0: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke, han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
2: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
1: Temperatur op mod 13 grader.
4: P4. Du lytter.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De blå partier ærger sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
1: Ja, sagde altså her Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, synes egentlig også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
5: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og det bliver op mod 13 grader.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danskerne vender benzin- og dieselbiler ryggen i en sådan fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål er allerede nået. Og en af dem, der har kastet sin kærlighed på en elbil, er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april købte han sin første elbil.
2: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der kører på arbejde, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
1: Det er der heller ikke meget tvivl om, at danskerne kigger på elbiler, når de skal have en ny slæde. April måned var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Intet mindre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og det er også overraskende for branchen, siger Gitte Seberg, der er direktør i Autobranchen Danmark.
3: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelige undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltenlind.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 8 personer er døde og 38 andre fanget under jorden efter en gaseksplosion i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor det tidligere er blevet beskrevet, at niveauerne af kulilte i minen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokaltid. I dag nogen eller en del soler op mod 24 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der skal i dag findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter Troels Lund Poulsen i går meddelte, at han opgiver at danne en VLAG-regering, fordi moderaterne ikke kunne støtte op om konstellationen. Så fra kl. 11 her til formiddag skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik, for tredje gang at sætte navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og meget tyder på, at rollen igen kan ende hos Mette Frederiksen. For eksempel vil moderaternes Lars Løkke Rasmussen nu pege på den socialdemokratiske formand. Han vil stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Dog lukker han ikke døren til Venstre og Konservative.
2: Spørgsmålet om, hvad afhængighed vi så får af Enhedslisten, det afhænger blandt andet også af, hvordan Venstre og de konservative stiller sig i det videre forløb. Altså, de behøver jo ikke bare at sidde og se passivt på, at ovenpå et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Ja, det kan jeg, fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, investere i vores sundhed, vores forsvar, for at nævne nogle af de områder, som jeg synes er vigtige, og som vi også skylder at levere på.
1: Og så nu skal en ny kongelig undersøgelse i første omgang lige udpeges. Du kommer i dag til at kunne følge med på dr.dk i vores liveblog og også her i din radioavis. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval i år har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs op togets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangører og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
4: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København er gadefesten Distortion også haft problemer mellem hensynet til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man siden 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
5: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til inden det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes inden central i Aalborg.
1: I dag nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyde med stedvis regn. Det bliver med temperaturer op mellem 17 og 24 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Det her
6: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har ringet ind til en lille times tid i selskab med verdens hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Her hvor alle dem, der sådan af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde på en lørdag morgen, kan mødes og få en fin start på dagen. I dag der er solen stået op for sådan cirka 25 minutter siden, og siden den gjorde det, ja, så har vi så glæde af den i 16 timer og 45 minutter, inden at den går ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9:30. Så mens solen den langsomt bevæger sig højere op på himlen i løbet af den næste times tid, så hjælper vi den på vej med god musik og faste morgenrutiner. Og vi starter med det første, altså musikken, som her i første omgang bliver leveret af Ariana Grande og We Can Be Friends. Godmorgen, Danmark.

Bærge fik du her med 1000 timer, 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgennatsang. En sang, der sådan er møntet på at skulle vække sjælen, og i dag, der har jeg altså taget en temmelig sjælfuld sanger med, nemlig Teddy Swims. Der er simpelthen så meget soul i hans vokaler, det hele kunne være nok. Og især på det her nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgennatsang. Prøv bare lige at lukke øjnene og nyd de næste 3,5 minutter i selskab med Teddy Swims og Mr. Know-It-All.

Ikke alene egner Teddy Swims soulede vokal sig rigtig godt som godmorgen natsang, men jeg synes i det hele taget, hele nummeret her er skruet sammen på sådan en måde, hvor det lige går ind og prikker sådan til din sjæls nakkehår, og bare lige så stille og roligt får dig vækket sådan en lørdag morgen. Det gjorde vi med nummeret Mr. Know It All. Og derfra så hopper vi så videre med lidt musik fra Infernal. Her skal du nemlig få Whenever You Need Me.

fører 12 til 12, og klokken er 5:05, og ja, det er jo sådan egentlig et meget godt dansabelt nummer, det vi netop har lyttet til, og spørgsmålet er, om vi ikke kan gøre det endnu bedre nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Vi skal simpelthen have et skud endorfiner, som vi kan få møvet rundt i hele kroppen, og det gør man altså bedst ved at danse. Og det fede ved vores lille klub, det er jo, at du altså kan danse, som om ingen kiggede på dig. For det lover jeg dig. Det gør vi ikke her i klubben. Selvfølgelig mest, fordi vi sidder ligesom hver for sig. Men derfor så kan man godt danse sammen alligevel, og det skulle jo efter sigende være så sundt for kroppen. Så jeg har fundet en kropslig kickstarter frem til os, og grunden til, det er mig, der har valgt i dag, det er jo, fordi det er lørdag. Det er lørdag og søndag, jeg får lov til at bestemme, men alle andre dage, altså alle hverdagene, der er det jeres bud på kropslige kickstarter, som jeg trækker frem i tilfældig rækkefølge fra den store forslagskasse. Hvis du lige skal have sådan en bud med i den der forslagskasse, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Men tilbage til det nummer, som jeg tænker, vi skal danse til i dag. Et nummer, der nærmest siger det hele i titlen. Her er det nemlig Drew Sycamore og I Wanna Be Dancing.

Drew Sigamore og I Wanna Be Dancing var et ganske oplagt nummer som kropslig kickstarter her i Morgenklubben. Og som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, der kan flå dig ud på dansegulvet. Du afleverer den bare på morgenklubben@dr.dk. Og hvis du ikke er sådan helt færdig med at flytte rundt på fødderne endnu, så er der altså også god mulighed for at gøre det i det næste nummer her. Det er nemlig Genesis og Invisible Touch.

trioen med de tre søstre, der alle sammen deler efternavnet Heim. Du fik dem her på nummeret The Wire. 6:06 er klokken, og det tænker jeg er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få tryktestet hjernen og få den med ind i lørdagen her. Den skal vækkes nu med en omgang musik-quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det er et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvem sang hittet Bad Day fra 2005? Ja, det er ikke så langt et spørgsmål. Jeg er sådan set bare ude efter kunstneren, som sang hittet Bad Day tilbage i 2005. Hvad hedder han? Kan jeg godt hjælpe lidt på vej at sige, der er tale om en mand. Det er simpelthen det, du lige kan gætte med på. Og svaret på dagens musikquiz spørgsmål, ja, det får du lige efter The Neighborhood og Sweater Weather.

Sweater Weather her fra The Neighborhood. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvem sang hittet Bad Day fra 2005? Og svaret er, at det gjorde Daniel Powder. Daniel Powder skrev egentlig sangen Bad Day helt tilbage i 2002 og indspillede den som en demo. Men så rendte han altså ind i sådan lidt problemer i forhold til at finde et pladeselskab, som ville udgive hans sange. Han blev inviteret ind til sådan forskellige auditions hos nogle af selskaberne på baggrund af denne her demo, men han blev altså afvist flere steder med den simple begrundelse, at han manglede nærvær på scenen, hvilket i høj grad skyldes, at han faktisk kæmpede med lidt sceneskræk. Men til sidst så lykkedes det altså Daniel Powder at få en aftale med Warner, og i 2004, inden hans debutalbum er udkommet, ja, så bliver Bad Day brugt i en fransk reklame for Coca-Cola, og det skyder ham altså til tops i Frankrig og snart efter os i resten af Europa. Og da hans sang så bliver brugt i det amerikanske tv-show American Idol til ligesom at sende alle dem, der har fået et nej tak hjem, jamen så eksploderer Daniel Powders sang. Ja, der er altså ikke noget, der er så skidt, uden at det ikke også er godt for noget, og det sætter Daniel Powder altså en tyk streg under her med nummeret Bad Day.

giga-hit. Daniel Powder var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og du fik ham selvfølgelig her med det hit, der ligesom blev hans succes, nemlig Bad Day. Om lidt så får du så en hjertestarter-sang, men først så kan du lige få lidt musik fra Shakira. Her er det nemlig Sue.

Shakira og Sue, et nummer, der er at finde på soundtracket til animationsfilmen Zootropolis 2. Og lige ja, denne her lørdag morgen, altså også i din morgenradio her i Morgenklubben på P4, hvor vi skal til at have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Per. Per har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele Morgenklubben. Jeg vil gerne sende en stor fødselsdagshilsen til min kone Tina. Stort tillykke, skat, med de 60 år i dag. Sikke en fest, vi skal have i aften, når familie og venner kommer forbi til mad og hygge. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fejre dig, så jeg er sikker på, at vi tager en lille sving om til nummeret, som har været vores sang, siden vi mødtes, nemlig Simply Red og Stars, for du er min stjerne. God lørdag til alle i denne her herlige klub. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen på vegne af Morgenklubben, så vil jeg da sige kæmpestort tillykke til Tina med de 60 år i dag. Og jeg håber, at I får en fantastisk fest i aften, når Tina skal fejres. I kan allerede nu tage sådan lidt forskud på festivitassen med det nummer, som Per altså har bestilt til Tina. Her er det Simply Red og Stars.

0: Per vil gerne sige stort tillykke til Tina, som i dag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Og det vil Per gerne gøre med en sang, som er gået hen og blevet deres sang, nemlig Simply Red og Stars. Og hvis du har sådan et nummer, som sådan lidt fungerer som en vores sang for dig og en, du kender og holder af, jamen så kan du bestille lige præcis den sang som hjertestartersang i forbindelse med, at der måske er et eller andet, der skal fejres. Du bestiller din hjertestartersang på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer her, når klokken den bliver 6, og efter den, så er der kollegaer, som er klar til at give dig P4 morgen i pinsen. Det er jo pinseweekend, og dermed også sådan en lidt lang weekend af slagsen. Vi høres ved igen i morgen, når morgenklubben er tilbage klokken 6. Frem mod radioavisen, så lytter vi lige til I Am JJ og Homer, og med den, ja, så vil jeg bare ønske der er en rigtig dejlig lørdag og en god morgen.
1: It was a casual morning, no threats over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make the trees wanna grow. Tall, strong, whatever you like. It's a moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think. Warren Ellis made it, here you go, here's the link.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Danmark har nu været uden ny regering i over 59 dage, og inden vi får sådan en, så skal der i første omgang i dag være endnu en kongerunde. For det lykkedes ikke Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han gik efter. Og nu skal partierne for tredje gang pege på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Meget tyder på, at det igen kan blive Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelinds.
2: Og så går vi tilbage til de samme eller vi havde for 14 dage siden, så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden, når der skal forhandles.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Men nu skal en ny kongelig undersøger altså i første omgang udpeges, og den proces indledes kl. 11. Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk, og danskerne køber elbiler med en hastighed, der overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men allerede nu er det mål nået. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen i Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
3: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye elbiler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
4: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Donald Trump har i nat endnu en gang delt et billede med fokus på Grønland. På sit eget sociale medie Truth Social ses USA's præsident på billedet kigge ud over, hvad der øjensynligt forestiller en grønlandsk by. Selv har han en hånd på en klippe i baggrunden, mens der står Hej Grønland. Der fremgår ikke andet af opslaget, som blandt andet kommer efter en særlig udsending, Jeff Landry i sidste uge besøgte Nuuk. I dag nogen sol og op mod 24 grader.
5: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen i pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.
2: Hvor er vi bare glade for at få lov til at stå op med dig den her lørdag morgen. Jeg havde to tanker, da jeg vågnede, Stefan.
3: Ja, sig frem.
2: Den ene var regeringsforhandlinger. Hvad der skete, siden jeg lagde telefonen fra mig i går aftes.
3: Forståeligt.
2: Og den anden, det var, jeg skal huske at handle i dag, fordi de fleste supermarkeder har lukket de næste to dage, så det skal lige tjekkes af listen senere.
3: Jeg håber, du er gået i gang med indkøbssedlen. Altså det med regeringsforhandlingerne,
2: ja, det
3: dem blev vi jo lige klogere på i radioavisen. Der kommer en ny kongerunde, den tredje af slagsen. Det er sådan hen over af formiddagen omkring middagstid, at kongen igen skal sige hej til alle partilederne og finde ud af, hvem der nu har stafetten.
2: Igen. Vi skal nok opdatere dig løbende, når vi ved noget om regeringsforhandlingerne den her weekend.
3: Og så skal vi måske også opdatere på dine indkøbsplaner, eller hvad?
2: Det kan godt være, at jeg har faktisk lavet en ret lang indkøbsliste.
3: Selvom det kun er to helg i dag.
2: Ja. Lige så godt. Udnytte dig, hvor der er ude forhandlet til et par dage. Det er også bare lige en reminder til andre. Altså sådan,
3: det er godt
2: hvis du plejer at handle i et supermarked, der har lukket på helligdag, så husk lige, at i morgen søndag er faktisk en helligdag.
3: På den måde kommer vi i gang med noget god public service, og det er jo altså også derfor, at du hører vores stemmer i radioen både i dag og de kommende to morgener, pinsemorgener. Vi glæder os meget til at sende radio for dig.
2: Det gør vi i hvert fald, og til at fyre noget god musik afsted til din lørdag morgen, her er det Louis Henderson med Gør det hele forfra.

0: Henderson fik du hermed gør det hele forfra. Klokken er 11 minutter over 6. P4
1: Weekend. Hvorfor er du oppe?
2: Ja, det kommer vi til at spørge om nu her til morgen. Det giver jo i virkeligheden sig selv, hvorfor vi er oppe, Sarah.
0: Ja, vi skal arbejde.
2: Det er sådan, det er. Og det er vi meget, meget tilfredse med. Men der kan jo være alle mulige årsager til, at man er oppe sådan en tidlig lørdag morgen her før pinsen. Jeg vil sige, på min vej, på vej ind til redaktionen her, der var ikke super mange, jeg mødte på min vej.
0: Altså, jeg synes, der var mere stille på vejen, end der plejer at være. Måske har der noget at gøre med, at jeg er kørt igennem Vejle. Vejle ligger tæt på Jelling. Jelling Musikfestival er i fuld gang. Jeg forestiller mig, at alle festlige typer, de har været i Jelling i stedet for at være i byen i Vejle.
2: De har fundet sig et telt og har lagt sig til at sove. Præcis. På det her tidspunkt. Det tror jeg er en meget, meget fornuftig forklaring. Jeg så et par stykker, der sådan var på vej hjem fra byen, kunne man ligesom fornemme. Det så hyggeligt ud. Men jeg tænker, vi godt lige kunne brede den ud og lave sådan lidt bredere check-in. Mm-hmm. Hvorfor er du oppe her til morgen i virkeligheden? Kunne vi godt tænke os at høre i indbakken? Det er P4. Du skriver en sms, sender den afsted til 1212, og så skriver du lige efterfuldt, eller efter det der P4, hvorfor du er op.
0: Det koster en krone plus tak, så er jeg jo spændt på, om vi er de eneste, der har stået tidligt op den her lørdag inden pinse.
2: Ej, eller... forhåbentlig
0: ikke. Ej, må ikke der er andre, der er med os.
1: P4 Weekend.
3: Det er godt nok tidligt.

0: Gabriel var det her med Out of Reach. Vi er ikke alene, Stefan.
1: Det er dejligt.
0: Der er masser, der har stået tidligt op sammen med os. Hvor er det hyggeligt. Der er for eksempel Pernille, der skriver, jeg er på vej på arbejde, har normalt fri i weekenden, men der er så travlt på job, at vi lige er en håndfuld, der møder ind fra 6.45 til 12 i dag. Rigtig god dag til jer.
1: Ah, det er god stil lige at hjælpe hinanden.
0: Ja, præcis. Jeg
1: kan se, så alle kan få lidt pinse.
0: Pernille er slagter, eller arbejder i hvert fald i en slagterbutik.
1: En, der også har været tidligere op, det er Rikke fra Hederslev. Hun skriver, jeg kørte til Kloster Heden i nat, har været op for at tage fotos af bævere.
0: Af bævere?
1: Af bævere, simpelthen. Nej. Det er en meget speciel beskæftigelse så tidligt om morgenen, men det må være, fordi de er aktive på det tidspunkt.
0: Det er virkelig sejt.
1: Så skriver hun, om lidt, så står hun på en lidt morgenmad, inden jeg skal på en ny gåtur med kameraet. Det bliver en rigtig god dag. Og så nogle solskins emojis. Vi satser på, at det bliver en solbeskinnet pinse.
0: Nej, hvor sejt at stå tidligt op for at tage fotos af bævere.
1: Ja, så er man altså dedikeret.
0: Det må man sige. Hvorfor er du allerede oppe nu? En sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst.

0: Aldrig helt nok hedder den her med Emma Sehested Høeg.
1: Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Det er det, vi har spurgt dig om den her lørdag morgen, fordi det er ret tidligt at være oppe på sådan en lørdag her klokken 20 minutter over 6.
2: Ja, hvis man ikke har nogen planer, så kan det i hvert fald være tidligt, eller hvis man ikke er morgenmenneske.
0: Mm. Men der er altså masser, der har planer, og mange forskellige grunde til at være oppe.
2: Det er helt vildt, hvor mange der er oppe. Lad os dykke ned i indbakken. Skal jeg starte?
0: Du må gerne starte.
2: Altså, jeg har forelsket mig en besked fra Sebastian fra Rødovre. Han skriver, min søn på 9 måneder vågnede for en time siden, så nu har vi leget, og jeg er i gang med at lave bananpandekager til ham. Vi håber på en dejlig dag i haven senere.
0: Jeg ved godt, hvorfor du har forelsket dig i den besked. Det er, fordi du kan sætte dig ind i det.
2: Fuldstændig. Det lyder som min morgen, hvis jeg ikke stod her i radiostudiet. Det er præcis sådan, som jeg forestiller mig. Der er mange små hjem rundt i det ganske danske land, der ser ud sådan en lørdag før pinse.
0: Det er så hyggeligt. Der er en jordmor i indbakken. Jeg er på vej på arbejde til Randers Fødegang. Forhåbentlig kommer der nogle skønne lørdags pinsebabyer. Ej, ja. Hvor hyggeligt. Tænk. Nyt liv, sådan en lørdag inden pinse.
2: Det er simpelthen skønt. Så synes jeg også, der er en stor kategori i indbakken, der handler om arrangementer, der sker her i forbindelse med pinsen. Stella, hun bliver lidt påvirket i sit arbejdsliv af et arrangement, der foregår i dag, forudser hun. Hun skriver, jeg møder klokken 7 hos Nordjyllands Politi, hvor jeg arbejder i servicecentret på 114. Og fordi at der er karneval i Aalborg, så forventer vi altså en del travlhed i dag.
0: Der kommer det til at være så travlt, sikkert. Altså, Aalborg bliver fyldt med festklædte, fulde mennesker.
2: Den travleste dag, tror jeg, Stella, hun ser ind i. God arbejdsløs, Stella, siger jeg bare.
0: Der er en med helt vildt meget overskud i indbakken.
2: Mm.
0: Jeg stod op klokken 3:15, tændte ovnen, op igen klokken 4 og bagte surdejsbrød, afsted på arbejde klokken 5, så nu er der friskbagt surdej, når konen engang står op.
2: Okay, det er overskudsagtigt. Først at sørge for ens nærmeste, og så derefter tage på job.
0: Altså drømmemanden der?
2: Ja, i den grad. Katja, hun er også fyldt med god energi og overskud. Hun skriver fra Ringsted. Jeg er så tidlig op, fordi jeg skal nå at løbe lige 20 kilometer. Så skal jeg slappe lidt af igen, inden jeg skal på bakken med familien i eftermiddag. Det bliver en rigtig god dag.
0: 20 kilometer?
2: Det er alligevel noget lige at starte dagen ud med det, så man lige kan komme i gang. Og så er der jo tid til at hygge med familien senere, når man ligesom har klaret det.
0: Skal jeg love for, at man er godt i gang med den her lørdag. Du må også gerne fortælle os, hvorfor du er oppe. En sms til 12:12, starten med P4 og et mellemrum. Lige om lidt, der skal vi høre det nyeste nummer fra Sissal. Men allerførst Simple Minds og Don't You Forget About Me. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

0: XOXO hedder den her med Sisal en morgen, hvor vi som altid har spurgt dig tidligt lørdag, hvorfor du dog er stået op på det her tidspunkt.
1: Jeg er tidligere op, fordi jeg skal til karneval her i Aalborg. Jeg vil gøre mig klar, sådan lyder en af beskederne, vi har fået i indbakken. Den kommer fra Jane fra Nørre Sundby.
0: Og det starter jo hammer tidligt, det der karneval.
1: Ja, det er noget med, at man lige skal op og lige i gang med noget morgenmad og noget, og så er man ellers klar til at komme ud på gader og stræder og... Ja, så skal man jo også pynte sig.
0: Det er det,
1: ja. Forestiller jeg mig for morgenstunden af. Det også kan tage lang tid for nogen, hvis man har en eller anden vision om et vildt kostyme.
0: Og jeg tror, der er nogen, der allerede mødes klokken 6 og begynder at feste os der.
1: Oh ja, så det er der helt sikkert også.
0: Og må ikke, vi også skal lidt mere til karneval i løbet af den her morgen?
1: Ja, det kunne da godt være,
0: det vi kunne skulle være.
1: Tom har også skrevet til os. Han skrev, jeg sidder på hotelaltanen på Rodos med en kop kaffe og nyder morgensolen. Og P4 inden vejrudsigten siger, at der skulle komme et par timer med thunderstorms. God pinse til jer hjemme i Danmark. Det med at rejse ud, det er heller ikke noget, der er ualmindeligt, kan vi konstatere i indbakken.
0: Nej, det kan vi ikke. Skal vi lige snuppe den her? Vi er stået tidligt op, har pakket bilen og sat kursen fra Nibe i Nordjylland mod Kastrup. Her skal vi mødes med gode venner og sammen rejse en uge til Malta. Børnene er spændte. Vi forældre glæder os til hygge og masser af tid sammen. God pinseweekend til jer alle. Hilsen Iben, Aske, Emil, Jeppe og Astrid.
1: Jamen altså, det lyder til at blive en rigtig, rigtig god tur, de har foran sig. God måde at bruge pinsen på. Så er der en besked, Sara, som vi lige skal snakke om, fordi vi har spurgt, hvorfor man tidligere over. Hvad hvis man slet ikke er gået i seng?
0: Nå ja.
1: Det er jo også en mulighed, og en mulighed, som Anders melder ind med. Han skriver, kl. 20 går aftes, der hentede jeg en bil i Stuttgart til min hustru, som jeg skulle køre hjem til Nordjylland. Nu er jeg i Vejle og har kun de sidste par timer tilbage i bilen. Så skal jeg vist også i seng.
0: Hold da op. Nej, en lang tur.
1: Det er virkelig en lang tur.
0: Kørt hele natten?
1: Det er imponerende, at han har kunne holde sig vågen så længe. Jeg håber, der venter en god og rolig pinse foran for Anders.
0: Det håber jeg også. Vi synes simpelthen, det er så hyggeligt at høre, hvorfor du er oppe. Så meld gerne ind i indbakken en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
2: P4 weekend.
3: Det er godt nok tidligt.
0: Men det er bestemt ikke for tidligt til den gode P4-musik. Lad os høre lidt Take That her med Free. Godmorgen.

0: Jeg er oppe, fordi mit lille barnebarn skal døbes i formiddag, og bagefter skal dagen fejres i Københavns Zoo i restaurant med udsigt til pandaen, skriver Inge fra Valby til os.
1: Skønne, skønne planer. Og grund til, Inge skriver, det er jo, fordi vi har spurgt, hvorfor du er oppe her til morgen. En, der også er oppe, det er Lonnie, faktisk også fra Valby. Hun skriver, jeg stod tidligt op frivilligt på en lørdag, fordi jeg skal til Copenhagen Comics i Valby. Det tænker jeg må
0: være
1: noget
0: tegneserie,
1: et eller andet. Og så skriver hun, og så skal jeg også nå at panikhandle til hele næste uge, fordi det jo føles som om Danmark lukker ned.
0: Ja, i det er jo også sådan, jeg har det.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige.
0: Skal også virkelig ud og give den gas i dag i supermarkederne.
1: Ja. Så foregår der altså også et eller andet i Skagen i de her dage.
0: Ja.
1: Fordi der er flere beskeder, der omhandler en hundeudstilling. Blandt andet så har Grete skrevet til os, jeg skal arbejde som frivillig ved en hundeudstilling i Skagen. En skønhedskonkurrence for hunde med mere end 1300 hunde til, altså som en del af konkurrencen.
0: Nej,
1: det bliver
0: fedt.
1: En fed dag med sol og godt humør, og jeg forestiller mig også en lang dag med at få friseret og smukkeseret de der mange hunde.
0: Som en, der selv har en hund med meget pels, som dog er meget lille, så ved jeg godt, hvor lang tid det kan tage at få gjort sådan en hund fin. Nana skriver, vores lille familie fra Aalborg er på vej til Sjælland, og vi skal besøge Kronborg, og derefter løbe Royal Run i København. Vi har hørt, der skulle blive 24 grader i dag.
1: Og vi kan faktisk godt blive sådan lidt et motionstema, fordi det går igen i mange af de beskeder, vi har. Blandt så skriver en fra Næstved, vi stod op kl. 24, vi er på vej til cykelløb i Horsens, hvor vores to drenge på 11 og 14 år skal køre løb i dag. Resten af pinsen står så også på cykelløb i Hobro og Horsens. Det er all in på cykelløb, og så kan man måske også lige nå at se Jonas Vingegaard vinde en etape eller to i Giroen, hvis man er helt...
0: Er det ikke i dag, der er en ret fed
1: bjergetappe, hvor Jonas Vingegaard måske ikke kan tage den lysrøde førertrøje.
0: Det krydser vi i hvert fald fingre for, og så vender vi tilbage til indbakken lige om lidt, men vi skal ikke glemme musikken sådan en lørdag morgen. Dua Lipa og Levitating får du her i P4 Morgen i pinsen.

0: Det her, det var Talk to Me. Klokken er 7:15.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Det er det, vi har spurgt op her til morgen, og jeg er vild med den sms, Jesper har sendt. Jeg er oppe efter rundstykker til Sønneke og hans 17 kammerater, som alle skal til karneval i dag. Efter gårdsdagen tykke bliver det en hård dag for nogen, og en meget hård dag for mange.
3: Det kan man sagtens forestille sig. Den der dag 2, den er lidt hård, men det er jo en stor karnevalsdag i dag. Nogen, der måske også ser frem til en lidt hård dag, det er dig, Søren. Jeg skulle måske ikke sige godmorgen, men nærmere buenos dias til dig.
4: Ja, buenos dias. Mañana.
3: Søren, hvad er det, du har gang i?
4: Jamen, jeg tog en beslutning, at jeg vil gå Caminoen på de 800 kilometer fra den anden side af Pyrenæerne i Frankrig, og så til Santiago de Compostela.
3: Og hvor langt er du?
4: Jamen, jeg er faktisk langt. Jeg er gået i 14. etape, tror jeg. Og jeg er ude på 370 kilometer, jeg er gået cirka.
3: Og du er stået tidligt op?
4: Ja, 34, fordi der bliver varmt i dag. Der bliver 30 grader kl. 11. Og varmen er først lige kommet herned. Vi har haft nogle kolde dage i starten. Men så har vi haft to varme dage, og det kunne jeg så mærke i går, at det er så rigtig rart at komme tidligere afsted. Så vi kommer hjem omkring kl. 1:30-2:00.
3: Ja.
4: Så vi ikke går for meget i varmen. Så det var en beslutning, jeg tog, at nu... Jeg kan ikke sove alligevel, at vi ligger på sådan nogle albergs, hvor vi ligger 20 mand i et lokale. Så jeg tror lige, at jeg står stille, fordi pulsen den bliver høj, når jeg snakker.
3: Ja.
4: Så kan det være, at jeg møder, så der kommer nogen fra Irland lige om lidt. Der er en far og en søn, der er afsted fra Irland.
3: Ja. Søren, du har 34 km foran dig i dag. Bare lige kort, hvad er det fedeste ved at gå Caminoen indtil videre?
4: Det er faktisk at møde alle de her forskellige mennesker. Jeg møder jo alle mulige typer mennesker. Og så møder jeg alle mulige forskellige sprog. Og alle har lyst til at tale. Her til morgen, der talte jeg med de der to fra Irland, en far og en søn, der havde valgt at gå Caminoen sammen. Og det er jo en fantastisk historie, at far og søn vælger at gå Caminoen sammen. Det synes jeg er mega flot. Og dem møder jeg jo bare rigtig, rigtig meget af.
3: Søren, vi vil ønske dig en god gåtur.
4: Ja, tak. Tak. Buen Camino, siger vi, når vi sådan møder hinanden.
0: Buen Camino, Søren.
4: Ja, det betyder bare god tur.
0: Hvor er det fedt lige at komme en tur på Spanien nu til Spanien. Nu snakkede Søren her om en far-søn-tur. Mm. Der er altså også en far-datter-tur i indpakken.
3: Ja.
0: Det er Morten fra Vestegnen, er ved at lave madpakke til en far-datter-tur ud i naturen. Under corona var vi på mange ture ud i naturen sammen, og det har vi savnet. Altså ikke corona. Så i dag kører vi til Røsnæs.
3: Nej, vi savner altså ikke den der corona. Der er også plads til din besked i indpakken. Det er til 12:12, du sender din besked afsted. Start lige beskeden med P4, et mellemrum. Og så husk, det koster 1 krone plus sms-takst.

0: Den hedder American Girls, den her med Harry Styles.
1: Og nu bliver jeg lige for et kort øjeblik indbakkens brudekorrespondent, Sara.
0: Det klæder dig.
1: Du skal forestille dig, at jeg tager sløret på her.
0: Jamen, det er ikke så svært. Du har der en hvid bluse på allerede. Så.
1: Ja, det er det. Fordi at der er et brudetema også i indbakken. Sanne fra Støvingen, hun skal kreere brudebuket til smuk pinsebrudepar. Så er der Annette fra Kibæk ved Herning. Hun skriver, jeg tidlig op, da jeg skal ud til en brud i Viborg, der skal sige det store ja i dag. Jeg skal gøre hende klar med flot hår og make-up.
0: Nej, hvor
1: vigtig,
0: fedt.
1: Vigtig opgave.
0: Ja, meget.
1: Det er en af dem, hvor man skal være sikker på, at det hele spiller.
0: Mm-hmm.
1: Og så er der også et par bedsteforældre, der har meldt sig i indbakken. De skal jo stå op klokken 5 for at køre fra Stensved og mod Horsens, hvor jeg skal være sammen med vores børnebørn, så deres forældre kan komme til bryllup.
0: Ej, hvor hyggeligt. Men det er store bryllupssæson.
1: Ja, det må vi sige, det er. Der er nok et pinsebrudepar eller to rundt omkring i hele landet den her weekend også.
0: Der er masser af gode grunde til at være tidligt oppe sådan en lørdag. Vi kigger nærmere på sms'erne lige om lidt.
2: Der er historier. Der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
4: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje.
8: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
4: Det bliver sekunder.
9: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
4: Vi husker.

0: I'm out of love, så var det da lige en af de helt store fra nullerne her med Anastasia, vi fik i P4 morgen i pinsen, hvor vi lige skal runde indbakken en sidste gang, for I er godt nok mange, der har stået tidligere op den her lørdag.
1: Ja, blandt Johnny, som har en vigtig opgave i Aalborg i dag. Han skriver, jeg skal gå natteravn i Aalborg. Vi skal mødes i Reden kl. 10 og til kl. 4 i nat, så der bliver nok at se til. Og det er jo altså i anledning af, at der er karneval i Aalborg den her pinseweekend.
0: Præcis. Han får travlt, Johnny, tror jeg.
1: Det tror jeg. Blandt andet, så kan han jo holde øje med Rikke og hendes venindegruppe. Hun har nemlig også meldt sig ind i banken. Hun skriver, jeg har fået mit kostyme frem. Det er helt nye G-strangstrusser i pink og med fjer på. Sådan kommer vi alle til at se ud i vores gruppe.
0: Jeg er meget nysgerrig her, Rikke. Altså, skal I have andet på?
1: Det håber jeg.
0: Altså, gud fra, der er i hvert fald en form for overdel, som minimum, der skal på. Fordi det lyder som et spændende kostyme.
1: Ja, giv en gas, Rikke. Jeg tænker, det bliver helt fremragende.
0: Hanfest. Der er altså også nogen, der tager væk fra Aalborg i dag. Hanne skriver, vi er tidligt op i dag, da vi skal i Legoland med vores barnebarn på 6 år. Han er vild med Legoland og alt, man kan få i Lego. Håber, det bliver en dejlig tur i Legoland.
1: Jamen, så har de jo fundet det helt rigtige sted, når man er fan af Lego.
0: Det kan kun blive en rigtig dejlig tur. Vi håber, I alle sammen får en rigtig, rigtig skøn lørdag. Tak, fordi I skrev ind til os. Vi skal have en radioavis lige om lidt med Morten Snell Lauritsen. Men først skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund.

0: Det her var Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: I dag skal der igen findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i aftes opgav at danne en VLAK-regering, fordi Moderaterne ikke vil bakke den op. Så fra klokken 11 i formiddag, ja, der skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik. Det er tredje gang, at de sætter navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og det bliver med meget stor sandsynlighed igen Mette Frederiksen. Ikke mindst fordi Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil pege på hende. I modsætning til de to forrige gange, hvor han skrev sit eget navn på sedlen. Han vil dog stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Han lukker dog ikke døren for Venstre og de konservative.
2: De behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at oven på et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Ja, men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, vores sundhed, vores forsvar.
1: Du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk, og så naturligvis også her i din radiovis. Tre personer blev i aftes anholdt ombord på et tog, der var på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring den blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til en igangværende konflikt i Herning området. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid, der er præget af stigende global usikkerhed. Den her nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen. Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere job og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al meksikansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endelig godkendes af begge parter, før den træder i kraft. I dag får vi en ganske, ganske fin maj lørdag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske dog i vest lidt skyde en overgang, men her bliver det senere på dagen rigtig fint. Og temperaturen bliver ret god mellem 17 og 24 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen i pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.
1: Og netop her i pinsen, der er det gået op for mig i løbet af den seneste time, hvor mange arrangementer der egentlig er.
2: Det er helt vildt.
1: Altså, der er jo karneval i Aalborg, har vi kunne høre på lytterne. Der er mange, der skal til. Så er der en eller anden hundeudstilling i Skagen, som jeg ikke havde hørt om. Og så er det jo altså også i den her weekend, at festivalsæsonen sådan for alvor bliver skudt i gang med Jelling Musikfestival, en af de store festivaler.
2: Det må man sige. Der har været gang i den siden i torsdags i Jelling, og Monik også, de kommer til at give den max gas i dag.
1: Det tror jeg, der er god chance for. Generelt så er der jo rigtig mange store og små arrangementer i alle dele af landet her i, her i pinsen. Også mange arrangementer, jeg slet ikke anede eksisterede. Seafood Festival i København.
2: Ja, det havde jeg aldrig hørt om.
1: Det vidste jeg heller ikke.
2: Det er noget med at spise skaldyr og fisk, tror jeg.
1: Ja, der er også Copenhagen Comics, som en af lytterne meldte ind med. Noget tegneserierelateret sådan messe i Valby.
2: Jeg har også set, der er en pinsefestival på Lolland i morgen. At det lyder også ret fedt.
1: Det lyder da kanon fedt.
2: Ja.
1: Generelt så er pinsen jo åbenbart sådan et sted, hvor det er meget godt at placere et arrangement. Og det tænker jeg, vi godt kunne dykke lidt mere ned i.
2: Ja, det synes jeg, vi skal. Og skal vi ikke tage til den helt store fest lige om lidt?
1: Lad os gøre det.
2: Allerførst så giver vi lige ordet til August Højen her med Kaster mig ud i. Godmorgen.

0: Vi har fået slået det fast. Vi ser ind i en utrolig festlig pinseweekend.
1: En festlig weekend, der faktisk allerede så småt er i gang, fordi mens du og jeg sidder og nyder en kop morgenkaffe, så er det altså nogle helt andre vådsager, der allerede er begyndt at ryge ind i Aalborg her til morgen.
0: Ja, for i dag, der fester op mod 100.000 mennesker, så nemlig gennem Aalborgs gader, når traditionen tro bliver afholdt karneval. Selve optoget, det starter først til formiddag. Men hvorfor skulle man dog vente?
1: Ja, det er der jo ikke nogen grund til. Man kan jo lige så godt komme i gang med alt det gode, der venter.
0: Præcis, så allerede fra klokken 6, der har der været gang i morgenfesterne i hele byen, og du er med til en reporter, Jakob Emil Christensen.
2: Ja, og som man kan høre, så er der allerede godt gang i festen. Der er dækket op til 140 mennesker her i haven i Nørresundby, og jeg vil skyde på, der er nok en, ja, 30 stykker, der allerede er mødt op. Og ja, de våde varer, de er allerede klar. Jeg kan da spørge dig, Niklas Lykke, er du allerede klar på at tage en shaker?
3: Vi er mega klar. Vi har allerede været i gang fra morgenen af. Det var det første, vi gjorde, da vi slog øjnene op i morges, så vi er fuldstændig klar på det.
2: Og det er dig, der holder det her arrangement i din forældres have. Og det, du har lige fortalt mig, at det er vokset og blevet kæmpestort, det her arrangement. Hvordan var det lige, at det kom i stand?
3: Det er jo bare en tradition, der bare er blevet eskaleret. Altså, det startede helt tilbage, da jeg gik i 9. engang. Så der var vi ikke så mange, der var vi en 25 stykker. Så det er bare år for år vokset. Sådan, altså virkelig i takt, blevet større og større.
2: Og jeg kan se, at du står i et sort armykostyme. Hvad er du klædt ud som i dag?
3: Jeg er jo så politi i år. Det er første gang i år, hvor jeg ikke har været noget helt åndssvagt. Jeg plejer at være engel og powerpuff-piger og smøl for alt muligt. Men så i år der er vi lidt mere seriøse, åbenbart.
2: Men alligevel, du har da et lyserødt håndjern på alligevel. Er det ikke også, der er vel lidt stemning i det også?
3: Jo, det skal der være. Det hører sig jo til. Man kan jo ikke tage sig selv alt for seriøst på den dag her.
2: Hvad er det her karneval, det kan?
3: Det er jo bare sådan en kæmpe fest der i Aalborg. Det er jo bare nice, når man bruger meget tid i Aalborg og er fra Aalborg. Man ligesom ser, hvordan byen den vågner op her i weekenden, og unge mennesker kommer fra hele landet.
2: Men hvorfor er det så vigtigt at gå i så gang så tidligt?
3: Det er jo bare, optaget starter jo klokken 10, og det er dejligt lige, når man går i sin optog. Det er fedt lige at have en promille på, før man starter, vil jeg sige. Så det er nok der, den ligger.
2: Og som siger, så er klokken 10, skal derned af, der omkring, altså det er lige hernede, der er ikke så langt derned. Hvad glæder du dig allermest til her i løbet af dagen?
3: Jeg synes jo faktisk, at morgenfesten er optaget ned det fedeste på dagen. Men jeg synes også, der kommer nogle valide kunstnere i dag. Det synes jeg, så der kommer et godt line-up, og så, men optaget er bare mega fedt, synes jeg.
2: Rigtig god fornøjelse med det, og skål!
0: Jeg ved ikke med dig, Stefan, men for mig bliver det altså ikke en skål i shaker.
1: Nej, jeg tager også bare lige en skål i morgenkaffen her.
0: Men mega, mega god fest til alle jer, der skal til karneval i dag, eller på Jelling Musikfestival, eller til en af de der andre fede pinsearrangementer, der er.
1: Jeg har rigtig god fornøjelse med det.

0: og Monopolet.
1: Tina ved ikke, om hun skal konfrontere sin veninde Bente, der opfører sig som den stive onkel til festen.
2: Du skal tage snakken med hende.
3: Det er jo virkelig irriterende at skulle være Tina lige nu. Men jeg har selv haft en veninde, som konfronterede mig med noget, som var svært at sige. Og jeg er hende simpelthen så taknemmelig.
4: Du er nok nødt til at tage den. Det er altid nødt til at skulle tage den. Jeg skal simpelthen sige, hey, vi skal have en snak. Og det er bare ikke særlig cool at have. Sorry.
3: Hvis man er en rigtig god ven, så skal man få det her sagt.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Babalula her med TV2 i P4 Pinse Morgen. Klokken er 7:22. Nu er det jo lørdag i dag, Stefan, og de fleste vil jo gerne have sådan en afslappende fredag aften, hvor man kan sidde og hygge lidt med familien, se noget fjernsyn eller skulle ud eller sådan noget. Det har ikke rigtig været muligt for kong Frederik, altså et par fredage den seneste måneds tid i hvert fald.
1: Han har af en eller anden grund fået meget travlt to fredage her inden for den seneste måned. Jo senest i går, hvor Troels Lund Poulsen gik til kongen og fortalte, at der skulle en ny kongelig undersøger til. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, nu vi snakker om det der med fredag aften. Det var jo 20:30 i går, at Troels Lund rullede ind på Amalienborg. Jeg kan lige se hele den kongelige familie lignet op foran TV'et. De er i gang med at se forræder, og så kommer Troels Lund ind ad døren midt i det hele.
0: Ja.
1: Og vil gerne lige sætte gang i en ny kongerunde.
0: Det bliver også lidt forræderagtigt på en eller anden måde.
1: Hvem er de loyale, og hvem er det egentlig, der prøver at styre showet? Og, jamen, der er masser af analogier, man kan lave der, men ja, altså, det må da være lidt irriterende, det der med at få sin fredag aften på den måde. Ikke ødelagt, men i hvert fald forstyrret.
0: Og ja, det er hans job og alt det der, men det er jo kun altså, 2 uger tidligere, der var det jo alle partilederne, der lige skulle forbi ham en fredag aften.
1: Ja, der må man sige, den her gang, der har de jo været lidt sødere, som man måske kunne få det sidste halvdel af forræder afsnittet med også, fordi den her gang var det kun Troels Lund, der ligesom kom og sagde, der skulle en ny kongerunde til, og så kommer selve kongerunden til at foregå her til formiddag. Det starter med Socialdemokratiet kl. 11, og så kører det ellers derudad med alle partier frem til omkring ved en et-tiden eller sådan noget.
0: Det er spændende. Den tredje kongerunde begynder simpelthen i dag.
1: Det er lige præcis det, den gør. Så må vi jo se, om det så også bliver den sidste, eller om kong Frederik måske skal til at finde ud af, om man kan se forræder på streaming i stedet for.
0: Det kan være, det bliver nødvendigt. I hvert fald, så kan du følge med i de her kongerunder på DR.dk og DRTV, så gør endelig det. Og lige nu her på P4, der skal vi høre David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Det er snart tid til, at vi skal have dagens første omgang regionale nyheder fra dit P4-distrikt og efter nyhederne.
1: Så skal vi på mission. En særlig pinsemission.
0: Og hvad det går ud på, det vil vi da ikke løfte sløret for endnu.
1: Nej, det må du vente og lytte med på.
0: Efter de regionale nyheder, så skal vi nok fortælle, hvad det handler om. Men allerførst skal vi høre Aura med Under the Influence.

0: Nu får du regionale nyheder fra dit P4-distrikt klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 1.000 hektar stort område i Mølleådalen i området mellem Farum Sø, Jørlunde, Genløse og Lynge bør udnævnes til kommende naturnationalpark. Det foreslår Danmarks Naturfredningsforening. Nu får vi lige lidt musik her i baggrunden. Det var spændende. Og så var det væk igen. Jeg fortsætter. Området er ejet af staten og står nu som uberørt skov, men der er brug for mere, blandt andet udsætning af dyr i området, hvis naturen i området skal genoprettes. Og det er der mange gode grunde til, siger Morten Rosenvold Villersen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforenings Furesø.
3: Det har meget store naturværdier, men vi mister de naturværdier, som vi har mistet mange før. Vi har mistet engperlemors sommerfugl. Vi har mistet mørk pletvinge, som også er en sommerfugl. Vi har orkideer og så videre, og dem skal vi altså sørge for at passe på. Og det nytter ikke, at vi lader området stå og gro til, som det sker lige nu.
2: Området strækker sig over Furesø, Allerød og Egedal kommuner. Og i Furesø siger venstreborgmester Nikolaj Bækfeldt ja tak til planerne.
4: Jeg tror på, at den meget bevaringsværdige natur, som vi har, det er en, vi skal bringe i spil til det her. Og så fordi, at jeg mener, at biodiversitetsudfordringen er en udfordring, som kommunerne skal have hjælp fra staten til at løse, og ikke noget, vi kan løse kommunalt. Og der tror jeg på, at det er bedre at være medspiller, end at være modspiller.
2: Brøndby IF stopper samarbejdet med cheftræner Steve Cooper. Det oplyste klubben i aftes på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at assistenttræner Alan Tate ligeledes stopper. Fodboldklubben ansætter samtidig Julius Onesov som ny fodbolddirektør. Steve Cooper har været cheftræner i klubben siden sidste september. Siden har Brøndby haft en sæson med svingende resultater og sluttet på en fjerdeplads i Superligaen. Tørvejr og nogen eller en del sol mellem 17 og 24 grader, vind er svag til jævn fra syd og sydvest.
5: Med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.

0: Paradise fik du her med Coldplay. Det er jo sådan lidt en særlig radiodag i dag, for vi sender weekendradio til hele landet, fordi pinsen står for døren. Og for mig, der er pinsen sådan en højtid, jeg ikke rigtig forbinder med noget. Altså, jeg tror, måske har jeg én gang været til pinsefrokost, men ellers, så har jeg ingen traditioner overhovedet i pinsen.
1: Jamen, jeg er fuldstændig på linje med dig. Altså, påsken, der ved jeg, hvad der skal ske. Der er påskefrokost, der er nogle æggejagter. Julen, det behøver jeg ikke engang forklare.
0: Nej,
1: det ved alle.
0: Så mange ting, der skal ske der.
1: Men pinsen... Altså, jeg har absolut ingen faste traditioner. Du ved, til de andre højtider, der er der også nogen, der begynder at pynte lidt op med en lille påskehar eller noget gult til jul, nisser og så videre. Det er der jo heller ikke noget af.
0: Nej, der er ikke nogen ting, vi spiser. Der er ikke noget pynt. Der er ikke sådan... Vi skal finde ud af, om det kun er os, der er traditionsløse.
2: P4's pinsemission.
0: Ja, vores pinsemission er simpelthen at finde ud af, om der overhovedet er nogen, der har pinsetraditioner, eller om alle er præcis ligesom os og ikke forbinder pinsen med noget som helst.
1: Det håber jeg virkelig ikke, for jeg vil mega gerne inspireres til nogle nye, dejlige pinsetraditioner. Så hvis du har en tradition i pinsen, så er det lige præcis dig, vi har brug for lige nu. Fortæl os om dine pinsetraditioner i en sms. Det er 1212, du skal sende din besked afsted til. Start lige beskeden med P4 mellemrum, og så husk, at det koster en krone plus almindelig sms-takst.
0: Er der et eller andet, du samles med familie og venner om hver pinse? Det kan være et arrangement, der altid ligger i pinsen, du er med til. Er der et eller andet, du bare forbinder med pinsen? Altså, hvad er din pinsetradition? Spiser du noget bestemt? Fortæl os det i en besked til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
2: P4. Traditioner er noget, vi deler.

0: Hun hedder Miley Cyrus, og nummeret her hedder End of the World.
1: P4's pinsemission.
0: Vi prøver at finde ud af, om der overhovedet er nogen, der har traditioner her i pinsen. Jeg kan se, der er dryppet lidt traditioner ind i indbakken, men altså, det vælter ikke lige frem ind.
2: Nej, så mens I lige får skrevet ind, så har vi i stedet for hentet noget professionel hjælp ind. Nemlig i form af dig, Niels Henrik Gregersen, der er professor i samtidsteologi på Københavns Universitet, der skal gøre os klogere på den her pinse. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Hvis vi starter med at sammenligne med påske og jul, så påstår vi jo, at der ikke rigtig er nogen stærke landsdækkende pinsetraditioner. Har vi ret?
3: Jamen, I har ret, meget ret, men måske heller ikke helt ret. Altså, kristendommen er jo ligesom sådan en trehjulscykel, og så er der derfor også en cyklus mellem jul, og der har vi jo altså juletræer og gaver, engle og nisser. Vi har også masser af julefrokoster. Når vi kommer frem til påsken, så har vi påskeæg og påskefrokoster, og rigtig mange påskesange og salmer også. Men hvad har vi så her? Ikke? Og tilsyneladende ikke særlig meget, men dog alligevel ret meget, nemlig for eksempel simpelthen det, altså det med at gå ud i naturen, det med at for eksempel at stå tidligt op og se pinsesolen danse. Det er der ikke mange, der gør, men de fleste ved godt, at den er derude alligevel, så vi går ud i haven. Vi går også ud i den store natur, og derfor er der også mange kirker, for eksempel, som er begyndt at holde udendørs gudstjenester og så videre.
2: Ja, fordi jeg tror, de fleste af os har hørt om det der med at se pinsesolen danse, men når vi ikke er så mange, der gør det, men vi er mange, der ligesom i stedet for holder fast i traditioner omkring påske og jul og så videre, hvad er forskellen i virkeligheden?
3: Jamen, forskellen er måske nok, at pinsen, det er sådan, det hører med til det atmosfæriske kristendommen, kan man måske sige. Men det er også den, der egentlig har at gøre med, at det ikke bare er noget, der foregår inde i kirken eller kun inde i en selv, men egentlig det, der forbinder en selv med den større natur. Altså, og med det guddommelige naturen. Og det afspejler sig så også en hel række pinsesange, som ikke alle synger.

0: Ja, det er min gamle kollega Jan Lindhardt, der senere hen blev biskop i Roskilde, som siger, vi bliver simpelthen danskere, kan kun forstå noget, når de spiser med munden. Og derfor allierede han sig med fiskeindustrien og siger, spis fisk i pinsen. Ikke? Og nu kan man så sige, nu har vi faktisk ikke så mange fisk tilbage, desværre. Men jeg vil også sige, at egentlig pinse drejer sig om ånd, ikke? Og ånd betyder jo egentlig luft, det luftige. Og ånden blæser, hvorhen den vil. Så man kunne jo godt sige, hvis jeg nu skulle sige noget i forlængelse af det, som Jan Lindhardt sagde dengang, så er det måske bedre at sige, at det flyver med fugle. God pinse.
1: Og lad det være de sidste ord. Tak for at gøre os klogere på det her med pinsen og traditionerne, der er i forbindelse med det. Altså Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi på Københavns Universitet.
2: Det var fedt lige at blive klogere, og jeg kan også se, at der er flere, der har skrevet ind med pinsetraditioner. Vi kigger på sms'erne lige efter musik fra Lasse Skriver. It's gonna take

0: Band-Aid hedder den nye her fra Lasse Skriver. Klokken er 12 minutter i 8, og vi er på en mission her i programmet. Nemlig at finde ud af, om der dog er nogen, der har pinsetraditioner, nu når vi ikke forbinder pinsen med lige så mange ting, som vi gør påske og jul.
1: Ja, og det tyder altså alligevel på, Sara, at der er nogle traditioner rundt omkring, som bliver holdt sådan rimelig fast på. Maria skriver blandt andet om, at det vi også lige snakkede med Niels Henrik Gregersen om, det med at se pinsesolen danse. Mm. Det er jo sådan en gammel tradition. Og hun skriver, at de har ligesom tolket på den i hendes familie. Deres tradition, det er derfor at tage ud et skønt sted om morgenen og spise lækker morgenmad. Derefter så tager de enten på museum, i en park eller et eller andet kulturelt, og det betyder altså, at de får besøgt nogle forskellige steder rundt omkring i landet, som de måske normalt ikke ville få set eller oplevet.
0: Det er jo genialt.
1: Det er da en meget fin lille pinsetradition.
0: Ret inspirerende. Jeg er også ret vild med den tradition, som Jens fra Næstved har. Vi er 4 til 6 venner, der, hvis ikke andet er sagt, mødes i Skive hos René og Hanne kl. 14 til det årlige hyggedøgn. Da vi er spredt over hele landet og over årene også i udlandet,

0: udlandet, er det et fast holdepunkt at sikre, at vi ses og venskaberne trives, og så mødes vi på kryds og tværs med og uden anledning ind over året.
1: Det er jo en super god måde bare at ligesom holde fast på ens venner.
0: Vi ved pinsen hvert år, det er der, det sker.
1: Ja, jeg kan også godt lide det med, hvis ikke andet er sagt, så mødes vi i Skive.
0: Præcis.
1: Vi ved præcis, hvor og hvornår. En anden måde, man kan gå til det med traditioner, det er jo ved at tilføje et konkurrenceelement af en eller anden art.
0: Ja, tak.
1: Det har Philip og hans venner gjort. Han skriver, min gode ven fra folkeskolen inviterer hvert år i pinsen til petangturnering for familie og venner. Der er kølig rosé, der er lækker mad, og så er der maxhygge, og selvfølgelig også en vandrepokal på spil. Og den forestiller jeg mig, den er eftertragtet.
0: Jeg gad da godt at vinde den, hvis jeg måtte være med i den turnering.
1: Du må starte din egen petangturnering, måske.
0: Jamen, det er jo det fede ved det her. Jeg bliver simpelthen så inspireret til, hvad jeg kan fylde min pinse med for at få nogle traditioner ind på en eller anden måde.
1: Ja, det er altså helt godt. Vi dykker tilbage ned i indbakken lidt senere på morgenen igen.
0: Det gør vi nemlig. Det fire. Traditioner er noget, vi deler.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med minichan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichan. Mest for det mindste.

0: Mille og Uro her med Drømmefanger. Hvor er det bare fedt at læse, at så mange af jer faktisk har traditioner i pinsen. Det er jo det, vi leder efter her i programmet. Vi samler op på nogle af de her traditioner efter radioavisen.
1: Vi får lidt inspiration der. Om lidt, så er der som sagt radioavis. Det kommer til at handle om, at Folketingspartier jo tager hul i dag på den tredje kongerunde. Det hele begynder i formiddag kl. 11 i radioavisen om lidt. Der kan du høre et bud på, hvor lang tid der går, før vi har en ny regering.
0: Morten Stahl Lauritsen er i dit radio lige efter Bruno Mars.

0: Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 8.
1: Så er det i formiddag, at Folketingets partier tager hul på en tredje kongerunde i forsøget på at danne en ny regering. Og det betyder, at de 12 partier skal en tur forbi kongen og fortælle, hvem de peger på som ny kongelig undersøger. Og det hele sker efter, at den nu tidligere forhandlingsleder Troels Lund Poulsen ikke kunne danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. For sådan en regering kan Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ikke leve med.
2: Det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Nu skal der altså så igen findes en kongelig undersøger. Hvem peger pilen på?
3: Den peger mod en meget tydeligt, nemlig den fungerende statsminister Mette Frederiksen.
1: Og hvad er det sådan for regering, man kan forvente, at hun vil gå efter at danne?
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Jo, men i første omgang, der prøvede hun jo på noget lignende i en 6 ugers tid. Altså, hvorfor skulle det lykkes den her gang?
3: Jamen, det er blandt andet fordi, at Troels Lund Poulsens forsøg som venstreformand, som kongelig undersøger, det endte jo i en blå blindgyde. Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden, og de nåede også ret langt sidst, så det er ikke fordi, de starter forfra nu.
1: Men kan vi forvente, at det er de partier, der så skal forhandle, og så sidder Venstre, Konservative og de andre blå og kigger, eller?
3: Ja, jeg forventer klart, at det er Mette Frederiksen, der vil indkalde de partier, som hun var ret langt med sidst, altså SF, Radikale, Moderaterne, men de nåede jo aldrig at sidde om det samme bord. Og før der kan dannes en regering, så må dem, der skal være ministre i sådan en regering, jo lige sidde omkring samme bord og både forhandle og også kigge hinanden i øjnene og på et tidspunkt jo også fordele ministerposter.
1: Og så lige det gode og svære spørgsmål her til sidst. Hvornår kan vi så forvente, der er en regering?
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen sagde selv i går, at det vil man godt kunne inden for et par uger. Han er jo ikke den eneste, der bestemmer det. Altså, der er jo andre, og der kan godt opstå problemer stadigvæk, men der går ikke lige så lang tid, som der er gået nu.
1: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Danskerne vender benzin- og dieselbilerne ryggen i sådan en fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, ja, der forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål, ja, det er allerede nået. En af dem, som har kastet sin kærlighed på en elbil, det er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april, der købte han sin første elbil.
4: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en at køre på arbejde, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
1: Der er der heller ikke særlig meget tvivl om, at mange danskere kigger på elbiler, når de skal have en ny en af slagsen. April måned, der var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Ikke færre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og den grønne omstilling på vejene accelererer lige så hurtigt som en elbil. Ja, det er også overraskende for branchen selv, siger Gitte Seba, der er direktør i Autobranchen Danmark.
5: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Mindst 82 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige del af Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Den kinesiske præsident Xi Jinping opfordrer til en alt omfattende redningsindsats for de savnede. Herhjemme bliver det en flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen skinner, og termometret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der også en overgang skyer og regn.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen i pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.
2: Og det er altså to værter, der er på en mission her til morgen, og generelt her i pinsen. Nemlig en mission, der går ud på at finde ud af, om der er nogen, der har pinsetraditioner. Fordi vi har absolut ingen pinsetraditioner, så vi kunne helt vildt godt tænke os at blive inspireret til at få nogen. Og vi kan vist allerede godt sige, at ja, der er mange, der har pinsetraditioner.
3: Der er masser af traditionsinspiration i indbakken. For eksempel Helle, som har en løbetradition i pinsen. Siden 2018, der har pinsen budt på Royal Run, skriver Helle. Den tradition har jeg deltaget i alle de gange, det har været afholdt, og det skal jeg altså også i år. Det er en fortrinlig tradition.
2: Ja, det bliver fedt på mandag, når der skal løbes i det meste af Danmark. Der er også Jakob fra Skjern, der byder ind med en mere kirkelig tradition. Pinsen er højtiden, hvor vi fejrer, at Gud sendte Helligånden til jorden, tager på Kristen Musikfestival i Sønder Felding med flere tusind deltagere.
3: Ja, det er jo præcis det. Der er jo også alt muligt kirkeligt forbundet med det her, når man snakker om kirkens fødselsdag. Vi kan også fornemme i indbakken, der er mange, der fejrer det med forskellige måder, med noget fødselsdagsflag osv. Så er der Ellen, som har en helt vild tradition.
2: Mm.
3: Hun skriver, i vores familie, der er det 110 år siden, der blev startet en tradition med at mødes til frokost og hygge i pinsen. Det år, vi var flest, der kan jeg huske, vi var ca. 105 mennesker. Nej. I år, der bliver vi 32. Efterhånden, så familierne vokser, så deles der op, og hver familie starter ligesom sin egen familiefest, men det er en rigtig dejlig tradition, som jeg nyder vildt meget, lyder det altså fra Ellen fra Struer.
2: Hvor er det hyggeligt at høre om alle jeres pinsetraditioner. Vi snupper et par stykker lige om lidt, ikke?
0: P4. P4's pinsemission.

0: med dig.
1: Den hedder Skabt til at være to, den her med søn. Og det går ret godt med vores mission, vil jeg sige. Fordi vi har i hvert fald fået bekræftet, at der er pinsetraditioner. Det er så måske ikke alle pinsetraditioner, vi har hørt om før, Stefan.
2: Nej, for eksempel så er faldet en fra Avernakø, som jo ligger ved Fyn. Hvor, hvor Maj-Brit, hun skriver, at det er en fast tradition der, at majtræet skal ligges ned, blive malet på ny, og så skal det pyntes med blandt andet en blomsterkrans, og så er det bare hygge hele dagen og fest i forsamlingshuset om aftenen, når majtræet altså er rejst igen.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Forestil dig sådan lidt udvidet flagstang.
1: Ja.
2: Med alt muligt bøgetræs tingeltangel på og kranse og sådan noget. Jeg googlede lige nemlig.
1: Godt, det er for noget styr på det. Fordi vi kan også se, at der er flere, der skriver ind til os med noget, der hedder majbø.
2: Ja, og det kender jeg altså heller ikke.
1: Nej, så skal vi ikke blive lidt klogere på det?
2: Lad os gøre det, og det skal vi sammen med dig, Carina Jensen. Godmorgen.
3: Morgen.
2: Hvad er majbø?
3: Ja, det er jo sådan en tradition, vi holder ved lige ude i Østhimmerland. I mange af de små byer, at man har en høj pæl, som bliver pyntet med bøgeblade og med blomster. Og så er der også typisk sådan to ringe oppe i toppen.
1: Okay.
3: Og det bruger man sådan dagen på. Den bliver altså pyntet, og så klokken 6 i aften, så bliver den rejst.
2: Okay.
3: Og så holder man sådan en derude i den lille by, der hedder Store Brøndum. Der får vi helt stik pattegris. Så sidder vi måske 100-200 mennesker, er det vist efterhånden blevet til, og spiser sammen og hygger os og har en god aften.
2: Okay, så det er blevet sådan lidt en landsbyfest også på en eller anden måde. Starter det så her helt fra morgenstunden af, hvis man skal have pyntet det der, den der stang der?
3: Ja, altså vi starter her klokken 9, der er der morgenkaffe, og så klokken 10, så kører man ud og henter de der bøgegrene. Og så er der nogle erfarne bindere, som simpelthen hver år står og binder de her bøg omkring pælen.
1: Og hvad skal man så med den her stang, Carina? Altså, sådan, så står den der. Hvad gør man så? Kigger man så på den, eller?
3: Så når den simpelthen bliver rejst, så sådan i gamle dage, så kørte man rundt til alle de der små byer. Det kunne være Bælum, det kunne være Terndrup, Hellum, Rebild, Skørping. Alle de der små byer. Og så skulle man se, om man kunne stjæle hinandens stang.
2: Nej. Aha. Okay.
3: Ja, og det kunne jo tit, så blev de jo spændt bag efter en bil eller et eller andet, og de klaprede afsted, og så kom de måske tilbage med en stang, der sådan var halv ødelagt. Men bare det, at man havde fået byens stang, det var jo virkelig fedt.
2: Okay, så havde man ligesom den på den anden by?
3: Ja, det havde man. Og jamen, stadigvæk sidder, altså de unge mennesker, de sidder der til solen, den står op for at passe på den her stang.
1: Det er vist også en god undskyldning for at få et par øl, hvis det er.
3: Og det er det nemlig. Og det blev jo, altså de der stænger, de blev jo større og større. Og det er jo sket en gang imellem, at der er nogen kommet forbi, hvis ikke der har været nogen at bevogte stangen. Og så har de simpelthen lige savet det ned med en motorsav.
2: Okay, hold da op.
1: Det var voldsomt.
3: Ja, så der er jo rigtig mange, de putter jo jern ind i stangen de første 3-4 meter.
2: Ja, man skal godt nok passe på den stang der.
3: Ja, det skal man.
2: Carina, tusind tak for at gøre os kloge på majbøen, og god fornøjelse med det.
3: Jamen, velbekomme, og god dag til jer.
1: Jo, tak.
2: God pinse.
1: Er det ikke fantastisk at høre om de her pinsetraditioner, Stefan?
2: Det er simpelthen skønt. Jeg får masser af inspiration. Det er noget med en stor stang, kan jeg fornemme, jeg måske skal ud og finde et eller andet sted.
1: Jeg skal have det hjemme med dig også. Jeg synes, at vi skal følge lidt op på det her de næste par dage.
2: Ja, det er vi nødt til at gøre.
1: Hør, hvordan det går med pinsetraditionerne rundt i Danmark.
4: Det fire. Traditioner er noget, vi deler. Mysterium.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: La Isla Bonita fik vi her med Madonna. Du kender det nok godt. Altså hver gang du har hentet en pakke eller spist på en restaurant, så får du sådan en mail, hvor du skal bedømme oplevelsen.
1: Ja, hvor mange stjerner får det lige?
0: Præcis. Hvordan var din oplevelse? Og på arbejdet, der skal et hvert stort projekt også evalueres, og så er der selvfølgelig også den der årlige mus. Her i DR, der kan vi roligt sige, at et ret stort projekt kulminerede i lørdags for præcis en uge siden. Det lød sådan her.
2: Danmark får 12 point fra Tjekkiet.
3: Kom nu, kom nu, kom nu. Vi vil have den.
4: A beautiful neighbors. Danmark!
2: Ja, vi får 12 point fra Norge.
0: Ja, det bliver jeg altså ikke træt af at høre det her klip.
1: Nej, stor jubel. Søren Torbegård Lund, han repræsenterede Danmark til Eurovision, og han sikrede os den bedste danske placering siden 2013, nemlig en 7. plads. Og det tænkte jeg, det kan vi jo godt lære noget af, så vi forhåbentlig kan gentage succesen. Derfor der inviterede jeg Erik Struve Hansen, der er ansvarlig for Eurovision her i DR, til en lille evalueringssamtale. Velkommen til din EUS, altså Eurovision udviklingssamtale. Erik, lad os starte med den Eurovision-indsats, der lige har været. Hvis vi skulle prøve sådan at definere på en skala fra 1 til 10, hvor godt det danske Eurovision-bidrag så fungerede i år. Hvad så dit svar på det?
5: Uden at være for kulhøen og selvglad, så vil jeg næsten sige, at jeg synes, vi er oppe i toppen af skalaen, og at Søren fortjener et titel, og ikke mindst også den opbakning, der har været fra hele holdet, der var afsted, og danserne, og dem, der har lavet actet, og også Danmark, der virkelig har bakket op, og der gik Grand Prix-feber i den, som er en del af, hvor godt det kommer til at gå, når man er afsted, fordi at det boost simpelthen betyder alverden.
1: Og til sådan en udviklingssamtale her, så er det jo vigtigt at have fokus på alt det, der er gået godt. Altså, hvad har vi kunne lære af det? Så hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvilke kompetencer og nye læringer har det danske Eurovision-bidrag så tilegnet sig i løbet af det her Eurovision-år?
5: Jamen, vi har med Søren Torbegård Lund haft en artist, der er second to none. Han er fuldstændig eminent til at gå ind til sådan en opgave her. Han er gået til det, som om han var en topatlet, helt vildt disciplineret og dedikeret, og peaked, når han skulle peake, sparet kræfter, når han skulle det, og så videre. Han er noget, vi har lært rigtig meget af. Dem er ikke sagt, at tidligere deltagere ikke også har været utroligt dygtige til at være i det her spil. Altså Sissel satte også barren meget, meget højt, for eksempel. Så har vi fundet ud af, hvor fuldstændig essentielt et helt unikt act er. Altså den performance, der er på scenen. Danserne, en original idé, at det hele hænger sammen, det er også altafgørende for, at man klarer sig så godt, som vi har gjort i år. Og det tager vi selvfølgelig også videre og kommer til at bygge endnu mere ovenpå til næste år.
1: For lige at runde den her sådan, udviklingssamtale af, Erik, hvis vi så skal se fremad, altså, hvor ser du det danske Eurovision-bidrag om 5 år? Er det, at vi så har vundet Eurovision igen?
5: Jeg håber, at vi år for år, at vi er kommet tilbage i toppen af Eurovision. Den har vi været væk fra i nogle år. Nu er vi tilbage i den, og der skal vi blive. Så håber jeg, at vi vinder inden alt for længe, fordi det har vi helt klart kræfterne og kunstnerne til, og har i år bevist, at ja, vi kan sagtens være med helt oppe i toppen.
0: Det var da en god EUS, du lige fik holdt der.
1: Der var god grobund for mange flere store Eurovision-oplevelser.
0: Det håber vi på. Lige om lidt, der får du regionale nyheder. Allerførst Alex Warren med Fever Dream.

0: Nu får du nyheder fra dit P4-distrikt, og det gør du, fordi klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Når der skal trilles en ny bil ind på matriklen, er det i langt de fleste tilfælde en elbil. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at elbiler i april måned udgjorde næsten 96% af alle nyregistrerede private personbiler i Danmark. I Vallensbæk var alle nye privatbiler i april måned elbiler, mens der i Gribskov, Halsnæs og Glostrup og Ishøj bare var én enkelt nyregistreret bil i april, som ikke kører på el. Hos brancheorganisationen Autobranchen mærker direktør Gitte Seberg også den dalende skepsis over for elbilerne.
3: Det er ligesom om, at forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst og man havde dit og dat.
2: Og jo flere, der får en elbil i indkørslen, jo flere lader sig også inspirere til at sætte strøm til familiens bil, siger hun.
3: Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil, og elbilerne også kører længere, og de er blevet hurtigere lavet op osv., så passer de udmærket ind i de fleste familiers hverdag.
2: Siger Gitte Seberg, der er direktør i brancheorganisationen Autobranchen. Jeg synes, det er glædeligt, at en borgmester, borgerlig borgmester fra Venstre, bakker op om en naturnationalpark og inviterer den indenfor i egen kommune. Det er opløftende og glæder mig enormt. Sådan lyder det fra Morten Rosenvold Villadsen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Furesø. De har fremlagt et forslag om, at Mølleådalen, der ligger i Furesø, Egedal og Allerød kommuner, skal være naturnationalpark, og opbakningen til projektet kommer fra Furesøs venstreborgmester Nikolaj Bækfeldt. Han er klar til at støtte projektet og håber meget, at en kommende miljøminister vil se retning af Mølleådalen, når de næste naturnationalparker skal udpeges. Tørvejr og nogen eller en del sol i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Ida Schmidt giver dig regionale nyheder.
1: Til P4 Morgen.
4: P4 Morgen i Pinsen med Sara Skovhave og Stefan Jørgensen.

0: Det var Magic her med Root, og nu er det quiz-tid.
1: P4 Weekend.
2: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til Apropos-quiz.
0: Apropos-quizzen, det er her, hvor vi tager udgangspunkt i ugens historie på nyhedsfronten. Og så lader vi ellers tankerne vandre, og så ender vi et helt andet sted. Du skal så prøve at følge med så godt du kan, fordi i slutningen af den her tankerække, der kommer der et spørgsmål, du skal svare på. Hvis du vil lege med, så kan du godt begynde at gøre en sms klar, fordi du skal sende en afsted til 12.12, begynde med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus eventuel takst, og så skal du selvfølgelig svare rigtigt på indgangsspørgsmålet.
3: Og indgangsspørgsmålet, det står jeg med, Sara. Er du klar?
0: Jeg er meget klar.
3: Indgangsspørgsmålet, det lyder sådan her. Pinsen står for døren. Pinsen bliver også kaldt for kirkens fødselsdag. Hip hurra, det er min fødselsdag, sang Tommy Seebach i 1982 til det danske Melodi Grand Prix. Grand Prix hedder også de individuelle løb i motorsportens Formel 1. Formelen på vand er jo apropos H2O, som også er et dansk tøjmærke, der laver sportstøj. Sportstøj, det er også noget, de danske fodboldlandshold har brug for. Men hvilket dansk brand med de karakteristiske vinkler leverer tøjet?
0: Uha, kan du svare på det? Så er det nu, du skal skrive en sms med svaret til 1212. Husk lige at starte det med P4 og et mellemrum. Vi ringer til en om lidt, der skal være med til at quizze lidt mere sammen med os. Altså, hvilket mærke med de karakteristiske vinkler leverer tøj til det danske fodboldlandshold? Hvis du ved det, så skriv din sms til 1212, start med P4, og så kan det altså være, at det er dig, vi ringer til om lidt og leger den her lørdagsleg med.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.

0: Funk det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash your abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: I to ud af tre spørgsmål, så er sejren og æren i hus. Men allerførst, så skal man jo svare rigtigt på indgangsspørgsmålet for at kunne være med. Og det har du gjort, Peter Froden. Så godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, vi har jo givet din pinse lidt en overskrift, efter vi lige har snakket lidt med dig. Peters praktiske pinse.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad er det, du skal lave?
1: Jamen, jeg skal i kolonihaven og have lavet nogle små ting, og så skal jeg have bygget lidt drivhus hjemme med mig selv. Og så det bliver Peters praktiske pinse.
0: Jamen, jeg tænker da, det er perfekt at starte sådan en praktisk pinse med at vinde en apropos-quiz.
1: Jamen, helt sikkert.
0: Skal vi så ikke komme i gang med quizzen for alvor?
1: Lad os det.
0: Jamen, så overlader jeg dig til Stefan, der har fået lov til at være quizmaster.
2: Ja, yes. Og Peter, inden vi er sådan for alvor klar til quizzen, så skal jeg jo lige have svaret på indgangsspørgsmålet. Altså, hvilket mærke med de karakteristiske vinkler er det, der leverer tøj til de danske fodboldlandshold?
1: Og det er Hummel.
2: Sådan. Jeg har tre spørgsmål mere. Kan du svare rigtigt på to af dem, så vinder du den flotte titel som apropos-quizmester. Klar?
1: Yes.
3: Nummer 1.
2: Onsdag eftermiddag blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Minus 3, apropos, er til gengæld en karakter, der for tiden nok kan få en enkelt studerende eller to til at skælve. Skælve, det er også et synonym for at ryste, som man jo gør, hvis man fryser. En fryser er også en hård hvide vare, men hvilket hold klædt i hvidt vandt dette års Superliga i fodbold?
1: Det gjorde de lige. AGF.
2: Jamen altså, Peter. Strålende start. Jeg tænker bare, vi hopper videre til spørgsmål nummer 2.
3: Nummer 2.
2: Der var torsdag problemer med at betale med dankort i hele landet, fordi der var tekniske problemer ved betalingsvirksomheden Nets. En net under trøje til gengæld bar den danske Eurovision-deltager Søren Torbegård Lund også, da han tog en 7. plads i sangkonkurrencen. Sangkonkurrencen blev i øvrigt vundet af Bulgarien, hvis flag jo er hvidt, grønt og rødt. Rødt er også blodet, men man siger populært, at der løber blåt blod i årene på de kongelige. De kongelige, de skal jo løbe på mandag. Hvilket løb med mere end 100.000 deltagere kommer de kongelige til at deltage i?
1: Det er Royal Run.
0: Sådan.
2: Altså, hold da op, du flyvende, Peter.
1: Det kører.
3: Nummer 3.
2: Så tager vi også det sidste spørgsmål. Popgruppen Aqua meddelte i den her uge, at de har spillet deres sidste live-koncert. Og det er altså gruppen, der blandt andet har lavet mega-hittet Barbie Girl. Barbie, det er jo også navnet på en dukke fra Mattel, som i 2023 blev lavet til en film. Film er også sådan noget, som gamle analogkameraer bruger. En bruger skal man efterhånden også bruge på mange hjemmesider, blandt på DRTV. Og hvis man går ind på DRTV, så finder du lige nu et populært datingprogram med seniorer, der flytter på hotel og leder efter kærligheden. Hvad hedder programmet, Peter?
1: Hotel Romantik.
0: Jamen altså, Peter, du fortjener dig i høj grad den her.
1: Tusind tak.
0: Det kunne man ikke gøre bedre.
2: Nej, det var simpelthen fremragende. Der var jo nærmest ikke engang nogen betænkningssted.
0: Nej, totalt selvsikkert kørte igennem. Tusind tak, fordi du ville quizze med, og så god fornøjelse med din praktiske pinse.
2: Ja, god fornøjelse med en praktisk pinse, Peter.
1: Tak skal I have. God pinse til jer.
0: Tak.
1: Jo, hej.

0: Det var Ella Augusta her med prøveperiode i P4 Morgen i pinsen.
1: Og apropos et af svarene i dagens apropos-quiz.
0: Ja.
1: Du kigger helt opgivende på mig.
0: Nej, altså. Jeg synes, det er en dejlig joke. Jeg synes, det er sødt.
1: Så husk, at man jo i dag kan se det nye afsnit af Hotel Romantik.
0: Det skal jeg se.
1: Inde på DRTV. Det er jo hver lørdag, at det kommer. Og når man så er inde på DRTV, så synes jeg også lige, at man skal huske at følge med i regeringsforhandlingerne i dag.
0: Der kommer til at ske noget om et par timer.
1: Der er en ny kongerunde. For tredje gang, så skal vi have fundet en ny kongelig undersøger. Det er fra kl. 11, at kong Frederik får besøg af samtlige partier, startende med Socialdemokratiet. Du kan selvfølgelig også følge med inde på DR.dk i de her... Ja, jeg skulle til at kalde regeringsforhandlinger. Vi er jo et step tilbage i forhold til forhandlingerne. Vi skal lige have styr på en kongelig undersøger, og så venter der jo selvfølgelig nogle nye regeringsforhandlinger.
0: Men ingen tvivl om, det bliver topspændende at se, hvad der sker i dag, og hvad der så kommer til at ske det næste stykke tid, hvornår vi får en regering.
1: Vi får se.
0: I første omgang, så kig med på DRTV og på DR.dk, og følg med, når de går til kongen kl. 11 i dag, alle politikerne.

0: Gold Digger her med Thomas Helmi. Det har delme været hyggeligt at stå op med jer sammen den her lørdag, men vi skal til at give mikrofonen videre.
1: Ja, det er gode folk på Sara Monopol, der tager over. Verden er jo som altid Sara Bro, og monopolisterne i dag, det er livsstilsekspert Anna Glad, så det er investor Anders Samuelsen og komiker Linda P.
0: Altså, jeg lytter ikke til Monopolet hver lørdag, desværre, men jeg har da ikke hørt dem her i Monopolet før sammen.
1: Jeg synes, det er en skøn trio, og jeg glæder mig til at høre dem gennemgå alle mulige forskellige dilemmaer sammen med Sara.
0: Jeg tror, det bliver mega, mega godt. Så lyt med her på P4 efter radioavisen, som du får klokken 9, og som Morten Stenlaugsen står i spidsen for. Her i studiet, der er det Stefan Jørgensen og Sara Skovhave, der siger tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage i din radio igen i morgen, og det er fra klokken 7, så tune dig også gerne ind der. Men allerførst, så blev der hængende til en radioavis og til Sara og Monopolet, både her på P4 og i appen DR Lyd. Lige nu, der skal vi høre Mumle og sangen, der hedder 4 uger.

0: Mumle var det her med 4 uger. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 9.
1: Om et par timer skal vi til det igen, igen, igen, når den tredje kongerunde bliver skudt i gang. I 59 dage, der har Danmark nemlig været uden regering, og nu skal der så findes en ny kongelig undersøger, som skal forsøge at få sådan en på plads. Det sker efter, at venstreformand Troels Lund Poulsen måtte kaste håndklædet i ringen, da han ikke kunne danne en regering. Og i dag, ja, der skal partierne så pege på, hvem de så mener skal lede forhandlingerne fremover. Det sker på Amalienborg, fortæller vores reporter Dorte Fals.
2: Der vil partilederne fra de 12 partier i Folketinget komme herind i en lind strøm. De vil køre ind gennem porten her til Frederik den 8. palæ for at fortælle kongen, hvem de mener skal være kongelige undersøger. Det er Socialdemokratiet, der starter kl. 11. Derefter kommer SF og Venstre. Og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
1: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, så peger pilen på Mette Frederiksen, som også i første omgang havde rollen som kongelig undersøger.
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sidst der var Mette Frederiksen i gang i sådan cirka 6 uger, uden det lykkedes. Men det kan være, at det sker nu, blandt andet fordi Troels Lund Poulsens forsøg som kongelig undersøger ikke endte i en regering.
3: Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
1: Og du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk og på DR.tv, og så naturligvis også her i din radioavis. Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede, at der først i 2030 ville være 775.000 grønne biler på vejene. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
4: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april der blev der solgt godt 11.000 nye biler her i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted, der er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk. Det er nemlig blevet for dyrt at tanke benzin og diesel.
5: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Der er fest og farver i Aalborg i dag, når det traditionsrige karneval løber af stablen. Men det er bare ikke alle, der er i festhumør. I år der vil karnevalet nemlig ikke betale for at sætte hegn op mellem festlighederne og naboerne, så for eksempel baggård og opgangen kan blive holdt fri for tis eller bræk. Ifølge karnevalet så er der simpelthen for mange naboer, der ønsker et hegn, så det er blevet for dyrt. Reporter Jakob Emil Christensen, du er taget til en morgenfest her, inden karnevalet bliver skudt officielt i gang. Hvor meget fylder hensynet til naboerne hos de her deltagere?
6: Ja, lige nu så tror jeg ikke, det fylder super meget. Der har været godt gang i festen siden kl. 8 i morges. Omkring 150 mennesker er der samlet her i haven i Nørresundby.
7: Elias Larsen, du sidder med en drink i hånden. Hvordan er stemningen?
8: Jamen, den er fantastisk. Der er virkelig bare knald på det gode humør, og der er faktisk ikke så meget at komme efter, end det er skideskønt at være her.
6: Og Lukas Thorup, nu skal I snart ned til optoget, og der er nogle problemer med folk, der tisser og brækker sig i folks baggård. Er det noget, du tænker over, nu har du været med 5 år, når du selv går ned i optoget?
8: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg da i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg så nok skal lade være med at forstyrre så mange med tisser og det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har jeg måske ikke tænkt så meget over.
6: Men der er jo opstillet toiletter på ruten, altså hvorfor bruger man ikke dem?
8: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også man er en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
6: Rigtig god fest her. Tusind
1: tak. Ja, det lyder til at blive en ganske god fest for dem. Op mod 100.000 forventes at deltage i karnevalet, der begynder kl. 10. Og selvom vejret lige nu er ganske fint i Aalborg og omegn, ja, så kommer der altså skyer og regn hen over dagen til dem. Og sådan er det i store dele af Nordvestjylland i løbet af dagen. Ellers så bliver det en flot lørdag med en hel del sol mellem 17 og helt op til 25-26 grader i eftermiddag. Henrik Hinseli skruer morgens radioviser sammen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Monopolet i dag.
1: Livsstilsekspert Anne Glad. Investor Anders Samuelsen. Komiker Linda P.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Hvor er det dejligt at se jer.
3: Mod.
4: I lige måde. Mod.
2: I onsdag sad vi et jordskælv i Danmark. Hvor var I henne? Hvad skete der?
5: Kunne tænker, I mærke det? Jeg har oplevet det. Ja. Det vil stå ja. Som sådan et, jeg ja. Var der den dag ja. I maj, og så en stol, der væltede. Klapstol. Ja. Jeg sad på en skole. Min datter går til sådan noget dans og sådan noget. Så der sidder jeg der imens, og alle kiggede på hinanden. Sådan, larmer de rigtig meget ovenpå, eller...
2: Ja. Ja, for det var, hvad lød det som? Vidste du, det var jordskælv?
5: Det lød som en reol, der væltede ovenpå, eller okay. den retning.
2: Så med det ja. Samme var du ikke klar over, det er jordskælv?
5: Nej. Nej, det fik man at vide lige bagefter, at nogen der sidder.
2: Ja. Hvad med dig, Samuelsen?
3: Jeg var på et utroligt hyggeligt vinslot i Provence. Så det var ikke...
5: Du opdagede ikke, hvad der skete i Køge.
3: Jeg vågnede op med hovedpine, men det var ikke på grund af det. Det var ikke, fordi jeg var været ude i sengen. Ja.
2: Men var du klar over, at du fik pushbeskeder fra Danmark? Får ja, ja. Du stadig sådan noget?
3: Ja, det dukkede op på min telefon pludselig, at der havde været drama, og der var noget nede i Køge især, at folks biler havde rystet. Og ja. Tænkte, så, men jeg kan huske, jeg tror, det må være 20 år siden, at ja. Det sidst var noget, der mindede om. Ja. Der var jeg i København, sov på 4. sal. Ja. Og vågnede, jeg tror, det må have været om natten, for jeg minder, jeg lå i min seng.
2: Det var præcis det, for det kan jeg nemlig også huske.
5: Ja, der vågnede os. Det var kvart i 7 om morgenen.
3: Ja. Altså, det
5: er godt steder at være. Man skal lige have et glas vin oven på sådan en omgang der.
3: Ja, så nu bliver jeg teleporteret til Provence i stedet for den her gang. Det var meget hyggeligt og meget trygt.
2: Hvad med dig, Anne?
4: Jamen, det var stort set det samme som Linda. Min dreng, han skulle bare til trommer. Så jeg sad inde i en gammel skolebygning, og vi opdagede det simpelthen ikke. Mm-hmm. Vi sad og læste en bog, og ventede på, at det var vores tur. Desværre. Så det var sådan lidt, ja, nu har du oplevet det jordskælv, som du har tørstet efter hele livet, min dreng. Men vi opdagede sgu ikke. Ja.
2: Han tørstede efter det?
4: Ja, det er mega spændende.
5: Min datter var også skidesur over, hun ikke oplevede det. Hun vil også gerne have, der er vulkaner i Danmark.
4: Naturkatastrofer er jo fascinerende, ikke? Ja. Altså, når man er 8.
2: Men ja, ja.
4: Ikke når man
3: men det er
4: voksen.
3: Jo sådan, det er jo et utroligt kort øjeblik, men alligevel voldsomt intenst, når man er i det. Fordi, hvor ender det her henne? Det når man trods alt lige at tænke. Og så er det overstået.
2: Mm. Men der for 20 år siden, der ja. Var jeg ret meget klar over, at det var noget ja. Virkelig anderledes. Ikke? Mm. Der følte jeg nærmest min seng stod og hoppede.
3: Præcis, ja. Ja.
2: Og den her gang, der jeg sad udenfor, nemlig i København, og så tænkte jeg, begynder det at tordne nu, eller hvad er det for noget underligt noget?
3: Okay,
2: hvor jeg nåede ikke at tænke ligesom... Nej,
3: men det tror jeg, folk i Køge gjorde.
2: Ja.
3: De var tæt på det,
2: ja. Nå, men der var alle mulige, der har fået flækket deres lofter og alt muligt. Det ville ja, også være rimelig
5: ja, men den, altså, jeg er sådan en, der lidt godt kan ryge ned et rabbit hole nogle gange.
2: Ja.
5: Og det er det der med, at tanken om, hvad der sker under jorden, altså ned under jorden, og ja. Noget, der rykker sig og sådan noget, det er ja. Det, der netop det der med, er det det, eller skal der mere? Eller?
2: Hvad nåede du så frem til? Altså, sidder du så
5: der kommer nok en tsunami lige om lidt, og skyller.
3: Og jeg sidder på 4.
5: Men jeg er sådan en, som jeg sagde til dig før, da vi skulle optage Roasted på Kypern, så ringer jeg jo til Tandholt og siger, er det sikkert?
2: Er det sikkert?
5: At være på Kypern?
2: Ja.
5: Ja, det er det.
2: Okay, så Linda, kom med det. Hvor har du ringet nogen steder, inden du skulle være med her i dag, og spurgt dem, er det sikkert at være i Danmarks Radio?
5: Er det sikkert? Nej, dog ikke. Men det forsvinder heldigvis hurtigt igen. Men hvis du
2: ringer til Tandholm, når det er noget med Kypern, hvad gør du? Hvor tit ringer du til ham?
5: Nej, det har jeg gjort den ene gang.
2: Okay.
5: Altså, jeg bilder mig ind, og jeg har fodret manden i de værste krisesituationer med comedy, og han har været meget glad for det, og sendt jokes til ham, så han har overlevet. Så jeg tænkte, jeg må godt trække det der kort lige og sige, ja. Er det sikkert?
2: Ja, ja, men hvor ellers har du informationer om, hvor der er sikkert og ikke er sikkert? Ja, sådan her, du må egentlig have styr på det så.
5: Ja, men så spørger jeg jo nogle gange ChatGPT. Problemet med den er, at den siger jo også, kæld hejk af barnet til at være far til mit barn. Ikke? Så der er ikke, altså, det er ikke altid, at... Jamen, det gør det, hvis du spørger ChatGPT.
2: Hvem er far til Linda P's barn?
5: Ja.
2: Så siger den,
5: det er, fordi jeg fik det tilsendt af nogle søde fans. Der skal, er det her rigtigt? Vi ved, du har været en bisse engang, men dog ikke. Ja, det var mærkeligt.
3: De udvikler sig trods alt. For jeg kan huske første gang, jeg spurgte, hvem er Anders Samuelsen? Han tidligere dansk politiker, og det stoppede som udenrigsminister. Og så slog han sig på sin ungdomspassion som skøjteløber, og nu er han virkelig dygtig international kunstskøjteløber. hvor kom den fra?
5: Ja. Og det er det der med, blot fejlinformation, eller er det simpelthen, ligesom de uhyggelige robotserier, at de begynder at improvisere nu, og selv komme med?
3: Ja, de vil gerne være flinke.
5: Jamen, det er det, de vil gerne. Ja, lige tale folk op. Ja.
2: Du begyndte så at gå til skøjteløb?
3: Nej, jeg tænkte det lige ud til. Jeg kan huske min far, som desværre drak for meget. Han holdt fast i, at han engang havde kunne stå kunstskøjte og whatever, og blev ved med at insistere. Så var der faktisk en vinter, hvor det var iskoldt i Danmark, og der var is nede på den lokale sø, og så prøvede vi at se, om vi skulle have ham derned. Det blev afbrudt af, at lysekronen i loftet faldt ned med et brag. Og så kom vi til at tale om noget andet, og det tror jeg, han var glad for. For ellers så var det en galt.
2: Okay. Ej, det var
3: fascinerende. Ja. Og det var ikke et jordskæld.
2: Står der løgn om dig, Anne, på chatten, hvis man chatter dig?
4: Ej, prøv at høre. Jeg har simpelthen ikke spurgt chatten om, hvem jeg er. Sorry.
2: Det har du ikke?
4: Nej, det har jeg ikke. Men jeg har tænkt, at nu alle de der fejl, jeg ved, der er, for eksempel på Wikipedia og sådan noget, som jeg aldrig har givet rette, de bliver jo så et foder til den her chat i fremtiden, ikke?
5: Det er nemlig det gør. Jesus. Og så kan historikken ligesom forsvinde langsomt, ikke? Det er lidt uhyggeligt.
4: Ja.
2: Ja. Meget uhyggeligt.
4: Har du fortalt den historie om skøjteløb tidligere til i et interview?
3: Aldrig.
4: Ej, hvor er det
3: spændende. Jeg fatter ikke, hvor det er, det kom fra.
5: Er det ren improvisation,
3: det, men det bliver bedre og bedre efterhånden, som jeg selv fodret med alle de utrolige ting, jeg har opnået i mit liv. Så det vil nu begynde den at gentage.
2: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes, det er egentlig lidt sjovt. Det er også lidt fascinerende. Man kan bare have et helt andet liv på en eller anden måde.
5: Altså, ja. Spørgsmålet er, om den bare går på Reddit og begynder at sige, at det er virkeligheden.
3: Men det er jo vildt nok, fordi den vil jo gerne være utrolig flink og rar. Og så, nej, det er spændende. Det vil også. Men så kan man også sige til den, nu vil jeg faktisk gerne have, at du er lidt mere aggressiv i den måde, du svarer på. Så. Mm. Ja, vel, jamen, det skal jeg nok være. Så ændrer den tone.
5: Ja, man kan godt bede den om at forholde sig kritisk til eksempelvis rapsolie, nu siger jeg bare.
3: Bare for det, for at tage et sted at starte.
2: Prøv at høre, det er totalt dejligt, I er her. Vi skal til at kigge på nogle dilemmaer lige om et øjeblik. Og så hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det altså nu, du skal skrive ind på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: Homebreaker er det her med Sambra. I Monopolet sidder Anne Glad, Anders Samuelsen og Linda P. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Signe. Hun skriver, kære Sara Monopolet, min kæreste Sigurd og jeg har været sammen i cirka 3 år, og vi har det dejligt sammen. Dog har vi altid haft svært ved at håndtere konflikter, som bliver blæst op til noget, de slet ikke er. Det lyder måske som en klassisk parforholdsproblematik, men for mit vedkommende, så trætter det mig helt utroligt at vide, at enhver samtale bliver til en voldsom diskussion hver gang, og det gør faktisk også, at jeg ofte helt undgår at tage de svære snakke. En typisk eskalering starter med, at jeg stille og roligt bringer noget op, der måske kommer på, og som jeg har brug for at vende. Og lynhurtigt får Sigurd i talesat, at han føler sig angrebet, og får desuden samtalen vendt over på af noget, som jeg gør forkert. For Sigurd, han ser ikke indad, han har svært ved at tage kritik til sig, når det handler om ham selv. Det er til gengæld nemmere for ham at få øje på problemerne hos mig. Jeg siger bestemt ikke, at jeg er fejlfri, og jeg ved, at det kan være hårdt at få at vide, at man gør noget forkert, men når Sigurd hver gang snapper af mig og vender opmærksomhed over på mig, bliver jeg så frustreret. Jeg ved, at Sigurd er manden, jeg skal blive gammel med, og vi venter os faktisk også vores første barn. Men samtidig bliver jeg også vildt træt ved tanken om et langt liv med ophedede diskussioner, hver gang vi har en lille konflikt. Så kære Monopol, er det normalt at have så forskellige reaktionsmønstre i et forhold, og bør jeg i højere grad tage hensyn til Sigurd, når han føler sig angrebet af mine ord, eller skal jeg holde fast i at sige min mening, selvom det ender i vilde diskussioner og dårlig stemning? Med venlig hilsen, den udkørte Signe. Og som bonusinfo kan jeg sige, at Signe har fortalt os, at hun har en tendens til at gå under en diskussion, hvorimod Sigurd gerne vil løse konflikten med det samme. Linda?
1: Ja? Da. Det er helt normalt, at der er de her mønstre i et parforhold. Det er også normalt, at de ikke bliver løst. Og det er ikke så godt, fordi så bliver I ikke gamle sammen. Jeg tænker, at det vi taler så meget om for tiden, man skal læne sig ind mod hinanden, for det skal lykkes, så kan det være, at der er nogle ting, hvor at hun skal let it go. Selvfølgelig ikke, hvis det er noget, der er en problematik. Men sådan noget med, altså, lad være at lægge et sugerør ned i opvaskeren, stil det op, ikke? Så jeg ikke, det er bare et eksempel, ikke? Fra, lad os sige, jeg ikke er sammen med datterens far mere, nej. Men det nytter ikke noget, at han ikke vil løse konflikter, og det nytter ikke noget, at hun går. Altså, det skal de øve sig på. Ligesom at man skal lære at cykle og alt muligt andet, det skal de øve sig på at kunne tale om, og spørgsmålet er, om de skal have noget hjælp til det. Fordi det er jo det der med, at man tager alting personligt. Det har jeg selv haft det med. Der er eksempelvis mig og faren, fordi tro mig, der kommer meget større problemer, når I får jeres barn. Så skal man ligesom kunne sige, her er du, her er jeg, og så har vi herover forældreskabet, som skal fungere. For lige om lidt, så bliver det der barn det vigtigste i hele verden. Så det skal I altså kunne. Det skal man øve sig på. Enten skal man kunne det selv, eller så skal man spørge om professionel hjælp, vil jeg sige.
0: Ja. Samuelsen?
2: Jamen, det er jo der, 3. verdenskrig starter. Det er jo et skænderi i den private, og så udvikler det sig. Pludselig så står der 2 store nationer over for hinanden, og så har vi 3. verdenskrig. Jeg tror også, man skal måske få spurgt Sigurd, hvordan han ser på det. For det kan også være, at han faktisk næsten tænker det samme. Hvad fanden er det, der er i vejen med det her forhold? Fordi det ender altid en konflikt. Og måske synes han ikke, at det egentlig er ham, der taler det op hver gang.
0: Og hvordan løser man så det, hvis ingen er enige om, at det er dem, der laver konflikten, Anders Samuelsen?
2: Jamen, der er jo ikke nogen vej udenom at få svisken på disken og få sagt, prøv at høre, jeg føler det sådan her, og jeg synes virkelig, det er rocker irriterende. Jeg gør selv det nogle gange, at jeg, hvis vi har haft sådan et par weekender, hvor det er endeligt konfliktfyldt eller et eller andet, så prøver jeg at beslutte mig for at ligegyldigt hvad pokker, der bliver bragt på bordet, så gider jeg ikke at tage det som en start til en større diskussion om, hvad der er mening med livet eller andet. Fordi det er også noget med, at man selv fortsætter det. Altså, man kan jo bare stoppe det. Altså, hvad den, der stopper det, og siger, nu beskæftiger jeg mig med noget andet. Hun siger, man behøver ikke at gøre det ved at gå ud af stuen, fordi så ved man godt, man har skabt verdens dårligste stemning resten af weekenden. Men egentlig bare, nå, okay, det var da et interessant synspunkt, du havde, og så går man videre og diskuterer, eller kigger på noget andet, eller leger med børnene, eller hvad ved jeg, når de kommer.
0: Anne?
3: Men det er jo det. Man skal jo lære at have de her konflikter. Mm. Altså, og hvis ikke man ens forældre har været gode til at have respektfulde konflikter, hvor man kunne udveksle meninger, så må man finde en anden arena at lære det i. Og jeg tror godt, at Signe kan få lidt problemer med at få Sigurd trukket hen til det fad, der hedder eventuelt, som du foreslår, Linda, ikke? Parterapi eller noget andet. En eller anden hjælp udefra.
0: Hvorfor tror du det? Hvorfor er det svært, tror du?
3: Jamen, fordi de har så forskellige opfattelser af, om der egentlig, hvad der er op og ned på deres konflikter. Mm. Altså, den ene synes, at der er nogle ting, der er kæmpe store problemer, som den anden slet ikke anerkender af problemer. Den ene er konfliktsky, den anden er meget konfliktoptrappende. Så de bliver nødt til at finde sådan et fælles, respektfuldt rum. Og så, ja, altså, prøv at høre, I synes, I har problemer nu. Det kan I gang med tusind, når I skal til at forholde jer til børneopdragelse. Det er jo lige der, forskellene mellem to mennesker for alvor bliver synlige. Hvad er det, man synes, der er vigtigt i forhold til sådan en lille, nyt menneske?
0: Hvad siger du, Linda?
1: Yes, og så er det netop det der med, hvad for et arkiv har man inde i sig? Fordi det kan godt være det arkiv, man reagerer på. Mm. Når det er forældre der, nu bliver jeg krediteret mit far hele mit liv, så jeg har det med at flyne, hvis især mænd siger et eller andet, og tænker, what the fuck, det handler jo mere om det gamle, end det nye, ikke? Og hvis der sidder en som ham, som måske aldrig rigtig er blevet anerkendt, så kan det altså godt være, at man skal ind, ligesom at sige, måske handler det om noget gammelt. Det kan også godt være noget nyt, men for nogle mennesker gør det måske.
0: Men helt ærligt, men hvad skal Signe gøre nu her? Altså, ja, hun sidder, og hun er gravid med ham her. Sigurd, altså, og så skal hun have, er vi enige om, at de der konflikter kommer til at blive ved og eskalere på den her måde, når der kommer et barn, hvis de ikke gør noget, ikke?
1: Han skal blive i det, og hun må ikke gå.
0: Hun må ikke forlade diskussionen.
1: Nej, man kan ikke sige, jeg har lyst, altså jeg fravælger et samarbejde. Det må man ikke sige. Ej. Slet ikke, når I skal til at have et børn. Og så i øvrigt gælder alt, hvad man siger om natten, ikke. Fordi der bliver man hissig, når barnet ikke sover. Så det er det her med, at man skal ligesom have, her er forhandlingsbordet. Okay. Der sætter vi os over. Stå stille, smil, lign venner. Sæt dig ved det bord og ligesom sige, nu går vi ind i det her, og så løser vi det for forholdet og for barnets skyld.
3: Men det kunne være fedt, hvis de havde en tredje part, de kunne række ud til, altså en gammel, klog tante eller onkel, et ægte par, som de ser op til begge to, som de kunne bringe ind i den her, hvad fanden er det, der foregår? Jeg ved godt, det er jo ikke alle mennesker, der skal rende til parterapi, koster også kassen, men det der med, kunne vi bringe et tredje menneske i spil i det her, så vi lige kan undersøge, hvad er det, der foregår? For nogle gange, det kan jo også være, at Signe er meget urimelig i nogle af sine anklagepunkter.
2: Der var en sætning, som jeg blev mærke i, det er, hvor hun siger, at det er jo ikke fordi, at jeg helt er perfekt, eller sådan et eller andet.
0: Der er noget fejlfri, det der,
2: så ved man godt, at så har man måske ikke helt kigget ind i sig selv. Fordi,
0: er det ikke netop, at hun siger, hun godt ved, at hun ikke er fejlfri?
2: Nej, fordi det er sådan en lille forbeholdsting, man tager for lige at rense sin egen lille samvittighed en smule, men jeg tror også, at det dækker mere over, at den her konflikt, den er 50-50. Det er ikke sådan, at den er 10% på hende og 90% på ham. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det er rigtigt, der er det der gratis oplæg. Det er ikke for at kritisere dig, men...
2: Så ved man godt,
0: det
2: kommer bare
0: gang. Ja. Det virker ikke.
3: Jeg har for 100 år siddet til hos sådan en parterapeut i et tidligere forhold, og haft den der sådan, okay, vi diskuterer meget, om den der gryde skal vaskes op med det samme, eller ikke skal, og parterapeuten sagde dengang, unge, altså I er så søde og unge, skynd jer at blive skilt, ikke? Men det kan man jo ikke sige. Nu har de et barn sammen. Ja. Det her, det skal løses.
1: Ah, men godt, de skilt alligevel. Det blev mig og faren, og vi har det bedre end nogensinde før.
0: Med det sagt, vil jeg bare sige tusind tak til jer.

0: Nyheder fra DR København.
1: Danmarks Naturfredningsforening i Furesø drømmer om en 1000 hektar naturnationalpark i Mølleådalen. Og tankerne om at konvertere de statslige skove til naturnationalpark vækker genklang hos Furesøs venstreborgmester Nikolaj Bækfeldt.
2: Den meget bevaringsværdige natur, som vi har, det er en, vi skal bringe i spil til det her. Og så fordi, at jeg mener, at biodiversitetsudfordringen er en udfordring, som kommunerne skal have hjælp fra staten til at løse.
3: Og der tror jeg på, at det er bedre at være medspiller, end at være modspiller.
1: Nikolaj Bækfeldt vil ikke lægge sig fast på, om en kommende naturnationalpark 1-1 skal følge forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, men han ser gode takter i deres forslag.
2: For eksempel så peger DN i Furesø, de peger på, at man måske skulle undgå nogle af de ting, der har virkelig skabt røre i eksempelvis Gribskov. Altså, så når man taler om indhegning, så kig mod noget af de laveste og mest simple hegn. Kig mod nogle af de mindre græssere. Men jeg synes, hele forudsætningen for sådan en proces er, at man skal ud og have fat i alle de borgere og brugere, der er naturarealerne. Fordi jeg tror faktisk godt på, at de to ting kan gå hånd i hånd.
1: En eventuel kommende naturnationalpark Mølleådalen vil være finansieret af staten gennem den grønne trepart. Furesø Byråd har endnu ikke behandlet forslaget om en naturnationalpark i Mølleå-området, men Nikolaj Bækfeldt tror, at der vil være politisk opbakning til ideen. Han siger desuden, at han har fået forsigtige positive tilkendegivelser fra borgmesterne i Allerød og Egedal. Brøndby IF stopper samarbejdet med cheftræner Steve Cooper. Det oplyste klubben i aftes på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at assistenttræner Alan Tate ligeledes stopper. Steve Cooper har været cheftræner i klubben siden september sidste år. Siden har Brøndby haft en sæson med svingende resultater og sluttet på en fjerdeplads i Superligaen. Tørvejr og nogen eller en del sol, før det bliver skyet senere i dag. Mellem 17 og 24 grader, svag til jævn vind.

0: Fate of Ophelia her med Taylor Swift. I Monopolet sidder Anne Glad, Anders Samuelsen og Linda P. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Mugge. Han skriver, kære Sara Monopolet. For lidt over 3 år siden, der mistede jeg min kone til kræft efter et langt sygdomsforløb. Det var hårde år med behandlinger og bekymringer og en konstant rolle som pårørende. I dag har jeg det heldigvis rigtig godt, sammen med mine 2 sønner, der begge går på gymnasiet. Jeg føler mig faktisk tættere på mine børn end nogensinde før. I efteråret køber jeg så et sommerhus for en del af arven efter deres mor, og ved overdragelsen mødte jeg sælgeren Mona, en kvinde et par år yngre end mig. Mona og jeg fik hurtigt en særlig kemi, og siden har vi set hinanden jævnligt, skrevet sammen og udviklet følelser for hinanden. Mona er i en anden livssituation end mig. Hun er alene med 2-årige tvillinger, som hun fik sent i livet med en mand, der siden er smuttet og derfor ude af billedet. Og det er især her, problemet opstår. Jeg havde egentlig forestillet mig en mere fri periode i mit liv nu, hvor mine egne børn er ved at være store. Efter mange år som både far og pårørende til min afdøde kone, troede jeg, at jeg skulle have mere ro og rejse og tid til mig selv. Mona er en fantastisk kvinde, kærlig og spændende med mange fælles værdier med mig. Men hendes små børn fylder naturligvis meget, og jeg kan mærke, at jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg kan overskue og starte et småbørnsfamilieliv igen. Samtidig er jeg bange for at give slip på noget, der føles ægte og sjældent. Den slags forelskelse kommer ikke let til mig længere. Jeg er derfor i tvivl om, at jeg skal følge forelskelsen og acceptere, at kærlighed måske også betyder småbørn og et familieliv forfra, eller jeg skal lytte til den del af mig, der længes efter en roligere tredje ungdom uden blære, institutioner og småbørnskaos. Kærlig hilsen fra Mugge, Linda.
1: Mugge, du skal lytte til begge dele. Du skal lytte til dig selv, der skal have plads og gerne ud og rejse, og så skal du samtidig følge forelskelsen. Hvis den er rigtig, så skal hun nok blive hængende, til du er klar. Først og fremmest kæmpe held at modstå det der. Der er ikke noget værre end at miste sin elskede. Det gør jo mega nas. Kæmpe held, altså, at stå der som pappa og føre den videre. Og selvfølgelig skal du ud og rejse. Selvfølgelig skal du nyde livet, og du skal også stadig være sammen med Mona. Mm. Måske skal man ikke bo sammen. Måske skal man, der skal være noget frihed og noget plads. Men begge dele, vil jeg sige.
0: Mm. Kan det godt lade sig gøre, når børnene er så små? Forstår du, hvad jeg mener? Hvis hun er helt alene med 2 tvillinger, så kan minimere det meget, hvor meget tid de kan se hinanden, hvis han ikke ligesom går ind i det. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår. Jeg synes, han skal give sig selv plads, hvis han har brug for det. Mm. Ellers kan det være, at han bliver presset. Ikke? Det er jo ikke, fordi man ikke forstår, hvordan det er at være alene med børn, men... Nu er det jo lige ham, vi lytter til, tænker jeg. Så kan vi jo tage hendes dilemma næste gang. Jeg er en mand, der er sygt fraværende, og jeg har alene tvillinger, du ved, ikke? Men hvis vi lige skal være der for Mugge et øjeblik, så vil jeg sige, følg forelskelsen og følg drømmen om plads og rejse og komme ud og bearbejde, du ved, dit kæmpe tab.
2: Hun har vel også forelsket sig i ham, fordi på grund af noget... Hvis det er gensidigt, blandt andet, at han er det sted i livet, hvor han er. Så derfor tror jeg også, at hun har en forståelse for det. Men grundlæggende, så har jeg det bedste råd, jeg har fået i mit liv, det har jeg selvfølgelig fået af Thyra Frank. Og hun sagde, det er igen om at have ja-hatten på. Det er meget sjældent, som hun sagde, at jeg har fået gode oplevelser ud af at sige nej. Det er, når jeg siger ja, der sker noget. Det er ikke altid godt, det der sker, men nej. Det er der, det sker. Og det er fuldt. Altså, det førte også til, at jeg nu i dag er sammen med Christina, fordi jeg valgte at tage ja-hatten på i stedet for nej-hatten, da hun spurgte, om jeg ikke ville komme ned på Stockholm Torv og drikke champagne og spise østers en eller anden gang. Og jeg var gået i seng, og så tænkte jeg, hvad vil Thyra sige? Thyra vil sige, gør det. Så stod jeg op, og så...
0: Er det så en til en, at du altid er sådan, hvad vil Thyra sige, når du skal tage en beslutning?
2: Ja, det har jeg meget i baghovedet, fordi det inkluderer også enormt meget tilgivelse og alt muligt andet. Og så min psykolog, nu er han desværre lige død for et års tid siden, som jeg havde igennem 30-40 år, som sagde, Anders, det husker om at favne dig selv, før du kan gøre så meget andet, og det inkluderer jo alle dine egne fejl og så videre. Det har ham her jo selvfølgelig også, men lige nu der ligger det, altså hvis jeg skal sætte det hårdt op her op for ham, så er det jo at sige, nu skal han tænke, hvis han siger nej, så kommer han til at lige tænke, var det nu også forkert, og savner jeg hende og alt muligt andet. Hvis han siger ja, så kommer der en helvedes masse bøvl, men der kommer også virkelig mange sjove oplevelser. Han er på vej ind i småbørnsfamilie igen. Det er jeg selv kastet mig ud i, og jeg ved godt, at det er lidt mærkeligt at tænke på, at jeg er vel 75, når Leo han flytter hjemmefra. Det kan jeg ikke rigtigt, fordi jeg selv synes, jeg er 35. Men det kommer jo med en helvedes masse sjove oplevelser lige nu og her. Og det vil han også få. Og hvis han så samtidig så sidder over for en, som faktisk har forelsket sig i ham, fordi han er i den livssituation, han også er, blandt andet for den livssituation, inklusiv, som du siger, Linda, at han også skal have plads til, og så videre. Det vil hun jo gerne være med i, den rejse også.
1: Og det behøver måske heller ikke at være sort-hvidt.
2: Nej,
1: det er man kan måske bare lige være i det, fordi at det, der er med børn, de er pisse søde, han skal nok forelske sig i de tvillinger og tage sig af dem.
2: Og far, når den anden er jo væk. Han er jo ovenkøbet, det er jo nemmere end nu.
1: Det er jo lige det. Ja. Han skal nok favne det der. Det kommer helt af sig selv. Man kan ikke, altså børn er jo bare... Man kan ikke elske børn. Det kommer med tiden,
2: det er meget sjældent, man fortryder.
1: Måske behøver det ikke at være sort-hvidt.
3: Nej. Og lige nu så sidder Mugge nok også med den der, han har været igennem sådan en forfærdelig oplevelse for 3 år siden. Han sidder nok lidt med en fornemmelse af, det handler også bare om at gribe livet, mens det er der. Og nu skal jeg ud og opleve alt det, jeg har sat til side i alle de her år, hvor børnene har været små, og hvor min kone har været syg. Men prøv at lige at overveje, Mugge. Altså, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men højst sandsynligt så har du 40 gode år tilbage, ikke? Mm. Vi lever altså vildt lang tid. Og de 40 år, det skulle for meget bare dallere rundt og rejse og sådan noget. De 40 år kan sagtens dele sig, både med tvillinger og alle mulige andre skønne oplevelser.
2: Okay. Giv den gas.
3: Ja.
0: Det var I totalt enige om. Carpe diem, ja, den Mugge. Ja, okay.
2: Det kan godt være, du fortryder, men så har du gjort forsøget.
0: Nu åbner du lige den.
2: Ja, selvfølgelig, for så nemt skal det jo heller ikke være.
0: Nej, nej.
2: Fordi understregningen
1: var... Men det der med, at ting kan jo netop godt ske, og så kan man lave det om.
2: Ja, altså. Det er jo ikke... Der er ingenting, jeg får... For
3: og lige om lidt, så er dine unger i gymnasiet, de er jo over alle bjerge, ikke? Ja, så sidder vigtigt, du der alene.
2: Super, super vigtigt pointe, nemlig det der med, at man... Så tror man måske, det har jeg også prøvet med mine 2 ældste, at nu skal jeg til at indhente alt det der. Men sådan fungerer det jo ikke, fordi 75% af den tid, du har sammen med dine børn, dem har du indtil de bliver 8-10 år eller et eller andet, og så har du 25 på resten af livet, og det går bare ned ad bakke. Altså til sidst ender du med at se dem 2 gange om året, indtil du tigger og beder om at få lov til at komme forbi og få morgenmad. Altså det er jo også det, der er virkeligheden. Så han skal ikke lade sig holde tilbage til, at han har de 2 andre børn, for de er på vej ud, og de skal nok holde fast i ham. Og det kan godt være, at de synes, det er lidt forvirrende, at far nu også har 2 andre børn.
0: Nej. Jeg tror ikke, det er det. Jeg tror, det er helt klart, det er det der med, altså med at kunne leve livet på en anden måde, hvor det ikke inkluderer små bitte børn, som jo er. Ja. Altså.
2: Men når han en dag sidder og kigger ud over den smukke udsigt et eller andet sted, enten i, hvad hedder det, ud over bjergene i Schweiz eller i Sydafrika eller et eller andet, så vil han et eller andet sted også måske godt kunne tænke sig, at der sad en ved siden af, han holdt hånd med.
1: Da jeg lagde min 10-årsplan, der snakkede med veninden, som sagde, jo, men du siger jo, du så om 7 år sidder med dejlig Nana på 3 år på armen. Altså, hun er jo 2 nu. Altså, du er nødt til at inkludere det hele og have noget balance i tingene. Ikke? Altså, mærk hver dag, vil jeg sige, hvad du har lyst til. Altså.
0: Så i virkeligheden er beskeden jo også, Mugge, du kan godt både have en kæreste med 2 bitte små børn og rejse og have frihed i en eller anden udstrækning, ikke?
1: Det er det. Der skal være plads til, at man siger, nu har jeg brug for den her rejse, og nu er hun også siger, kunne vi lige en dag have en lejeland, ikke?
3: Selvom man flytter sammen, kan man jo godt rejse. Det er en

0: Life is a roller coaster her med Ronan Keating. I Monopolet sidder Anders Samuelsen, Anne Glad og Linda P. og en lytter, der kalder sig Tina, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg har været på tur i byen med min højgravide datter for at tage billeder og for evige hende i dagene, inden lille Carla kommer til verden. Jeg tog min mands professionelle kamera med, så vi kunne få nogle rigtig gode billeder, ikke bare mobilbilleder. Min datter ville gerne blive fotograferet i den opgang, hvor scanningsklinikken ligger, der hvor de for første gang fik at vide, at de skulle have en pige. Det er en smuk opgang i en port ud til en gågade. Vi får taget nogle fine fotos af hende, og mens vi står på trappen og kigger dem igennem, så kommer der et ung par ud for opgangen. I de få sekunder, det tager mig at passere, hører jeg et tillykke og grin og fnis, og de er tydeligvis begejstrede i deres eget store øjeblik. Og inden jeg når at tænke, så vender jeg kameraet og får taget et billede af dem i porten. Først i et kys, og så en omfavnelse. Det var egentlig ikke planlagt, det var bare ren refleks, at jeg trykkede på udløseren. Resultatet er to meget fine og søde billeder af et par i en meget privat situation, fuld af glæde og forventning. Min datter sagde bagefter, at hun ville ønske, at nogen havde taget sådan et foto af hende og hendes kæreste, da de kom ud af døren, med viden om, at deres liv var forandret for altid. Men nu sidder jeg med en blanding af dårlig samvittighed og begejstring. Jeg har forevet deres store personlige øjeblik, men et øjeblik, som jeg slet ikke var inviteret til at være en del af. Skal jeg slette de her fotos af det ukendte par, fordi det ikke er en oplevelse, jeg har været inviteret til at være vidne til, eller skal jeg printe dem og aflevere dem i scanningsklinikken, så de eventuelt kan give dem videre, hvis de kan genkende parret ud fra tidspunktet. Kærlig hilsen, Tina Samuelsen.
1: Ja, det er sgu da ikke et dilemma.
0: Nå?
1: Det er bare nummer to. Altså, fordi det, så kan de jo vælge, om de vil have billederne eller ej. Og, ja. og det er jo fede billeder, helt sikkert, fordi de ikke engang selv er klar over, at de er blevet fotograferet, så det er ikke opstillet, eller nej. Nu skal du huske at kysse på den her måde, okay. Vende i ansigtet og alt muligt andet. Ja. Og det er nemlig nemt, og højst sandsynligt meget, meget nemt at finde frem til, ikke? Fordi hun ved præcis, hvornår stod de i den port, ja. Hvem var der var kommet ud til at fortælle til klinikken, så kan de få det tilbud, og højst sandsynligt så får hun også lov til så at beholde billederne selv. Og bruge dem, hvis hun selv synes, de er sjove at have hængende op, eller et eller andet, fordi hun har taget dem. Altså, det er vel det.
0: Hvorfor skulle hun hænge dem
1: Hvorfor
0: op?
1: Skulle hun gemme? Nå, men hvis hun selv synes, de er smukke, altså, det kan jo godt være nærmest kunst.
0: Nå, no, yeah, okay. Altså, hvad ved, jeg kan
1: huske nogle af de mærkelige billeder, man havde i min ungdom, det var sådan noget fløjlsagtige billeder. Kan I huske dem der, hvor det var lavet af fløjl?
0: Med
1: ja, mærkelig solnedgang, og to, der sad og kysse hinanden, whatever, du ved. Ligesom kappereklamen.
0: Havde du det hængende?
1: Nej, det havde jeg ikke, men jeg kan huske, det var der. jeg havde Liverpool og FC Barcelona, Allan Simonsen og men jeg kan huske det der, det kommer lige op i mit hoved. Og her er det her kan jo godt være et nærmest kunstnerisk billede.
0: Men er det ikke lidt, men hun har taget billede af nogle mennesker uden at spørge om lov i en meget privat situation.
1: Tror du, de bliver sure, hvis de får det?
2: Ja, det vil jeg blive i hvert fald. Jeg vil sige, det er et privat øjeblik, som du ikke var inviteret til. Man aner ikke, hvordan folk har det med fotos. To, jeg er totalt den, der gør sådan noget alle steder. Altså, til afslutning i børnehaven. Min datters venindes mor og far stod der i et altså virkelig smukt øjeblik. Jeg står bare og fyrer løs og sender det til folk og sådan noget. Ikke? Men man aner jo ikke. Der er jo nogen,
0: der
2: siger... Kender,
0: der har du lidt en relation til dem, trods alt. De ved, hvem du er, Linda-agtig. Ja. Altså, at du kunne... Jeres børn kunne klæde sammen. Det er det, du er helt fremmede mennesker.
2: Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg føler mig selv lidt som en abekat, når folk...

0: billeder uden at sige det, ikke? Altså, så man ved det jo ikke. Det kan jo også være,
1: at de tænker. Vil du gerne have dem tilsendt, så? Hej, jeg tog et billede af det.
0: Men det er jo netop det, der er nogen, der har det super stramt med sådan noget. Så det er jo...
2: Jeg synes, det er...
0: Jeg vil nok skrive... Prøv at høre, det her er slet ikke okay, men prøv at høre, det her kom jeg til, fordi det så smukt ud. Det må jeg sgu undskylde. Her er de, hvis I vil have dem.
2: Ja, jeg har slettet dem.
0: Ja.
2: Ja. Jeg synes, det er dejligt, at Tina har den her refleksion. Jeg synes simpelthen, at det er så belastende med alle de billeder, der bliver taget. Og hver gang der er et eller andet arrangement, står der sådan en mur af forældre og filmer deres børn. Jeg synes, det er så utidigt. Og børnene... Altså, jeg ved godt, hvordan det er at stå foran 50 fotografer. Den fornemmelse er ikke altid super fed, og det er noget, vi udsætter vores børn for i tid og utid. Og, altså, prøv at have nogle øjeblikke, som, hvor man tager mentale billeder og lægger den fucking telefon eller det kamera væk. Jeg synes, det er så dejligt, at Tina bringer det her op.
1: Også fordi, undskyld lige apropos det til det, går man hjem og sidder og ser de der lange videoer fra en eller anden... Hvad, Linda? Ser du det? Aldrig.
0: Nogensinde. Og nu er det, fordi det var afslutning, ikke? Fordi ellers er jeg nemlig helt fuldstændig enig. Og det er det her med, at nu et eksempel. Godt være, at jeg udleverer nogen, så må vi tage den. Men du ved, open mic stand-up-miljøet, det er virkelig blevet en ting. Man tager tonsvis af billeder, alle på scenen, backstage og sådan noget. Nej, det er et øvelokale, vi kommer gratis. Den eneste fordel, ligesom i gamle dage, det var en fordel at lave radio og lignende lort, nu bliver det også filmet. Men det der med, prøv at høre, når jeg gider ikke have et eller andet billede, hvor på scenen, der ligger fuldstændig ubehjælpelige billeder af en overalt på internet, for evigtid. Normalt hyrer jeg en fotograf, hvis jeg skal lave et billede, fordi altså, så man kan fremstå
2: noget nogenlunde. Lys og
0: præsentabel.
3: Nu bliver jeg nødt til lige at bryde ind så, fordi for det første, fordi jeg er nummer 5 ud af 6 børn, og der ligger tonsvis af billeder af min store søster. Lidt færre af storebror, lidt færre af den næste, lidt færre, og så ingen af mig. Fordi der gad de ikke tage billeder længere.
1: Og det var endda var de færdige, der havde de prøvet alt.
3: Jeg ville gerne have haft flere billeder.
0: Det hele kommer fra barndommen, og jeg har et billede, hvor jeg står og var op til min mor, hvor hun bare stod og taget billeder. Er det ikke? Altså, what the fuck?
3: Jo, selvfølgelig.
0: Så det er
3: men, forskelligt. Men nej, den anden, som jeg vil sige, nu er det... Nu skal vi lige huske, så at vi sidder i et lokale af folk, som måske nok kan være træt af, at der er mange, der tager billeder ind, fordi man selv er kendt og alt muligt andet. Men de fleste mennesker er ikke kendte, og det er højst sandsynligt heller ikke dem her, som er kommet ned af den der trappe her, og har det lykkeligste øjeblik i deres liv. Og vil de en dag gerne kunne se tilbage på det, fordi der var en, der tilfældigvis tog et billede? Ja, det tror jeg faktisk gerne. Og så vil jeg... Altså, jeg er ikke helt på det hold der... Men det er, fordi jeg kan heller ikke på det der hold, der bliver, fordi man bliver gammel, så kan man ikke lide Melodi Grand Prix længere, fordi det skal være ligesom dengang, det er jo Birte Wilke og Gustav Winkler og alt sådan noget. Altså det der med, at
0: nu ødelægger jeg stemningen. Er det overhovedet lovligt?
3: Og hvad?
0: Er det lovligt?
1: At tage et billede fra
3: i det offentlige rum, det må du gerne.
2: Jamen, det her, er det det offentlige rum?
0: Er det det offentlige rum?
1: Det var ude foran en opgave på offentlig gade, sådan som jeg forstod det.
3: Vi fortænker det her. Altså, der er en, hun har taget et billede, hun er så flink, at hun så siger, prøv at høre, hun kan aflevere det anonymt og siger, hey, der er nogen, der har taget det her billede, vil I have det eller vil I ikke have det, hvis I ikke vil have det, så smider vi det bare ud, færdig med det. De får et tilbud, og så kan de jo tage det eller lade være. Altså, der er jo ikke nogen, der... Men der er ikke nogen, der har slået nogen.
2: Nogle gange så sidder min mand og jeg, og så genbesøger vi nogle af de øjeblikke fra vores første forelskelse. Taler om, hvad det var, der skete i de der, hvor det slog gnister, og hvad der var for en udveksling. Tænk, hvis der var nogen, der havde taget billeder af det. Altså, vi var så smukke der, ikke? Alting, i det minde, der er alting bare i et lyserødt skær. Og nu siger hun, det er et smukt billede, men helt ærligt, det de har inde i hovedet, det er da finere end det, der kommer ud på et print.
3: Der var en, der tog et billede den første aften, hvor jeg var sammen med Christina, hvor vi sad nede på torvet i Stockholm og fik et glas vin. Og vi anede ikke, hvad det der ville føre til. Det var første gang, vi mødtes. Og det er der faktisk nogen, hvor vi sidder lidt bøvet, og det er hverken kønt, eller det er ikke ordentligt belyst, eller noget som helst andet. Men jeg synes faktisk stadigvæk, det er lidt sjovt at se det der billede, hvor vi ikke anede, hvad det der skulle føre med sig, at et barn og alt muligt. Og, så jeg forstår det godt, men igen, jeg siger, jeg synes i hvert fald for mig selv, synes jeg, at det bliver farligere og farligere, jo ældre jeg bliver, og inde i den der, nej, det skal være ligesom i gang, vi skal kun kunne huske det, og i virkeligheden alt muligt. Ja, sådan er jeg også opdraget.
0: Men der er også mere, det er, når gange, det tipper der... over, og ja, man siger, så gør et barn noget, og så skal vi stå og filme det op hele tiden.
3: For meget og for lidt, selvfølgelig.
2: Det. Altså, det der er jo gamle dage, ikke? Det er jo, at der blev taget et billede første skoledag og fødselsdag, og så ikke resten af året, ikke? Altså, det er jo det særlige øjeblik.
3: Ja.
0: Det og ved I, hvad jeg savner? Jeg savner indgangskameraet, hvor der kom 5 billeder af en finger, eller en halv.
3: Ja, det er også sjovt. Det er ja. Man ventede i 3 uger. Hvad kommer der ud af det her lorte billeder?
1: Men i hvert fald, delvis opbakning til ligesom at kontakt, altså ligesom tage de her billeder, printe dem og aflevere dem til scanningsklinikken.
3: Hvis du tager nej-hatten på, så kan det være, at de går glip af et fantastisk billede, som de faktisk rigtig gerne vil have. Tag ja-hatten på, giv dem tilbud, så kan de sgu da bare lade være.
2: Det vil Tyre gøre. Send
3: det billede.

0: Om en time skal der skrives navne på en masse sedler hos kongen på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier nemlig pege på, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger, efter at Troels Lund Poulsen i aften måtte give op. Det bliver så tredje gang, at en forhandlingsleder skal forsøge at danne en regering. Og det bliver højst sandsynligt Mette Frederiksen, der får stafetten, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
0: Ja, sådan en rød-lilla regering vil skulle basere sig på blandt andet Enhedslistens mandater. Men det kræver indrømmelser, hvis partiet skal være parlamentarisk grundlag, siger politisk leder Pelle Dragsted. Han er dog klar over, at Moderaterne også skal have noget.
2: Vi ved godt, at hvis det her skal lykkes, så er alle nødt til at bøje sig og kunne kompromis med hinanden. Men det kræver selvfølgelig, at alle gør det rundt om bordet. Så selvfølgelig skal Moderaterne også kunne se sig selv i en aftale, ligesom Enhedslisten skal kunne se sig selv i det grundlag, som der kommer ud af de her forhandlinger.
0: Og det er altså klokken 11, at det hele begynder. Første parti, det er Socialdemokratiet, og derefter så følger de 11 andre partier med 10 minutters mellemrum efter størrelsen i Folketinget. 2 anholdte fra en større politiaktion ved Banegården i Herning i aften skal i grundlovsforhør kl. 12. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet anholdt i alt 3 personer, da betjente med maskinpistoler afspærrede Banegården i Herning og evakuerede området. Der var tale om mistænkelige forhold, men politiet vil ikke oplyse nærmere om de anholdte eller om de specifikke sigtelser. Politiet har dog oplyst, at hændelsen menes at være relateret til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til Ikast. Og i begge byer der har politiet øget sin patruljering. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som skal styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
3: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both sides.
0: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere jobs og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al mexicansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endeligt godkendes af begge parter, før den træder i kraft. Sommeren den er næsten trådt i kraft herhjemme. Det bliver i hvert fald en ganske fin og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner, og termometeret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest.
4: P4. Du

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet
0: på B4.
1: I Monopolet i dag.
0: Livsstilsekspert Anne Glad. Investor Anders Samuelsen. Komiker Linda P.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Torben. Han skriver, kære Sara Monopolet. I denne tid vælter konfirmander ud af kirker og ind i festlokaler i hele landet. Og det er et festligt syn med flotte kjoler og fester i alverdens afskygninger. Sidste weekend blev min datter Clara konfirmeret. Men op til konfirmationen og dagene efter har vores hjem været præget af diskussioner, vredesudbrud og tudeture, da et uforudset dilemma har ramt Clara og mig som far. Clara har nemlig oplevet, at der er en stigende konkurrence blandt hendes klassekammerater, når det kommer til, hvor mange penge de får i konfirmationsgave. Og da vi er en relativt lille familie, og derfor kun var 25 gæster til Claras konfirmation, er Clara nu overbevist om, at hun ligger i bunden af sin klasse, når det kommer til pengegaver. Selvom Clara er taknemmelig både for festen og gaverne og glad, så er de i klassen nu så småt begyndt at presse hinanden til at afsløre beløbene. Og Clara frygter, at der ud fra det vil blive dannet et hierarki, og hun er bange for, at det ender med, at hun vil blive bagtalt og holdt udenfor. Derfor overvejer Clara at lyve og fortælle klassen, at hun har fået en del mere i gave, end hvad hun har. Som far til Clara, så smerter det mig, og samtidig provokerer det mig også, især når der er mennesker, der virkelig elsker hende bag de gaver, hun har fået. Og det påvirker mig, at den kærlighed og hendes egen taknemmelighed til synlædende vejer mindre end frygten for at falde i status i klassen. Men kan jeg som far tillade mig at holde fast i, at Clara skal være ærlig og taknemmelig, selvom det måske kan koste hende socialt? Eller skal jeg støtte Clara i løgnen, selvom det er imod hendes og mine værdier? Hilsen Torben, en far, der elsker sin kvikke datter, og som bonusinfo, der kan jeg fortælle, at Clara har fået ca. 6.000 kroner i gave, og den, der har fået mest i klassen, har fået 50.000 kroner. Anne.
3: Jeg vil tage den her til klassen. Altså, jeg vil tage den med de andre forældre. Jeg vil bringe den op til debat på et højere niveau. Ej, hvor er det trist at høre, at det er det, konfirmationen går ud på, ikke? Altså, at man kan...
2: Overraske det dig?
3: Jamen, jeg tror, det er meget forskelligt fra klasse til klasse. Mm. Der er jo... Altså, men nej, det overrasker mig. Det overrasker mig desværre ikke, fordi jeg har jo også fulgt med fra sidelinjen, hvordan konfirmationskjoler i stigende grad bliver en designproces, hvordan man skal have nogen til at køre en i et køretøj, sådan limousinekørsel, som om det var et lille bryllup. Og jeg vil sige, altså ja, det er vi. Da jeg i sin tid var blevet konfirmeret, så var 7. C, der var vi også nogle stykker, der havde små buketter i hænderne, så der var noget fashion i det der, som også gjorde, at vi lignede sådan nogle barnebrud, ikke? Men jeg synes bare, der er noget omkring den her konfirmationsfest, som er eskaleret ud af proportioner. Og jeg synes, det er super synd for Clara, at de har den her debat kørende. Nogle gange, så nogle kommuner, så er det 7. klasse, andre er det 8. Jeg er virkelig tilhænger af det 8. klasse, så det er en mere moden konfirmant, der skal ud og...
2: Jeg kommer til at tænke på, når du siger det der, og sammenligner med bryllupper, om det egentlig også er sådan, voksne er, at sådan sammenligner, hvor dyre deres bryllupper har været, konkurrerer omkring det i vennekredsen. I don't know. Samuelsen, hvad tænker du?
4: Jamen, jeg har været en lille anekdote. Jeg voksede op delvist i en præstegård. Min stedfar var præst, og det på Samsø. Og det gjorde, at jeg tænkte, jeg kommer til at få ufattelig mange gaver, fordi alle vil gerne være gode venner med præsten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den idé der. Så var han simpelthen så ubehjælpsom irriterende, at han indrykkede en annonce i Samsø-posten, hvor der stod alt opmærksomhed i forbindelse med Anders' konfirmation frabedes. Yeah. Så forsvandt min mulighed for at blive millionær. Min første mulighed for at blive...
5: Og hvordan går det i dag?
4: Ja, præcis.
2: Har det været en motivation?
4: Ja, nej, men det var virkelig... Hold kæft, hvor var jeg sur på ham, over at han lavede det der nummer der.
2: Undskyld mig, det lyder helt sindssygt. Hvorfor gjorde han dog det?
5: For at undgå bestikkelse.
4: Nej, men han var vanvittig i det hele taget. Så det var bare endnu lag på det. Men det er ikke nyt, det der med, at man går op i, hvor mange penge får man i konfirmationsgaver osv. Jeg er generelt ikke vild med konfirmationer, fordi vi er protestanter i det her land, og det er et levn fra dengang, vi var katolikker og ting og sager, og så skal ungerne tvinges til at komme i kirke de der 8-10 gange eller meget der i løbet af et halvt år for at blive konfirmeret for at kunne få alle gaverne. Så dilemmaet ligger inde i det, men selvfølgelig skal de tage den der diskussion, og han skal i hvert fald ikke hjælpe hende med at begynde at lyve. Det spor skal han ikke ned.
2: Hvorfor?
4: Der kommer aldrig noget godt ud af at lyve.
2: Okay.
4: Altså, det tænker jeg ikke, der kommer noget godt ud af. Vi kommer til at gøre det alle sammen igennem vores liv, men hvis man så lige frem bliver bakket op af ens forældre om, at nu skal du bare lyve om det. Ellers så skal det være som en joke og sige, kæft mand, det viser, at jeg havde en rig onkel i USA, og han kom med 500.000, så jeg vinder. Altså, så skal det være på den måde, og det er der ingen, der tror på. Og så har han ligesom taget luften af den måske.
2: Okay.
4: Og det er svært for en 14-årig, men han bliver nødt til at tage diskussionen om at lyve eller ikke lyve.
2: Mm. Linda, hvad siger du?
5: Enig. Altså, jeg kommer fra nogle andre dilemmaer, tror jeg.
2: Hvad mener du? I dit liv, eller?
5: Nej, men da vi skulle konfirmeres, undskyld, jeg udlægger stemningen, men det havde været en god uge, hvis ingen fik tæsk, så jeg har svært ved det, så jeg kan ikke huske de her ting. Mm. Men du ved, jeg vil sige, altså 100% skal man jo ikke bakke op om at lyve. Og det der med, klar, det skal nok gå. Jeg har bygget en hel karriere på at være udenfor. Det skal nok gå. Mm-hmm. Det er meget sejere og meget federe, ligesom at sige, jeg har fået det her, det er sgu okay.
4: Og jeg er vild altså, med gaverne.
5: Mere respekt, ja, fordi det nytter ikke noget, det andet der. Og jeg synes godt, man må mærke, at der er forskel på ting, og det der med, at det er, det er penge, fuck det, altså.
6: Ja. Ja, og så er det her jo en fantastisk anledning til at tage i gang i den der økonomiske dannelse, som er så vigtigt, at vi udsætter vores unger for, altså få talt med dem om værdien af ting, og få foræret 50.000. Hvad gør det ved et ungt menneske? Altså, den der sådan proportion i, okay, penge er noget, der kommer så let, ikke? Jamen, så er de jo også brugt på dims. Det kan blive lægge bunden til et langt liv, hvor man bare kaster penge omkring sig, som man ikke nødvendigvis har. Så jeg synes, det er en fin udgangspunkt.
2: Men den er lidt svær, ikke? Så skal jeg klare gå ud og sige, han bliver også den type, der tager kviklån, eller forstår I, hvad jeg mener? Den er lidt sværere for hende at formidle.
5: Men apropos det der kviklån der, ikke? Fordi at jeg var lidt sådan en, der rigtig gerne ville gå ned og låne penge i banken, fordi vi måske ikke havde så meget. Og min mor gik amok over det, og sagde til banken, I skal slet ikke overveje det der. Og så gik hun i gang med at sige, må jeg ikke lære dig, hvordan du laver penge? Hvis du ligesom godt, synes det er sjovt at bygge ting, og så videre. Jeg var pivdoven, sådan en lærling, malerlærling, der sov på lokum og sådan noget, bare for at vente på adfri, hvor hun sagde, hvis du nu lærer at måle op, så kan man gå på kort, så kan man lige, altså, du ved, det der med hellere lære, end at få, altså, jeg tror, det er derfor, det kan gå godt senere i livet, måske,
6: ja,
5: man lærer ting.
6: Også, altså, nu har Clara så 6.000 kroner, så kunne han jo sætte sig ned, okay, hvis vi putter dem ind på en aktiesparekonto, hvad er de så værd, når du er 18, og skal have brug for at komme ud og rejse, alle de der ting. Altså netop lære hende noget om penge og penges værdi.
4: Og så tage diskussionen med hende også ud fra at huske på, at hun er de der 13-14 år. Altså hun er ikke 25, hun er heller ikke 35. Så det er jo ikke voksen skal ud, hun skal sættes ud i. Men det er en anledning til at tage en debat om, at hvad er det væsentlige ved den der gave der? Er det størrelsen, eller er det hensigten? Altså, er det absicht, eller hvad det hedder på tysk? Ikke? Det er det, det handler om. Altså, hvad er intentionen bag gaven? Det er det, der er værdien i gaven, og ikke størrelsen af den.
5: Og lige hurtigt sige, Clara, man forstår også godt Clara. Det er slet ikke.
2: Jeg skulle lige til at sige også,
5: ja. Forstår det, jeg gør, for der er ikke noget værre, end at komme med, nu havde jeg Harley Davidson-bukser, som er kæmpe hul i skridtet, fordi vi har rød til nye, ikke? Altså, det er sådan, vi forstår. Man forstår.
2: Men du havde Harley Davidson-gamasserne. Du havde dem trods alt.
5: Jeg kunne bare have syet dem.
2: Præcis. Tusind tak skal I have.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo. I Monopolet sidder Linda P., Anne Glad og Anders Samuelsen og to lytter, der kalder sig Bente og Werner, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Det skriver Kære Sara Monopolet. For 3 år siden tog min kone Bente og jeg en hurtig beslutning og købte en kolonihave med et lille hus til lige i god afstand fra vores lejlighed. Den første sommer var fantastisk. Vi hyggede os i haven, plantede blomster, nye bærbuske, satte kartofler, lavede grønt have langs hækken, der grænser op mod den meget venlige unge mand, som boede inde ved siden af. Det var ren idyl det hele, men de sidste 2 sommer har slet ikke været det samme. Den venlige unge mand inde ved siden af solgte sin kolonihave til en mand i starten af 50'erne, og selvom vi på ingen måde er sarte, så kunne vi hurtigt konstatere, at den nye mand ikke går så frygtelig meget op i at have en flot kolonihave, men i stedet går utrolig meget op i at gå rundt nøgen og dyrke sex i haven. Selve sexen foregår ret højlydt med klaskelyde og stønnen lige op og ned af den gamle tørnehæk mellem de 2 matrikler, som absolut intet skjuler. Vi kan tydeligt se alt, hvor herre har skabt. De første par gange, det skete, synes vi egentlig, det var en ret god historie. Vi grinede meget de første par måneder, men efter noget tid er det pludselig ikke så sjovt længere. Vi føler, det er over stregen, og det er desværre blevet så slemt, at vi ikke længere har den samme lyst til at komme i haven, når vi hele tiden skal forholde os til den nøgne mand, der render rundt i nabohaven. Så kære Monopol, skal vi sælge vores skønne kolonihave? Skal vi konfrontere vores nabo? Skal vi kontakte manden i have, formanden i haveforeningen? Eller skal vi bare tage haveslangen og sprøjte vand over hækken hver gang, vi ser naboen uden tøj på? Med venlig hilsen, kolonihaveejerne Bente og Werner. Linda.
1: Altså Bente og Werner. Når man ikke har deltaget i noget, ved man ikke, om man selv kan lide det. Nej. Altså, det er jo svært, fordi det er jo igen det her med, jeg er så stor fan af det her med at passe sin egen tallerken, men så igen, altså, hvor generende er det, og hvis de siger, det er højlydt og sådan noget, ikke? Altså, det, jeg synes, den er svær. Det vil jeg måske også synes var lidt irriterende.
2: Ja, det lyder nærmest som om, at der er noget fornøjelse ved at have vidner til det her, ikke? Mm-hmm. Det lyder
1: jo,
2: som om,
1: altså,
2: det er lidt show, der bliver opført.
1: Det er måske lidt blottere feeling over, men det er jo det der, hvor lave er de hække. Ja. Altså, er det sådan nogle på en halv meter? Altså, de kan se ham. Var det sådan?
0: Ja. Mm. Ja. Jeg har den her bonusinfo. Det er en meget gammel tørnehæk, som adskiller kolonihaverne med meget få blade, så der er ikke meget skjule sig bag, og det tog kun en oplevelse med naboen, der havde sex i haven, før Bente og Werner besluttede sig for at gå hjem, når han fik kvinder på besøg.
1: Mm. I flertal. Jamen, det er vel en ting, hvis man godt kan lide sådan noget udenfor, ikke? Men så kan man måske finde skov, der er lidt mere...
3: Men altså, enten så må de jo nyde den ekstra oplevelse, som der ikke var stod og noget om i Anders Annonsen, da de købte den, at der følger den her fest med, eller så må de bare se at få den solgt og komme videre. Mm. Fordi det begynder at starte en nabokrig over det tema.
1: Ja, nabokrig. Begynd at være lige så højlydt med sex
3: det bliver også
1: udenfor.
3: Ja, præcis.
1: Lidt og så han bliver træt.
3: Storskærm med dyreseks eller et eller andet, indtil han flytter.
1: Det tror jeg faktisk, at
3: jeg ved ikke, om det er en god vej at gå.
1: Eller bare spille høj, heavy musik. Simpelthen bare ude konkurrering.
3: Ja. Okay. Jeg vil sige det på den måde. I Schweiz var den aldrig gået. Der er simpelthen så mange regler i Schweiz. Det er den anden side af Schweiz. Blandt andet, at hvis man holder fest og så videre, så skal der skrues ned for musikken kl. 10. Og der går faktisk historie om nogen i nærheden af, hvor jeg bor, som deltog i sådan en fest. Og så, så gik de hjem kl. 10, så kunne de høre, at de blev med at spille musik. Så anmeldte de dem, de havde været til fest, til politiet for at få skruet ned.
1: Så 22.00, træk dig ud.
3: Så er der bare noget mere. Ja. Det er det. Så får det overstået.
2: Jamen, de kan ikke blande sig i, hvad der foregår i en anden mands have.
1: Det er lidt...
2: Men det kunne jo godt være, der var nogle regler i den her kolonihaveforening.
0: Ja, så de skulle kontakte formanden.
2: Ja, det kunne man godt lige undersøge, om der er en kattelem der, ikke?
0: Ja. Skulle sige til ham, hvad? Eller?
2: Jamen lige undersøge, hvad er reglerne i kolonihaven, og spørge formanden, om der er nogle regler, ikke?
0: Ja.
2: Og hvis der ikke er det, bliver de jo nødt til at kaste håndklædet.
0: Og så sælge.
2: Hvis de ikke kan leve med det, ja, der er sgu ikke.
3: Hvad med at begynde at spille... Hvad ved jeg?
1: Der er altid noget irriterende musik, man ikke kan have sex til. Altså, prøv playlisten igennem.
3: Gør det, og så fyr op for det, og hvor han bare til sidst... Hold nu op med det der, jeg er lige ved at...
2: klappe.
3: Endnu højere musik.
2: Ja, klapsalver og fanfare og sådan noget.
0: Men hvis han er en type, der godt kan lide, andre ser det, så bliver han også glad for en klapsalve, tænker jeg.
2: Men det kan være, at hans gæster har det på en anden måde, ikke?
3: Jeg har en ringelyd på min telefon i forbindelse med MS'er, tror jeg, det er, som jeg har fået via den bitte. Det er sådan en smølfesang, der hedder "Jeg elsker gymnastik. Jeg elsker
1: jeg
3: gymnastik.
1: Jeg elsker gymnastik." Min datter elsker den sang.
3: Præcis. Skru op for den, hver gang du går i gang derovre.
1: Men lad os antage, at Werner og Bente rent faktisk altså er ude i tårne over det her dilemma, ikke? Så vil jeg simpelthen lige undersøge vedtægterne, lige sige, hvad står der i reglerne, og hvad...
0: Men tror I, naboen stopper, hvis forpersonen eller forpersonen går ned og siger, hey, her nede, der må vi ikke, i vores kolonihaveforening må man ikke. Altså, stopper han så med det?
1: Nej, men så er det jo lige pludselig nogle andres problemer, så er det jo...
3: Ja. Spørg dem, der bor på den anden side. Altså,
1: men hvorfor er det her ikke med i balladen i kolonihaven? Altså, det er jo oplagt...
3: Jeg holder fast i mit første råd. Selv at komme videre. Fordi det er jo overvist, de kom til at slås om det her. Og de kommer aldrig til at blive rigtig gode venner igen. Og...
2: Det lyder ikke som om Bente og Werner er specielt sådan sippet. Eller sådan, de synes, det var sjovt første gang. Det var en god historie.
1: Det kan på trods af den her udsendelse måske godt være lidt smule svært at få det solgt nu.
2: Ja.
3: Måske er det et add-on. Der er nok nogen, som synes, okay,
1: nå, hvis jeg får den det er med, fedt.
3: Så tager jeg den leje, den der kolonihave.
1: Det er det.
0: Oh my god, altså. Hvis... Så vidt jeg ved, så er det altid nemt at komme af med en kolonihave, ikke?
1: Ja, 100.
0: Men er det et reelt issue, det her med, hvis de skal sælge den? Skal de så ind og sige til ham, hey, vi har altså fremvisningen her, kunne du please...
2: Man kunne jo, altså, vi ved jo ikke noget om, de har forsøgt dialogens vej med ham. De kunne invitere ham ind til kaffe. Så vil han nok have tøj på, når han kommer ind, må man formode. Og så lige tage den der sådan, prøv at høre.
0: Men hvad skal de sige til ham, hvis han gerne vil have sex i sin kolonihave på den der måde?
2: Det på den anden side af huset.
3: Men er det, men
0: det,
3: det
0: tror jeg ikke, man kan. Tror du, kolonihaven er så stor, der er en anden side af huset? Ja.
3: Jamen helt ærligt, det er vel voksne mennesker. Altså selvfølgelig kan man godt prøve at høre, vi bor... Definitionen af kolonihaver er, at man bor ufatteligt tæt op ad hinanden, ikke? Gider du godt at stoppe det der? Eller hvis det er, det skal foregå, så find en mark et eller andet sted, og så gør det derude. Altså tag den der helt upfront-diskussion, fordi de fleste mennesker et eller andet sted har vel et eller andet sted også, hvor de godt anerkender, at ens frihed, den går til grænsen, hvor du begynder at genere andre.
1: Vi er jo i et samfund, og ikke på en øde ø. Så det er netop det der, hvis jeg havde min 6-årige datter med, så ville jeg med det samme gå ind og sige, prøv at høre, hip hurra for din livsstil. Kan du tage den måske indenfor eller over på den anden side?
3: Ja, helt klart.
0: Skal de invitere mig ind på kaffe eller hvad?
2: Ja, dialog.
1: Ja. Dialog, altså, og have dialog et sæt tøj inden. Klar til, hvis han kommer, som han har skabt.
0: Hvad sagde du, Linda?
1: Lige have et sæt tøj klar, hvis han ikke selv har husket sit eget tøj.
3: Men når de først har åbnet diskussionen med ham, så er de også i det dilemma, at derfra så er de nødt til selv at have meget, meget stille sex.
2: Men måske er det godt for mig at vide, for her, vi synes ikke, det er sexet, det, der foregår. Vi tænder ikke på det.
0: Nej.
2: Det kunne godt være en bremseklods for ham.
1: Jo, men og så hvis... kan det være, at han har det sådan, don't flatter yourself, det var aldrig meningen, eller sådan, ikke? Altså, jeg tror bare, det er godt bare at...
3: Tag den.
1: Simpelthen tag den. Sige, hvad foregår der? Why?
0: Ikke altså... spørg

0: Nyheder fra DR København.
1: Når der skal trilles en ny bil ind på matriklen, er det i langt de fleste tilfælde en elbil. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at elbiler i april måned udgjorde næsten 96% af alle nyregistrerede private personbiler i Danmark. I Vallensbæk var alle nye privatbiler i april måned elbiler, mens der i Gribskov, Halsnæs, Glostrup og Ishøj var bare én enkelt nyregistreret bil i april, som ikke kører på el. Hos brancheorganisationen Autobranchen mærker direktør Gitte Seberg også den dalende skepsis over for elbilerne.
2: Det er ligesom om, at forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært alt det her med, man havde ladeangst og man havde dit og dat.
1: Og jo flere der får en elbil i indkørslen, jo flere lader sig også inspirere til at sætte strøm til familiens bil, siger hun.
2: Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil, og elbilerne også kører længere, og de er blevet hurtigere ladet op osv., så passer de udmærket ind i de fleste familiers hverdag.
1: Siger Gitte Seberg, der er direktør i brancheorganisationen Autobranchen. Jeg synes, det er glædeligt, at en borgerlig borgmester fra Venstre bakker op om en naturnationalpark og inviterer dem indenfor i egen kommune. Det er opløftende og glæder mig enormt. Sådan lyder det fra Morten Rosenvold Villassen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Furesø. De har fremlagt et forslag om, at Mølleådalen, der ligger i Furesø, Egedal og Allerød kommuner, skal være naturnationalpark, og opbakning til projektet kommer fra Furesøs Venstreborgmester Nikolaj Bækfeldt. Han er klar til at støtte projektet og håber meget, at en kommende miljøminister vil se i retning af Mølleådalen, når de næste naturnationalparker skal udpeges. Tørt i dag, nogen eller en del sol i løbet af dagen, bliver det så mere skyet vestfra. Mellem 17 og 24 grader, vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Ida Schmidt står for de regionale nyheder i dag.

0: Ham med gitaren er det her, Christoffer. I Monopolet sidder Anne Glad, Linda P. og Anders Samuelsen. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lotte. Hun skriver, kan jeg starte altid ærlig i Monopol. Jeg har havnet i en rigtig træls klemme på min arbejdsplads, som er ved at ødelægge både min arbejdsglæde og min humoristiske sans. Jeg har en mandlig kollega, Jesper, som jeg altid har haft det vildt sjovt med. Vi har samme humor, griner de samme interne jokes og har generelt en fantastisk kemi, som gør arbejdsdagen meget lettere. Vi har også haft stor faglig glæde af hinanden, bakket hinanden op, talt fortroligt om både chefen og om arbejdet om svære ting i privatlivet. Jeg vil ikke kalde os venner, men det har været sådan en kollegarelation, hvor man både kan give hinanden en high five og en krammer, når det har været nødvendigt. Men det var alt sammen før han blev kærester med en af vores andre kollegaer. Før, der kunne vi tale frit. Nu blander hun så ofte, stiller sig ved siden af, griner lidt påtaget med, og jeg har en klar fornemmelse af, at hun holder øje med, hvad vi laver. Det værste er, at min kollega er gået fra at være klassens klovn til at være helt akavet. Han virker mindre nærværende, som om han lige skal nå at tænke, at det her er okay, før han siger noget. Jeg savner bare at kunne tale med Jesper, uden at føle, at der står en politibetjent og tjekker mine hensigter. Jeg har selv været i et forhold i over 10 år, har ingen romantiske interesser i Jesper. Jeg vil bare have lov til at passe mit arbejde og have det sjovt, som vi plejede, uden at det føles som en kriminel handling at dele en vittighed. Skal jeg tage tyren ved hornene og sige noget, og i givet fald til hvem? Eller skal jeg bare acceptere, at vores venskab er gået i kærestekoma, så længe de dater? Og så må jeg trække mig og finde den kollegiale fortrolighed et andet sted. Med venlig hilsen, den frustrerede kollega Lotte. Anne.
1: Det er så nederen med de der kærlighedsrelationer på arbejdspladsen. Altså, fører kun bøvl med sig.
0: Ja.
1: Altså, at kunne holde sig ude af det der, det er det, der er vejen til dejligt arbejdsliv. Så, jeg tror bare, Lotte, du må acceptere. Du kan jo ikke begynde at lave en konflikt, eller sige til Jesper, at han skal sætte sin kæreste på plads. Altså, der er ikke noget, du kan gøre her. Du kan bare ærge dig. Lige nu, der fungerer det venskab ikke. Og så er hun lidt usikker på dig. Hvis du kan gøre noget, så hun bliver mindre usikker, så kan det være, at du kan bløde lidt op for det.
0: Hvad kunne det være, for eksempel?
1: Jamen, det kunne være at fortælle om fortælle hende om, hvor dejligt du har det med dit liv, og hvor glad du er for din mand og et kæreste. Altså, så hun, altså på en eller anden måde at rose hende lidt. Altså, hun er åbenbart usikker på dig af en eller anden årsag. Og lige nu, der føler hun nok, at du vender øjnene af hende, ikke? Fordi det lyder som om, du synes, hun er pænt latterlig. Så det kan hun nok godt mærke, den der energi, du sender ud. Så prøv at arbejde lidt med din relation til den her. Hvis du gerne vil opretholde dit venskab med Jesper, så arbejde lidt med kæresten.
0: Hvad siger du, Anders Samuelsen?
2: Det er nok lidt hårdt også at sige det, men det var det. Det var den tid.
0: Det var det?
2: Ja, det var det. Det var det. Nu er der et tredje hjul i den der bus der, og det er bare ikke rigtigt til at... Og det er også irriterende at skal sætte ham i det dilemma, at han skal til at sætte sin nye kæreste på plads eller et eller andet. Det kommer der heller ikke noget godt ud af. Altså, så hvis hun har overskud nok til at kan undvære Jesper i den periode, der går indtil han bliver træt af kæresten der, eller et eller andet, så er han tilbage igen, og så kører det igen.
0: Tror du, han bliver træt af
2: Det kan jo være, at han faktisk også har sat utrolig god pris på den relation, de har haft, og det går op for ham, at der røg den, fordi at hun står på nakken af ham og et eller andet, og hvis han ikke får konfronteret hende, men det er for snakket, men det er ham, der ligesom skal tage den, så tror jeg, det går i stykker, og så kommer han tilbage igen, og så hygger de sig over kaffen.
0: Hvis det allerede er gået i stykker, kan hun så ikke bare begynde at sige noget til den der kæreste, sige, hvorfor står du sådan, jeg synes du overhovedet, det var sjovt, eller hvorfor, det føles som om, at du er sådan en politibetjent, der bare prøver at overvåge, hvad vi gør.
2: Det kan hun godt, men hun vil jo faktisk gerne beholde den oprindelige relation med Jesper, og det tror jeg bare, hun begynder at spolere, hvis hun begynder at tænde krig mellem dem.
0: Linda, hvad siger du?
3: Ja, men altså, jeg synes, det er lidt tredjeklassesniveau, det der med, at det behøver at være så svært. Altså, der er jo ikke noget værre, end at miste en ven til kærlighed.
2: Nej.
3: Det er simpelthen så skide irriterende. Men jeg tænker, jeg er faktisk enig med Anne, taktisk, du ved... vis, at du savner ham som ven, men taktisk foran den nye kæreste. Og netop det der med, at mænd, ikke? Right? Altså, du ved, lige et lille strå til hende der, sådan så hun ved, at jeg altså ikke er ude på...
0: Hvad er det der mænd, ikke? Right? Altså, hvad mener med det? Altså, hvad vil du...
3: Jamen, det der med, at hun lige får lagt ned, at hun er interesseret i noget romantisk, fordi det er hun jo tydeligvis ikke. Så jeg tænker... Men også, hvis det ikke er en mulighed, hvor dybt var det så, det venskab, så jeg tænker, at sige til ham, hey, jeg savnede sgu vores snakke og sådan noget, ikke? Og vigtigst, det der med lige få etableret, jeg er ikke farlig, over for hende den nye, ikke?
1: Ja, fordi hun siger, Lotte, det var aldrig et rigtigt venskab, vi havde. Det, hun beskriver, det er sådan set bare en ventil, hvor de kunne være lidt fortrolige og snakke lidt dårligt om cheferne, og nu savner hun den ventil, ikke? Men altså... Hvis hun, det lyder som om, at problemet er lige nu, at hun er ikke tryg ved at ventilere over for kæresten. Hun er bange for, at det her det kommer videre. Ikke? Det må være det, der er
3: udfordringen. Har Jesper været interesseret i mere med Lotte? Altså,
0: det ved vi jo ikke noget om.
3: Det ved vi jo ikke noget
0: om. Nej, Lotte, det har Lotte ikke informeret os om, og vi har jo ikke talt med... Altså.
3: Nej.
1: Så er det jo virkelig irriterende, ikke?
0: Jo.
1: Det er gået der og haft sådan en, man kunne holde
0: ja.
1: På afstand.
0: Nå, men altså, du tror simpelthen, det er fordi, at Lotte er bange for, at den der kæreste overhører samtalen. Jeg forstod det helt klart, som om det er Jesper, der ændrede og ikke vil have den fortrolighed, fordi...
1: Hun synes, han har ændret lidt opførsel, ja. At han er blevet lidt mindre sjov.
0: Ja, eller ja.
1: Mindre klassens klovn, ikke? Som han var.
2: Ja. Tilbage til det.
3: Spørgsmålet er, om Jesper også savner den der ventil. Så skal hun begynde at have det med en anden Lotte. Går over til Hans.
2: Yes, yes.
3: Og bare begynde at grine af random ting. Så jeg tænker, ej, altså, det var os, der plejede at grine af, vores jaloux. Chef altid alt for langt blæser på. Eller ja. Hvad det nu er, ikke?
0: Ja.
3: Altså, begynd ligesom at grine med en anden.
0: Ja. Altså, gør ham kollega jaloux.
3: Simpelthen venskabsventil jaloux.
2: Ja. Uden at vi alle sammen hader jalousi, og det fedeste er selvfølgelig at være i forhold, hvor jalousi ikke eksisterer, fordi begge hviler i hinanden.
3: Ja,
2: og,
3: men det gør man bare.
2: Det er bare rigtig, rigtig svært. Nej, men det er da rigtig svært, selvfølgelig. Er det det? Ja. Det bliver, jeg tror faktisk, det bliver nemmere med alderen på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad det er, men det, fordi jeg kender også det med jalousi og frem og tilbage, som jo også bare er et udtryk for, at man gerne vil holde fast i det, man har og alt sådan noget. Men hvis det er noget af det, der er en del af det, der er problemet i det der nye forhold, Jesper er kommet ind i, så er det derfor, jeg siger, så ender det også ret hurtigt, fordi jalousi er bare en fucking dræber. Altså, og det er det på et eller andet tidspunkt, så går det galt. Altså, og så er han tilbage.
3: Ja, det er sådan en irriterende energi, der skal være, når man dårlig. Træder ind på... Altså, det er sådan et halvgift. Det er ikke sådan, nu står du ved kopimaskinen, skal jeg stå og vente, selvom jeg er mega travlt. Altså, hele den der, det er så unødvendigt dumt, ikke? På en eller anden måde.
0: Men hvad siger du så, Samuelsen? Du var lige ved at sige, så du synes, at hun skal fyre den af med skabe kollega-jalousi, eller...
2: Jamen, jeg var bare lidt inspireret af Linda, så også, det kunne være, altså man kunne godt skabe lidt sjov ballade ud af det, men alligevel, så er det jo fordi, man trækker det, benytter at udnytte det der jalousikort, og få lidt mere ild i det, og et eller andet, og det er bare ikke særlig godt, fordi det er bare en negativ energi.
0: Okay. Så altså, den er lidt en trist melding for Lotte på en eller anden måde, ikke? Hun kan ikke gøre så meget ved det. Hun kan prøve med noget
2: Tre måneder, så er han tilbage, og så
1: hyggeligt. Det er en anden ventil, ikke?
0: Okay, tak skal I have.

0: glad en lytter, der kalder sig Onkel Morten, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara og det velreflekterede monopol. Jeg er onkel til to piger på 9 og 10 år, og jeg er desværre endt i et moralsk familiedilemma, som nærer mig utrolig meget. Min søster Stine har hele min niæsers barndom været meget kontant omkring sociale medier. Især TikTok har været et stort no-go, og hun har gjort det klart for alle i familien af hendes børn, hverken skal have en profil eller optræde på billeder og videoer der. Hun har ikke engang selv en TikTok-profil. Det har jeg til gengæld, og det er her mit dilemma opstår. Fordi min kusine, som har børn på samme alder som min niæser, er meget aktiv på TikTok. Og for nylig opdagede jeg, at hun lader Stines piger optage og uploade videoer sammen med sine egne børn, selvom hun godt ved, at Stine er stærkt imod det. Det, der virkelig gjorde mig utilpas, var en konkret video, hvor min niæser står og danser til og synger med på en sang med en meget vulgær og seksuel eksplicit tekst på dansk. Det var ubehageligt at se, og jeg kunne læse, at de på den video har fået mange klamme kommentarer og tilbud fra ældre fyre. Der var nødt til at sige ad. Ja. Altså, Nå, min kusine virker umiddelbart ikke til at gøre noget ved det, og min søster ved intet om, at dette foregår. Jeg er selv forarvet, men også i vildrede om, hvorvidt jeg overhovedet bør blande mig. Så kære monopol, bør jeg fortælle min intetanende søster, at min kusine tillader min niece at optræde på flere upassende videoer på TikTok? Skal jeg konfrontere min kusine med det seksualiserede indhold, og at hun går bag min søsters ryg, eller bør jeg blande mig fuldstændig udenom? Pligt. Bedste hilsner
1: fra
0: Morten.
1: Pligt.
0: Onkel Morten, hvad siger du?
1: Pligt. Selvfølgelig skal du sige det, onkel Morten. Det skal slet ikke foregå. Jeg skulle ind og se noget på TikTok. Jeg fik noget lignende at vide med et familiemedlem. Jeg er ikke selv aktiv på... men hvad hedder det... Og det første, der sker, når jeg logger ind på TikTok, det er at være opmærksom på, at reglerne for dit privatliv ikke er blevet overholdt fra det land, der har lavet den her app. Altså, don't do it. Mm. Don't do it.
2: Og de her piger, de er 9 år. Ja. Altså, man skal være 13 for at overhovedet have en TikTok-profil.
1: Ja, og når du er 13, lad være at komme på TikTok.
2: Alt er galt. Altså, det er bare ikke i orden, og jeg ved ikke, hvad der driver den her kusine. Hvorfor hun ikke synes, det er problematisk, at hendes børn bliver seksualiseret på et socialt medie. Jeg synes, det er grænseoverskridende, det hun udsætter de her unge piger for. Det er simpelthen ikke i orden.
0: Så onkel Morten skal gøre hvad?
2: Han skal få kontakte både sin kusine og sin søster hurtigst muligt, og kommer til at blive en kæmpe konflikt. Men det er jo simpelthen ikke i orden. Hvis han havde set den samme kusine, nu har vi lige haft den der vores statsminister, som har været ude og sammenligne sociale medier med cigaretter, ikke? Men dybest set, hvis han havde set kusinen servere cigaretter
1: til de her to... Der skulle komme en dag, hvor jeg var enig med Mette Frederiksen.
2: 9-10-årige, så havde han jo reageret prompte, ikke? Altså, hvad fanden er det, der holder ham tilbage her? Fordi det findes på TikTok, så findes det ikke i virkeligheden.
0: Familiekonflikten, vel? Hvad siger du, Anders?
3: Ja, det er jo en konflikt. Men
2: hun har været meget
3: tydelig. Det er jo no-brainer. Selvfølgelig skal det frem på bordet, og det skal stoppes. Det kan jo ikke være anderledes.
1: Ring lige nu.
3: Det er jo ikke engang et dilemma. Altså, det er jo bare sådan, det er.
2: De 9-10-årige kan ikke overskue det her, konsekvenserne af det her.
3: Og hvis det er fordi hende, der har optaget videoen, hun ikke selv er bevidst om det, så skal hun til at blive det. Altså, det er jo nogen, der skal fortælle hende, at det stopper bare. Selvfølgelig.
0: Okay. Så hvad skal han gøre? Skal vi lige få en køreplan her?
2: Han kan starte med at kontakte sin søster, og så kan han fortælle kusinen, at han har kontaktet søsteren. Det er den voksne ting at gøre, men det er søsteren, der har krav på at vide, hvad hendes børn bliver udsat for.
0: Okay, så søsteren bare fortæller, at jeg har altså set det her på vores kusines TikTok.
2: Ja, her er et link.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay.
1: Enig? Ja, det duer ikke.
2: Det skal beskytte børnene. Og det er, der skal være en voksen til stede her. Nu er det onkel Morten, der er den voksne.
0: Okay.
3: Hvad skulle holde hende tilbage? Altså, fordi når hun skriver ind, så må der være et eller andet, der gør... Hvad er det, der skal holde ham tilbage?
0: Jamen, det er jo konflikten, du går ud fra, ikke?
3: Så er det netop kun konflikten. Hvis det kun er konflikten...
1: Søskende kan være temmelig dominerende. Og det er...
0: Hvor kusiner muligvis også, ikke? Altså, der kommer jo en eller anden stor konflikt ud af det her, og det lyder da også næsten som om, at den der kusine i forvejen har en konflikt med nogen, eftersom hun, det virker jo nærmest demonstrativt at gøre alt det værste, man nærmest kan på TikTok, med nogle børn, der er forment adgang til mediet, ikke? Mm. Men er det ikke, handler det, altså, er det, jeg synes, det er noget med TikTok, altså, er det også fordi, det skal respekteres, at de ikke må være på TikTok? Hvis der nu har været en K-pop-sang eller et eller andet, havde det så været i orden?
1: Nej, lad være på TikTok.
2: De er for unge til at være på TikTok.
1: Ja.
3: Jeg er for gammel til, at jeg nogensinde har været det, så jeg ved knap nok, hvad det er. Okay. Men jeg har opdaget, at mine efterfølgere er på TikTok, det har jeg hørt. Og jeg trods alt. Og hvordan var det, Mette Frederiksen? Mette Frederiksen hoppede... Nej, altså,
0: alle er på TikTok. Alle, ja. Alle politikere er på TikTok.
3: Mette Frederiksen har alle de der meget fine holdninger, men så fik hun så, var det under valgkampen, en anden til at oprette et eller andet

0: Man er alligevel kunne følge hende på de sociale medier.
1: Den skal vi ikke åbne her.
2: Du var også stå på sociale medier med kaste flasker og sådan noget, ikke?
0: Ja. Det var du kan huske det.
2: Ja, det var kæmpe stort på det tidspunkt.
3: Altså nu, jeg tror Vestegn kaste flasker.
2: Ja,
1: sådan en bottle flip, ikke?
3: Okay.
1: Men stop, styr nu. Altså, stop.
0: Det er ikke mere 2 dage siden, at Christina så viste den der lille video til Leo på 5 år. Han var meget imponeret af, hvad far han kunne. Det var bare at sige. Og videoen var optaget af min næstældste søn.
1: Er du så ked af nu, at du ikke er politiker i en tid med TikTok og stå og lave sådan nogle dansevideoer og noget?
0: Nej, jeg har det held, at jeg blev sparket ud i en sådan grad, at 97,5% af befolkningen sagde nej tak til at se mere til mig. Det var et klart signal, og derudover så har jo det held, at jeg fik lov til at prøve alt, inden jeg stoppede politik, så hvor skal jeg savne
1: det? Det var mest for sjov. Det var mest for sjov,
3: på den måde, var
0: det? Nej, for at svare på det spørgsmål, selvfølgelig den del af det, bliver jo grænseoverskridende. Jeg var sådan forholdsvis åben. Det var også derfor, der var mange unge, som var med på det.
1: Hey, vi skal tilbage til dilemmaet.
0: Sig det. Ja. Måske er der en løsning. Lidt, hvis han er bange for at være den, der ligesom breaker det-agtigt, der skal have skyld for at have gjort det, så kan han måske sætte sig ved siden af hende, der skal have det at vide, og sige, hov, har set, det er jo slet ikke klar, at det var tilfældigt, han lige opdagede, at dem var der. Så har han løst det, så bliver historien ikke fortalt videre. Det er fordi, jeg har fået det videre ham.
3: Eller indblandt, som alle andre gør en stråmand. Sig, du har fået det videre af en eller anden.
0: Ja,
2: altså. Nej, for fanden, vær nu voksen, altså, tag den på dig.
3: Det er ikke sikkert, at han er voksen. Det ikke, kan vi ikke
1: lade
3: vide.
1: Med at det kan de, være.
2: Men tak til de mennesker, som har sat nogle regler op for nu, for eksempel, at vi har mobilfri folkeskoler, for det gør det bare meget nemmere at tage de her debatter. Nej, de får unge, de her mennesker, til at være på sociale medier.
1: Og det var punktum for Anne Glad. Tusind tak skal I have.

0: Netop nu begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Det er tredje gang, at der skal udpeges en forhandlingsleder, efter at Torslund Poulsen i aftes kastede håndklædet i ringen. Det er Socialdemokratiet, der som det første og største parti skal fortælle en kongen, hvem de vil have som ny undersøger. Det fortæller vores reporter på Amalienborg, Dorte Fals.
1: Derefter kommer SF og Venstre, og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et, og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
0: Det bliver noget nær helt sikkert Mette Frederiksen, der får stafetten, og hun vil sandsynligvis forsøge at danne regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Da hun sidst var kongelig undersøger, der sad de fire partier ikke omkring det samme bord og forhandlede. Men det bliver nok nødvendigt nu, hvis der for alvor skal komme skred i tingene, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Så er forventningen, at de begynder at forhandle i morgen, som jeg hører det lige nu. Spørgsmålet er, om det er med alle fire siddende om bordet, fordi fra de gør det, kan der godt gå et par uger, før der kommer en ny regering.
0: Og partierne skal ind til kongen med 10 minutters mellemrum. Der er stadig godt gang i dansk økonomi, men der vil ikke være så meget fart på i år og næste år. Økonomiministeriet har her til formiddag smidt en ny prognose på bordet, og den viser, at der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Og det er altså mindre end sidste år, hvor der var en vækst på 2,9%. Opbremsningen skyldes situationen i Mellemøsten, som har ført til stigende energipriser og uro på de finansielle markeder, skriver Økonomiministeriet. Når op mod 100.000 festglade gæster til Aalborg Karneval i dag indtager byens gader, ja, så risikerer beboere langs optogsruten bræk, tis og måske det, der er værre i deres baggårde. For i år der har Aalborg Karneval besluttet, at de ikke som tidligere vil betale, hvis beboerne vil have sat hegn op ved baggårdsporte og lejlighedsopgange. Og når karnevalsgæsterne ikke kan finde et toilet på ruten, ja, så ved Jørgen Andersen godt, hvad der sker. Han bor på Vesterbro, hvor karnevalet slår vejen forbi.
3: Det er der, folk står og venter på at skal møde sine venner, og der man skal med en masse vand, imens man står og venter og andre ting. Og det ender så i vores gård.
0: Ja, men det er simpelthen blevet for dyrt, hvis Aalborg Karneval skal blive ved med at betale for, at beboerne kan få sat hegn op, siger talspersonen Jeanette Kåre.
4: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger, virksomheder og borgere, der har den mindste ting, ønsker at bestille et hegn. Det har påført den her volumen, som overstiger vores ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk.
0: Vi har gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder nå helt op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kan der komme overgang, komme skyer og regn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Monopolet i dag.
1: Livsstilsekspert Anne Glad. Investor Anders Samuelsen. Komiker Linda P.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Solvej. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg har et meget tæt forhold til min far på 71 år. Hele mit liv har jeg følt mig set og elsket af ham. Jeg kunne skrive mange linjer om, hvor tryg og dyb vores relation er, og hvor taknemmelig jeg er for, at det lige præcis er ham, der er min far. Derfor så gør det også ondt at se, hvordan han behandler sin krop. Min far har en lang sygdomshistorik bag sig. Han er hjertepatient, han har fået nye knæ, han har en kronisk nervesygdom og problemer med prostata og tarme. Undskyld. Alligevel nægter han at ændre sin livsstil. Motion begrænser sig til enkelte gåture og praktisk arbejde i sommerhuset. Han drikker så lidt væske i løbet af en dag, at han næsten ikke tisser, og hans kost er meget ensidig. Typisk svinekød med kartofler og sovs. Og i meget små mængder. Min mor har forsøgt at variere maden, men så lader han være med at spise. Min far klager ofte over smerter og går flittigt til lægen. Men det eneste, han vil gøre for sit helbred, er at tage medicin eller blive opereret. For mig er det tydeligt, at mange af hans gener kunne lindres med ændringer i livsstil, fysioterapi eller lignende. Men min far afviser hjælp. Han siger, at han er for gammel, og han taler som om, at han kun har få år tilbage. I virkeligheden kunne han nok have mange gode år endnu, hvis han passede bedre på sig selv. Jeg indstiller på, at jeg en dag skal miste ham, men jeg mærker allerede sorgen, fordi det føles som om, han er selv er med til at fremskynde den dag. Så kære Monopol, hvordan kan jeg, hvis overhovedet, få min far til at tage ansvar for sit liv og helbred, og hvor går grænsen imellem at passe på ham og acceptere, at han måske ikke vil ændre sig? Hilsen, en bekymret datter. Solvej. Anders Samuelsen.
3: Det er virkelig også enormt vanskeligt. Jeg var selv lidt i noget af det samme, fordi min far gennem 20 år drak for meget, og endte også med at dø af det. Og jeg prøvede virkelig mange ting for at notche. Jeg begyndte at tage med i træningscenteret sådan en gang om ugen, men jeg vidste det godt. Jeg kunne ikke lave det om. For der er to ting i det her. Det kan være, for min fars vedkommende, nogle ulykkelige omstændigheder, som gjorde, at han ikke havde kræfterne til det, og andre ting. Alt det, vi har med i arkivet, som Linda ofte peger på, som gør, at man ender der, hvor man er. Og så kan det jo være selvfølgelig manglende viljestyrke, at man kan ikke ændre det, men det kan også være hans eget valg, at det er det, der giver ham livskvalitet at leve på den måde, selvom det kommer med en pris. Er der en mulighed, måske man kan gå ind og spille på, så er det måske det, som hun selv er lidt inde på, det her med, jamen for vores andres skyld, fordi vi vil gerne beholde dig i rigtig mange år. Kunne du så ikke overveje at gøre det her lidt andet? Også for dine børnebørns skyld og så videre. Men det er virkelig svært, jeg anerkender. Det er rigtig, rigtig svært. Når man kommer lidt længere ud, så kan jeg huske historien fra om det her med, når man begynder at sige til folk på 85 eller 80, nu må du ikke ryge længere, eller du må ikke spise svinekød, eller nej, det bliver det jo bare forfærdeligt at høre på. Hvorfor skal man ikke have lov til at nyde livet også de sidste 4 år, 5 år af sit liv? Men han er kun 71, så der burde være mange år i det. Men det er svært, det her.
4: Jeg er jo også sådan, Solvej, hvis du finder en løsning på det her, kunne du så ikke lige skrive lidt til mig? Fordi det er virkelig, virkelig svært at ændre den her adfærd. Og vi er tilbage ved, altså, hvor kunne det være vidunderligt, hvis vi var sådan et land, hvor lægen lige tog en snak om det der med alkohol og kost og sådan noget. Ikke? Prøv at høre, prostatakræft. Altså, det bedste forsvar, det er noget kål og sådan noget. Ikke? Men der er vi bare ikke. Vi snakker ikke mad med lægen. Der er ingen, der vil blande sig i, hvad vi spiser og hvad vi indtager af væske. Og der er desværre ikke noget, Solvej kan gøre, udover den der kærlig. Sådan, ej, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis du var her lidt længere. Men hun kommer ikke til at kunne gøre noget som helst, der ændrer den der adfærd.
2: Okay, Linda?
5: Det er svært, det der med at lære den gamle hund nye trick. Jeg ved det også fra min mor, som er sådan en med hensynsbetændelse, der altid har taget sig af alle, men du ved, måske ikke er så sød sig selv med kost og så videre, men det er svært, og det er jo det er også lidt nemt for os at sige, vi har ikke, altså, jeg drikker slet ikke, og jeg elsker avocado, men vi har måske bare heller ikke oplevet de samme ting, som de har. Så det er det der med, at det kan være, at han er et sted, hvor han tænker, altså, hvad fanden med at have min bøf, det skal du ikke blande dig i. Og det kan godt være, hun ikke skal det, men jeg vil også sige det der med netop, du har ret, det er helt egoistisk. Ja, det gør pisse ondt at se en, man holder af, ikke passe på sig selv, elsker dig så højt, så det gør helt ondt i fingrene. Så du, jeg vil simpelthen blive så glad.
3: Men det er også noget af det vanskeligste, det er faktisk jo at ændre livsstil, og jo ældre man bliver, er det sikkert endnu vanskeligere.
2: Ja. Jeg, men er det ikke også bare en fortælling, vi har, undskyld mig?
3: Nej, men mig? Nu jeg, så tog udgangspunkt igen i mig selv, fordi nu er jeg så også nået op i en alder, hvor mine to ældste er blevet store. Og de kommer faktisk også til mig, far, nu har du lige taget 4 kilo for meget på, og du skal altså passe på dig selv, og sådan noget, vi vil gerne, vi elsker dig.
5: Og de shaming, unger.
3: Ja, nu må du godt lide, fordi, ja. Men de siger det, fordi de gerne vil holde på mig. Men selv, når de siger det, så burde man jo egentlig synes med sig selv, okay, det er jo ikke sværere end at bare lukke munden. Altså, svært er det jo ikke at være på slankekur i princippet, og så får man smidt det der op på med løbeskoen, og der er aldrig en løbetur, der var fortrudt, og så videre, og så videre. Men det er også bare svært, altså, fordi at du kommer ind i en livsstil og en rytme, og tænker så, altså, laver du det om, og for meget skal det koste på min livsglæde, at jeg nu ikke må få mine svinkoteletter med flødesovs og kartofler, og så videre, fordi, og så videre. Så det jeg må bare sige, at selv, ja, også for mig selv, når nu er noget op i den alder, jeg synes faktisk også, det er vanskeligt, det der, selv når man får at vide, at det er fordi, de gerne vil beholde dig længere.
5: Der var en, der sagde til mig, prøv at identificere dig som en, der er tynd. Så kommer det. Men jeg tror altså, der er den generation, der er sådan, sådan at det er bare, altså hvad fanden, ikke?
2: Så I siger bare, hun må bare give op, eller hvad?
5: Nej, sig, jeg holder simpelthen så meget af dig. Det gør nas at se, vi vil gerne beholde dig længere. Ja, det vil jeg give et skud.
2: Men jeg synes, det er ret vildt, hvis Solvejs mor ligesom laver sund mad til ham, så spiser han bare ikke noget.
6: Nej.
2: Altså, det er det, der ligesom er, kan man... Altså,
5: det kender
2: er
5: jeg jo
2: vej,
5: godt med min datter.
2: Ja, men er det en vej? Men på før eller siden må man jo spise noget.
5: Prøv at min psykolog sagde, vil det være, usund mad er bare fucking lækkert. Og det er det, der er problemet. Det er det, der er problemet. Altså, når min datter siger, skal vi ikke have is til morgenmad, så siger jeg, er du vanvittig, og tænker, kæft, så går jeg lækkert med is til morgenmad. Ja.
6: Og der er jo masser af energi i alkohol, ikke? Og det lyder som om, det får han rigeligt af. Så det er jo ikke, fordi han er ved at dø af sult. Hans krop. Ja. Nej.
2: Jeg kan ikke rigtig huske, stod der noget om alkohol, men det ved jeg ikke. Men i hvert fald,
5: tror jeg ikke, det er vejen at sige,
2: tror ikke,
5: du
2: det er vejen bare, eller I tror ikke, det er vejen at sige, at man spiser bare kun grøntsager, punktum. Eller forstår jeg, hvad jeg mener? At,
5: jeg tror, at vejen er, at altså put, kan du sige, et af måltiderne er måske noget grønt. Hvis du spiser 5 gange om dagen, så altså et måltid er måske noget godt. Og så langsomt prøve, ikke?
6: Bare start dagen med at drikke 1 glas vand.
2: Okay, det er meget beskidende.
6: Jamen prøv at høre, når man kigger på sådan noget sundhedsdata, ikke, så dem, som altså, har det mest usunde livsstil, det er altså dem, der er i den der aldersgruppe omkring de 70. Og det er jo fordi, de har hele livet haft ondt sig selv, alting. Det er også dem, der drikker allermest. Og det er bare umuligt at ændre på den der livsstil.
3: Det er ikke umuligt, jo, for vi skal også give hende håb.
6: Mænd i alderen 65-75, det er dem, der drikker allermest.
5: Ej, der er vist nogle statistikker, der løber af her. Jeg tror også, igen, det er et spørgsmål af, hvor kommer man fra, hvor befinder man sig henne, og hvor er man i livet og sådan noget, ikke?
2: Ja. Hvad mener du med det? Det forstår jeg ikke.
5: Ej, altså, du ved, hvor jeg kommer fra, der har det været sådan meget blandet og sådan, ikke? Altså, igen, jeg tror, at det der med kasser, og det er ikke fordi, jeg skal gå Donald Trump og sige, I don't believe in science. Det er slet ikke det. Det er mere det med, jeg tror ikke, det er så sort-hvidt at sige, giv op, du drikker. Altså, det tror jeg ikke er løsning.
6: Nej, det er bare at ændre livsstil for den aldersgruppe, er super svært. Altså, det er, jo, hvis du er indlagt og ikke må ryge der, så kan det være en anledning til at stoppe med at ryge, men ellers så bliver du nødt til at lave nogle kæmpe benspænd i forhold til at ændre adfærd.
5: Og jeg vil lige kærlighed sige, er vejen.
2: Ja. Og jeg vil lige sige med det dilemma, vi ved ikke, om han drikker.
6: Nej,
2: det er ikke en del af det, men det er bare for at sige, at altså, så det, I tænker, at det er nogle meget små skridt, hvis hun skal hjælpe ham med og ændre, men I ikke sådan super altså I giver ikke sådan super meget
5: jeg tror ikke det hjælper at antage at han drikker, hvis han ikke gør det.
2: Nej.
5: Jeg tror at det der med kærlighed at sige, du ved, vi holder af dig.
6: Men det kan godt være kilden til nogle konflikter med moren, hvis hun prøver at notche hårdt, ikke, og prøver at hele tiden få ham til at ændre adfærd, ikke?
3: Altså. Der er måske også det i det, når den alder var der 71, han var, det har jeg lagt mærke til i hvert fald, at nu begynder man at kunne tælle, hvor mange sommer man har tilbage. Altså, er de gode sommer, altså, eller hvor man er bevægelig og kan spille fodbold i haven og så videre, ikke? Og man kan sagtens forestille sig, at han tænker, prøv at høre, nu har jeg måske 5-6 gode, og så, eller 7, så nærmer jeg mig 4. Altså. Er det kampen værd for at blive 100, at jeg så skal have de sidste 30 år helvede til at, og, hvad hedder, med grøntsager fra morgen til aften og alt muligt andet? Gider jeg det, eller vil jeg have taget nogle fede 10 sidste år, hvor jeg hygger mig og får noget god mad.
2: Det lyder som om, det er det, han tænker, ikke?
3: Det er sådan, han tænker. Ja. Og det,
2: skal hun så bare lade ham være, eller hvad?
3: Nej, men det er svært at gøre sig til dommer over det, når man selv er 30 eller 35 år, hvordan man skal leve, når man er 71.
6: Mm. Men det er det sværeste i verden for mennesker, det er at ændre adfærd. Og han har nogle vaner her. Han har ikke lyst til at bryde dem, så bliver de aldrig brudt.
2: Så når du siger det på den måde, så lyder det som om, du siger, hey, bare back off, lad ham leve sit liv.
6: Præcis,
2: du
6: behøver ikke. Sørg for, at han har det lækkert. Men så fortæl ham, at du elsker ham, og vil ønske, at han blev gammel.
2: Ja. Mm. Tak skal I have.

0: Mig er det her med Burhan G og Medina i Monopolet, sidder Anne Glad, Linda P. og Anna Samuelsen, og en lytter, der kalder sig Maria, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet, om en måneds tid skal jeg giftes med min kæreste Laurits, hvilket betyder kirke, kjole og stor fest. Jeg er egentlig ikke den store kjoletype, men Laurits, der er bridezillaen i forholdet, drømmer om, at jeg skal gå op ad kirkegulvet i hvid kjole, og derfor er det blevet sådan. Jeg har efter lang tid søgen nu sat mig fast på en kjole. Den er bestilt hjem og prøvet, og det er bare super. Eller det var det indtil for nylig. Forleden opdagede jeg nemlig på Facebook, at min eks-svigermor har lagt et billede op af sin søn, min ekskæreste, og hans nu kone, der blev gift i weekenden. Og bruden har selvfølgelig den samme kjole på, som jeg har liggende derhjemme. Hvad er chancen lige? Først grinte jeg af det og tænkte, at det var da en super sjov historie. Nu er der gået et par dage, og jeg er blevet i tvivl om, det er super dårlig karma at blive gift i samme kjole, som ens ekskærestes kone er blevet gift i. Udover den muligvis dårlige karma, så har jeg virkelig ikke lyst til, et billede af mig i samme brudekjole skal finde vej til min eks-svigermor eller ekskæreste. Jeg kunne ikke selv finde på at lægge et billede på Facebook, men jeg kan jo ikke styre, hvad gæsterne gør. Det ville bare være så ufedt. Så kære Monopol, hvad vil I gøre? Jeg kunne godt kigge nettet tyndt igen og bestille flere kjoler hjem. Men det er virkelig en orker, og chancen for, at jeg finder en kjole, jeg bryder mig om, er ikke så stor. Omvendt er risikoen for, at min eks-svigerfamilie ser mig i samme brudekjole jo heller ikke helt lille. Og så er der det der med den dårlige karma. Med venlig hilsen, Maria. Linda.
1: Første mavefornemmelse, grin af det. Det er sgu da sjovt, og det er en sjov historie om 20 år. Altså, det tænker jeg. Altså, jeg tænker, at det, hun bliver grebet af efterfølgende, er, hvad andre tænker eller mener. Ikke? Det er jo en stor fan af at få kvalt godt og grundligt.
0: Hvorfor er det egentlig så sjovt, det her, at hun har den samme kjole?
1: Jamen, fordi det er jo det har altid været sådan den ting, I kan huske til fester og alt sådan noget igen. Jeg havde Harald Davidson bukser med hul i skridtet, så jeg var jo ikke sådan, du ved, en, der gik op i det, men der var nogen, der gik sindssygt meget op i det der med kjoler. Det var det værste, hvis man kom til fest på Risbjerggård i den samme kjole. Mm-hmm. Det er bare det, der ikke må ske, og så på den store dag, ikke? Altså, jeg vil sige, hvis du har startet med at grine af det, bordet fanger.
0: Okay.
1: Hold den.
0: Okay, Samuelsen?
2: Er hendes dilemma ikke også lidt, at det kan tolkes, som om hun bevidst har valgt den kjole? Det har hun jo ikke gjort det helt tilfælde, ikke? Men hun har valgt det for at sende et signal. Selvfølgelig, så er det lidt et ondskabsfuldt signal at sende. Jeg stiller lige op i den samme. Hvis hun, og det er det jo.
0: Men
2: ikke,
0: jeg kan nemlig slet ikke gennemskue, hvad er det, et ondskabsfuldt signal, eller siger det mere noget om ekskæresten, at han har bare fået noget ny kæreste, der synes har den samme smag, som, og derfor næsten er den samme?
2: Men ekskærestens kone der kan jo ikke vide, at hun har købt den samme kjole.
0: Vel? Nej, men han har den samme smag i kvinder, der åbenbart kan lide det samme.
2: Og det er også derfor, det er vel det, hun er lidt bange for, at der bliver sendt sådan et eller andet ondskabsfuldt signal.
3: Ja. Altså, skal vi nu ikke lige holde fast ved, at Maria, hvis det stod til hende, så har hun overhovedet ikke kjole på til det her bryllup.
0: Ja.
3: Det er Laurits, der har proppet hende i det der skrude.
0: Ja.
3: Og det lyder som om, at hun kunne måske godt have brugt de penge på noget andet end den her kjole, ikke?
1: Altså, jeg havde også blæse på, da jeg blev gift. Det kunne hun godt gøre.
3: Ja, men dybest set, altså, det totale overskud, det var jo så at kontakte den der ekskærestes nye kone og spørge om man kunne få lov til at lege den kjole. Fordi så ville hun spare, og så købe noget fedt til sig selv for alle de penge, hun sparede i den der ordning.
0: Mulighed.
3: Jamen, fordi altså, brudekjole er jo det mest idiotiske indkøb, ikke? Du skal jo lege din brudekjole. Du skal ikke gå ud og investere så mange penge i noget, som hvad skal bruges én gang. Altså, det er det mest absurde. Så sørg for at enten få adgang til den der anden kjole, eller så sørg i mindste for at sætte din egen kjole i rotation bagefter igen.
0: Men behold kjolen, hvis hun ikke kan lege den anden, så behold den kjole, blive gift.
3: Fuldstændig ligegyldig. Sørg for, at din styling er federe. Gør et eller andet andet.
2: Kan du ikke klippe 30 cm af den, og så er det en lårkort, og så er det en anden signal? Jeg er ikke kjoledesigner.
1: Altså, da jeg var lille, lånte jeg min veninders tøj og syede dem om med rygetæpper på, for det synes jeg var grineren. Hun kan jo godt lave et eller andet spift ud af den.
2: Præcis.
1: I don't know.
0: Jeg synes, jeg er gode til at håndtere det her.
3: Jeg har engang været i en af min mors brudekjole, som hun selv havde syet, og der trykte vi sådan nogle, du ved, sådan, ligesom sådan nogle små servietter, man lægger under kransekage. Så tilbage i 60'erne, der var de selvfølgelig af gummi, så man kunne genbruge dem, ikke? Så trykte vi sådan nogle på i forskellige, med noget maling, ikke? Man kan jo godt få upcyclet den her kjole, så den bliver anderledes og helt fantastisk.
1: Det kan godt
3: fantastisk.
1: Være noget andet, der sætter touchet. Jeg kan huske, da min mor, nu skal jeg tænke, bliver gift nummer... jeg tror det er nummer to gang.
3: Og det, er der, ikke
1: det jeg husker er hendes fine, fine hippiebånd hen over panden. Og det der, det der, hvad hedder det, så ligner man har vådt hår. Mm. Og hun har jo så smukke, naturlige krøller. Jeg husker det hår. Altså sådan, hvor jeg tænker, wow, hvor var det smukt. Jeg kan slet ikke huske kjolen.
0: Du kan slet ikke huske kjolen?
1: Nej.
0: Så altså, virkelig når budene herinde går med din første indskyldelse, det er en grineren historie at sige senere.
1: Jeg forstår altså godt, at det er det vigtigste i hele momentet. Det var det også for min daværende kone, men det skulle bare være den perfekte kjole og sådan noget. En uge efter, så tænkte hun, kæft, var det dumt, vi kunne rejse. Men jeg forstår godt, i momentet er det vigtigt, men jeg er enig med Anne, man kan godt lave styling til alt muligt andet, altså.
0: Jeg synes, det ville være meget modigt at ringe til den der ekskærestes de nye kone og sige, hey, jeg skal faktisk giftes. Jeg har faktisk købt den samme kjole, men jeg tænker, kan jeg ikke bare leje din?
3: Ja, jeg leger din for en fjerdedel af, hvad den kostede, eller halvdelen af, hvad den kostede. Win-win for begge damer.
2: Eller gå ned til kjoleforretningen og bede om at få den byttet til en anden model. Altså, hvis det er, hvis hun er bange for, at det er signalet, og hun har besluttet sig for, at hun gerne gør sin kommende mand glad ved at stille op i en fin hvid kjole, så skifte den til en anden. Fordi hvis angsten er, at hun kommer til at såre nogen, som ved at sende sin af, så synes jeg selvfølgelig, at det skal hun da tage hensyn til.
0: Tusind tak skal I have.

0: nyheder fra DR København.
1: 1.000 hektar stort område i Mølleådalen i området mellem Farum Sø, Jørlunde, Ganløse og Lynge bør udnævnes til kommende naturnationalpark. Det foreslår Danmarks Naturfredningsforening i Furesø. Området er ejet af staten og står nu som uberørt skov, men der er brug for mere, blandt andet udsætning af dyr i området, hvis naturen i området skal genoprettes. Og det er der mange gode grunde til, siger Morten Rosenvold Villadsen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Furesø.
2: Det har meget store naturværdier, men vi mister de naturværdier, som vi har mistet mange før. Vi har mistet engperlemors sommerfugl. Vi har mistet mørkpletvinge, som også er en sommerfugl. Vi har orkideer og så videre, og dem skal vi altså sørge for at passe på. Og det nytter ikke, at vi lader området stå og gro til, som det sker lige nu.
1: Området strækker sig over Furesø, Allerød og Egedal kommuner. Og i Furesø siger venstreborgmester Nikolaj Bækfeldt ja tak til planerne.
3: Jeg tror på, at den meget bevaringsværdige natur, som vi har, det er en, vi skal bringe i spil til det her. Og så fordi, at jeg mener, at biodiversitetsudfordringen er en udfordring, som kommunerne skal have hjælp fra staten til at løse, og ikke noget, vi kan løse kommunalt. Og der tror jeg på, at det er bedre at være medspiller, end at være modspiller.
1: Brøndby IF stopper samarbejdet med cheftræner Steve Cooper. Det oplyste klubben i aftes på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at assistenttræner Alan Tate ligeledes stopper. Fodboldklubben ansætter samtidig Julius Onesov som ny fodbolddirektør. Steve Cooper har været cheftræner i klubben siden september sidste år. Siden har Brøndby haft en sæson med svingende resultater og sluttet på en fjerdeplads i Superligaen. En tør lørdag med nogen eller en del sol i løbet af dagen bliver det så mere skyet vestfra. Mellem 17 og 24 grader vinder svag til jævn fra syd og sydvest. Det var de regionale nyheder, de er her til formiddag med Ida Schmidt.
0: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Den der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
4: Sara og Monopolet på P4.
0: Du lytter til Sara og Monopolet på P4.

0: Monkey her med Tones and I. I Monopolet sidder Anne Glad, Linda P., Anders Samuelsen, og dagens sidste dilemma kommer fra to lyttere, der kalder sig Emma og Christian. De skriver, kære Sara, Monopolet, et forældrepar, der er både af møg, hammerne, privilegeret og efterhånden ret slidte over den samme ting, bedste forældre. Vi har en datter Ella på 6 år. Hun er det første og eneste barnebarn på begge sider, og begge bedsteforældrepar har kastet al deres kærlighed på hende. De bor tæt på, de er gået på pension, og de hjælper os meget i hverdagen. Begge sider har faste hentedage. De har hver især mindst en dag om ugen alene med Ella, og vi kan altid få hjælp til pasning. Relationen imellem Ella og alle fire bedsteforældre er tæt og gode, og det er vi oprigtigt dybt taknemmelige for. Men vi oplever desværre, at der bliver holdt øje med, hvad de andre får, mere end de glæder sig over det, de selv har. Hvis der er særlige aktiviteter, en tur, en overnatning, noget i forbindelse med skole, SFO, så prøver vi selvfølgelig at dele sol og vind lige. Vi skriver endda i kalenderen, hvem der har haft eller hvornår, for at fordele det nogenlunde. Alligevel får vi jævnligt stikpiller som nå. Nu har de igen fået, i stedet for et tak for ekstra tid med barnebarnet. Selv når det bare er tilfældigheder, der gør, at den ene side lige får lidt mere i en periode, så bliver den anden forsmået. Det føles som millimeterdemokrati og konkurrence om opmærksomheden. Og det er hårdt hele tiden at skulle stå til regnskab for, hvem der bliver valgt til hvad. Vi tager snakken ind imellem, og så hjælper det kortvarigt, men så glider det tilbage i jalousi og sammenligning. Så kære Monopol, skal vi bare acceptere, at der en gang imellem kommer stikpiller, selvom det dræner, eller skal vi sætte en tydeligere grænse og sige, at vi ikke vil høre på millimetermåling, også selvom det kan give dårlig stemning. De bedste hilsner, det er taknemmelige og en smule frustrerede forældrepar Emma og Christian. Linda?
1: Jeg skal bare lige forstå det. Ja. Bedsteforældrene er, det er dem, der er irriteret over, hvad...
0: Ja, de andre bedsteforældre, de andre får, ikke?
1: Ja.
0: Nå, nu skal de hente en dag mere i den her uge, det har vi da ikke fået.
1: Ja. Grow the fuck up. man har nok at se til som forældre. De har bare desværre nogle gange glemt det, de der bedsteforældre.
0: Ja.
1: Jeg har da ikke noget. Altså, nej, du har heller ikke arbejdet børn. Altså, du ved, og hvilket jo er totalt dejligt, men de glemmer lidt nogle gange, hvordan det var. Og så man har nok at se til, at man ikke brug for stikpiller oven i hatten af samkørsel og altså Aula og rend mig i røven. Altså, det er pænt nej tak til millimetermåling, det vil jeg være enig.
0: Men de har jo prøvet at sige det, og så hjælper det lidt, og så går de stå. Hvad skal de så gøre? Hvad er næste skridt?
2: Få nogle flere børn.
0: Så de kan dele sig.
2: Skal I have flere børn, så vil det, prøv at høre, det vil bare være lækkert. De står klar altid til at gribe og løfte. Og
0: ja, altså, jeg vil også sige, når jeg læser den her mail op, bliver jeg jaloux.
1: Måske kontra på det.
0: Nå.
1: Altså, mor, altså Annes sådan mor og far, de har altså fået det her. Det er altså begyndt at køre kontra på det.
0: Så altså, de gav Ella en tre ture i Tivoli på en dag?
1: Ja.
0: Mm. Sådan, op af konkurrencen?
1: Jamen, altså, der bliver bedsteforældrekonkurrence.
3: Og man altså, gør det bedst muligt.
1: Ja, måske.
0: Hun fik fire burger dagen.
1: Så det bliver vendt om til, at de skal op sig. Man har i hvert fald ikke brug for stikpiller.
0: Nej, 100%. Samuelsen, hvad siger du?
3: Jeg er simpelthen bare så misundelig, fordi at, mine forældre er døde, og Christinas bor i Aarhus, og vi bor i Schweiz. Så hvis der var noget, jeg gerne ville have, så var det bedste forældre, som var i kamp om at gøre ham, og have mest tid sammen med Leo. Ikke fordi vi gerne ville have med Leo, men så havde vi jo lidt tid alene, eller vi kunne gå i byen og spise, eller sådan. Vi har Leo hele tiden. Og det er vidunderligt, men det kunne også være rigtig fedt at have nogle bedste forældre, og de har underkøbet en konkurrence mellem bedste forældrene om at gøre det bedst muligt og have flest dage og alt muligt andet. Men jeg forstår selvfølgelig godt, at det der irriterende, det skal ligefrem blive til sådan en konkurrence. Så se at få talt om det, og så må man jo gøre, ligesom man gør med børneopdragelse. At hvis I ikke kan finde ud af at håndtere det, så går der så 3 uger, inden I får lov til at se det skønne barnebarn igen.
0: Så, konsekvens?
3: Ja, så det må jo være noget.
0: Indføre noget konsekvens? Ja. Oh, wow, hvad siger du, Anna?
2: Jamen, da du startede med at læse dilemmaet op, så forestil mig, at det handlede om, at det ene sted, der de får alt muligt mad, som de ikke er, som ikke er godt for dem, og de får gaver, og vi er ved at drukne
1: ting. Ja, det er altid sådan mad og opdragelse.
2: Men det var faktisk ikke det. Det var bare, at de ville bare så gerne have noget mere tid sammen med det her barnebarn. Og det er jo, altså, det er virkelig en vidunderlig ting, at der står nogle bedsteforældre klar, som oparbejder nogle gode og tætte relationer. Og så tænker jeg bare, når de har alle de der gode hensigter, er det så virkelig ikke muligt at være sådan lidt, prøv at høre, venner, det er simpelthen ikke i orden. at I kører det der show.
0: Det har de jo prøvet, ja, og så springer de tilbage i det.
2: Ja, det, jeg synes bare, det er så vildt, at det er der. Altså, det virker som om, de er enormt søde og omsorgsfulde og rare på alle mulige andre punkter.
3: Det er noget bedste forældreopdragelse her.
1: Ja, kører nogle trusler, ja, ligesom andre siger. Det er simpelthen, vi kører nogle nye bedsteforældre på Tebo, hvis ikke I holder
2: op. Ja, få en barnepige, ikke? Ja. Som henter to gange om ugen.
1: Ja. Det er det.
2: Hun kommer ikke med stikpiller. Hun tager bare imod lommepengene.
0: Oh my god. Det tror jeg faktisk vil virke, men I siger jo alle sammen til at starte med, at tage en ordentlig dyb alvorlig samtale.
1: Igen, det er den generation, det kan ikke rigtig, hvis det er ren kritik. Ros først. Se, hvor er vi heldige. I elsker vores barn til mig. Hvor er det bare vidunderligt.
2: Og tage den samtale kollektivt, ikke? Ikke
0: med alle fire?
2: Ja, ja.
0: Sæt dem ned over for hinanden.
2: Bilaterale. Hele kollektivet, ikke?
3: Og så er der jo det gamle udtryk. Der er ingen ruser uden tårne. De har fået det bedste, man kan ønske sig i hele verden, nemlig bedste forældre, der gerne vil være sammen med ungerne, og de vil gerne være med ungen, og gøre det så godt som muligt, og whatever, og så opstår der en lille jalousi om, at de andre får lidt mere tid end andre, men det er de få tårne, der er på den kæmpe rosebuket, de har fået, nemlig at de bedste forældre vil gøre det så godt som muligt.
2: Jeg er også lidt misundelig.
3: Ja, men altså, det kunne være så fedt. jeg vil gerne bytte den krig. Så kan de få...
0: Ja, og så skal de selvfølgelig også tænke over, hvad hvis bedsteforældrene tager andre børn, andres børnebørn ind bare for... Det skal de jo også selv tænke over, om det så er så irriterende med de stikpiller, hvis de pludselig ikke vil passe.
3: De skal bare nyde det.
0: Okay, det er beskeden herfra. Tusind tak skal have om et øjeblik, der skal uddele en Sara og Monopole T-shirt. Jeg glæder mig meget til at se, hvem I har på jeres blog.

0: Cyril og Ed Sheeran her med Camera. I Monopolet sidder Linda P., Anders Samuelsen og Anne Glad, og vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg vil lige starte med at læse op, hvad vi har talt om. Vi starter med Sina og hendes kæreste Sigurd, der altid ender i ophedede diskussioner hver gang. De har en lille konflikt. Mugge troede, at han skulle have mere ro og tid til sig selv efter mange år som både far og pårørende til sin afdøde kone, men nu har Mugge forelsket sig i Mona, der har to små børn. Tina er ved en refleks, kommer til at tage to billeder af et ungt par i en meget privat situation fuld af glæde og forventning, men er i tvivl om, hun bør slette billederne eller forsøge at dele dem med parret. Torben er far til Clara, der er lige blevet konfirmeret, men oplever, at der er en stigende konkurrence blandt hendes klassekammerater, når det kommer til, hvor mange penge de får i konfirmationsgave. Bente og Werner har mistet lysten til at komme i deres kolonihave, efter at de har fået en ny nabo, der går nøgen rundt og dykker højlydt sex i sin have. Lotte savner det gode og sjove kollegaskab med Jesper, der har ændret sig, efter han fik en kæreste, der også arbejder på deres arbejdsplads. Onkel Morten er i tvivl, om han skal fortælle sin søster Stine, at deres kusine tillader Stines døtre at optræde på flere upassende videoer på TikTok. Solvej er bange for at miste sin far i en tidlig alder, da faren trods lang sygdomshistorik afviser hjælp og livsstilsændringer. Maria spørger Monopolet, om det er super dårlig karma at blive gift i samme kjole, som Marias ekskærestes nye kone lige er blevet gift i. Og Emma og Christian oplever, at deres forældre konkurrerer om, hvor meget tid de hver især får med barnebarnet Ella. Okay, Anders Abolsen, hvad siger du? Hvem skal have t-shirten?
1: Jeg går efter brudekjolen. Fordi hvis hun nu ender med at gøre det og bare tage den på, og der så på et tidspunkt er nogen, der siger, at det der, det gjorde det bare ondskabsfulde hensigt og alt muligt andet, så kan hun vise trøjene, så kan hun dilemma beviset frem, sige, prøv at høre til det afsnit der, jeg har faktisk seriøst overvejet, om det var det rigtige valg at gøre, så I skal ikke komme efter mig.
0: Okay, har du nogen runner-ups?
1: Ja, det er selvfølgelig Mugge med tid og ro, fordi han, på nogle felter minder han jo lidt om det, jeg selv stod i, inden jeg fik leve. Og jeg hæpper jo på, at han vælger at gå efter at opleve både det at have børn igen og få nogle gode stadigvæk rejseoplevelser, men at det ene ikke udelukker det andet.
0: Anne Glad, hvad siger du?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at bruge den som sådan en kærlighedsgave. Ja. Det kunne enten være til Carla, minde hende om, at hun er awesome, og at 6.000 kroner er virkelig, virkelig mange penge. Men at nu skal hun være den seje i klassen og stå ved sig selv. Og det kommer til at gøre godt på den lange bane. Eller også så skulle Solvej tage den med til sin far, når hun fortæller ham, jeg elsker dig, far, jeg vil gerne have, at du passer lidt bedre på dig selv, men jeg ved godt, jeg ikke kan ændre dig.
0: Og så Linda, hvad siger du?
3: Jeg synes, knaldkongen fra kolonihaven var ret befriende. Altså, det efterlader en med, at det var lidt anderledes. Måske lidt inspiration.
2: Tag noget tøj på,
3: ja, kan sige. Det er
0: så det. Du t-shirt til Bente og Werner?
3: Ja,
2: den vil jeg godt
3: synes jeg måske
2: om.
3: Til ham, der går nøgen rundt, så kunne det give t-shirten til ham. Mugge, synes jeg, er virkelig interessant. Apropos virkelig mange mennesker, jeg kender, der står i nogenlunde det samme. Favne det hele, men det er okay at tilvælge sig selv. Det er okay.
0: Okay, så nu har vi to på Mugge og to på Bente og Werner. Så skal vi lige høre, om Samuelsen vil rykke over på Bente og Werner, eller Anne vil rykke over på Mugge, og hvad der sker, at de skal blive enige om det jo.
1: Altså Bente og Werner, det var kolonihaven.
0: Ja, det er kolonihaven.
1: Jamen, jeg synes også, det er en fed historie på mange måder, og jeg vil gerne have afslutningen på den, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde afslutningen, men jeg vil gerne have fortsættelsen.
3: Hvad der kunne det godt bruges en t-shirt i den sammen.
1: Det kunne der faktisk. Ja, det har du også ret i. Ja, på alle måder.
3: Buks.
1: Eller jeg tager t-shirten, hænger den op i flagstangen som et signal.
2: Og du er så kompromissøgende, så det er vidunderligt, så behøver jeg slet ikke flytte mig.
0: Nej, det er perfekt. Det er totalt perfekt. Vi sender simpelthen bare en t-shirt til jer, Bente og Werner, der har mistet lysten til at komme i jeres kolonihave, efter I har fået en ny nabo, der går nøgen rundt.

0: dyrker højlydt sex i sin have. Ja. Tusind tak alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og tusind tak til alle jer, der sender jeres dilemma ind på monopolet@dr.dk. Og hvis du ikke fik hørt hele udsendelsen i dag, så husk, at du lige om et øjeblik kan lytte til Sara Monopol podcast, som nu altså også er en videopodcast. Den kan du lytte til inde i det her lyd. Tusind tak for i dag.
1: Der er altid noget irriterende musik, man ikke kan have sex til. Altså, ja, prøv playlisten igennem.
2: Ja. Gør det, og så fyr op for det, og hvor han bare til sidst... Hold nu op med det der, jeg lige beder...
3: Ja. Ja. Klappe.
2: Endnu højere altså, musik.
3: Altså, og klapsalver og fanfare og sådan noget.
2: Jeg elsker gymnastik.
1: Jeg elsker gymnastik. Min datter elsker den sang.
2: Præcis. Skru op på det, hver gang du går i gang derovre.
1: Men lad os antage.
3: Du har også stået på sociale medier med kaste flasker og sådan noget, ikke?
2: Ja. Det var det.
1: Savner indgangskameraet, hvor der kom 5 billeder af en finger eller en halv.
2: Ja, det er også sjovt. Man ventede i 3 uger. Hvad kommer der ud af det her lorte billeder?
1: Går til Hans.
2: Yes.
1: Og bare begynder at grine af random. Så jeg tænker, ej, det var os, der plejede at grine af, vores chef altid alt for langt blæser på. Eller hvad det nu er, ikke? Yeah. Altså, begynd ligesom at grine med en anden.
0: Ja. Altså, gør ham kollega jaloux.
1: Simpelthen venskabsventil jaloux.

0: så er den i fuld gang, den tredje kongerunde på Amalienborg. Nu skal det afgøres, hvem der skal være ny kongelig undersøger. Partierne fortæller et efter et, hvem de peger på.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen.
2: Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger.
3: SF peger på Mette Frederiksen.
4: Truls Lund som kongelig undersøger.
0: Nej, jeg kom med til Amalienborg lige om lidt. To teenage piger blev anholdt i Herning, sigtet for at ville kaste en håndgranat mod en ukendt adresse. Og det er rystende, at sådan noget kan ske, siger Herning Genserne.
5: Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang, da vi var små.
0: Vores retsanalytiker fortæller lige om lidt, hvad det hele handler om. Og så er Aalborg i dag forvandlet til en stor folkefest med udklædninger, musik og masser af fest. For 100.000 er nemlig med i Aalborg Karneval, og du kan komme med sidst i den her middags radiovis. Så velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Ja, vi kender det efterhånden ganske godt, og i dag der gør partierne det så igen. For en time siden der begyndte de den tredje kongerunde, hvor der skal peges på en ny kongelig undersøger, der skal lede forhandlingerne om en ny regering. Først var det Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der havde den rolle, efterfulgt af Venstres Truls Lund Poulsen, som i går måtte meddele, at han ikke kunne danne en regering. Derfor er partierne så på skift inde hos kongen for at aflevere en seddel, hvor de har skrevet, hvem de mener skal lede forhandlingerne nu.
1: Der er givet vores råd, nemlig at fungerende statsminister Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger. Vi synes, at tiden er kommet til nu, at Danmark skal have en regering.
3: SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering med blandt andet SF.
4: Kongen at udpege Truls Lund som kongelig undersøger til at færdiggøre det arbejde, vi var godt i gang med, nemlig at danne en VLAG-regering. Det er jo egentlig det tætteste, vi har været på at danne en regering indtil videre.
2: På min side der stod der det samme som de foregående gange, at vi anmoder kongen om at gøre Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger med henblik på at danne en VLAG-regering. Det lå jo på bordet indtil for ganske nyligt, da så Lars Løkke valgte at gå en anden vej, så at sige.
0: Lød det her fra Morten Messerschmidt, og inden ham var det Liberal Alliances Alex Vanopslagh, så var det Pia Olsen Dyhr, og allerførst var det Socialdemokratiets Nicolai Wammen. Og reporter Dorte Fals, du er inde ved Amalienborg, hvor politikerne altså med korte intervaller kommer forbi i dag.
6: Det må man sige. Der er virkelig gang i porten inde i Frederik den 8. palæ, hvor kong Frederik bor. Som I hørte, så har der været en del partier inde nu. Lige nu er det de konservative, der er inde og fortælle kongen, hvem de vil mene skal stå i spidsen for at prøve at danne en regering. Og man kan sige, at stemningen herinde, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man faktisk tro, at der var en af de kongelige, der havde fødselsdag, for der er virkelig, virkelig mange mennesker. De fleste har stået og kigget på porten ind til det, Frederik den 8. palæ. Lige nu er der så vagtskifte, så der kigger de den anden vej. Men der fortsætter altså med at komme masser af politikere ind. Næste på listen, det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og så er det de radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Alternativet, og til sidst 10 minutter i et er det Borgernes Parti.
0: Lød det altså fra Dorte Fals fra Amalienborg Slotsplads. Og så er vi der med Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Omkring halvdelen, eller faktisk lidt over halvdelen af partierne har været inde nu, og du har jo fulgt nøje med i, hvad der bliver sagt. Hvad hæfter du der
7: ved? Jeg hæfter mig ved, at pilen peger på, at det bliver Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der bliver kongelig undersøger igen. Og så hæfter jeg mig ved, at de blå partier, som jo har haft muligheden de seneste to uger, de alle sammen retter skytset mod én mand, nemlig Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, som hovedskurken i den fortælling, de gerne vil lave om, at der var et regeringsgrundlag, der var en VLAG-regering på trapperne. Han er manden, der sagde nej tak til politikken for i stedet for at få ministerposter. Og det er jo fordi, de gerne vil ind og være blå opposition nu, og de har en fælles hoved. Skurk.
0: Og så siger du altså, at det er nok sandsynligvis, måske næsten sikkert, bliver Mette Frederiksen, der skal være ny kongelig undersøger, men hun har jo haft den her stafet i en sådan cirka 6 uger, inden det blev Truls Lund Poulsen. Det lykkedes ikke for hende dengang. Hvad skulle tilsige, at det lykkedes den her gang?
7: Jamen, vi har lige været igennem 2 uger, hvor Truls Lund Poulsen, Venstres formand, har haft muligheden som kongelig undersøger. Det endte i en blå blindgyde, og samtidig så aflivede han også endeligt muligheden for, at der kan komme en midterregering, altså en regering, hvor både socialdemokrater og venstremænd sidder om det samme regeringsbord. Det var Lars Løkkes vådeste politiske drøm. Det kan ikke lade sig gøre. Dermed er erkendelsen nu, at der kan kun dannes en rød-lilla regering, og derfor så er vi tilbage ved udgangspunktet, men jo ikke helt rykket tilbage til start som i et spil Ludo, fordi de nåede ret langt i de uger, hvor Mette Frederiksen sad og forhandlede, så de kan jo genoptage arbejdet fra, hvor de slap for 2 uger siden.
0: Jamen, den her start, du taler om, det er jo faktisk 59 dage siden nu, at de her forhandlinger begyndte, og Danmark endnu ikke har en regering. Lad os lige prøve at høre nogle af de her fremmødte på Amalienborg, hvad de egentlig siger til det.
8: Det har vi det helt fint med, fordi vi frygtede jo, at det var lykkedes Troels Lund Poulsen at komme igennem, fordi han ville jo have haft et par forfærdelige højrepartier til at støtte sig, og det var ikke lige os. Så derfor har vi det helt fint med, at det tager sin tid.
9: Jeg synes, det har været spændende. Det har også taget længere tid end normalt. Jeg tror egentlig, udfaldet havde egentlig været meget fint, hvis Lykke havde tilsluttet sig Lund Poulsens forslag.
10: Jeg tænker, at det snart er på tide, til vi får en ny regering. Jeg synes, det er svært, fordi de kan jo ikke selv finde ud af det med, hvis at Moderaterne ikke gider at gå til højre eller venstre, jamen så kommer det til at være uendelighedsknude.
0: Sagde her Preben Dissing, Jonas Finger, Morten Holm og Rikke Gyllemansø. Hvor længe skal de vente nu, tror du?
7: Ikke 59 dage mere i hvert fald. Lars Løkke Rasmussen har selv sagt, at han tænker, at det kan tage et par uger. Han er jo selv med til at afgøre, hvor lang tid det kan tage. Mon ikke, at vi har en regering inden for nogenlunde den tidshorisont?
0: Vi får se. Og hvis du vil have mere kongerunde, så kan du logge op for DRTV, eller DR2, hvor det hele er i fuld gang, eller følge med i eftermiddagens radioviser. 2 teenagepiger på 15 og 17 år er mistænkt for at ville anskaffe en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herningområdet. Og de 2 piger bliver her ved middagstid fremstillet grundlovsforhør. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som i aftes anholdt pigerne på Herning Banegård. Betjente med maskinpistoler afspærrede banegården i Herning og evakuerede området. Og politiet mener, at den her hændelse har relation til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til ikast. Og det er rystende, at sådan noget foregår, mener Helene Andersen, der bor i Hammer rum mellem Herning og ikast.
11: Lige pludselig så er man bare mere ens. Altså, det er ikke kun i de store byer, der sker. Nu sker det alle steder. Og det kan lige så godt være den søde nabo, som det kan være alle mulige andre. Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang.
0: Politiet anholdt i alt 3 personer, der var ombord på et tog, der blev tilbageholdt på Herning Banegård. Og i Herning, ja, der har politiet øget sin patruljering i dag og sat en mobil politistation op. Og det er en god idé, mener Tom Hansen.
12: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint. Det der med, at man siger, er der nogle mennesker, som har behov for at komme ned og snakke med nogen om, ligesom, at det giver dem tryghed i det, så synes jeg, det er rigtig fint, man gør det. Det er en rigtig god idé.
0: Ja, så er vi dig med retsanalytiker Louise Dalsgaard. Altså, hvad er det egentlig, der foregår i Herning og Ikast?
13: Det er vel sagtens historisk en voldsspiral, en konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger, som også har fået politiet i Midt- og Vestjylland til at tage usædvanlige midler i brug, i hvert fald for det område. Man har øget patruljering, man har lavet visitationszoner i flere områder, og det er jo noget, vi kender særdeles godt fra bandekonflikter i storbyerne København og Aarhus, men det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner, skyderier bare den seneste uge.
0: Og så er det jo så altså 2 piger på 15 og 17 år, som sidder i grundlovsforhør her ved middagstid. Altså, det lyder jo lidt usædvanligt i sådan en kriminel konflikt.
13: Ja, og det er det desværre ikke. Man har faktisk set også 2 piger blive anholdt i samme område forrige år på 14 og 15 år. Det siger noget om en tendens i det kriminelle miljø, hvor man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: Lød vurdering fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Væksten i dansk økonomi ser ud til at bremse op de næste 2 år. Det viser en ny prognose fra Økonomiministeriet. Der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Til sammenligning, der var væksten i 2025 på 2,9%. Og den her lavere vækst skyldes især, at medicinalindustrien forventes at bidrage mindre. Samtidig så skaber situationen i Mellemøsten også uro på de finansielle markeder. Selvom væksten aftager, så vil dansk økonomi stadigvæk befinde sig i en mild højkonjunktur, skriver ministeriet. På trods af strigende priser på især brændstof, så ventes inflationen at holde sig under 2% både i år og til næste år. Og så tager vi et stort spring til Afrika, hvor risikovurderingen for den dødelige virussygdom Ebola i DR Congo nu er blevet opjusteret fra høj til meget høj. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Siden organisationen i sidste uge erklærede smitteudbruddet, ja, så er omfanget vokset dag for dag.
14: I en by i den nordøstlige del af den Demokratiske Republik Congo har det lokale kisteværksted fået travlt. Den eskalerende Ebola-krise i Østafrika vækker nemlig lige nu stor bekymring, og ifølge WHO er der lige nu næsten 750 formodet tilfælde og knap 180 formodet dødsfald. Da vi fandt ud af, at folk var døende, begyndte vi straks at lave kister for at hjælpe. Derfor er vi her hver time, og folk kommer og køber dem, lyder det her fra en medarbejder på værkstedet. Ebola er en alvorlig infektionssygdom, som i svære tilfælde kan være dødelig. Derfor er man også hos den lokale skrædder begyndt at sy masker for at undgå smitten. Vi ser mange tilfælde på mange hospitaler. Vi ser folk dø. Vi er virkelig bange. Derfor laver vi masker for at beskytte os selv og for at hjælpe andre, siger skrædderen her. Ebola blev første gang identificeret i 1976 i Centralafrika, og siden da har der været flere tilfælde i regionen. I sidste uge erklærede WHO så et nyt udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda, som man har kaldt for en international sundhedskrise. Og fredag opjusterede WHO-chefen Tedros Ghebreyesus smitterisikoen på et pressemøde.
15: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
14: Ebola-udbruddet i den Demokratiske Republik Congo spreder sig hurtigt. Tidligere vurderede vi risikoen som højt på nationalt og regionalt niveau. Vi revurderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau og høj på regionalt niveau, sagde her WHO-chefen.
0: Og den her nye Ebola-virus er en sjælden type. Det fortæller Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
16: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Ved de dødelige Ebola-udbrud, der er det afgørende at bryde smittekæderne hurtigt. Men området i DR Congo, hvor udbruddet har ramt, er dårligt rustet til at stå imod sådan en situation, fortæller Flemming Conradsen.
16: Det er et område, hvor vejen er ringe, hvor vand og sanitet ikke er stadigvæk en stor mangel. Elektricitet er en mangel. Sundhedssystemets infrastruktur er påvirket af mange års begrænsede ressourcer til udvikling, men også en konflikt i området. Så det vigtige er, at selve baggrundssituationen er jo ikke særlig fremmende for et systematisk tilgang til kontrol af Ebola.
0: Og det var Oliver Bøge Hansen, der havde set på den sag. I dag der er Aalborg forvandlet til en stor folkefest med udklædning og musik og masser af fest. Aalborg Karneval er nemlig i fuld gang og samler op mod 100.000 deltagere fra nær og fjern. Paraden den gik officielt i gang klokken 10, og Jakob Emil Christensen, du følger festlighederne i Aalborg. Er der, ja, man kan næsten høre det, men hvor meget gang i den er der?
17: Ja, jeg vil sige, at der er rimelig godt gang i den. Omkring 100.000 mennesker antager man, at der er samlet her. De er lige gået her igennem Vesterbro. Og en af dem er Mikkel Jensen. Hvad er det, det her karneval, det kan?
18: Jamen, jeg synes, det er så fedt. Se så mange glade mennesker. Så mange forskellige mennesker. Det er fællesskab, der er her. Det er så fedt, altså. Det er så fedt at være en del af.
17: Og en del af karnevalet er kostymerne. Vil du lige hurtigt beskrive, hvad det er, du har taget på i dag?
18: Jamen, altså kort beskrevet, så er en pik. Og vi er 12 andre mennesker, og så tænkte vi, hvad skal vi være i dag? Temaet det er ingen dig uden os, og hvis man ikke havde en pik, så var der ikke nogen af os, der var her.
17: Og nu skal vi så videre ned imod Kildeparken. Hvad glæder du dig mest til resten af dagen?
18: Ja, men altså Kildeparken, det er sgu altid lidt dødt, så jeg tænker, at vi går ned, og så ser vi, hvad der sker, og hvis der er nederen, så tager vi sgu bare hjem.
17: Tusind tak for det, rigtig god fest til dig.
0: Ja, sådan lød det altså fra festglade deltagere i Aalborg Karneval. Og så kan jeg tilføje, at det her Aalborg Karneval bliver afholdt første gang i 1983. Og med det er vi fremme ved en vejrudsigt. Og karnevaldeltagerne i Aalborg har sådan set ganske godt vejr lige i øjeblikket. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere at skyde på de kanter. Men ellers har vi altså gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometer kan nogle steder op på 25-26 grader i eftermiddag. Og så er det jo sådan set sommer. Der blæser en let til frisk vind, kommer fra syd og sydvest. Henrik Hinsley sammensat den her udgave af Radioavisen. Ha' en god lørdag.
19: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Magisk med Mads Gundersen på P4.

0: Ej, man skal sgu ikke smække døren i hovedet på en god duet. Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg sammen på Jeg kan rigtig godt lide dig. Den er der sikkert rigtig mange, der har danset kærlighedsfyldt rundt til. Selvom den er lidt ulykkelig, altså som jeg hører den her tekst, så vil Ida ikke rigtig være sammen med Andreas. Men lad nu det ligge. Det er jo lørdag.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Det er jeg nemlig, og glædelig. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan sige lille pinsedag. Det er jo vist først i morgen, at det reelt er pinsedag. Men der er jo noget, der hedder lille juleaftensdag. Så hvorfor ikke give den en lille pinsedag i dag, lørdag? Og den her lørdag, den kommer aldrig igen. Den er jo unik, og jeg har en teori om, at man godt kan gå hen og gøre sådan en lørdag her. Ikke bare lidt over middel, ikke bare lidt over gennemsnittet, ikke bare sådan median, men faktisk decideret magisk. Og jeg har et værktøj til det. Det er musik. Og så er det forhåbentlig også dig derude, der lytter med og har lyst til at komme input, en spark til den musik, der bliver spillet herinde. Det er man altså meget velkommen til at gøre. SMS'en er altid åben. Jeg sidder her lige nu. Man skal skrive ind til 1212. Man skal starte med at skrive P4 og lave et mellemrum. Og så skal man skrive sin besked, og så skal man sende det afsted til telefonnummeret 1212. Og så har jeg ellers bare tænkt mig at fylde den næste time og 40 minutter ud med så meget musik, jeg overhovedet kan. Og en gæst, som kigger forbi P4-studiet. Det er kæmpe stjernemusiker i Danmark, og faktisk også internationalt. Han hedder Alex Vargas. Han kigger forbi, når klokken har passeret 13, og indtil da, så skal vi hygge os om den bedste musik, vi overhovedet kan finde. Og som sagt, altså, musik kan løfte ting til et magisk niveau. Måske kan det overbevise dig om, at det er i dag, du skal sætte noget på spil. Det næste nummer, jeg har klar til dig, det sat faktisk noget på spil. Eller det vil sige, bandet, der står bag, de hedder Green Day. De skulle lave en musikvideo til det her nummer. Hyre en musikvideoinstruktør. Det er 20 år siden. Dengang kostede en musikvideo nok nogle millioner dollars at få ført ud i livet. Og ham her, instruktøren, han var sådan den gamle skole. Han ville gerne skyde på film. Altså sådan så, at du ved, det var på den gamle måde. Ikke sådan noget digital kamera. Den helt gamle, ikke? Og der er sådan en ting med det der film, det er ret brandbart. Det var han ligeglad med. Fordi han synes ikke, at den her video, den så fed ud, da den var helt færdig. Altså alt var klippet, alt var tilrettelagt, alt var lavet, de havde sminke på, det hele kørt. Så synes han ikke, at den så rock nok ud. Så det han gjorde, det var, at han tog hele filmrullen, og så rullede han den ud i de der 40 meter, den nu har været, hvis ikke mere. Og så tog han en tændt cigaret, og så kørte han den bare ud over hele filmrullen. Og bandet mig og tænkte, okay, vi starter forfra. Vi skal have en ny instruktør. Det er faktisk med at se ret fedt ud, men man kan også godt se, at den her video har været en tur forbi en tændt cigaret. Så lad være at ryge, og måske en gang imellem alligevel sæt lidt på spil. Og så læner vi os altså ind i et lidt rocket landskab til at starte med her. Klokken 20 minutter over 12 på lille pinsedag. Vi skal høre Green Day og Boulevard of Broken Dreams.

der bliver meldt ind på telefonnummer 1212 med P4 et mellemrum først, at dagen i dag hedder Pinselørdag, og altså ikke, som jeg lidt, hvad kan man sige, kæphøjt foreslog Lille Pinsedag. Den har simpelthen navn Pinselørdag. Jeg tror på det. Jeg havde ikke, skal jeg være ærlig at sige, undersøgt, om der var noget, der hed Pinselørdag. Men vil det så sige, at dagen i går faktisk var Pinsefredag? Jeg ved det ikke. Det kan være, der er nogen, der ved det. Vi skal lige runde et af Danmarks historiens største bands, sådan eksportsuccesmæssigt, nemlig Aqua. Bandet, som op gennem 90'erne udbredte Eurodance, men med sådan et lidt tykkegummi-agtigt univers. Lavede Barbie-sangen, lavede meget andet og blev store internationalt set. De har pakket sammen for sidste gang, angiveligt, og sagt, vi er færdige med at spille live som Aqua. Det har de ellers gjort lidt i løbet af det sidste års tid. Store koncerter, Danmarks største spillesteder. Der er også et stykke tid siden, de var i udlandet og turnerede ovenpå den store Barbie-film. Men nu er det altså et overstået kapitel for Søren Rasted og Line Nystrøm og René Dif. De har sagt, ikke mere live med Aqua bandet. Og derfor så synes jeg, vi skal høre Aqua på den her lørdag. Og har de nogensinde lavet et nummer, der passer til afslutninger? Det vil sige, det har de rent faktisk. På deres første album, der lå der en sang, som måske slet ikke skulle have ligget der. For den her sang, den lyder bare overhovedet ikke af dancemusik fra 90'erne i Europa. Den lyder tværtimod af sådan noget, der foregik lidt mere af i det sydlige England. En genre, der hedder sådan trip-hop. Og nummeret fandt alligevel vej til det første album. Den hedder Turn Back Time. Og for folk, som ikke lyttede til dancemusik i 90'erne, så gik det her faktisk hen og blev et rigtig, rigtig stort hit med Aqua. Så tak for al live-musikken. Her er det Turn Back Time.

0: Aquas Turn Back Time her på P4. Klokken den nærmer sig 12:30, og det betyder altså, at der er regionale nyheder på vej til dig netop nu.
1: Nyheder fra DR København.
2: 11 personer er blevet frihedsberøvet efter en pro-palæstinensisk demonstration i København mandag aften. Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Annette Ostenfeldt. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport station til Udenrigsministeriet på Christianshavn. Men da de nåede til Knippelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt. Derfor blev 11 demonstranter altså taget med af politiet. Når der skal trilles en ny bil ind på matriklen, er det i langt de fleste tilfælde en elbil. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at elbiler i april måned udgjorde næsten 96% af alle nyregistrerede private personbiler i Danmark. I Vallensbæk var alle nye privatbiler i april måned elbiler, mens der i Gribskov, Halsnæs, Glostrup og Ishøj var én enkelt nyregistreret bil i april, som ikke kører på el. Hos brancheorganisationen Autobranchen mærker direktør Gitte Seberg også den dalende skepsis over for elbiler.
3: Det er ligesom om, at forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat.
2: Og jo flere, der får en elbil i indkørslen, jo flere lader sig også inspirere til at sætte strøm til familiens bil, siger hun.
3: Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil, og elbilerne også kører længere, og de er blevet hurtigere lavet op osv., så passer de udmærket ind i de fleste familiers hverdag.
2: Sagde Gitte Seberg, der er direktør i brancheorganisationen Autobranchen. Så tager vi et kig på lørdagsvejret. Det er tørt, og så er der nogen eller en del sol, før det så senere bliver mere skyet vestfra. Temperaturen mellem 17 og 24 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra syd og sydvest. Det var de regionale nyheder, og de var i dag med Ida Schmidt. Der er flere nyheder om en halv time i Radioavisen.
1: Du lytter

Det kan være, at du har prøvet at lægge dig på sådan en flydemadras i en swimmingpool en gang imellem. Det kan være en blandet oplevelse. Når du først ligger der, så ligger du rigtig godt, men du gør det også kun i 5 sekunder, fordi så kommer der en kvart bølge og slår dig omkuld. Nummeret her, Favorite Star fra Kvadronen. For mig er det 3 minutter af de der minutter, hvor du bare ligger perfekt på flydemadrassen. Så tak for den til Kvadronen, som du lytter til her i Magisk på B4, hvor jeg om lidt på magisk vis vil... kigge lidt på, hvordan et nummer er blevet til. Men jeg tænker, du kan få lov til at gætte lidt med, hvis du har lyst på til at gætte, hvilken sang det er, som jeg sætter under loop i dag. Jeg kommer til at spille den om cirka 5 minutters tid. Og så kan jeg sige så meget, at det er en sang, som du nok har hørt før. Det er også en af de sange, jeg vil sige, du kan nok ikke gå igennem livet uden at støde på den på et eller andet tidspunkt. Sangen er mere end 20 år gammel, og da den udkom, så var det den mest googlede sangtitel det år. Og det var også kunstneren bag, der var den mest googlede kunstner. Så altså et ret stort stykke populær musik. Og så skal vi jo have fat i den magiske instrumentkasse, som jeg plejer. Nogle gange så vælger jeg et instrument, der måske ligger lidt i baggrunden af den her sang. Og så hiver det lidt frem og ser, om du kan høre, hvad for en sang det er, der har det instrument på. Men i dag har jeg faktisk tænkt mig, at vi gør noget andet. Fordi den her sang er blevet til på baggrund af 3 sekunder. 3 sekunder, som er klippet sammen fra dele af det, du skal høre nu. Jeg har taget en film med. Det er en Bollywood-film fra Indien. Den hedder Ek Duje Ke Liye. Det er egentlig lidt lige meget. Det betyder noget i retning af skabt for hinanden. Den er fra 1981, og jeg skal også lige advare at sige, at det VHS-bånd, jeg har skaffet med den her film på, det er lidt gammelt. Hvis man spoler et godt stykke ind i den her film, så er der nogen, der danser rundt til noget musik. Og den musik, den lyder... Ja, jeg sætter den på lige om lidt, men så prøv at spidse ører. For 3 sekunder ud af det cirka 25 sekunder, jeg spiller for dig lige om lidt, det er gået hen og blevet til den vigtigste del i den sang, som det handler om i dag. Og hvis du sidder derude og tænker, den kan jeg godt gætte, hvad er for en, så skriv lige ind til mig. 12 P4, lav et mellemrum, skriv, hvad det er for en sang, og måske også, hvorfor du kunne gætte det. Jeg tænker bare, vi sætter filmen på. Her kommer der altså et uddrag af den her Bollywood-film, som jo hedder altså Skabt for hinanden på dansk. Og lyt godt efter. Vi skal altså bruge 3 sekunder af den. Første kommer her. Kommer der lidt mellemspil. Og så kommer der faktisk en del mere. Det vil jeg sige, det er måske så det sidste sekund, vi skal bruge af den her film. Prøv at spids godt ører. Ja, jeg ved, den er svær i dag. Men mere får du altså ikke af den her sang, som jeg nok skal fortælle, hvad er for en på den anden side af The Minds of 99 og det der udenfor. Men altså, hvis du kunne høre præcis, hvad det var for en, så skal du ikke være bange for at blære dig. Altså, sms'en er åben. 12-12 er nummeret. P4, lav et mellemrum. Skriv, hvad det er for en, og hvorfor du er så sej, at du ved det. Kigger jeg på det på den anden side, hvor vi selvfølgelig også skal høre sangen i sin fulde længde. Men her først altså en hyldest til Pimsesolen. Det der udenfor.

Jeg spillede der lidt lyd fra en Bollywood-film tilbage fra 1981. Jeg går ikke ud fra, at der er mange, der har set den. Skam ja, den skal man have set. Eller det behøver man overhovedet ikke. Men man bør i hvert fald måske tage 3 sekunder ud af den. For det er det, der dannede grundlag for den sang, vi skal høre lige om lidt. Jeg spillede cirka 30 sekunder af den her film for dig. Jeg kan gøre det lidt nemmere. Jeg kan tage de her 3 sekunder ud af de 30. Præcis de 3 sekunder, der skulle bruges. De lyder sådan her. Ja, så begynder folk måske derude at kunne høre, hvad det var for en sang, det handlede om. Men altså, jeg spurgte jo også derude, om der var nogen, der kunne gætte den. Der kom et voldsomt hurtigt bud. Det er desværre også et forkert bud. Men der står, det er Daft Punk. Så er der en, der skriver, det er bare en James Bond-film, du har sat på. Jeg vil også sige, at den her sang har en kvalitet af at kunne være en James Bond-film. Det var ikke nogen af de to, men jeg skal ellers love for, at der sidder nogle voldsomt begavede mennesker derude, der kan høre deres, der kender deres musik. Det kan også være, at jeg gav for meget i dag. Jeg ved det ikke, men lad os da få løftet sløret for nogle af dem, der har skrevet ind. Stephanie fra Holbæk har skrevet det der, det er Britney Spears. Jeg er kæmpe musiknørd, derfor ved jeg det. Sangen hedder Toxic. Der er også blevet skrevet ind for en. Jeg kender Britney Spears, når jeg hører hende, så det er selvfølgelig Toxic. Jeg kan huske, at jeg hørte det her album, mens jeg legede med Bratz-dukker. Derfor ved jeg, at det er Britney Spears med Toxic. Det lyder rimelig meget som riffet i Britney Spears med Toxic. Og så skriver Mads ind. Jeg har klæbehjerne, og derfor ved jeg, at det er Britney Spears med Toxic. Der er en, der har skrevet Toxic, fordi det er nemt. By the way, jeg skal giftes i morgen. Stort tillykke. Det kan også være, at det var derfor, du, du vidste. Toxic med Britney Spears. Den minder mig om min Britney-periode på dansegulvet. Det er en ikonisk nullersang, nullerstil, som også er på vej tilbage. Og det er selvfølgelig... Ej, den her guitar også. Det er selvfølgelig Britney Spears med Toxic. Der var også bare lige tækket en sms ind om, at jeg kan huske den her, fra da jeg var barn. Britney Spears, de spillede den hele tiden på boogie-listen. Det kan jeg også godt huske skidt. Johannes har skrevet ind, det er Britney Spears Toxics. Jeg ved det, fordi jeg er en kæmpe nørd, og jeg er ved at uddanne mig til musiklærer. Sætter har skrevet ind, det må være Britney Spears' Toxic. Jeg har aldrig vidst det, at det var fra en Bollywood-film, men sjov info. Og tak for det. Det ved jeg ikke, om det er vigtigt at vide, men det er i hvert fald sjovt at vide. Og en anden ting, der kunne være sjovt at vide om det her nummer, det er, at det slet ikke var til Britney Spears i første omgang. Dem, der sad og skrev på det her musik og har, jeg ved ikke hvordan, stødt på en Bollywood-film fra 1981. De havde lige lavet et kæmpe hit fra Kylie Minogue, der hedder Can't Get You Out Of My Head. Meget stort dansehit fra starten af nullerne. Og så sad de og arbejdede på ny musik til Kylie Minogue. Og i den forbindelse, så skabte de altså den her sang. Send den til Kylie Minogue, som sagde, ellers tak. Tak, men ellers tak. Det er ikke noget for mig. Og derfor så endte den altså hos Britney Spears. Og blev et af Britney Spears' største hits. Et af de største hits det år. Og altså også den mest googlede sangtitel. Og den mest googlede kunstner det år. Om hun skulle fortryde det, Kylie Minogue. Det ved jeg ikke. Nogle gange skal man også bare gøre noget, der er forkert. Det giver god mening. Men... det havde måske været fedt for Kylie Minogue at have taget den her sang. Sådan endte det ikke. Det blev Britney's. Og nu ved du altså også, at det her sammenklistrede gækkebrev, lavet af en 4-årig i starten af lyd, det altså er fra en Bollywood-film fra 1981. Tusind tak for alle jeres sms'er.

Et ikonisk nummer, ikke mindst på grund af de vilde stryger. God lørdag fra Sara, som altså har skrevet ind til 12.12 med P4 et mellemrum først. Enig. Nynne fra Aarhus har skrevet, at Britney Spears Toxic er for sej.

0: De unge Bruce Springsteen er han blevet kaldt. Og så Newcastles egen udgave af den hedder Sam Fender, og den her hedder 17 Going Under i Magisk på P4. Og jeg har fået et postkort, og det kommer hele vejen fra ikke decideret Portugal, men fra en mental tilstand, der hedder Portugal. For et par uger siden, der havde jeg besøg af Benjamin Hav her i Magisk, som lovede, at der var ny musik på vej. Det landede i går, det her nummer, og jeg fik fat i den gode Benjamin Hav, som her gerne vil introducere sin helt nye sang, Portugal, eller Portugal, som Morten Olsen måske ville have sagt det, til os alle sammen. Her er det, Benjamin Hav.
1: Hej, det er Benjamin Hav. Du lytter til Magisk på P4. Vi skal høre mit nye nummer Portugal, der er et nummer, der handler om at tage til Portugal igen i nat. Jeg har aldrig været i Portugal faktisk. Det ved jeg ikke, om man så må lave sådan et nummer. At tage til Portugal for mig, det er en følelse. Altså, det er Ronaldo, det er Portvin, Thomas Troelsen, store danske producer, bor også i Portugal. Og jeg forestiller mig, at det er dejligt i Portugal. Det er varmt. Altså, det der med glæden, samhørigheden.

du ved, hjertet og hjernen mødes i en eller anden tilfældig euforisk ting. Ikke? Lige pludselig står man der på Ros Torv i Roskilde, og så opdager man, jeg er sgu da fuldstændig euforisk lykkelig lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Nogle skal man ikke tænke så meget på, hvorfor. Men de der små lommer i livet, hvor man bare har det fedt, det er jo det, det handler om for mig, at prøve at knække koden til, optimere det, lave broen mellem de her øer af glæde, lidt mere stabil, lidt mindre måske, lidt kortere afstand, så lommerne af eufori, lave dem lidt større og lidt mere sådan let tilgængelige. Det er min ambition, men altså, nu må vi se, det er også bare noget lort, så, men det er mit nummer, og jeg står på mål for det. Her kommer mit nye nummer, Portugal i magisk, altså... Det er en dejlig situation, som Nick & Jay vil have sagt.

Den har jo en energi af sådan en slutrundeslagsang for noget fodbold nede i Brasilien eller Portugal, for den her sags skyld. Benjamin Havs nye sang til os alle sammen. Jeg sidder i DR-byens glas og beton, og der har vi sådan nogle automatiske gardiner, der ruller op og ned. Efter husbehov. Jeg tror selv, de styrer det. De er rimelig autonome. De gik op, der er omkvædet ramt på den her sang. Så man må sige, missionen er lykkedes. Solen kom ind. Det var lidt mere som at være i Portugal. Det må jeg bare sige. Lige om lidt, så er klokken 13. Så skal du have en radioavis. På den anden side af den, så får jeg besøg her i Magisk på B4 af en hyggelig fyr. En dygtig fyr. Han hedder Alex Vargas. Står allerede og tripper for at komme ind og besøge os alle sammen. Det glæder vi os til. Madonna er på vej til dig nu her med Hung Up.

0: Så er kongerunden på Amalienborg slut. Borgerne partis formand Lars Boje Mathiesen har netop som den sidste været hos kongen for at pege på en ny kongelig undersøger. Og det er tredje gang, at der skal findes sådan en efter valget i marts. Og de konservatives formand Mona Juul var ikke i tvivl om, hvem hun pegede på, da hun var inde hos kongen.
1: Det bliver jo selvfølgelig Troels Lund Poulsen igen med en klar melding om, at vi synes, at den her... Det her rammepapir, vi har lavet omkring en politisk ramme med konservative, venstre og liberale alliance, det ser rigtig fornuftigt ud.
0: Tidligere der er det hverken lykkedes for Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Troels Lund Poulsen at lave en regering som kongelig undersøger. Også de radikales Martin Lidegaard var en tur hos kongen.
2: Nu er det jo tredje gang, vi kommer til at aflevere præcis det samme budskab, som vi har de andre gange. Vi ønsker den grønneste regering i Danmark, og vi tror bedst, vi kan få den med en firkløverregering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
0: Og det bliver Mette Frederiksen, der bliver ny kongelig undersøger. Det forventes, at de nye forhandlinger med hende i spidsen begynder i morgen. To teenagepiger på 15 og 17 år er anholdt og mistænkt for at ville anskaffe sig en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herning-området. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En bandekonflikt har den seneste tid påvirket Herning-området, og politiet mener også, at sagen har trådet til en igangværende konflikt. Så det er noget, som påvirker Maria Skorstensgaard, der bor i området.
3: Men jeg synes, det er vildt. Det er sådan noget, man plejer at høre fra Aarhus og fra de omegne. Så det er jo fuldstændig vildt, at det lige pludselig foregår altså i lille Ikast, hvor vi bor. Man synes, det er en lille provinsby. Og så mange ting inden for så kort tid. Det er fuldstændig skørt.
0: Ja, som konsekvens af den her konflikt, så har politiet oprettet visitationszoner i flere områder. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herning-området, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner, skyderier bare den seneste uge.
0: Og de to piger på 15 og 17 år er i øjeblikket i grundlovsforhør. Mindst 90 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Her i eftermiddag stadig sol mange steder, og så kan vi nå helt op på 25-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland der er det dog noget køligt, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn.
5: Det her er P4.

0: Jamen, jeg har aldrig været first mover. Det har jeg ikke. Det her nummer, det er af ældre dato. Det handler om, at det er fredag, og du er forelsket. Jeg ved godt, at det teknisk set er lørdag. I don't care.
1: På P4. Helt magisk. Her er Mads Gundersen.
0: Og det er jeg. Og lige om lidt, så er jeg ikke alene i studiet mere. Alex Vargas er på vej herind. Han er aktuel med et nyt album. Det hedder Vertigo. Det skal vi selvfølgelig snakke om. Men når man nu har en dygtig musiker i studiet, en, der kan lide musik, en, der kan lide at snakke med musik, til alle os, der også kan lide musik, så vil jeg også gerne lave alt muligt andet med Alex Vargas, mens han er ham. Så det kan du godt se frem til. Der bliver altså en stemme mere i studiet fra om et lille stykke tid og en god halv time frem. Og så inden da, så kan det være, at du sidder derude og tænker, Alex Vargas, er det ikke ham der med den der? Jo, det er det da. Og jeg synes også, vi skal høre en af dem der, som det er, der er den der med Alex Vargas. Jeg kunne have valgt meget. Jeg kunne have valgt Solid Ground. Jeg kunne have valgt noget for den nye plade. Det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg synes, det er for længe siden, at jeg har hørt den her. Den, der hedder Higher Love. For er det ikke lidt følelsen, vi skal have på sådan en lørdag? Vi skal højere op. Mere kærlighed. Alex Vargas.

0: Hej, love. Alex Vargas, som nu sidder over for mig og stråler i modlyset. Der kommer sol ind bagfra. Hvordan har du det, Alex?
1: Jeg har det godt. Jeg har det godt. Tak, det er dejligt at være her.
0: Det er dejligt, at du er her. Jeg er glad for det. Vi skal hygge os i en god halv times tid nu her.
1: Yes.
0: Er du klar på det?
1: Fuldstændig.
0: Vi skal snakke lidt om din musik, men vi skal også bare snakke om musik i det hele taget.
1: Det er vildt med.
0: Og så har jeg sådan lidt uforberedte juleleje med til dig. Altså, jeg er ikke uforberedt, men du er ikke forberedt.
1: men jeg er uforberedt.
0: Ja. Så jeg tænker, at jeg egentlig godt kunne tænke mig lige at høre dig om en ting. Dit navn.
1: Ja.
0: Altså, når jeg googler dig, ikke? Det gjorde jeg. Hvornår har du sidst googlet dig selv?
1: Det ved jeg ikke, men jeg har gjort det. men det kan jeg sgu ikke huske. Det er længe siden, tror jeg.
0: Jeg tror, du har fået en du har fået en modstander, kan jeg sige. En anden Alex Vargas, der er kendt.
1: Nå.
0: En bokser fra New York.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, der er en bokser, der er kommet frem nu, der hedder Alex Vargas.
1: Altså, nu vil jeg bare lige sige, jeg bokser faktisk selv.
0: Jamen, så skal I da udfordre. Ej, han ser ret stor ud, ham der.
1: Ja.
0: Jeg tror, han har 13 sejre. Ikke nogen nederlag. Men sådan er det jo med.
1: Jeg har sgu da heller ikke nogen nederlag.
0: Nej, det er godt lavet.
1: Altså, men jeg har heller ikke nogen kampe.
0: Okay, ej, det kan jeg godt se. Hvorfor er det egentlig nu, hvis du bokser lidt? Hvorfor er det, at man, når man ser en bokser, ikke, så står der altid 56 kampe, 56 sejre, 0 nederlag? Hvem er det, der taber alle de kampe?
1: Ja.
0: Der er aldrig nogen, der blander sig.
1: Nej, der er ligesom nogen, der er nogle søndebukke derude, som vi aldrig hører.
0: Som bare forbryl.
1: Bare bliver læsset af på, ja.
0: Ja, jeg hedder Henning, og jeg har bokset 148 kampe. Tabt dem alle sammen. Nå, men der er en bokser, der hedder Alex Vargas. Det vil jeg bare lige sige.
1: Sygt nok, det skal jeg lige have tjekket ud.
0: Ja, jeg vil sagsøge ham for navnet.
1: Ja. Det er faktisk et brand.
0: Ja, præcis. Jamen, du er jo kunstner under navnet, det kan man sige. Men du hedder jo også Alex Vargas, ikke?
1: Jeg hedder Alexander Vargas Blay. Så altså, jeg har forkortet lidt. Men jo, det er taget. De er plukket direkte ud af mit eget navn. Men altså, det tænker jeg også, at hans er.
0: Ja, jamen, det kan godt være. Eller også er han opkaldt efter dig. Du er jo blevet lidt ældre.
1: Er jeg gammel nok til, at nogen kan blive opkaldt efter mig?
0: Jeg vil være stolt.
1: En voksen person kan være opkaldt efter mig, det tror jeg sgu ikke. Men jeg føler mere, at der er en vej ind til at blive venner med en bokser.
0: Måske helt få lidt sparring.
1: Ja, så skal jeg have en meget stor hjelm på. Men det vil jeg gerne.
0: Ring til mig, hvis det sker.
1: Ja, okay.
0: Start lige med at tilføje en person på Instagram.
1: Du har indret på at dokumentere det.
0: Præcis. Så laver vi en live derudefra. Det er lørdag. Klokken den har passeret 13 minutter over 13. Og jeg har bedt dig om at vælge det næste nummer, vi skal høre i Magisk på B4. Fordi det for dig bare er magisk på det her tidspunkt. Og du har peget på et band, hvis navn er Quang Bing.
1: Ja.
0: Og en sang, der hedder Pong Pong.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi høre det?
1: Jeg elsker bandet. Jeg synes, det er... Jeg synes tit, at det er rart at høre instrumental musik i sociale situationer, fordi at så sidder ikke, så er der en ting mindre at analysere på. Lidt arbejdsskade, og så er de bare, spiller de fuldstændig vidunderligt. Og det her nummer, jeg har en god ven, som hedder Jon, som jeg kalder for Pong. Og pludselig, så, da jeg så fandt den her sang, Pong Pong, på Ala Salsa-albummet, så blev det lidt en yndling. Så,
0: Pong Pong til Jon.
1: Ja, det her Pong Pong til Jon, ja. Den gamle Pong.
0: Og så altså, skal jeg måske lige komme med en disclaimer. Der er ikke så meget tekst på. Der bliver visket lidt på spansk i baggrunden på nogle tidspunkter.
1: Men man skal lytte godt efter, hvis man skal høre det. Men bare nyd viben. Det er jo, altså, det er et stort tæppe ude på en græsplæne, og så er det næsten kold hvidvin, som altså, den er blevet taget ud af køleskabet for en halv time siden. Vi har kørt i cykel langt ud i en park.
0: Ja.
1: Eller man er i sin have, og man tænder en frokostgrill. Eller man, det er bare sådan... Det er så lækkert. Jeg elsker det her band.
0: Så skal vi høre det. Læn dig tilbage og nyd friværdien, hvis du har den, til Huang Bins Pong Pong.

0: Vi hører Quang Bing og Pong Pong, fordi du siger det, Alex Vargas. Det er jeg glad for, du gør. Men jeg kan godt høre det der. Altså et tæppe i en park og noget vin i en cykelkur.
1: Yeah. Hører vi.
0: Bandnavnet. Altså, jeg slår knuder på tungen, hver gang jeg skal sige det. Det staves K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Ja. Quang Bing.
1: Ja.
0: Ved du, hvad det betyder?
1: Nej.
0: Det betyder flyvemaskine.
1: Nå jo, det er sgu da rigtigt. Ej, og jeg er ham, der siger, nå ja, det er rigtigt, som om jeg vidste det. Det er rigtigt, det har jeg fået at vide før, og ja, det havde jeg glemt.
0: Den vidste du godt. Vil du hvilket sprog?
1: Nej.
0: Nej, det er så thai.
1: Okay.
0: Så hvis du skal spørge efter en flyver i en lufthavn, så hedder det en Quang Bing.
1: Ja.
0: De har selv udtalt bandet, at hvis de vidste, at de var blevet kendte, så de skulle nok ikke kalde sig Quang Bing.
1: Nej. Jeg synes, det er kanon navn.
0: Det er det. De kommer bare fra Texas, og jeg tror ikke rigtig nogen af dem så meget havde været i Thailand. Jeg tror bare, de fandt over et navn, og så synes de, det lød godt.
1: Helt klart. Så der er noget appropriation-stemning, som... Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
0: Man må godt låne, tænker jeg.
1: Ja.
0: Du har selv haft et band engang.
1: Ja.
0: Hvad hed det?
1: Det hed Vagabond.
0: Hvordan kom I på det navn?
1: Det gjorde vi heller ikke. Det var et forslag fra... hun hed Sheila B., som arbejdede for det selskab, som produceren på pladen havde. Mm. Og hun sagde, hvad med, at det er... Fordi det var egentlig meningen, jeg startede ud som soloartist hos dem, og så blev det foreslået, at det skulle være et band. Det ville jeg rigtig gerne, fordi at jeg var fanget i en... Det er en længere historie, men i hvert fald...
0: Bands er seje. Det kan vi godt blive
1: Så foreslog hun, at det skulle hedde Vagabond, og det synes jeg bare var fedt. Og så var der nogen, der påpegede, kunne det være fordi, at det lyder lidt ligesom Vargas, så du stadig sådan lidt ejer det?
0: Mm.
1: Sådan, det... Nej, det tror jeg ikke. Eller er jeg så narcissistisk? Det ved jeg ikke. Måske. Det kan da godt være. Okay. Men det hed Vagabond, ligesom skomærket. Og fandt jeg ud af. Og,
0: nej,
1: det blev vi ikke store nok til, Elise.
0: Det kunne godt have været kommet.
1: Ja, men det var ikke så dybt. Det var bare et eller andet, der lød fedt, synes vi, på det tidspunkt.
0: Okay. Jeg har taget nogle bandnavn med.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, at du som musiker kan afgøre, om det er gode eller dårlige bandnavn. Og det her er altså bandnavn, som rigtige bands hedder. Det er ikke bare nogen, jeg har fundet på. Og så okay. Kan vi sige, er de fede eller ikke fede, de her bands navn? Virker de? Imagine Dragons.
1: Lortebandnavn.
0: Hvorfor?
1: Jamen, og det er ikke engang, fordi jeg er stor fantasy-fan. Det er slet ikke det. Altså, alt med drager og vampyrer, ja. Så altså, jeg er der, og jeg ser det hele. Men jeg synes, at det er... jeg synes, det er et irriterende navn. Det er for... Men jeg tror også, det er svært for mig ikke at sådan... Jeg har ikke sådan... Jeg har ikke det store forhold til deres musik, men jeg tror, jeg synes, det er et irriterende bandnavn. Jeg har varmet op for dem engang, faktisk.
0: Ja. Men det er bare mere sådan... Imagine... Forestil dig drager. Det er ikke bare The Dragons.
1: Ja, eller jeg ved ikke, om det er sådan... Det føles sådan en smule sådan pompøst, lidt for sådan overtænkt, lidt for sådan... se, hvad vi kan finde på med to ord, og det er ikke fedt.
0: Okay. Ja. The Killers.
1: Kanonbandnavn.
0: Kort, simpelt.
1: Ja. Det er, jeg elsker det. Altså, jeg er stor fan af The-navne.
0: Ja, okay.
1: Det synes jeg... hvorfor jeg ikke selv er endt i projekter, der hedder noget med The. Men når man kan ramme den der rigtigt.
0: The Killers.
1: Det kommer også an på, hvad det er for et... altså... Ja, men jeg synes i hvert fald, det er et stærkt okay. bandnavn.
0: Duran Duran. So good they named it twice.
1: Ja. Det kan sgu da et eller andet.
0: Ja.
1: Altså...
0: Jeg synes, det lyder som gashåndtag, ikke?
1: Ja.
0: Duran, Duran.
1: Det er også rigtigt. Ja. Ja, ej, jeg tror, hvis jeg havde været med i samtalen om, hvad bandet skulle hedde, så havde jeg nok sagt, skal vi ikke lige prøve at browse lidt videre?
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Hvad siger du til Spice Girls? Krydderipiger.
1: Ja. Jeg gad nok at vide, hvem der har fundet på det.
0: Mm.
1: Hvor det navn, det kom fra.
0: Altså, det har jeg faktisk ikke engang læst.
1: Har de hver især fået at vide, at I skal være med i et band, der hedder Spice Girls?
0: Jeg synes jo umiddelbart, at navnet ikke er så fedt, men i og med, at de har bygget hele det der univers op om, at de alle sammen er en Spice, så blev det sådan lidt...
1: Ja.
0: Så blev det lidt Charlie's Angels-agtigt. Det synes jeg kunne.
1: Jamen, det er helt med.
0: Men selve navnet...
1: Jeg er med dig der. Jamen, jeg synes, det er jo et fjollet navn.
0: Ja.
1: Altså, det er jo et fjollet navn. Men der er også bare noget... Det, jeg har helt vildt svært ved med sådan et band som dem. Jeg har vildt svært ved at separere sådan det... Hvor, sådan, altså, at se udenom, hvor ikoniske de er.
0: Ja, forståeligt.
1: Så, ja. Spice Girls, yay. Navnet?
0: Okay, jeg har en sidste. Red Hot Chili Peppers.
1: Altså, det synes jeg er et vanvittigt godt band.
0: Okay, godt.
1: Ja,
0: okay.
1: Det synes jeg. Men det tror jeg... Jeg tror virkelig, den deler vandene.
0: Mm.
1: For jeg tror, der mangler også... Altså, det er også lidt fjollet. Men jeg synes, at... Altså, jeg føler lidt, at navnet sælger også bandet for, hvad det er, fordi de er jo kuk i kuk-kassen.
0: Ja, altså. Og allergiske, og røde, og, ja, hotte, og chili, og peber.
1: Altså. Præcis. Ja. Jeg føler virkelig, det sådan det repræsenterer, hvad det der cirkus der, det eller i hvert fald var. Jeg ved ikke, om det er det så meget mere.
0: Det er bedre end deres gamle navn. Ved du, hvad de hed før?
1: Nej.
0: Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem.
1: Det tror jeg faktisk, jeg har hørt. Det snakker de ikke om, det er den der dokumentar.
0: Jo, der er lige kommet en ny dokumentar, hvor jeg tror, de nævner det der. Og det var fordi, at Anthony Kiedis, som er forsangeren, han kaldte sig selv for Tony Flo, fordi han jo var rapper.
1: Oh my god.
0: Okay, vi kalder Red Hot Chili Peppers et fedt bandnavn.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og godt, tak. Vi sender resultaterne til de respektive bands, så de får at vide, om de har fået et approval stempel. Og her er det Red Hot Chili Peppers med Snow.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

0: Jamen, de er her alle sammen, ikke? Dua Lipa er her, det er Mark Ronson, og Diplo også, det er dem, der har lavet nummeret som Silk City. Og så er du her også, Alex Vargas, i Magisk på B4. Er du klar på en lille selskabsleg?
1: Ja, men jeg føler også, at forudsætningen jo netop er, at jeg ikke er klar.
0: Ja, det er rigtigt nok. Er du klar på ikke at være klar?
1: Ja.
0: Vi har snakket med nogle mennesker i Alex Vargas' bagland, og jeg vil ikke sige stalket, men fundet frem til nogle sange, hvor jeg tænker, hvis jeg sætter dem på, så burde det få dig til at tænke på et eller andet.
1: Okay.
0: Så det, jeg gør nu, det er, at jeg har tre sange, ikke? Og så sætter jeg dem på en af gangen. Og så skal du egentlig bare sige, hvad du kommer til at tænke på, når jeg sætter den på. Er du klar?
1: Yes.
0: Den første, den kommer her.
1: No. Kæmpe tune.
0: Den hedder Hispaniola.
1: Ja.
0: Hentet fra Sebastians Skatteøen soundtrack.
1: Lige præcis.
0: Hvad tænker du på?
1: Jeg tænker på et stort skifte i mit liv. Jeg rykkede fra fodboldbanen og ind på teaterscenen, da jeg fik en rolle i Sebastians Skatteøen på Folketeateret. Og levede derinde i et halvt år, og fandt bare ud af, at jeg skulle stå på en scene, og jeg sang den her sang, Hispaniola. Jeg spillede Jim Hawkins, som synger den her sang.
0: Det er drengen. Altså, det er enige om det hovedrolle.
1: Det er the guy. Det
0: er
1: det er ja, men altså, det var virkelig en magisk tid, og jeg skal sgu prøve at stå på den scene inde på Folketeateret igen en dag. Det ved jeg ikke,
0: hvorfor
1: jeg
0: kan tage.
1: Nej. Eller det ved jeg ikke.
0: Du kunne vende tilbage til Skatteøen.
1: Jeg kan spille Jim Hawkins igen.
0: Ja, eller Long John Silver.
1: Ja.
0: Tag en
1: ja.
0: Af de andre store.
1: Der havde vi jo, det var jo Max Hansen og Torbjørn Hummel, der spillede Long John Silver. Og de skulle gå rundt der med deres... Det ene ben bundet op i 2 timer. Det var så heftigt. Det var bare ægte old school teater. Og det fik jeg sugede det jo til mig, altså.
0: Men for dig, altså gode minder.
1: Helt vildt.
0: Okay, godt. Og du sang simpelthen. Altså det er ikke din stemme, det her.
1: Nej, altså jeg første gang jeg hører den her version af sangen er jo fordi jeg går videre til anden runde, og så sender de noder til mig.
0: Ja. Held og lykke med dem.
1: Ja, så kan man stå der med sin fodboldstøvler og ikke fatte en skid, ikke? Så jeg måtte ned i Fona eller hvad den hed, pladebutikken,
0: ja,
1: og købe en CD. Der var heldigvis et soundtrack.
0: Og så sidder og synge med på den her stemme.
1: Og så sidder og lærer den sådan her, og så okay. Går ind, og Holger Laumann sad som Capello og skulle... Ej, men altså...
0: Gode tider.
1: Helt vildt. Jamen, jeg er 12 år gammel her.
0: Kom på scenen igen en dag, det vil vi glæde os til. Så har jeg også lige den her sang. Jeg vil se, om du kan huske.
1: Ja. Det synes jeg... Altså,
0: det er rigtig godt brunch-nummer, ikke?
1: Et rigtig godt hvad?
0: Brunch-nummer.
1: Jo.
0: Kan du ikke se en brunch for dig med det her?
1: Det kan jeg godt. Den her situation har jeg ikke lavet før, men jo, jeg kan godt se det.
0: Nej, for hvad kommer du til at tænke på, når jeg sætter James Morrison med You Give Me Something på?
1: Jamen, jeg tænker på en tid i den førnævnte band, som jeg var i, der hed Vagabond. Vi varmede op for James Morrison på rigtig mange shows. En ret omfattende tur rundt omkring i UK. Og... James var skide sød. Jeg lærte ham ikke særlig godt at kende, men de få gange, jeg snakkede med ham, der var han enormt venlig. Og jeg tror, han lavede et sødt MySpace-opslag omkring det her band, der varmede op for ham og kom og tjekke dem ud. Og vi havde en fest. Vi var sgu et godt opvarmningsband. Det var rigtig sjovt. Det var første gang. Det var min første tur, tror jeg faktisk.
0: Sejt.
1: Min første rigtige tur. Og ja.
0: Og ham her, han var jo alle steder. Altså, han ryger lige ned i det der smørhul med Paolo Nutini og Gavin DeGraw og alle de andre, som var...
1: Ja, og han kom jo lidt... Altså, det før, han kom jo før Paolo Nutini. Jeg føler lidt i den der sådan UK soul, der sådan... Han er en af de sådan ægte old school nogen, ikke? Nu okay. Kan man sige om ham.
0: Vi bliver på de britiske øer, men med nogen, der blev endnu større. Hey Jude,
1: ja. Don't make it bad. Og hey, jeg har jo bare lyst til at lytte til sangen.
0: Jamen, skal jeg altså ikke finde den frem, så kan vi høre den bagefter i fuld længde. Og så fortæl mig, hvad du kommer til at tænke på, når du hører The Beatles med Hey Jude?
1: Jamen, jeg tænker på et self-tape, jeg skulle lave, som altså er noget, man bliver bedt om at lave, hvis man har interesse i at lande sig en rolle i noget. Nu bliver det lidt indviklet, ikke? Ja, det skulle blive så kringlet.
0: Man filmer sig selv gøre noget for at få rollen i det tv-program.
1: Lige eller præcis. Og jeg var et tv-program, der hedder Ted Lasso. Jeg var kæmpe fan af sæson 1 og 2, og de skulle i gang med at lave sæson 3, og der er altid en gademusikant med, og jeg bliver spurgt en dag, kunne du tænke dig at lige lave et self-tape, og måske gå efter at få rollen som gademusikanten i sæson 3?
0: En kæmpe stor tv-serie, der hedder Ted Lasso.
1: Ja. Og Det ville jeg fandme gerne. Ja. Så jeg stillede mig op på, foran en hvid væg og sang det her nummer. Og efter meget frem og tilbage, der var alle mulige problemer med corona og forsikring, og hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Ja. Jeg får på et tidspunkt booket en privatflyver for at kunne nå over til at skulle skyde det her. Så bliver shootet lagt ned, fordi nogen får corona derovre. Ja. Så aflyser jeg den der privatflyver, og så viser det sig, at det selskab er gået konkurs, og jeg får aldrig mine penge tilbage, der er allerede blevet betalt.
0: Så det kostede dig faktisk penge at være med i det her?
1: Det kostede mig rigtig mange penge.
0: Nej.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men jeg fortryder intet.
0: Nej, du har været med i en tv-serie.
1: Ja, jamen...
0: Og du er meget med.
1: Og ja, det var vildt at få lov til at opleve en dag på set i det der. Det var en kæmpe operation, altså.
0: Mødte du skuespillerne? Var du hen og sige hej eller sådan?
1: De kom hen og sagde hej, ja. Okay, jeg er ikke typen, som lige sådan... Jeg følte ikke, det var passende, at jeg ligesom gik op og sagde, hey, hvad så? Fordi at de har jo ligesom et stramt program, tænker jeg. Men Jason der, ham der spiller, Mr. Ted Lasso, kom hen og sagde hej. Jeg var ude og drikke en øl med noget crew bagefter, og der kom, nu kan jeg ikke huske det hans rigtige navn, men Coach Beard.
0: Ja.
1: Han er virkelig sød. Og så de der, altså fodboldfansene fra poppen, det var uden for poppen, dem fik jeg tid til at hænge lidt med, mens der var pause, og alle var meget søde og meget høflige, og det var en stor oplevelse.
0: Og er Hate You blevet bedre nummer, efter du har stået og spillet den i en tv-serie for dig?
1: Jeg vil sige, det var en lang dag på set. Jeg tror, jeg spillede den
0: 12 gange.
1: Ja, jeg tror, jeg spillede den 12-15 gange.
0: Hey, shit.
1: Så jeg var lidt træt af den i noget tid. Jeg skulle ikke lige høre den, men nu, når jeg hører den, så er det bare varme.
0: Skal vi ikke tage den tilbage, så?
1: Ja.
0: Så gør vi det. Så tager vi altså hele Hey Jude. Ej, okay. Og måske ikke den hele. Jeg tror, originalen er 7 minutter. Jeg tager en radioudgave.
1: Ja, okay.

0: Vargas, Vargas, Vargas. Det var jo dig, der stod på et sæt og sang det her. Det tætteste, du måske har været på at være en Beatle.
1: Altså, jeg har jo, ja, men altså, jeg har jo så, siden er jeg blevet inviteret til Brentford Stadium.
0: Ja.
1: Og det er deres sang.
0: Selvfølgelig.
1: Og sang den i halftime.
0: Nej!
1: Jo.
0: For et stadion?
1: For et stadion.
0: Inde i midtercirklen, eller hvad?
1: Ah, dog ikke. Jeg stod ude på siden.
0: Fik du også lige lov til at skyde på mål? Eller?
1: Det blev der ikke noget af. Men jeg havde inviteret Phil Dunster, som også spiller med i Ted Lasso, som spiller den onde
0: angriberen.
1: Ja.
0: Ham der charmetrollen. Jeg kan huske, hvad han hedder.
1: Som jo er helt vidunderligt. Men ham havde jeg inviteret med. Så vi sad også på fodbold, og de vandt. Så jeg fik at vide, at nu var jeg en lucky charm for Brentford. Jeg måtte altid gerne komme tilbage.
0: Yes! Se til næste gang. Ja, jeg kan godt den dag. Det vil jeg gerne. Det er tæt på lufthavnen. Det hele kan lade sig gøre. Nå, men Alex Vargas, tiden er ved at være rendet ud. Jeg vil bare lige sige, at der er kommet en besked fra Kirsten og Michael. Til P4 med 12.12 og et mellemrum først. Der står, vi er netop på vej til Helsingør for at se Alex Vargas på Marienlyst. Vi var til to release-koncerter på Reffen og på det, de kalder Klamydia-pavillonen. Som for indforstået er Søpavillonen i København. Det var vi tidligere, og kan ikke få nok af Danmarks bedste sanger. Vi ses i aften.
1: Ej, I søde. Fedt, vi ses i aften.
0: Du skal spille i aften?
1: Jeg skal ud og spille, ja. Okay. Jeg har et soloshow. Det bliver dejligt. Mm. Der kan man tage så god tid, og den eneste, man har aftaler med, det er en selv, så man må gerne bryde dem.
0: Du skal lige gøre det godt for Kirsten og Michael.
1: Jamen, jeg mener bare, at der er sådan en frirum til at lege. Så det, jeg skal nok gøre mig umage.
0: Det bliver en unik omgang, faktisk.
1: Det vil tiden vise. Det kan også være, at det bliver pisse kedeligt. Nej, det gør det ikke.
0: Skal vi ikke lægge det ned i.
1: Det bliver rigtig sjovt.
0: Det går ned i Helsingør i aften. Alex Vargas, det var så hyggeligt at have dig som lørdagsgæst i Magisk.
1: Det var skønt at være.
0: Vi skal slutte af med at høre noget, du selv har skrevet. Og det er et nummer fra din nye plade, Vertigo. Sangen hedder Carry On.
1: Ja.
0: Det er et skønt nummer, vi har spillet det mange gange på P4, men hvis du nu skulle sige til folk derude, altså prøv lige at lytte ekstra godt efter det her stykke. Hvad er din yndlingsdel? Har du en yndlingsdel af Carry On?
1: Nu skal jeg lige prøve at...
0: skal lige huske den?
1: Ja, jeg skal lige...
0: Jeg skal sige starten. Ja. Det er der en lille god start.
1: Nej, slutningen, så folk bliver hængende. Jeg kan rigtig godt lide slutningen.
0: Okay, slutningen er det bedste.
1: Nej, jeg har noget med... Jeg er glad for min... der er mange af mine vers på det her album generelt, og det gælder også Carry On. Jeg har lidt fart på. Jeg har fået mange ord ind. Det er blevet mere rytmisk, end hvad jeg har lavet før. Og nu skal jeg lige... Lyt efter i andet vers. Jeg kan ikke huske, hvorfor.
0: Andet vers er det bedste. Okay, jamen, det sætter vi streg under. Og kommer du til at spille den i aften? Kan du love os det nu?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay, så får du den kun her.
1: Ja.
0: Er du cool med det?
1: Ja.
0: Rigtig god koncert i aften, og tak for besøget.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet.

Miss Lauryn Hill, Do Up That Thing. Og nu skal vi lige en tur i tidsmaskinen. Vi skal ikke så langt tilbage, men til noget, der foregik i sidste weekend. Der havde vi, forrige weekend har det faktisk været, der havde vi besøg her i Magisk af den gode Mads Langer, som spillede sin nyeste sang, den der hedder Forglem mig ej, på, på guitar med en lille mikrofon setup. Og det var decideret magisk at få lidt live musik, og jeg har heldigvis også sat en optager til at køre det. Så lad os lige drømme os 14 dage tilbage, og så tage et genlyt Mads Langers Forglem mig ej.

Mads Langer forklemmer I Live i Magisk på P4 for en 14-dages tid siden. En sang, som ifølge Mads Langer selv altså handler om, og ifølge alle, fordi det er jo sådan, den skal modtages, handler om at huske, at ekspartner, ekskærester, ikke altid behøver at være en dårlig ting. Det kan man også godt have fået noget godt ud af. Så faktisk en hyldest til ekspartneren. Jeg håber da også, at du har kunne få noget godt ud af de sidste knap 2 timer her på P4. Det har været med mig som den spæde rystis i radioen, og så en masse musik i Magisk på P4. Vi gør det igen på næste lørdag. Og hvis du bliver hængende her på P4, og det gør du jo, så er der altså det store talkshow på vej til dig, når klokken den rammer 14.03. Det er med 2 gæster. Det er, jeg var lige ved at sige Lars Mummelsen og Mikkel, men det er Lars Mikkelsen og Mumle, som altså er gæster hos David og Nana i det store talkshow. Og efter 2 timer med det, så venter der selvfølgelig funk. Det er lørdag fra 16 til 18 her på P4. Det er der, vi er på vej hen. Jeg skal til at slutte af for nu. Der er radioavis på vej til dig, når klokken den bliver 14. Og hvad skal vi så slutte af med? Hvad skal vi gøre for at se, om vi kan slutte på det, man kalder en high? Altså helt derop, hvor det nok skal gå, og det hele det bliver godt. Jeg tænker, Elton John kan gøre det for os i dag. Så jeg har fundet Are You Ready For Love frem. 1979 remix. Kan du hygge dig med den og have en rigtig god lørdag derude. Tak fordi du har lyttet med. I Magisk på B4. Elton John, Are You Ready For Love?

0: Her klokken 14 skal Mette Frederiksen til kongen. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter, at kongerunden på Amalienborg sluttede for en times tid siden, og samtlige 12 partier i Folketinget på skift fortalte kongen, hvilken forhandlingsleder de peger på. Og nu er den fungerende statsminister Mette Frederiksen altså så småt på vej til kongen, fortæller vores politiske reporter Anja Westphal på Amalienborg.
1: Hun skal til kongen og have overdraget alle de sedler, han nu har fået. Ud fra dem skal hun rådgive ham, og den rådgivning, hun vil give til kongen, når der nu står Mette Frederiksen på et flertal af sedlerne, det er, at Mette Frederiksen så bliver kongelig undersøger.
0: Ja, og så kommer der formentlig nye politiske forhandlinger i morgen.
1: Dernæst så skal hun til at indkalde de partier, hun vil starte forhandlingerne med, og der er en forventning om, at det måske bliver i morgen.
0: Ja, når de så går i gang, altså forhandlingerne, så vil det være et kompromisets kunst, der skal føre til en ny rødlilla regering. Det siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
2: Vi arbejder for en centrum-venstre-regering. Hvis det skal lykkes, så skal vi have Lykke med ombord. Ligesom at Lykke, hvis han gerne vil være minister, skal have Enhedslisten med ombord. Så der er jo ingen af os, der kan få alt, hvad vi peger på, fordi at der er ingen af os, der har 90 mandater, og derfor er det jo en øvelse, der handler om at bøje sig mod hinanden.
0: Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi faktisk allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regeringsforventning fra 2020. Den vurderede dengang, at der først i 2030 ville være over 775.000 grønne biler på vejene. I DR Congo fortsætter den dødelige virussygdom Ebola med at skabe problemer. Så meget faktisk, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har opjusteret sin risikovurdering.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
0: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo spreder sig hurtigt. Vi reviderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau, sagde WHO-chefen Tedros Ghebreyesus i går. Den her nye smitte bliver kaldt for en international sundhedskrise, fordi den her gang har at gøre med en sjælden type, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
4: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogen midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Her i eftermiddag stadigvæk sol rigtig mange steder, og så kan temperaturen komme helt op på 5-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland dog noget køler og også lidt regn.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Yes, mand.
7: Hallo, mand.
6: Hallo, vi er her.
7: Kaldte du mig Gerda?
6: Ja. Nej, du er begyndt at høre rigtig dårligt. Yes, mand, vi er her.
7: Jeg er 45 år gammel. Jeg kan jo ikke.
6: Nej, altså, du har jo min stemme helt inde i dine ører, i dine høretelefoner.
7: Og alligevel.
6: Kan du ikke? Du ser mig ikke længere. Du ser mig bare ikke længere. Kan du overtales til at lige at være her med mig de næste to timer?
7: Det lover jeg. Jeg er her, Nana. For dig, for alle, for lytterne, for gæsterne. I'm here.
6: Fint. Vi kommer i gang.
5: Det store talkshow på B4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Rigtig hjertelig velkommen til det store talkshow, eller som man ville sige, hvis det var et fransk program. Le talkshow grand.
3: Vil man sige det sådan?
2: Det siger vi i vores program.
3: P4 mellem om til 12.12.
2: Ja.
3: Hvis det er rigtigt.
2: Hvis du er fransk kyndig.
3: Vi kan også bare...
2: Det er mit bud som en, der havde begynder fransk i folkeskolen i 8. klasse.
3: Det kan man godt mærke. Du fletter et fransk ord ind. Det, problemet er ikke med de engelske ord og dig. Det er mere de franske, der hele tiden kommer
2: ind. Oui, madame.
3: Ja.
2: Ulala.
3: Ja, men prøv at høre. Vi kører den altså på dansk de næste 2 timer. Sådan overordnet set i hvert fald.
2: Voilà, guest magnifique aujourd'hui.
3: Jeg forstår, jeg kan ikke et ord
2: fransk. Det betyder bare, vi får nogle fantastiske gæster.
3: Og det er rigtigt.
2: Ja.
3: Også på dansk. Vores ene gæst er intet mindre end en af de allerstørste skuespiller, dette land har skabt. Han har medvirket i de største serier og film, både herhjemme og i udlandet. Han fik sit internationale gennembrud i Netflix-succesen House of Cards som russisk præsident. Han har modtaget et hav af priser, fra Emmy Award til Bodil og Robert-priser. Han er ridder af Dannebrog, og han er det tætteste, man kommer på en royal, uden at være kongelig. Lars Mikkelsen.
2: Lars Mikkelsen, mine damer og herrer. Så får vi også besøg af en kvinde, der de sidste 2-3 år har sunget sig ind i toppen af dansk pop. Hun skriver sange, der kigger ind i øjnene, og så fortæller de der, hvor skabet skal stå henne. Hun hedder Julia Katrine Hansen, og hvis det ikke ringer en klokke som sådan, så er det nok fordi, du kender hende under hendes kælenavn, hendes kunstnernavn. Det er Mumle, der kommer i studiet.
3: Altså, det bliver 2 kæmpe timer. Jeg kan slet ikke vente med at komme i gang.
2: Fuldstændig genial. Velkommen til det store talkshow.
4: Og nu, det store talkshow. Men Nanna og David,

0: Søn og skabt til at være to. Det store talkshow på B4 er nu vores gæster landet. Mumle og Lars Mikkelsen.
1: Hej.
0: Godt at se jer.
2: Lige måde.
3: Mumle, har du et skur derhjemme?
2: Nej.
3: Nej. Hvorfor ikke?
2: Det er, fordi jeg bor i en lejlighed.
3: Det er et godt svar. Har du nogensinde bygget et skur?
2: Det tror jeg ikke.
3: Nej, det bliver også et nej.
2: Nej.
1: Nu ved jeg godt, hvor det kommer.
3: Ja. Der, hvor du bor nu, ikke?
1: Ja.
3: Hvor mange skure har du bygget der?
1: Altså, oppe i mit sommerhus, der er bygget fire.
3: Hvem altså, har brug for fire skure i et sommerhus?
1: Altså, det er sådan set to. Der er bare to rum i hver, ikke? Altså,
3: okay.
1: Og så er der sådan en mellemgang og sådan. Og det er, jamen, det er fordi, jeg gik, da der var på corona der, så vi købte sommerhus lige der, lige før, ikke?
3: Ja.
1: Jeg er egentlig forsvoret, at jeg nogensinde skulle eje noget, men altså, så gjorde vi det sgu. Og så blev det corona, så kunne vi ikke lave det, jeg laver, altså skuespil. Vel? Og så gik jeg sammen med de tømrer, vi havde ansat i et par år, og lærte at bygge. Og så skulle den bare have
3: så skulle du. Men du kunne jo godt have bygget forskellige ting i princippet.
1: Ja, jamen, det har jeg også. Der er også hvad hedder det, ventilationsskjuler og trapper,
3: okay.
1: Og jeg bygger alt muligt.
3: Okay, fedt mand. Ja. Er du, altså, vil du sige selv nu, at du er dygtig til det?
1: Ej, jeg skal ringe til tømmeren hver gang.
0: Men der, hvis det er fire skure på en sommerhusgård, der kan jo ikke være meget mere plads. Så hvis...
1: Ej, jeg tror ikke, jeg må mere.
0: Ah, okay.
1: Nu er det slut. Så kommer kommunen efter mig.
3: Drømmer du, er du sådan en, der godt kunne tænke dig at fikse ting selv, Mumle? Altså sådan lidt gør det selv-agtigt. Er du det?
2: Jeg kan
3: være ærlig her.
2: jeg kan godt lide at fikse det på den måde, at jeg ringer til dem, der kan fikse det.
3: Ja, ja, det kender jeg godt.
2: Ja,
3: ja.
2: Så er jeg rigtig god til at servere kaffe,
3: okay,
2: for dem, mens de fikser det. Det føler jeg også lidt sådan fikser-agtigt.
3: Helt klart, ja. Det er vigtigt. Er det ikke vigtigt at få lidt kaffe, mens man går og bygger et skur?
1: Altså, ja. Kaffe er meget vigtigt.
3: Kaffe er meget vigtigt.
1: Meget vigtigt.
3: Prøv at høre, der er kaffe på kanden her i studiet også, så vidt jeg ved. Og hvis du får lyst til at bygge noget, Lars, så kaster du dig bare ud i det. Vi har masser af materialer her i det her by. Uh-huh.
0: Der kunne du godt trænge til at blive shinet lidt op her og der.
3: Altså, der er lige præcis nul skure i det her byen, så altså.
1: Der er lidt farver herinde i studiet.
0: Ja, der er lidt.
1: Det er kedeligt.
0: Ja, hvis det går lidt tyd om med Netflix-rollerne, så er du velkommen herude. Velkommen til begge to.
1: Thank you.
2: Tak.

0: Dance, Can't Fight the Moonlight. Vi er her i det store talkshow på B4. Vi har besøg af skuespiller Lars Mikkelsen, sanger, sangskriver, mumle. Og Lars, lige nu der er du aktuel i årets cirkusrevy.
1: Gud så.
0: Ja, som lige har haft premiere her i starten af maj måned. Du har lavet lidt revy før, men det er sådan... Altså, man kan jo godt kalde det en debut på den sådan helt store kæmpe scene, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er det at lave revy og så ude på den her legendariske scene på Bakken?
1: Det var enormt dejligt, synes jeg. Altså, jeg tror, jeg var ved at skide bukserne, da vi skulle til det, ikke? Altså, fordi jeg tænkte, kan jeg det? Og der har jeg været tvivl om helt op til det øjeblik, vi mødte publikum, ikke? Men nu kan jeg mærke, det kan jeg sgu egentlig godt. Og man har en masse historik med sig, som også, skal man sige, bærer en, samtidig med, at man fandme også skal leve op til den, ikke? Jeg synes, det er skide sjovt at få folk til at grine og have en hyggelig aften. Det er sådan lidt mere... Teater kan være tungere i sin... fordi det har sådan en anden... skal bevise sin eksistens på en anden måde hver gang, ikke? Det her, det er bare... Det er dejligt. Altså, vi har skide godt sammen.
0: Så du har manglet måske den der sådan komiske ventil i din
1: tidligere
0: seriøse...
1: Ja, jeg startede som gøjler. Jeg startede helt way back, der var det jo som gøjler på gaden. Ja. Og der var det jo det der, lidt det samme, ikke? Hvis ikke du har en joke hver 10. sekund, så går folk, så skrider de. Gider de ikke.
0: Nej.
1: Så der er et eller andet, der vender tilbage her også, ikke? Altså et eller andet funny bones, som er enormt rart at røre ved igen, altså.
0: Og jo faktisk så meget, at du har skrevet to af numrene til årets forestilling selv, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan gør man det?
1: Det ved jeg sgu ikke. Altså, det ved jeg ikke. Altså, den ene kom sådan, det faldt bare ud ligesom med pennen, om postvæsenet, ikke? Dag. Fordi der var så mange urimeligheder på et tidspunkt med, at de smed det ud i skraldespanden og sådan noget, ikke? Så det kom ligesom, jeg har altid været meget glad for Monty Python, så der er sådan et eller andet... Det er sådan en af deres, hvad skal man sige, struktur i sketchen, ikke?
0: Okay.
1: Altså med tre virkelig, virkelig dumme. Det er ligesom den der crucifixion. Jeg ved ikke, om du kender den. Men i hvert fald...
0: altså hvor den er bygget op på en særlig måde, ikke?
1: Ja, bygget op på en særlig måde om noget vanvid, ikke? Altså, hvor man bare trækker det helt ud i vanvid, ikke?
0: Ja,
1: altså. Og så den anden der med drømmen, det var sådan en, jeg meget gerne ville have med, altså den lille poetiske streng om, hvad findes der inde i os alle sammen, på trods af politiske skel og så videre.
0: Mm.
1: At vi måske alle sammen går rundt med, kunne vi lige snakke sammen et øjeblik, før vi kører flere bomber?
0: Ja, ja.
1: Så det var ligesom de to bidrag, jeg sådan havde på hjertet.
0: Men det må også være en vild følelse, altså når man så kommer hen med... Hej, jeg har to stykker papir her med to sketches, jeg har skrevet. Hvad synes I? Altså, hvordan føles det?
1: Ja, det er jo... Prøv at du er nødt til ikke at have fine fornemmelser i det der. Det er simpelthen nødt til at være det bedste, der når frem. Altså, og det er man meget klar over. Altså, du sidder og læser, vi har måske læst 400 tekster eller sådan noget, ikke? Og Joy har måske læst 1000, ikke?
0: Wow.
1: Så hun har sorteret fra, ikke? Så... Og der er det hele handler om det kan stå på den scene, ikke? Og der havde jeg det også bare sådan, jeg har skrevet det her, og måske dur det. Altså, lad os give det et forsøg, ikke? Og så heldigvis var det noget, der kunne stå op, ikke? Også med hjælp af redigering og så videre, så videre. Men du kan ikke have fine fornemmelser med det.
0: Mm.
1: Det skal være det bedste at nå frem, altså.
0: Man kan se jer hele sommeren ude på gode gamle Bakken, Cirkusrevyen. Ja. Stor anbefaling. Vi har været ude og se den.
1: Ja, I var der
0: spiller godt. Hele sommeren.
1: Yep.
0: Lige om lidt, ikke? Der skal vi skal musikquizze lidt, men på en lidt anderledes måde, på en lidt omvendt måde. Vi gør det om to sangs tid, ikke? Take That skal vi høre, men her først Drew Sycamore i det store talkshow på B4 med Lars Mikkelsen i dag og Mumle.

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal holder der en havareret bil, som spærrer det højre spor. Vejhjælp er fremme ved den, men det giver derfor kortvarigt tæt trafik og køkørsel forbi. Så vær opmærksom på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Her er højre spor spærret mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: time.
1: Take That, lige her i Det Store Talkshow på B4. Skuespiller Lars Mikkelsen, sanger og sangskriver Mumle. Nu skal vi til vores helt legendariske quiz.
2: Omvendt quizzen.
3: Ja, det er en quiz, der er svær at forklare, nem at være med i. Prøv at høre, venner. Jeg har indsunget en linje fra en sang ind i en app i min telefon. Den har så vendt den om, så det lyder ligesom... Det spiller jeg så for dig, Lars, lige om lidt.
4: Okay.
3: Ja, du hører det også, Mumle. Ja. Men sagen er så, Lars, at du skal prøve at gengive det.
4: Er der melodi, jeg kan prøve at notere?
3: Ja, men du skal bare lytte efter mig, og jeg kan jo ikke synge. Der er ikke meget melodi. Det er en lille smule.
4: Okay.
3: Så det er allermest ordene, tænker jeg.
4: Ja.
3: Men du skal bare forsøge at gengive det, du hører i dine høretelefoner bedst muligt.
4: Okay.
3: Så igen indsynger du det i min telefon, den ene linje. Ja. Og så vender vi det om igen, og så skal det gerne lyde rigtigt jo. Ikke også?
4: Ja.
3: Ja,
4: det er det.
3: Ja, og Mumle, du skal så gætte, hvad det er for en sang.
1: Okay,
3: shit. Okay. Og du kan høre den lille bid lige så mange gange, du vil, Lars.
4: Ja.
3: Skal vi prøve at høre den bare til at starte med?
4: Ja.
3: Det lyder sådan her. Ja.
4: Det
3: er kort, hurtigt og sweet.
1: Kom igen.
5: Med fidel og nøgler.
3: Jeg kan se på Lars, han er ved at have den.
4: Tak. Oh.
1: Kom lige igen.
5: Med fidel og nøgler.
4: Jeg kan simpelthen ikke, mand.
3: Den er god.
4: Med fidel og nøgler.
1: Det er rigtigt, det der. Du, jeg tror, du er totalt på vej.
4: Med fidel og nøgler.
3: Lad os lige tage den igen.
4: Med fem, eller med fem til sidst.
1: Kommer lige her.
5: Med fidel og nøgler.
4: Jeg kan overhovedet ikke, hvad det er, mand.
3: Skal vi give den et skud?
1: Ja, vi giver den et skud. Vi får den igen, så vender vi den om, og så er det jo Mumle, der skal gætte.
4: Ja.
1: Så det er ude af dine hænder, Lars.
4: Ja.
1: Og det, vi husker, det er David, der er taberen. Kommer her.
5: Med fidel og nøgler.
4: Altså, jeg har intet bud, mand. Altså,
3: men du skal bare prøve.
4: Jeg skal prøve at sige det der samme.
3: Ja, okay. Skal vi lige... Vi tager den sidste gang, og så...
1: Og så kan vi.
5: Med fidel og nøgler.
3: 3, 2, 1, go.
4: Med fidel og nøgler.
3: Den acede du.
1: Det gjorde du. Okay. Det er spændende. Nu er det spændende.
3: Er du et blindbud, Mumle, på, hvad det her kunne være?
1: Nej.
3: Nej, okay.
1: Overhovedet ikke.
3: Godt. Lad os prøve. Nu vender vi det om, og lad os se. Jeg vil sige så meget, at den kunstner, du kender, rigtig fint.
1: Okay,
3: her kommer den.
1: Klokken var lidt i fem, men det var så
4: okay.
1: Flot.
3: Du gjorde det, Lars.
1: Du havde den jo allerede inden. Du sagde jo, det er noget med fem, så tænkte jeg.
4: Det er noget med fem, ja. Det kunne jeg høre.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Klokken var lidt i fem.
3: Rasmus Seebach, du er opvarmet for ham. Har du hørt meget Rasmus Seebach i dit liv sådan helt generelt?
1: Altså, han er jo soundtracket til min barndom.
3: Det er han.
1: Kan man sige.
3: Ja.
1: Ja. Fuldstændig.
3: Hvordan var det så at varme op for ham i Royal Arena? Det må da have været en rimelig stor bucket list ting at kunne sige tjek, eller hvad?
1: Jamen, jeg synes jo nærmest, det gik jo så hurtigt på en eller anden måde. Det var meget sådan ud af kroppen oplevelse. Jeg kan bare huske, første gang jeg mødte ham, jeg var sådan... Jeg har en CD med dit ansigt på. Jeg har haft plakater med dit ansigt på. Og nu spørger du mig, om jeg vil gøre noget for dig.
0: Ej. Altså, den samtale, når du får besked via dit, jeg ved ikke, management, eller de, okay, hans hold har ringet, altså, var du ikke fuldstændig stivnet, du ikke?
1: Jo, nej, men det var sådan lidt en mærkelig samtale, fordi jeg var ude ved min hest, hvor han ringte, mens jeg var ude på folden, og der var blæsevejr.
0: Ringede han selv?
1: Kaos. Ja, han ringede
0: Stop.
1: Til mig. Og jeg tager telefonen, og han siger, har det Ralle?
0: Nej!
1: Og så var jeg sådan lidt... Ja, det er det da.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg er sådan fuldstændig på røven over det.
0: Ja.
1: Men jeg var sådan... Der var kaos rundt omkring mig, og min hest ville ikke med ind. Og han snakkede bare helt vildt længe. Og jeg var bare sådan... Ja, jeg vil gerne. Kom, Loop! Agtig, sådan råbe efter hesten. Og
0: hedder den Loop?
1: Ja. Ja, det er sådan, den reagerer bedst, når jeg råber det meget højt.
0: Ja, okay.
1: Men så det var sådan virkelig... What the fuck i kroppen.
0: Vildt.
3: Smukt. Ja.
0: Meget smukt. Skal vi ikke høre den forfra?
3: Vi skal høre den forfra. Og igen, Lars, må jeg bare sige, din selvtillid var ikke høj omkring det, da vi var i gang. Men da du
4: det var
3: først...
4: noget med fem.
3: Ja,
4: det
3: var præcis.
4: Det, jeg kunne komme frem.
3: Du acede den. Du acede den. Det var smukt.
0: Rasmus Sebak, lidt i fem her.
2: Det store talk

Her er P4 Trafik med en opdatering fra Helsingørmotorvejen i nordgående retning. Mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal er den havarerede bil nu blevet hjulpet videre, og dermed er begge spor altså farbare igen. Køen har også allerede løsnet sig, så nu ruller trafikken altså helt som normalt igen.

0: Rasmus Seebach, lidt i fem.
1: Det er det store.
2: Undskyld, Rasmus.
0: Han skal lige have lov.
2: Han får lige lov. Færdig. Kom så.
0: Ja, sådan.
2: Der går. Check. Mumle, for en måneds tid siden, der kom din nye plade.
0: Ja.
2: Dig og mig er en dårlig boligsituation.
0: Det er præcis.
2: Du kalder selv pladen en konceptplade.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Det er fordi, at den, hvad kan man sige, er specifikt lavet, bygget op på et tema. Og der er sådan en, jeg har egentlig ikke tænkt over det som sådan selv, men vi har lavet den meget sådan, så der var en rækkefølge, og man kunne sætte dem sammen, sangene. Og de så til sidst kunne fortælle en helt, basically en kærlighedshistorie. Hvor jo, det har handlet meget om relationer, men det hele omkranser sig om det ordet hjem. Så det er jo både en boligsituation som et hjem, men også et andet hjem, et sted, man føler sig hjemme, eller nogle mennesker, man føler sig hjemme ved, eller man flytter. Så det er sådan, det har været sådan en konceptplade i den forstand, at du potentielt godt kan lave det en musical.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kunne det være fedt?
0: Jeg drømmer om, at der er en eller anden efterskole og sådan noget, der skriver den om til en musical, og så inviterer mig, og så kan jeg
2: den er sendt ud i universet nu.
0: Fedt.
2: Den er sendt,
3: I manifesterer det her. Det Lars kender alle.
2: Ja.
4: Den er råd videre.
2: Den er videre, godt. Jeg ved, at en del af dine idéer til sådan tekster og fortællinger kommer fra at kigge på mennesker simpelthen.
0: Ja.
2: Og altså bare være i virkeligheden på en eller anden måde.
0: Ja.
2: Hvad er det, der sker op i dit hoved, når du ser mennesker rundt omkring?
0: Jamen, jeg har jo ret hurtigt både sådan, det ved jeg ikke. Jeg er ikke et typen, der dømmer, men jeg har dømt og vurderet dem.
2: Ja.
0: Og så har jeg opdigtet deres historie op i mit hoved.
2: Ja.
0: Det er jo alt fra nogen, der står og sådan småt diskuterer efter en bytur. Sådan en kærestepar, der står i en lille gyde, og fyren han er for fuld og står der med hænderne i lommen. Kan ikke helt finde ud af, hvorfor hun er sur, men hun vil bare gerne hjem.
2: Mm.
0: Og det kan også være bare det at se en kvinde komme gående med en indkøbspose og virke til at have lidt travlt. Altså sådan, der har jeg ret hurtigt fundet på, hvad de skal, og hvad der skal ske, og hvad de er for nogle folk.
2: Har det altid været sådan?
0: Ja. Altså, jeg har jo ikke været... Jeg er ikke sådan en stalker-type, der bare sidder og sådan overvåger folk på den måde, men jeg observerer meget mere, end man lige tror.
2: Har du så sådan generelt været meget sådan i fantasiens verden?
0: Fuldstændig. Ja, altså, jeg havde tons af mange fantasivenner som barn, og kunne også nogle gange... Jeg tror, jeg var sådan... Nogle gange så var jeg så meget inde i mit eget hoved, at jeg også fandt lidt på, hvad mine venners historier var.
2: Ja. De historier, du faktisk godt kendte i forvejen.
0: Ja.
2: Der kom lige nogle lidt bedre historier.
0: Ja, jeg fik sådan både i virkeligheden en lille smule, for at det passede ind med min fantasi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har du nogensinde tænkt, altså, at du havde et kreativt outlet, hvor du kunne bruge den måde at se verden på en eller anden måde, fordi at det er jo også, jeg ved ikke om det er specielt, men det der med at være meget op i sit hoved og være et meget fantasifuldt barn, kan også være, at man ikke er så meget i virkeligheden ved siden af. Det ved jeg ikke, om det var sådan overhovedet.
0: Nej, men jeg tror, mine forældre har altid godt vidst, at det nok kom til at på en eller anden måde gavne mig, fordi jeg så også måske ser mennesker eller møder mennesker på en lidt anden måde, end man måske ville gøre, hvis man var lidt mere sådan, det ved jeg ikke, prøvede at jagte lidt virkeligheden, hvor det, at jeg har skabt en virkelighed for mig selv, men jeg har også gjort, at jeg kunne gå ind til ting med et lidt mere let synspunkt og perspektiv. Så det, jeg tror, mine forældre har godt vidst, at det kom til at gøre et eller andet for mig, men jeg har ikke anet, at det skulle være det, der endte med at sådan skabe en karriere for mig.
2: Har du stadig fantasivand?
0: Nej, ikke længere.
2: Okay.
0: Ikke længere. Jeg var i hypnose, faktisk.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, for at få dem fjernet.
3: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Og det virkede?
0: Ja.
2: Ja.
3: Var det ikke lidt svært at sige farvel?
0: Jo, det var ret hårdt. Ja. Bare sådan en time, bare sidde og græde inde ved den her hypnotisør. Nu skal jeg sige farvel til mig. Altså.
3: Ja, så nu må du have kendt hele dit liv.
0: Fuldstændig. Ja, men det er også det der med, at det kan godt blive for meget nogle gange, hvis man sådan føler, at de rent faktisk er der selv i en voksen alder. At så står man også lige pludselig et sted, hvor man sådan, nu tror jeg, at det kan gå hen og blive usundt for mig.
3: Mm.
0: Ja.
2: Nu kommer vi helt hen til fantasivenner, men det er din evne til at fortælle historier, som er en del af det, og det kan man høre på din nye plade, der hedder Dig og mig er en dårlig boligsituation. Hvis man vil opleve dig live, grøn koncert?
0: Grøn koncert?
2: Ja.
0: Yes.
2: Et par store koncerter i efteråret også?
0: Ja.
2: Så der er rig mulighed i virkeligheden?
0: Jeps,
2: så,
0: det er der.
2: Så kan man gå ind og høre din plade inde på, hvorinde man nu lytter til den slags.
0: Ja, det skal man gøre.
3: Og lad os lige høre din sang, der hedder Dårligt Match.
0: Ja. Humle. Fedt.
3: Kommer her i det store talkshow med dig og Lars Mikkelsen.

0: Effekten i det store talkshow på B4, hvor vi har besøg af dig og Lars Mikkelsen. Og Lars, det er tid til at træde ind i vores tidsmaskine.
1: Tidsmaskinen.
0: Og vi skal tilbage til slutningen af 70'erne, start 80'erne.
2: Ja.
0: Hvor skal vi hen?
2: Vi skal ned i en lille lampebutik i Nordre Frihavnsgade ude på Østerbro.
0: Lad os komme afsted. Og i den her lampebutik, din morfars lampebutik,
2: det.
0: Hvordan ser der ud?
2: Altså, den har to store vinduer, med, hvor lamper er udstillet, og flotte, fine lamper, som der ikke bliver solgt noget af i den butik. Går man ind i butikken, så lugter der af Benson & Hedges.
0: Og hvad?
2: Som er sådan et cigaretmærke.
0: Mm-hmm.
2: Og så snor man sig rundt om en lille disk, hvor der står kasseapparat, og om bag, og så ud gennem sådan et perleforhæng, og så ud i et baglokale, som er helt sådan forholdsvis mørkt, med et vindue ud til en gård, og så er der et skrivebord med et lille skrivebord med to stole, hvor min morfar sad ind mod væggen, og jeg sad på den anden side. Og der er ro, og der bliver røget smøg, og så drikker han bajer, ikke?
0: Og hvad er det her? En dag er mange, men hvad er det her for en dag?
2: Det var mange dage. Jeg pirkede fra skole og tog ned til ham, fordi jeg havde det svært. Altså, jeg havde svært ved at finde ud af det der med at gå i skole og være nogen i verden. Og han tog så tid til mig. Altså han troede ligesom på mig midt i alt det der, ikke? Så sad jeg der sammen med ham og snakkede, du ved, kommunisme, sociale sammenhæng, hvordan samfundet er skruet sammen, hvordan vi sammen eksisterer, så videre, så videre. Russisk litteratur, dansk, det hele, det danske kommunistiske parnas, Kirk, Schaffi, alle de her store skribenter fra den tid. Og så ind imellem, så går klokken, og man kan ude i butikken, og min morfar, han siger, skulle jeg sælge en lampe. Og så fiser han ud til disken, og så skal folk have et batteri eller en pære. Og så bliver han altid eddikesur. Så meget, så folk aldrig kom tilbage igen. Ikke? Så han var faktisk ikke rigtig skåret til at have den der lampe for ham. Men han havde en del år. Og lige det der formative år for mig, var han mit holdepunkt. Altså det voksne menneske, som synes, at jeg var værd at beskæftige mig med på det tidspunkt. Ikke? Og bruge noget tid på. Så det betød vanvittigt meget for mig i forhold til at give mig retning. En retning, som var ved at skride for mig på det tidspunkt.
0: Så når du tænker tilbage på morfars lampebutik og de pjekkedage der?
2: Ja, så var det noget trygt, så var det noget formativt. Altså. Mm.
3: Og det var jo nærmest, det lyder som om det var, at du samtidig havde samfundsfag på høj niveau i de timer der.
2: Ja, det havde jeg faktisk.
3: Så der var noget, en masse læring i det også, ud over det menneskelige.
2: Jo, meget, men jo meget sådan, hvad skal man sige, bias. Altså,
3: siger du det? Okay. Det var ikke en objektiv sandhed, der blev
2: det. Nej, det var det nok ikke. Ej. Det var det nok ikke. Det må jeg nok sige.
0: Tak for at tage os med tilbage.
2: Selvfølgelig.
0: Vi bliver lige lidt i 80'erne. Også rent musikalsk. Aretha Franklin og George Michael. De her i det store talkshow på B4. Og lige om lidt, der skal vi høre om en nærdyrsoplevelse, Mumle.
3: Ja, Mumle, du har slået dig rigtig meget. Simpelthen. Ja. Det skal vi snakke om.
0: Vi tager det fra toppen.
3: Ja.
0: Lige på den anden side af den her I Knew You Were Waiting For Me. Et stort talkshow på B4.

0: Det er det lyden af det store talkshow på B4. Lars Mikkelsen og Mumle. Dyr er søde. Dyr er nuttede. De fleste af os elsker dyr, men der er også nogle af os, der har nogle lidt mere mellemoplevelser med dyr. Og derfor skal vi til...
1: De dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
2: Og Mumle, du har brugt rigtig meget tid sammen med dyr.
3: Ja.
2: Og flere forskellige typer dyr, men der er et dyr, du har brugt særlig meget tid på.
3: Ja.
2: Hvad er det for et dyr?
3: Det er heste.
2: Og hvor startede din hesterejse, om man så må sige?
3: Jamen, første gang jeg red på en hest, der var jeg 2 år.
2: 2 år?
3: Ja, så startede jeg til ridning, da jeg var 3-4 år.
2: Mm.
3: Og så har jeg reddet siden.
2: Og du har været, hedder det eliterytter? Eller hvad hedder det? Du har reddet på et relativt højt niveau i hvert fald,
3: ikke? Ja, det kan man godt sige,
2: ja. Ja. Men det betyder jo også, at en hest er et stort dyr,
3: ja.
2: og det er jo noget med spring og ride hurtigt osv.,
3: ja.
2: Så man kan også godt slå sig. Altså, ridning er ikke en ufarlig sport, vel?
3: Nej.
2: Så hvis du nu lige skulle fortælle, hvilke skader du har fået af din ridning?
3: Åh, ja.
2: Hvad er der sket?
3: Skal vi starte med de mildeste, eller
2: lad os hoppe ud i det værste med det samme.
3: Okay, altså, for jeg har jo brækket hoften 2 gange.
2: 2 gange brækket hofte, ja. Ja.
3: Så har jeg brækket ribbenene.
2: Ja.
3: Jeg har trykket ribbenene. Så har jeg revet min skulder lidt, sådan lidt skæv.
2: Ja.
3: Vi fandt aldrig helt ud af, hvad der var galt.
2: Den var ikke helt alede, men semi-alede.
3: Den virkede ikke i nogen,
2: ja,
3: nogen uge.
2: Ja.
3: Så har jeg fået hjernerystelse.
2: Ja.
3: Jeg har... Så er det meget sådan nogle... Altså, jeg har slået mine ankler ret tit. Eller knæ.
2: Hvorfor?
3: Ja, det er jo ret sjovt, du spørger. Fordi det er jo ret typisk... Jeg har prøvet et par gange, hvor jeg er blevet kastet af. Og så er jeg simpelthen blevet kastet ind i det, der hedder barrieren. En bande,
2: ja.
3: I en ridehal.
2: Ja.
3: Og så er det altid lige anklen, der rammer først.
2: Oh.
3: Så der har jeg fået et par slag.
2: Den der dumme ankelknogle der.
3: Lige præcis. Ja. Så jeg har haft et par sådan tennisbolde på siden af fødderne et par gange.
2: Må jeg lige spørge dig, når man så brækker hoften for eksempel, er,
3: ja,
2: det, er det at blive kastet af? Er det det, der sker?
3: Det i mit tilfælde, ja.
2: Og hvad gør man så bagefter? Babu, babu, op på hospitalet.
3: Nej. Du sætter dig op igen.
2: Med en brækket hofte?
3: Ja.
4: Kan man overhovedet? Kan man overhovedet? Det er fysisk.
3: Jamen, du kan ikke mærke, at den er brækket før efter lidt tid.
2: Jeg skal lige høre. Hvor gammel var du, da du brækkede hoften første gang?
3: 8.
2: Og så direkte op på hesten igen?
3: Ja.
2: Det virker som muligt uansvarligt.
3: Ja, men det er jo også fordi, at jeg har altid haft en ret høj smertetærskel. Så ja, det har altid været et par dage efter nærmest, vi fandt ud af, at der var noget, der var galt.
2: Jesus Christ.
3: Godt nok lige med hoften første gang, der kunne min mor godt fornemme på mig, det gør ondt på hende, da jeg sådan ligesom kom op og sidde igen. Så det endte alligevel med, at jeg lige skulle ned, og så fik jeg lov til, fordi vi havde en masse ting, vi skulle nå endnu ude i stallen. Så min mor gik i gang med det, og så måtte jeg ligge og vente i rytterstuen på, at vi kunne køre på skadestuen. Så det, ja.
2: Det er ikke bare sjov og ballade at ride på heste. Lars, dit forhold til heste, hvordan er det?
5: Ja, det er sådan lidt, altså min kone rider.
2: Ja.
5: Og jeg har nok også sådan lidt bange for, men jeg er blevet bedre til det, fordi nu har vi sådan min tømmer der, som jeg har bygget hus sammen.
2: Ja.
5: Hans kone har heste.
2: Okay.
5: Og så er jeg sådan ligesom sagt et par gange i fuldskab, må jeg ikke gå ind og strille den? Og så har jeg fået lov til det.
2: Ja.
5: Så bortset fra, at den ene trådte mig over tæerne en gang.
2: Ja.
5: Den har man glæde af en måneds tid, sådan en blå negle.
4: Ja. Nej.
5: Men altså... Nu er jeg sgu... jeg kan godt lide dem.
2: Du er vendt. Vendt, ja, er om mod.

0: Hvor jeg skal op og sidde på dem. Ej. Men jeg kan faktisk godt omgås dem og ikke bange for dem mere. Altså, det er også sådan lidt noget med, som du siger, man skal gå til dem. Altså, man skal sige, så flytter lige lidt. Eller man skal være lidt sådan bestemt, ikke?
1: Fuldstændig. Dem,
2: ikke? Med alle de her skader, du har fået, Mumle, ikke?
1: Ja.
2: Hvad er det så dit forhold til heste i dag?
1: Jeg elsker dem.
2: Du elsker dem stadig. Har du en hest?
1: Jeg har en hest.
2: Du har en hest stadig?
1: Ja. Loop.
2: Loop. Som jo er en islænder.
1: Ej, ej.
0: Er det okay?
1: Okay, nej. Ej, eller ikke for...
2: Lad os ikke lægge os ud med islænder og heste sammen på noget.
1: Hun er holstener, så hun er tysker.
2: Ja.
3: Og hvordan er det, sådan ser ud, David? En holstener?
2: Det er en ordentlig basse, er det ikke det?
1: Og hun er... Hvad, altså, der er jo det, der hedder stangmål. Det er der, de bliver målt cirka ind over ryggen. Der er hun 1,72.
3: Scheisse, mand. Det er jo højere end os to i hvert fald, Mumle. Ej, undskyld, hvor høj er du?
1: Jeg er 1,75. Men jeg,
3: er du virkelig det? Er jeg virkelig så lav?
2: Nu tager det her en fuldstændig regning. Prøv at jeg synes bare, det er en inspirerende historie, at du har brækket hoften 2 gange, hjernerystelser, brækket ribben, og alligevel så mødes du op ude at sluge og ridder rundt på den.
1: Ja.
2: Det er sådan en smuk historie.
1: Ja.
2: Ja.
3: Altså loop, ikke?
1: Loop.
2: Ja, loop.
3: Perfekt.
2: Ja, så det var... normalt er det folk, der aldrig har lyst til at se de dyr igen, når vi har nærdøvsoplevelse. I dag er det modsatte. Beautiful.

William, og om igen i det store talkshow på P4. Der er en radioavis på vej til dig, og vi har heldigvis en hel time endnu sammen med dig, Lars Mikkelsen, og dig, Mumle. Ja. Her i det store talkshow på P4. Radioavisen klokken 15 med de vigtigste opdateringer på vej efter Lucas Graham.

0: Mette Frederiksen er nu blevet udpeget som ny kongelig undersøger igen. Det er anden gang, at den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet har fået tildelt rollen som den, der nu skal forsøge at få en ny regering på plads. Det siger hun efter et besøg hos kongen.
1: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen. Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
0: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun vil ikke svare på, hvad hun kan tilbyde Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen.
1: Jamen, en regeringsforhandling er jo ikke at tilbyde nogen en politik. Det er at lave de nødvendige kompromiser. Og jeg tror også, jeg vil sige i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden. Der er ikke noget parti, der kommer til at få hele sin politik igennem.
0: Alle 4 partier skal mødes til forhandlinger sammen på Marienborg i morgen kl. 12.30. 2 mindreårige blev ved middagstid fremstillet i retten i Herning. De sigtede for sammen at have forsøgt at skaffe en håndgranat, der skulle sprænges på et ukendt sted i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der mener, at hændelsen har relation til en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning, der også trækker tråde til IKAST. Og det var et specielt syn, der mødte reporter Lars Fjord i retten.
2: Det var 2 mindreårige piger på 15 og 17 år, der sad foran dommeren, og der var hele 4 bevæbnede politifolk ind i retten, og det vidner måske lidt om, hvor alvorlig en sag det her er, fordi at de 2 piger så i sig selv jo ikke særlig farlige ud.
0: Det er dog ikke første gang, man ser piger i bandekonflikter, fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: I Odense skal en arbejdsgruppe få letbanen tilbage i normal drift så hurtigt som muligt. Letbanen stoppede med at køre i går eftermiddag, fordi den ikke længere har sikkerhedstilladelse til at køre under broerne ved det nye universitetshospital. Der mangler ifølge letbanen understøttelse af gangbroerne, så nu arbejdes der på at få erstatningsbusser ind, oplyser Odense Letbane. Nogen eller en del sol, men det kan også være skyet fra vest, og især i Nordjylland stedvis regn og op til hård vind. Ellers let til frisk vind andre steder og mellem 17 og 24 graders varme ved kysterne på vind med pålandsvind lidt køligere. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst skuespiller Lars Mikkelsen og sanger og sangskriver Mumle. Mumle, hvad for en slags teenager var du?
3: Jeg var lidt mærkelig, tror jeg.
2: Ja.
3: Sådan lidt, jeg havde det rigtig fint i mit eget selskab.
2: Ja.
3: Har også altid haft venner.
2: Ja.
3: Men
2: du behøvede dem ikke, eller hvad?
3: Jo, altså, jeg var sådan en... folk spurgte mig, om jeg ville hænge ud. Og ja. Så sagde jeg ja. Og det var ikke fordi, at jeg havde sådan mega mange sådan aftaler med folk. Men det var også fordi, at jeg var meget sådan... jeg har lige brugt så mange timer med mor i skolen. Jeg behøver ikke hænge mere ud med folk.
2: Nej.
3: Jeg vil hellere sidde og hygge mig og tegne med deres selskab.
2: Ja.
3: Ja.
2: Lige om lidt, Lars. Mm. Så skal vi lade jer... dig som teenager lidt bedre kendt.
4: Okay.
2: Det er noget, vi kalder Kend din Lars, simpelthen.
4: Ja.
2: Opkald efter er dig, simpelthen.
3: Kend din Lars.
2: Så, og
4: Mumle, vi starter i dag.
2: Vi starter simpelthen i dag. Hold kæft, det bliver fedt. Og Mumle, det er dig, der skal gætte lidt. Det er ikke en quiz, men det er en quiz, men det er ikke en quiz. Det er bare en mulighed for, at I lærer hinanden lidt bedre kendt, vi lærer jer bedre kendt, og det bliver helt kanon.
4: Mm-hmm.
5: Fedt. Velkommen til det store talkshow på B4.
2: Why the hell
5: Lars not? Med.

0: Det er det lyden af det store talkshow på P4. I har jo først kun lige mødt hinanden i dag, Lars Mikkelsen og Mumle. Mm. Men vi kan godt mærke, at der kan være et venskab på vej, og vi vil godt lige skubbe lidt på den relation. Så nu skal I lære hinanden endnu bedre at kende, eller rettere, Mumle, du skal lære Teenage Lars lidt bedre at kende. Vi har lavet, som sagt, en kendt din Lars. Er I begge to klar på det? Lars, er du klar?
1: Jeg er så klar, mand.
2: Ja, vi er klar også.
3: Kan du huske din teenage-tid? Står den relativt klar for dig?
1: Ja, forholdsvis.
3: Ja, okay, super.
0: Så lad os komme i gang.
3: Ja.
0: Du starter.
3: Godt. Var Lars en bad boy som teenager, tror du? Og det er jo en definitionssag, kan man.
2: Jamen, jeg skulle lige til at sige bad boy. Det er så svært at sige til en sønderjysk pige.
3: Okay.
2: Altså, der hvor jeg kommer fra, der er en bad boy jo sådan en, der godt kan lide at slå søm og starter en slåskamp i byen. Det tror jeg ikke, han var.
3: Nej. Var du sådan en, der godt kunne lide at slå søm og starte slåskamp i byen?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg var.
3: Nej.
1: Tror jeg ikke, var.
3: Vil du karakterisere dig selv som en bad boy?
1: Jamen, på en anden måde. Ja. Altså, det var mere sådan noget, at det skred lidt for mig, ikke? Altså, du ved, med at komme i dårligt selskab og sådan noget, ikke? Men jeg var forholdsvis tynd, så det der med at starte slåskamp, det ville have været dumt.
3: Ja.
2: Taktisk dumt.
3: Ja.
0: Okay, det var sådan her. Godt. Kørte Lars knallert?
2: Jeg har lyst til at sige nej. Men der er også et eller andet, der siger ja. Jeg siger nej.
3: Nej, der var ingen knallert. Lars, var du en knallerkører?
1: Der var ingen knallert.
2: Der var ingen knallert
1: i cirka halvandet år. Og til sidst, jeg blev så pissed på den, fordi den gik i stå hele tiden. Og jeg havde ingen forstand på den. Det har man nede i Sønderjylland.
2: Der tuner vi
1: den, og så... Den, og, så jeg gik i stå alle steder, og til sidst så parkerede jeg den ude i Nordvest. Så jeg vidste, den blev stjålet. Altså.
2: Okay, så synes jeg også halvt det point.
1: Ja, det synes jeg.
0: Så vi er meget flinke.
2: Ja, det er fint. Det er godt.
3: Hvornår kyssede Lars en pige første gang? Et sådan rigtig kys. Ikke sådan en børnehavekys, men du ved, lidt mere. Lidt mere end det.
2: Nå, siger man, du har været sådan noget 15-16 år.
3: Ja.
2: 16.
3: Kan du huske dit første kys, Lars?
1: Ja, det tror jeg godt kan.
3: Ja.
1: Det var med skolen. Jeg tror, det er sådan noget... Jeg tror, jeg var 14 eller sådan.
2: Ja. 14?
3: Ja.
2: Holy.
3: Kan du huske, hvem det var?
1: Ja, en der Tina.
3: Okay.
1: Som kunne ud med en tunge.
3: Ja.
1: Og det var... Jeg var ret blæst bagover.
3: Ja. Altså,
1: jeg prøvede virkelig at følge med.
3: Ja. Altså,
1: men det var meget en ny oplevelse. Ja.
0: Altså. Skud ud, Tina.
3: Ja. Ja. Blev du kæreste med Tina, eller var det bare en lidt kysseri?
1: Jeg tror, vi var glade for hinanden. Jeg tænker, at det var så lige tydeligt nok at blive kærester med nogen. Altså, jeg også igen, du ved, jeg var tynd og lignede en fugl.
3: Ja. Men Tina ville gerne kysse dig.
1: Ja, og det var jeg...
3: Kæmpe succes.
1: Det synes jeg var dejligt.
0: Ja. Har vi stadig Tina iblandt os i dag?
1: Det tror jeg da.
0: Ja.
1: Det tænker jeg.
0: Ja. Lavede Lars nogensinde hjemmelavet fyrværkeri?
2: Ja.
3: Klart og hurtigt, tydeligt,
2: det synes jeg.
1: Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Men altså, vi havde sådan nogle indhørskineser, fordi der var sådan en mur, hvor der var fyldt med huller, og så satte vi dem i. Og der var huller, fordi myrerne boede derinde. Og så satte vi ild til dem, og så satte bang, og så kom myrerne ud fuldstændig blæst. Altså.
2: Så I har lavet lidt sjov ballade med fyrværkeri?
1: Fyrværkeri, ja.
2: Okay, det er en halv point. Det vil jeg også sige er halv point.
3: Jeg kan godt lide den måde, du spiller på, Mumle. Lad os tage et hurtigt sidste spørgsmål. Blev Lars nogensinde som teenager stoppet af politiet?
2: Jeg ved ikke, om du har været så snu, at du sluppet udenom dem. Eller om du virkelig var på kant med loven mange gange. Om du var sådan en, de kendte.
3: Vi skal svare, Mumle.
0: Du spiller et psykisk spil nu, Mumle, hvor du prøver at få det ud, Lars.
1: Ja, fuldstændig deadpan her.
3: Ja.
2: Jeg tror, ja. Ja, altså nogensinde blev stoppet af politiet.
3: Som teenager?
2: Som teenager, det tror jeg.
3: Ja. Lars?
1: Ja, det er.
3: Ja, okay. På dagligdagsbasis nærmest.
1: Nej, ikke på den måde.
3: Nej.
2: Så du var lidt en, de kendte?
1: Nej, de kendte mig. Okay. Nej, det er København er stor. Nej, på den måde med det, men du ved...
0: Knaller den kørt for hurtigt?
1: Ja, nogle cykler, ellers... der ikke rigtig var ens egen. Ja. Sådan noget.
3: Ja, den danske folkesport. Stjæl en cykel.
1: Ja.
3: Lars, tak fordi vi måtte lære dig lidt bedre at kende.
1: Yes.
3: Mumle, det gik kanon.
2: Ja, det, ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg også.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er fedt godt. Med, at du selv lavede pointsystemet. Det kan jeg godt lide. Så lad os sige, du har vundet. Jeg spiller altid med de regler, jeg selv laver.
3: Ja. Jamen, det er det også. Synes du, du har vundet?
2: Ja.
3: Ja, men du er.
0: Kæmpe stor.
2: Ja. Hvem vandt jeg over?
1: Og I bør lave sådan en barometer.
2: Nej, det kunne du gøre, ja.
3: Og du ligger i toppen, mamma.
2: Det gør jeg.
3: Godt gået.

0: Det er det lyden af det store talkshow på P4. Vi har besøg af Lars Mikkelsen og Mumle.
1: De fleste af os lever det meste af vores liv, liv på den rigtige side af loven. Men en gang imellem, så kommer mange af os til at krydse over på den anden side, over på the dark side. Sådan er det. Det er svært at leve et helt liv uden. Og derfor skal vi også nu til det, vi har en jingle til, der kommer her.
2: Tilbage til gerningsstedet.
1: Mumle, sommeren er på vej. Mm. Solen er begyndt at blive en hyppigere gæst, ikke?
0: Ja.
1: Og i sådan en situation, der er det jo godt at have et par solbriller.
0: Ja.
1: Har du styr på dine solbriller, Mumle?
0: Så jeg har styr på dem til en vis grad.
1: Ja. Hvor mange par solbriller har du i dit hjem, tror du?
0: 40-50 stykker.
1: 40-50 stykker?
0: Ja.
1: Det er ok mange solbriller.
0: Det er chat.
1: Og nu er det her jo tilbage til gerningsstedet. Så folk kan måske godt regne ud, at de solbriller ikke nødvendigvis alle sammen er blevet købt og betalt af dig selv på den måde.
0: Nej.
1: Vi skal tilbage i tiden. Hvor langt, altså, hvor er vi henne, da du er i gang med din karriere som solbrille-aficionado?
0: Jamen altså, jeg tror rigtig meget, det var sådan i gymnasietiden,
1: ja,
0: at det var en ting for mig at snuppe solbriller. Ja, altså, det er også det der med, hvis du tager solbriller på en natklub.
1: Ja.
0: Det...
1: Hvad?
3: Sejt eller ikke sejt?
0: Nej, men det er bare oplagt at snuppe den.
3: På den måde.
1: Okay, så ja. lad os lige se. Hvad er det for nogle situationer, hvor du... simpelthen, nu siger jeg, det stjæler andre folk solbriller, Mumle. Det er det, der sker jo.
0: Jamen, det er... Ja, det, altså, det, er, jo, det er jo de der situationer, hvor folk, de har dem siddende op i panden,
1: ja,
0: og ikke bruger dem.
1: Ja.
0: Og de ser ret nemme ud at tage af.
1: Ja.
0: Og jeg gør det jo... Altså, folk ser mig jo tage deres solbriller.
1: Okay.
0: Altså, det er jo ikke fordi... At, jo, jeg kan også godt sådan lidt de der shoplifting-tricks, ja, til hvordan man lige... Okay, det skal jeg nok ikke sidde og sige her på landsdækkende radio, men...
1: Lad den ligge.
0: Men det er typisk med solbriller, så er det jo den der... Altså, jeg har et ret konkret eksempel.
1: Ja, jeg
0: tror faktisk, det var sidst, jeg stjal. Det var ikke engang solbriller, det var et par briller.
1: Nej, der går en rundt ikke og kan se noget.
0: Nej, men der var ikke styrke i.
1: Nå, okay.
0: Det vælger jeg i hvert fald at sige. Det var i Odense, en bytur. Jeg havde tre forskellige stempler på hånden, og jeg kan ikke huske, hvad det var for nogle steder.
1: Mm.
0: Og jeg står på floor, og det er rigtig, vi har det rigtig sjovt og sådan noget. Og så er der en gut med de her Harry Potter-agtige briller.
1: Mm.
0: Og min hjerne og mine hænder siger, dem vil jeg have.
1: Ja.
0: Så jeg er sådan over dans lidt, virke til at vibe, og så, du ved, så tager man dem lige så stille af for at tage dem på sig selv. Og det synes sådan en ung gut på 19 år er skide sjovt, når der kommer en pige over og vil danse med hans briller på. Og så laver jeg dykkeren,
1: ja,
0: som jeg kalder den. Så er det simpelthen at dykke ned, sådan, så du er cirka sådan knæhøjde inde midt på det her fyldte floor. Og så møver man sig vej ud fra floor, så han kan ikke se, hvor du er henne.
1: Og så han har jo ingen briller på, så han kan ikke se noget.
0: Nej, han kan ikke se noget som helst. Og så sørger du bare for, at han ikke opdager dig resten af aften.
3: Altså, ja.
1: Mumle, det må man jo ikke, Mumle. Det går jo ikke.
0: Men det er sidst, jeg gjorde det.
1: Ja, du er holdt op nu.
0: Jeg er holdt op.
1: Men du har en stor kasse derhjemme med solbriller,
0: ja,
1: fra en overrække.
0: Ja.
1: Er der nogensinde nogen, som ligesom har... Altså, er du blevet nappet i det her? Er nogensinde nogen, der ligesom har konfronteret dig med det?
0: Jamen, jeg tror... En gang, tror jeg, jeg havde været til... Det var sådan lige studenterperioden. Der, ja, var det meget intenst. Og jeg havde fået en hel masse... Jeg havde fået en hel masse solbriller i gave af nogle venner, fordi det var sådan ret sjovt på, ja, en eller anden måde, ja, at jeg havde det her forhold til solbriller. Og så var jeg til en studenterfest, hvor jeg snuppede et par... Og møder så den person, jeg snuppede dem fra, til et studentergilde en uge senere.
1: Ja.
0: Hvor han var sådan, du tog mine solbriller! Det kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg har gjort. Og jeg har dem ikke med til dig. Mm. Så øvebøv-agtig. Og det er sådan den eneste gang, hvor jeg sådan blev lidt konfronteret med, at jeg faktisk har gjort noget, jeg måske ikke helt måtte.
1: Vi har alle sammen en fortid.
0: Ja.
1: Og det har du også, Mumle.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det er modigt, du fortæller om det.
0: Tak.
1: Og så skal vi da klart fra hele DR's vegne sige, vi opfordrer ikke til, at der bliver stjålet solbriller rundt omkring i det danske sommervejr. Men mangler du et par solbriller, så ring til Mumle, fordi hun har masser.
3: Så er det til 4 mellemrum til 12:12, hvis, ja, du mangler et par solbriller og har mødt en dansetyv. Jeg synes, det er godt. Bliv du lidt ved musikken i stedet for. I stedet for stjålet solbriller. Nu skal vi høre din sang, der hedder Det Modsatte.
0: Ja. Yeah.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Det store talkshow på B4.

0: St. Clara, Gosh, I Love It. Det står så også på P4, Mumle og Lars Mikkelsen. Og man kan jo samle på mange ting. Det klassiske for en mand i sin bedste alder, det er vel nok vin, grilludstyr måske, frimærker, jeg ved det ikke. Og så er der Lars Mikkelsen og den komplette samling, vi skal høre om i det her.
1: Så er der samling!
0: Ja, en komplet samling af hvad, Lars Mikkelsen?
2: Ja, det er fodbold, klistermærker.
3: Yes!
2: Jeg tror, det hedder Pirelli. Hvad det hedder, jeg kan ikke huske et eller andet. De udgav sådan nogle bøger, hvor man kunne købe sådan nogle tykkegummipakker, og så var der inde i dem klistermærker, der var lille, ikke? Mm. Og så kunne man ligesom få det svenske landshold, eller sammen. Så skulle man samle alle dem, der var med til slutrunden, ikke? Og der havde vi måske 5 billeder i det der hele, fordi man havde ikke råd til de der klistermærker. Så da jeg blev voksen, gjorde jeg sådan i skjul af, at jeg sagde, at det var til mine børn. Så gik jeg ned og startede på at samle på det.
0: Ja.
2: Fordi nu ville jeg fandme have sådan en hel bog med fyldt, ikke?
0: Jo.
2: Og så har det løbet over en 10 slutrunde eller sådan noget lignende, så jeg til sidst kunne jeg jo ikke rigtig bruge børnene mere.
0: Nej.
2: De siger, det er vel til dig selv, er det ikke? Jo, det er faktisk. men her den sidste slutrunde, altså den forrige, der har jeg ikke gjort det, så måske er jeg ved at pejle ud af det.
0: Ja. Altså. Hvordan føltes det så, fordi vi taler jo komplette samlinger, som du så fik i dit voksenliv, selvom det var alibi til børn, eller hvad man skal sige. Hvordan føltes det så, når du satte det sidste mærke ind, og den så var der?
2: Jamen, helt fantastisk.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, det er primært min kone, jeg har kunnet vise det. Ikke?
3: Var hun imponeret?
2: Hun var sådan ikke så imponeret alligevel, og det forstår jeg faktisk ikke.
3: Det er da mystisk.
2: Så der var faktisk ikke mange, der blev særlig imponeret.
0: Nej.
2: Og slet ikke mine børn. Altså. Også fordi, når de skulle klistre ind, så var det sådan, nej, pas nu på. Nej, den skal altså sidde lige. Lad lige far gøre det. Altså.
0: Ja.
2: Så det... Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, det der.
3: Men, har du stadig mapperne?
2: Ja. De står derhjemme.
3: Ja. Står de fremme?
2: Ja, de står i på røven. De står ved siden af alle mine belgiske tegneserier, som er lidt det samme, man i, at da vi var små, vi kunne ikke købe den. Vores familie havde ikke de der penge, så Tintin havde han inde ved siden af, ham, der boede derinde, men vi måtte kun låne den ud på trappen, fordi hvis vi fik den indenfor, så begyndte vi at slås om, og så gik den i stykker, ikke?
0: Ja. Altså, der er din bror.
2: Ja. Og så må man sidde derude på trappen, altså, og rejse hele verden rundt med Tintin, ikke? Eller komme på biblioteket, hvor den nye Splinter Company, hvor der altid en, der sad sådan meget sierligt, og man så, kom nu, og næst færdig, min tur! Okay. Så dem har jeg også sådan erhvervet mig.
3: Ja.
0: Hvis der opstår en mulighed her i det vindue, vi er på vej ind i nu, hvor vi er jo på vej ind i en slutrunde, hvor der er nogle af dem, du også tidligere har byttet med, er der en mulighed for, at du starter op igen? Og tager en runde til?
2: Jeg har svært ved at se det nu, fordi nu missede jeg jo en.
0: Ja.
2: Så den har jeg jo ikke. Så skal jeg jo gå ud og købe den. Det er sådan noget andet, end at man har samlet den selv, ikke?
0: Ja.
2: Nej, jeg tror, det var den. Det var den tid.
0: Du lyder afvendt, eller hvad det hedder.
2: Jeg er afvendt. Jeg er afvendt.
0: Det var så er der samling.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg synes, der er noget smukt i, at man får opfyldt sin barndomsdrømme.
2: Yeah.
3: Og man har muligheden for at gøre det som voksen.
2: Det
3: er en meget, meget fint ting.
0: Ja.
3: Det må jeg bare
0: man kan også godt genkende det, at nu skal jeg eddermame bare være der, altså. Ja. Og nu bestemmer jeg selv.
2: Jamen, det er det.

0: Rune Rask sammen med Niklas Gitter, det hedder den lige her i det store talkshow på P4, Mumle og Lars Mikkelsen.
1: Når verden er i brand og renterne stiger, så er vi her på det store talkshow til at sørge for, at vi alle sammen lærer lidt om økonomi.
2: Tips til økonomi.
1: Og i dag er det dig, vi skal lære noget fra. Mumle, generelt, er du stærk økonomisk? Fornuftig?
0: Ja.
1: Ja? Ja. Fedt. Godt, men vi skal tilbage. Det er jo lige nu sådan cirka konfirmationssæson. Du er konfirmeret?
0: Det er jeg.
1: Og i den forbindelse, så er det jo ofte, der lander en eller anden form for sum penge på i ens konfirmationsskød. Ja. Vidste du på forhånd, at hvis du fik nogle penge, hvad de skulle bruges til?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Så der lander nogle penge, og du vælger så at gå ud og købe, i hvert fald for, jeg ved ikke om det er alle sammen, men for en god sat af dem, vælger du at købe hvad?
0: En gamercomputer.
1: En gamercomputer?
0: Ja.
1: Var du altså gamede du meget?
0: Nej.
1: Nej. Hvorfor er mit næste spørgsmål, er det så, at du vælger at bruge en masse penge på en gamercomputer?
0: Jamen, altså, det er jo faktisk... nu, det er sjovt, at jeg lige har fortalt om, hvordan det er. Jeg var sådan lidt ligeglad med vennerne, da jeg var teenager, men jeg havde også... Jeg fandt, lige præcis i den her periode, der fandt jeg nogle rigtig gode venner.
1: Ja.
0: Som var sådan en gruppe drenge, der gamede rigtig meget.
1: Okay.
0: Og mig og min veninde, vi havde det bare helt vildt godt med de her, men vi kunne ikke helt være med på snakken, og vi ville gerne med til deres LAN-parties.
1: Okay.
0: Ah. Ja. Så jeg er sådan en, jeg er måske lidt impulsstyret. Jeg tænker, hvis jeg skal med til deres LAN-party, så skal jeg have en computer.
1: Ja, det giver mening.
0: Og så spurgte jeg en af de her drenge, hvis jeg skal have en, hvor jeg kan være med, hvad skal jeg så have? Og så sender han mig en link til alt det, jeg skal købe.
1: Mm.
0: Og så køber jeg det for min konfirmationspenge.
1: Så køber du det for din konfirmation?
0: Ja.
1: Og du får den her gamercomputer. Bliver du glad for den?
0: Ja. Ja, det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Jeg bruger den en del i perioder, lad os sige det sådan.
1: Kommer I med til de her savnomspundne LAN-parties?
0: Det gør vi.
1: Okay, så det er en kæmpe succes.
0: En kæmpe succes ved DMG.
1: Ja.
0: Jeg fandt ud af, at jeg sagtens kunne have været med uden en gamercomputer.
1: Okay.
0: Efterfølgende. Men det, jeg følte, at det var min sådan, indgangsbillet, fordi jeg virkelig gerne ville bruge tid med dem på de vilkår, de nu gerne ville bruge tid sammen med mig.
1: Ja. Og hvis man skal kigge lidt på... kan du huske, hvad den kostede? Altså, hvor meget du endte med at bruge på sådan en... Altså, det kan jo godt være skidedyrt.
0: Jeg tror, jeg kom af med... For mus og det hele... så var det jo... Altså, det er jo mange penge for en ung 13-14-årig.
1: Ja.
0: Jeg tror lidt over 10.000.
3: Det er mange penge.
1: Det er helt vildt mange penge.
0: Ja.
1: Og i dagens... Altså... Hvis man skal kigge på den økonomiske lektie, som du fik ud af det her, Mumle.
0: Ja.
1: For det er jo det, der indslag handler om.
0: Ja.
1: Vil du sige, var det økonomisk godt køb, du lavede der?
0: Rent økonomisk kunne jeg måske godt have gjort det billigere.
1: Ja.
0: Måske tænkt mig lidt mere om, gjort min research. Men altså, det styrkede mig socialt, så jeg synes, det var en investering, der var det værd.
1: Så hvis du skal hæve en lektie ud, hvis du næste gang, du står i en nu ser jeg lignende situation, det er måske ikke en præcis lignende, men hvilke tanker vil du lige gøre dig næste gang?
0: At der må være billigere alternativer.
1: Billigere alternativer, men det er okay at købe sig ind til at kunne være en del af et socialt samvær.
0: Ja,
1: præcis.
0: Det synes jeg.
1: Smukt.
3: Er du en gamer, Lars?
4: Ja, det er desværre. Altså, eller ikke desværre. Men hvad, det er jo, de er jo ret fantastiske games. Jeg er også involveret i udviklingen af nogle spil, som kommer her og så videre. Det er jo også en stor verden. Altså, den er jo større og omsætter for mere, end film gør nu. Ikke?
0: Ja.
4: Så det er meget potent verden, og den har virkelig, virkelig mange, den henvender sig til. Ikke?
0: Mm.
4: Så på den måde er det også væsentligt nok, men altså, jeg har jo sagt til mine sønner, nu må I simpelthen ikke vise mig mere, for jeg sidder fuldstændig tryllebundet af de her spil. Jeg synes, de kan så meget, de gode af dem.
3: Ja, altså. Hvad er dit yndling?
4: Jamen, det er nok sådan noget som The Last of Us, som har meget, meget flot historiefortælling i sig, ikke? Hvor de cinematografiske små øjeblikke i det er vanvittigt smukke, ikke? Altså, og hvor hele historiefortællingen er virkelig god. Og så er det sådan nogle strategispil, som er sådan noget, ja, slår hjernen fra, og hvor jeg bare spiller på den nemmeste, jeg skal bare smadrer alle de andre.
3: Det kan være, I mødes i sådan en verden engang. Altså i den der virtuelle verden, eller hvad hedder det? Kan man ikke godt mødes, hvis I spiller det samme?
4: Nå, eller man jeg ved, man godt, måske jeg har aldrig spillet det online.
0: Nogle ting. Og så skal vi spille Fortnite sammen.
4: Fortnite, ja. Det ved jeg godt. Det, jeg ved godt, hvad det er. Er det ikke det der, med, man lander på en ø? Og,
0: jo.
1: Prøv at høre, Mange og Lars, I skal spille Fortnite sammen. Det er en aftale nu. Vi sætter lige det musik på, så kan I aftale detaljer.
4: Ja, det er fint.
5: Det store talkshow på B4.

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Det er det store talkshow på P4. Der er brug for et par læsebriller, og ja, så var der en historie før om, at du har kommet til at låne lidt briller her og der, men du har ikke taget Lars' briller.
1: Nej, Lars har fundet sine briller. Ja. Det er godt. Ja. Lars, du har lagt stemme til rigtig mange ting gennem tiden. Mm-hmm. Star Wars, Brandmand Sam, historien om Danmark, kan man også sige i en eller anden grad i hvert fald. Er der noget, du føler, din stemme ikke passer til egentlig?
2: Ved du hvad, det er faktisk meget sjovt. Altså, det er meget faktuelt, det er ikke rigtig meget. Det har vi prøvet nogle gange. Ja. Altså, det der meget sådan, altså meget dokumentarisk, det politisk et eller andet. Ja. Jeg er mere sådan en historiefortæller.
1: Ja, så ja. Du bliver aldrig i radioavis oplæser?
2: Det tænker jeg ikke er oplagt, nej.
1: Nej, helt klart. Vi kunne godt tænke os at prøve at høre, hvordan du passer ind i Mumles univers.
2: Yeah.
1: Så mere præcis, der kunne vi godt tænke os at høre dig recitere noget af den sang, som Mumle har lavet, det hedder Fra Jylland til København.
2: Det kender jeg ikke.
1: Nej, Mumle, hvordan det tænker du, at Lars' stemme kunne passe til dine tekster? Fordi musikken er jo ikke med og så videre, det er jo bare teksten. Tror du, det vil lyde fedt?
3: Altså, lige præcis med den der sang, tror jeg faktisk, det vil lyde ret sindssygt. Altså, ja. Ret fedt.
1: Ja.
0: Altså, der er da en vild kobling, ikke? Om at tage fra Jylland til København, og så har vi historien om Danmark. Se godt på denne mand her, og sådan noget, ikke?
3: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Det er match made in heaven, så har jeg sagt. Ikke kun om Fortnite.
1: Vi har lidt underlæg også, måske.
0: Ja, det har vi så.
1: Det er ikke din musik.
0: Nej.
1: Og så har vi en tekst herover.
0: Den kommer der.
1: Den kommer her, Lars. Alright. Og det er jo bare et uddrag af teksten, hvis du sidder og mumler og tænker, det er jo ikke, hvad har I dog gjort?
3: Det er
1: et lille uddrag af teksten. Så. Skal du bruge et øjeblik, Lars, eller vil du gerne bare...
2: Jeg tror, jeg skal køre for hoften, fordi ellers begynder jeg...
1: Helt klart. Skal vi sætte lidt underlæg på her?
3: Ja, lad os gøre det.
1: Ja, kom her.
3: Så kører vi.
2: Tag mig hjem til, hvor jeg kom fra. Hvor alle folk er på fornavn. Og busserne, de strækker gang på gang. Så man får lift i en traktor, i stedet for at tage en taxa. Min nabo kører os efter solnedgang. Hvis man tog provinsen, gav den mere af det meste.

0: blev faktisk meget rørt.
1: Jeg var sådan, wow.
0: Ja. Hold da op, det er ligesom ordene smager anderledes. De smager også godt med dig, men de smager godt nok også smultigt.
1: Man tænker over dem på en helt anden måde. Jeg sådan, det er jo en popsang, hvor man var sådan, agtig. Her den får en helt anden klang.
2: Ja.
3: Det kan da godt være, der skal laves, Lars, simpelthen recitationer af danske tekster. Måske bare en helt mumleplade.
1: Ja.
3: Who knows?
2: Ja, måske.
1: Feature.
3: Det var rigtig fedt, det der. Tak, Mumle, for at skrive teksten.
2: Det er skrevet,
1: ja, tak, tak.
3: Og tak, Lars, for at recitere den.
2: Ja.
0: Skal vi ikke høre den?
1: Jo, det skal vi da.
3: Ja.
0: Fra Jylland til København. Mumle. Vi har et stort talkshow på B4. Skal jeg så snart til at sige farvel i to mumler, Lars Mikkelsen?
2: Ja,
0: lige om lidt, ja. Jo.

0: bumlum. Fra Jylland til København, her i det store talkshow på B4. Vi skal til at sige farvel efter 2 gode timer. Altså, sådan er det. Det løb, tiden løber, når man er godt selv.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Lars, Cirkusrevyen 2026 med
2: kom
0: dig
2: ud og se
0: i front.
2: Ja. Det er skide godt.
0: Gør det. Det er sjovt. I spiller hele sommeren.
2: Ja.
0: Bare derudad. Mumle, nyt album ude.
3: Yes.
0: Og så er der ellers grønt koncert og lidt efterårskoncerter oven i det.
3: Falconer-sal og ACC i Aarhus.
0: Yes.
3: Køb billet.
0: Køb billet ind og hold øje. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer.
2: Mm-hmm.
0: Og det plejer vi at gøre på den her måde, hvor I bare skal længe jer tilbage nu.
2: Okay.
3: Spændende.
4: Nu får jeg noget ros. Simpelthen. Okay. Så jeg ved ikke, hvordan I har det med ros. Vi danskere kan jo være lidt svært på ros, men nu roser jeg simpelthen.
3: Dejligt.
4: Kære Mumle, vi leder alle sammen efter et sted at passe. Et fællesskab, vi kan være en del. Mange af os har haft perioder, hvor vi skulle lede lidt ekstra efter det fællesskab, og i de perioder er det meget, meget vigtigt at noget at læne sig op af. Jeg tror, at din musik kan være et sted for mange mennesker at læne sig op af, når man leder efter et fællesskab. For du laver musik, man kan relatere til. I et sprog, der både er let, det lejende og det kompromisløst. Du laver musik, man kan være forelsket til, fortvivlet til og forurettet til. Du formår at tage dine følelser og oplevelser, sætte musik til os og råbe til os alle sammen gennem Spotifys algoritmer. Hey, du kan tage min hånd. Du er ikke alene derude. Og der findes en tryghed i at vide, at hvis alle andre fællesskaber forsvinder, så vil du være der. Forhåbentlig de næste mange, mange år. Tusind tak, Mumle.
3: Selv tak. Cute.
4: Lars.
2: Yay.
4: Jeg ved ikke, hvad din drøm var, da du var barn. Jeg forestiller mig, at det måske er noget med sport at gøre, for eksempel.
2: Mm.
4: Jeg forestiller mig ikke, at du lå i din

0: seng om aftenen og tænkte, jeg vil være en af de største danske skuespillere nogensinde. Men det blev jo sådan, det blev. Og det er selvfølgelig et stort statement for mig at komme med, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er rigtigt. Når du står på en scene, eller man ser dig på det store lærred eller fladskærm derhjemme, så stopper man op, når du kommer på. Man holder op med at second screen, man bliver opmærksom, man lytter. Og jeg kan ikke komme med en teknisk forklaring på, hvorfor. Det må være noget med dit blik, eller din energi, eller din aura, blandet selvfølgelig med alt det håndværk, du har tilegnet dig gennem årene som skuespiller. Til syvende og sidst handler det vel også om troværdighed, og den troværdighed har du i overflod. Om du spiller en stor dramatisk rolle, om det er komedie, skurk eller lægger stemmen til Brandmand Sam, vi er med dig. Vi kan genkende noget af os selv. Og jeg forestiller mig, at du synes, det er alt for meget, men det er vitterligt et privilegie at få lov til at få de oplevelser, som du giver os. Tusind tak, Lars.
1: Selv tak.
0: Og tusind
1: det var flot, mand.
0: Og tusind tak til jer begge to for at komme forbi det store talkshow.
2: Tak, fordi vi måtte.
0: Det var fandme hyggeligt.
1: Ja,
2: hyggeligt. Det var det. Det har været to gode timer.
1: Ja.
2: Vi er tilbage. Samme tid, samme sted. Næste uge.
0: Næste uge? Ja.
2: Eller jeg er i hvert fald.
0: Ja, kommer også. Ja. Slap af.
2: Klokken 2.
0: Ja, 14.
2: Ja, ikke? Ja, jeg er på B4. Kæmpe tak for besøget, begge.
1: Ja, men selv tak.
2: Selv tak.
1: Selv tak.

0: Så er der grønt lys til fungerende statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger for anden gang. Hun skal forsøge at stable en ny regering på benene, efter det ikke lykkedes Troels Lund Poulsen at samle et blot flertal. Og Mette Frederiksen er klar til at komme i gang.
1: Efter at alle Folketingets partier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
0: Det bliver de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, som skal forsøge at blive enige, og det bliver første gang, at de udvalgte partier skal samles omkring forhandlingsbordet. Samtidig, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Jeg forventer, at de vil hurtigt sætte sig sammen, alle partier sammen, fordi nu er erkendelsen, det er de her fire partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle fire partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især.
0: De mødes i morgen kl. 12.30. Speederen er i bund, når det gælder salget af elbiler. I 2020 præsenterede den daværende regering et grønt udspil, hvor ambitionsniveauet var at sælge 775.000 elbiler inden 2030. Og det mål er allerede blevet indfriet her i maj, viser tal fra bilstatistik.dk. En af dem, som har købt en ny elbil, det er Per Boring.
3: Kinesisk Deepal S05, helt ny i Danmark.
4: Endnu en ny glad elbilsejer.
3: Størrelsesmæssigt sådan, man sidder lidt højt, og det kan godt lide.
4: Der er heller ikke særlig meget tvivl. Danskerne køber elbiler som aldrig før.
3: 360 graders kamera, og ja, elsæder, og kølesæderne, og varmesæderne.
4: Ja, det lyder lækkert. April måned slog os alle rekorder. Intet mindre end 96% af alle nyregistrerede biler, som trillede ud fra forhandleren, kørte nemlig på el. Og det kan Peter Mørk, der er bilsælger i Typo Biler i Thisted mærke.
5: Der kommer nogle få, en enkelt en gang imellem, som gerne vil have en helt ny bil på benzin stadigvæk. Men der er langt imellem.
4: I april blev der kun solgt lige under 400 nye benzin- og dieselbiler mod næsten 11.000 nye elbiler. Og det handler om økonomi, fortæller Peter Mørk.
5: Der er penge at spare på privatøkonomien i en månedlig driftsomkostning. Det giver jo penge direkte ned i lommen, han har sagt.
4: For Per Boring var der også udsigten til at spare den dyre benzin, som var helt afgørende.
3: Ja, vi tror, vi giver 700-800 kroner om måneden, ikke? Så kan du køre det, du har lyst til. Der får du ikke mange tanker benzin for den pris.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som stod for indslaget her. 62 personer er blevet sigtet ved Aalborg Karneval for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Der har også været to knivsager og to anmeldelser af vold, men ellers er karnevalet med politiets ord forløbet festligt og forholdsvis roligt. Der er sol over karnevalet også mange andre steder, og der er mellem 17 og 24 grader med en let til frisk vind. Og vinden den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var redigeret af mig. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4. Det her er P4. Det her er Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Molbech.

0: pinseferie i Danmark, Nikolaj.
1: Det er
0: vi
1: der.
0: Sidder til gengæld stinkende live her i DR-byen og sender pinsefunk til alle sammen.
1: Og prøv at høre, det er den mest vidunderlige dag at holde pinsefunk, fordi da jeg gik på arbejde, tænkte jeg, det er solskin i København. Men man kan mærke på den sol, det er ikke bare i København. Jeg tror, det er over hele landet.
0: Padborg groover, du. Der er ikke
1: i
0: noget.
1: Den
0: stuer går amok ud på
1: gaderne. Skive er gået fuldstændig bananas.
0: Skive, er du sindssygt?
1: Ja. Hvad lyttede vi til, Henrik?
0: Det her var KC and the Sunshine Band. Det her, det var Get Down Tonight. Vi åbnede med, og der kommer til at ske fede ting i dag.
1: Jamen, det gør der. Blandt andet har vi jo meget, meget længe talt om, hvad fine foregår der med britiske Jamiroquai.
0: Ja.
1: Men jeg kan forstå, der er nyheder.
0: Der er i det stedet nu. Nu får vi en forklaring på, hvorfor vi basically har fået lov til at vente 6 måneder plus på det her album. JK har simpelthen været på banen. Vi har lydklippet, hvor han forklarer det hele. Og det er sgu lidt overraskende. Men er det også foruroligende? Det finder vi ud af senere. Så forstår jeg jo, at der, du har en radiofilm med.
1: Det har jeg, ja. Højeste grad.
0: Og dejligt. Og det er noget med...
1: Jeg skal have dig med i zoologisk have. Men jeg vil sige, det er en zoologisk have, som du aldrig nogensinde har været i tidligere. Og så siger jeg ikke mere. Men den kommer lidt senere.
0: Og nye singler ved jeg også, at det vildeste.
1: Ja, altså, det er ingen gang, må jeg bare sige. Det er en ørkenvandring. Lige indtil, at der så er 2, der dukker op. Og man skulle bare tro, at det kommer ikke til at ske. Men det sker hver uge, og jeg kan sige... En af singlerne er, altså hvad skal jeg sige, kæmperne, som Daft Punk har stået på skuldrene af.
0: Ja.
1: Kan man ikke godt sige det på den måde?
0: Det kan man nemlig godt.
1: Det er nemlig den franske gruppe, der hedder

0: Det lyder jo knaldhyggeligt, med, og det er det sådan set også. Men det er også den dyreste plade nogensinde, der bliver udgivet i 1976. Stevie Wonder havde lige fornyet sin kontrakt. 20 millioner! Er det ikke crazy?
1: Det er crazy.
0: Og en bonusordning og rettigheder på eget materiale.

0: Ja, så er der børn, og det er virkelig også noget af en fødsel, det her, Nikolaj. Fordi intet mindre, altså det der øjeblik, hvor Stevie går op og beder om alle de her ting, er det relativt lille pladeselskab Motown.
1: Ja.
0: Motown er jo ikke sådan en international konglomerat. Det er ikke Polydor, eller sådan nogle af de rigtig store. Og alligevel så beder han om et større beløb end mange hvide af de allerstørste hvide kunstnere får. For at lave det her, og Motown får ikke engang lov til at høre så meget som et knips, så meget som en hi-hat på det her album, som de altså skal give en masse penge op front. Det er 13 millioner, der er noget med en bonus, der går op til 20, så det er fuldstændig rigtigt det, du sagde. Så,
1: altså,
0: det, så i virkeligheden, Motown gambler hele firmaet.
1: Ja.
0: Hør efter, de gambler firmaet på, at Stevie har lavet et mesterværk. Det heldige er, at det har Stevie, så det hele ender heldigvis rigtig godt. Ny single i funk. Det er
2: okay, og det her, det er altså en single fra et band, som man alt for sjældent taler om. Men Henrik og jeg kendte den godt, og det kan være, at der er masser af jer, der kender det franske band, der hedder Space,
0: ja,
2: som blev dannet i 1977. Det er et band, som bliver konstrueret, fordi i virkeligheden så var det et nummer, de skulle lave til et tv-program, der handlede om astrologi.
0: Okay.
2: Og så blev det jo sendt på national tv.
0: Ja.
2: Og så bliver nummeret et kæmpe hit.
0: Ja.
2: Og så danner man bandet, fordi det var bare meningen, at det skulle være sådan lidt noget, vi laver for sjov. Ja. Og så ender det faktisk med at blive et projekt. Manden, der har lavet det, han har en solokontrakt, så han kan ikke optræde live med Space.
0: Nå.
2: Så derfor optræder de i rumdragter.
0: Ja, okay.
2: Fordi så kan man ikke genkende den. Mine damer og herrer, det her,

0: Det her er jeg meget spændt på, hvad du siger til. Jeg skal lige sige, at Space hedder bandet. Nummeret hedder Carry On, Turn Me On. Og det er Dimitri from Paris sammen med hans franske kollega, der hedder DJ Deep, der har lavet det her remix.
1: Ja, tak.
0: Sød Henrik Mille, ja. Hvad tænker du?
1: Jeg er helt oppe i et røde felt. Jeg var i kuldegysningsterritoriet. Jeg kan lige så godt være åben og ærlig. 5 slagbasser med en ekstra lille fransk slagbas, der ligger ved siden af. Jeg bryder skalaen. Og jeg vil have den 7 minutter, og jeg vil have den nu.
0: Ah, der kommer du altså til at vente en halvanden time.
1: Gud, har du med som drøm?
0: Selvfølgelig.
1: Fedt.
0: Alright, ja. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvad der er, der foregår. Fordi du og jeg sidder ofte her lørdag efter lørdag og siger, nye kompositioner, det er et svært territorie, når man har levet i 70'erne og 80'erne og 90'erne.
1: Ja.
0: Men så kommer der de her remix fra nogle mennesker, hvor man bare tænker, tænk hvis alle lavede musik på den her måde. Og det synes jeg faktisk, at Dimitri from Paris og DJ Deep virkelig har løst med det her projekt. Som sagt, bandet hedder Space. Nummeret hedder Carry On, Turn Me On. Og som sagt, I får den lange som drømmen til sidst.
2: Glæder mig.
0: Men hvad er det for et nummer, som Space laver til fransk TV?
1: Ja, det er først, du taler om.
0: Som er det her astrologiprogram, som bliver sendt 23 gange, og dermed bliver nummeret spillet igen og igen.
1: Ja.
0: Og igen.
1: Mm.
0: Nummeret er det her.
1: Ja.
0: Som mange godt kan huske tilbage fra 1977. Space altså.

0: og det her med Space starter i virkeligheden Daft Punk. Jeg ved godt, Daft Punk, det er mange år senere.
1: Det er 20 år efter.
0: Men det er lige
1: meget. Men du har fuldstændig ret, fordi ja. Der er så meget af det, hvor man tænker, hov, rumdragter, hov, elektronisk musik, hov. Altså, jeg tror rigtig meget af det stammer fra Space og den her fyr, der hedder DDR Maruani.
0: Maruani, ja, det er Maruani. Okay, altså Carry On, Turn Me On, Space, det her remix, Dimitri from Paris og DJ Jeep er vores drøm i dag. Det kan ikke pinses, som en skinner, Nicolaj.
1: Jeg kan ikke få. Du får ikke bare et remix.
0: 7 minutter.
1: Nej. Prøv at høre, du får Space, Carry On, Turn Me On, som drøm i Dimitri from Paris og DJ Deep Remix Part 1, 2 and 3.

0: de spurgte, om de måtte fri for fri, nu hvor solen skinnede. Vi sagde nej.
1: Selvfølgelig.
0: Sige så meget fint deres korsanger med, som også gerne ville have fri. Det sagde vi også nej til.
1: Ja, ja. Og til gengæld så fik vi et pragtnummer.
0: Det var det nummer, der hedder Smile.
1: Vi er søde arbejdsgivere.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, det er faktisk, det er faktisk ikke.
1: Mine damer og herrer, det her det er Sharon Red, og nummeret hedder Can You Handle It?
0: Ja, det er fedt.
1: Vi har hørt det adskilt i gang, men det jeg er gået fuldstændig i bro over, det er, at efter 40 år, hvor man har hørt en almindelig single version, så dukker der pludselig en alternativ version op, der er lavet tilbage i guldalderperioden, men er blevet skrottet. Og mine damer og herrer, det er den, du skal høre nu.

0: Sharon Rant og den alternative singleudgave af Can You Handle It, som jo var et kæmpe hit. Og hvis jeg skal sådan lige på stående fod sige, hvad er forskellene af de to, så er den officielle single meget mere stramt arrangeret. Og denne her, den er sådan lidt mere hippie-agtig. Man er loose, der er en sax solo, der er lidt sådan her der. Oh, ja. Så det synes jeg var sjovt, at der er en alternativ udgave.
1: Ja, og der er vi altså et program, der går op i det der med udgaverne.
0: Ja, det er
1: og det vil sige,
0: rigtigt.
1: At efter hvert show, vi laver, nogle af jer måske vide det, andre kan være, det er nyt for nogen, Nikolaj, at vi faktisk offentliggør vores playliste inde på Facebook. Og det gør vi af hensyn til, at man for det første kan se, hvad var det, der blev spillet, men også hvilke versioner.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Det er samfundet, men ikke ligegyldigt, for vi går meget op i remixes og have de rigtige.
0: Gør vi, og lydkvaliteten og alt det her.
1: Absolut. Nikolaj, du er travlt, fordi du skal ombord i radiofilmmaskinen lige om et øjeblik.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Jeg skal have mit dyre kostyme på.
1: Vi skal i zoologisk have. Det er det, du har.
0: Vi skal i zoologisk have.
1: En opfordring til alle. Storm ind. Find de gode høretelefoner for en radiofilm. Den skal ikke bare høres. Den skal opleves.

0: Velkommen til dagligstuen på Havenhurst.
1: Tak skal du have, mand.
0: Ja, det er jo der, hvor Michael Jackson boede. Det er foråret 1982, og det vil sige, at Michael er 23 år gammel.
1: 23, okay. Ja.
0: Siden han var lille dreng, ja, så har det der med venner altid været lidt af et problem. Hans stjernestatus gjorde simpelthen, at han altid ligesom var mistroisk over for fremmedes intentioner. Vil de være venner, fordi han var Michael Jackson?
1: Ja, ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Så med tiden blev hans venner mestendels dyr. Eksotiske dyr.
1: Ja, hvilket fremgår tydeligt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Michael bor stadig hjemme hos mor og far, og de er helt fine med, at Michael mere eller mindre har en zoologisk have i sit eget hjem.
1: Wow.
0: Indenfor bor hans favoritter. Et voldsomt antal papegøjer, en baby chimpanse og hans helt store stolthed. En spritny pythonslange, oprindelig fra Burma.
1: Okay.
0: Michael elsker den slange. Og gav den meget hurtigt navnet Muscles, da han ligesom mærkede, hvor voldsom den kan klemme.
1: Det er selvfølgelig en kvæl af slangen. Sådan. Ja tak, tak. Ja,
0: ja tak.
1: Okay.
0: Hvad er det største, Michael kan give nogen, som han elsker dybt? En sang lavet til dem.
1: Selvfølgelig.
0: Han flyver over i sit hjemmestudie på Havenhurst og begynder ligesom at sidde og fiddle med et keyboard.
1: Ja.
0: Sangen lander hos ham på rekordtid, hvilket ofte er tilfældet, når du har en god idé. Så nu sidder han faktisk med en færdig demo af hans største kærlighedssang til sin nye 6 meter lange pythonslange. Men problemet er faktisk, at Michael har valgt sange og indspillet alle sine vokaler til sit nye album. Så der er ikke rigtig noget sted at gøre af Muscles, som sangen naturligvis hedder. Så efter grundig betænkningstid ringer han til sin allerbedste ven, Diana Ross.
2: Diana, det er Michael. Jeg har en gave til dig. En gave, fordi jeg så gerne vil sige dig tak for al den støtte, du har givet mig gennem min opvækst på Motown. Men også for din helt utrolige hjælp, da vi sammen lavede filmen The Wiz. Jeg elsker dig, Diana. Og derfor skal du have min helt nykomponerede sang.
3: Jamen jo, Michael. Hvad hedder din monstro?
2: Muscles.
3: Opkaldt efter din slange?
2: Ja. Yeah.
0: Diana Ross er en mellemting mellem at være totalt lykkelig og stærkt bekymret. Hvordan skal hun nogensinde kunne synge den sang live, velvidende, at den handler om en 6 meter lang pythonslange? Men så kommer løsningen til hende som et fra en klar himmel. For det sidste år har Olivia Newton-John haft et verdenshit

0: ind i den helt nye fitness-trend, som Jane Fonda startede primært henvendt til kvinder.
1: Ready? Up, down, up, down. Two more times. Shoulder roll.
0: Diana tænker så, at nummeret muscles kan være et, hvad skal jeg kalde det, et maskulint modsvar. Og det er sådan, det faktisk kommer til at gå. Bare tjek videoen, altså, når Fuck Det Lørdag er slut.
2: Først der.
0: Diana og Michael, som synger kor på nummeret, får et enormt hit med muscles. Den lander på en 10. plads på Billboard's Hot 100. Og det var dengang de færreste, der anede, at Diana ikke sang om store beskidte mandemuskler, men om Michael Jacksons 6 meter lange pythonslange.

0: Videnskabeligt.
1: Ja, det er tak, vi gjorde. Det skal jo stå bedste fingerknips i industrien i øvrigt, og det er garanteret Michaels fri.
0: Det tror jeg, du kan være sikker på.
1: Det er en helt specialitet for ham. Ja. Jeg får lyst. Jeg kan ikke. Har Michael Jackson skrevet flere kærlighedssange til egne dyr, eller dyr i det hele taget?
0: Altså, jeg ved, de brugte jo en påfugl som symbol hos The Jacksons. Men så vidt jeg ved, har han ikke lavet andre sange, som er nævnt i titlen navnet på et dyr. Og nej, Henrik, der findes ikke en sang med Michael Jackson, tak, der hedder Bubbles.
1: Det, vi hører her, er en ung fyr, der er i gang med sit studie. Han er på Polyteknikum. Han hedder Thomas. Og han har faktisk investeret i noget så vildt som sådan en tape-maskine, hvor der sidder en Dolby-knap på. Den er meget berømt i blandt hans venner.
0: Ja.
1: Oh, you know, Thomas with a Dolby thing. Så hans navn bliver simpelthen bare Thomas Dolby.
0: Ja.
1: Og det er det, han bliver kendt som. Og senere, så får han fat i en meget kendt tv-videnskabsmand på engelsk tv.
0: Ja.
1: Kom lige og optag nogle linjer. Jeg har en idé til en vild sang.

0: det var en funkvandling. Ja. Det vil sige, at
1: en funkvandlingskugle.
0: Ja, noget musik starter, men så funkvandles det. Vi startede med at høre en bid af Sister Sledge, Got to Love Somebody.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig,

0: Så skete der noget, og ja. Så blev det til Chic I'll Be There, som er et projekt, der bliver lavet mange, altså et nye årtusind simpelthen. Men jeg kan godt forstå, hvis nogen sagde, at jeg kunne slet ikke høre, at der var forskel. Og det er simpelthen, fordi det nye, han har lavet, I'll Be There-nummeret, bygger så meget på den gamle station tilbage fra 70'erne, at man simpelthen kan blive forvirret. Jeg håber, at det kunne illustreres ved det.
1: Ja.
0: For jer, der fangede den, hvor det vildt. For jer, der bare sagde, jeg er ligeglad. Jeg synes bare, det lyder fedt. Så er det også godt. Ja. Strålende. Du lyder til funk, det løber.
1: Det er pinterfunk.
0: Ja, live.
1: Ja, vi sidder inde i DR-byen.
0: Det gør vi altså. Ja. Når vi vender tilbage i den nye team. Den nye del af Funk Det Lørdag. Jamiroquai, hvad er årsagen til, at vi har ventet månedsvis og flere måneder på, at der kommer et album, og så kommer det ikke? Jamiroquai har været ude og sige noget om, hvad er det, der foregår, så det kan vi afsløre. Der er dog et bekymrende aspekt i det.
1: Hvad der også kan være bekymrende en gang imellem, ja. Det er nyudgivelser fra vores yndling Dave Lee. Jeg har sådan tænkt, er han ved at tabe pusten? Men i dag kan vi konstatere, på ingen måde.
0: Fedt.

0: Klokken er 17.
1: Der er enighed om, at der skal arbejdes på en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet udpeget som kongelig undersøger i dag. Men det bliver ikke nemt for de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, det siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Der er der nogle politiske knaster, der skal barberes væk, før der kan komme et regeringsgrundlag. Så selvom det bliver intensivt, så er det ikke, fordi at vi forventer, at der er en regering, så snart folk kommer tilbage fra pinseferie.
1: Og så skal Enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, og partiet vil kræve en aftale om kursen for regeringen for at kunne godkende den. Politisk ordfører Pelle Dragsted, der var på talerstolen ved Enhedslistens årsmøde i dag, siger sådan her.
3: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også Moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne mødes kl. 12.30 til forhandlinger sammen i morgen. I Odense må passagererne kigge længere normalt efter letbanetog, for de er endnu engang ramt af problemer, fordi togene ikke kører under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så passagererne skal i busser mellem IKEA og Hjallese station, og det vil fortsætte nogle dage nu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
4: Det er for tidligt at komme med en konkret tidsangivelse nu, men vi arbejder dagligt, kan man sige, på møder og finder ud af, hvad der skal til. Vi har igangsat nogle arbejder, der skal undersøge, hvad det er, der skal til for at komme tilbage i drift igen.
1: Det har bestemt været en lun forårsdag herhjemme. Flere lande i Europa oplever lige nu usædvanlig høje temperaturer. I Spanien og Frankrig er man op på højsommerniveau, og varmen ligger også tungt over Belgien, det sydlige Tyskland, Italien og Portugal. Og i Storbritannien har temperaturen i dag været op omkring 30 grader, så det gælder om at holde sig afkølet, fortæller en plejehjemsbeboer syd for London her.
5: We just keep drinking and try to keep as cool as we can. Like cold drinks, lollies, ice cream. That sort of thing. Anything that's cold.
1: Med kolde drikkevarer, ispinde, ja alt hvad der er koldt, lyder det her. Anden pinsedag kan temperaturen i Storbritannien nå hele 33 grader, og dermed gå hen og slå den nationale varmerekord for årstiden. Herhjemme der nøjes vi med 17-24 grader, og en del sol de fleste steder, og en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. I morgen, eller i nat, der er der altså mulighed for enkelte byer.
6: Det her er P4. Fuck, det er lørdag med Milling og Molbæk på P4.
7: Hvad er der i vejen med det her Jamiroquai-album? Hvorfor har vi ikke fået det, vi har ventet i månedsvis? Nu siger JK endelig. Årse. Det får vi at vide i dag.
8: Meget spændende.
7: Det er faktisk ret spændende.
8: Og så er der nye toner fra Dave Lee, som jeg er ved at være lidt bekymret for. Ja. Men efter i dag, overhovedet ikke mere.

midten af 70'erne, det er går sindssygt dårligt for Bee Gees. Ja. Og de får simpelthen at vide, at deres manager, hvis de ikke laver noget materiale, hvor de går top 10, top 20, så er karrieren forbi. Og første single, de laver, efter de har fået den reprimande, det er den, der hedder Jive Talking, hvor man har lavet sådan et groove ud af samlingerne på en bro, som Barry han kører over i Miami. Næste single, det er den, du har hørt lige her, som hedder Nights on Broadway, hvor det viser sig, at Barry finder

0: Brand new Hades, Dream On, Dream On. Og dermed giver vi plads til en ny single i funk. Det er der.
1: Det er snart svært at forestille sig, at vi har et funk det lørdag, hvor der ikke på en eller anden måde er en influencer, ham der hedder Dave Lee.
0: Ah, men han er skøn.
1: Altså ham, der i gamle dage kaldte sig for...
0: Joey Negro. Tak skal du have. Der fik du mig.
1: Men jeg må være ærlig at sige, at de sidste par år, der har jeg tænkt sådan, at normalt så plejer han bare altid være garanti for noget, der er super fedt.
0: Absolut.
1: Men så er du begyndt at sådan at smulpe en lille smule, og jeg er begyndt at sådan tænke, er han ved at være tømt?
0: Ja.
1: Og det vil sådan set være fair nok, fordi han har godt nok lavet mange vilde ting igennem sin tid. Men så finder jeg det her nummer. Et projekt, der kalder sig for Soul Dharma, nummer hedder Flower. Det er tilbage fra 1999 og er et projekt, der kommer fra Philadelphia. Men så kommer Dave Lee og laver sit Boogie Field Remix. Og så må jeg bare sige, jeg trækker alle negative udtalelser tilbage.

0: Soul Dammer, Flower i Dave Lees, Boogie Field Edit.
1: Altså.
0: Henrik Milling, hvad siger du?
1: Den nøgterne vurdering af det her, det er, at det her det er simpelthen så godt, at det kunne have været med på Produced With Love 1, som er Joe & Egos hovedværk. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Albumværk.
1: Hvis du ikke kender Produced With Love Volume 1, lær det at kende. Godt det lyd. Brug pinsen til. Aflyg pinsen. Gå ombord i det.
0: Det er skønt.
1: Og det vil sige, at den bekymring, vi har talt om indbyggelse, var han færdig, om man så må sige. Eller var han bare på vej ned?
0: Ja. Til et naturligt leje.
1: Jeg tror, vi skal forberede os på noget andet. Jeg tror,

0: Belair og Dimitri from Paris, we got the funk.
1: Skønne sager.
0: Og dejligt med det timbales.
1: Lige præcis.
0: Du er den der percussion-instrument, vi hørte til sidst.
1: Jeg gik til eksamen i den i gymnasiet.
0: Gjorde du det?
1: Anyway, ja. Mine damer her, det er 14 dage siden, at vi kunne annoncere, at for første gang i 40 år, åbner Kylie Minogue op for det private rum.
0: Vi var chokeret.
1: Ja, det var vi godt nok.
0: Og glade.
1: Vi var glade, men vi var også noget bekymrede. Fordi er der noget, Kylie Minogue har været vanvittigt dygtig til, så er det at holde skodderne helt lukket.
0: Altså som hermetisk.
1: Ja, det vil jeg sige. Så, i sidste uge, i den her uge, der kom dokumentaren.
0: Ja.
1: Tre afsnit ligger der på Netflix, som bare hedder Kylie. Og mine damer og herrer, jeg må bare sige, det er noget af det bedste, jeg har set meget, meget
0: længe. Du har simpelthen set det hele?
1: Prøv, jeg har set den tre gange.
0: Wow.
1: Altså, jeg er...
0: Wow.
1: Altså, jeg er så lykkelig over, at en kvinde og en kunstner som hende, som er normalt meget lukket, sådan siger, okay, når vi så åbner op, så bliver der jo helt åben.
0: Ja.
1: Og jeg vil lave tre bare meget korte nedslag. Og det er, jeg var simpelthen ikke klar over, hvor stor en indflydelse hendes forældre havde. Især i starten af hendes karriere, hvor mor simpelthen var med i flyveren fra Melbourne til London. London til Melbourne, Melbourne til London, fordi hun jo hele tiden skiftede mellem at spille med i Naples, som foregik i Australien, og så lave popplader, som
0: foregik i pendlerplader.
1: London.
0: Ja.
1: Hendes største kærlighed, det har jeg aldrig vidst. Michael Hutchins.
0: Yeah.
1: Og hvor frygteligt det var.
0: Yeah.
1: Det var hendes første knuste hjerte.
0: Michael Hutchins er sangeren, den tidligere sanger i In Excess.
1: Lige præcis. Og så må jeg bare sige, altså, jeg var heller ikke klar over, at en vis single var fuldstændig afgørende for, om Kylie Minogue var færdig.
0: Ja. Yeah.
1: Eller hun skulle fortsætte.
0: Ja.
1: Og der var vist også noget med et par guldshorts.
0: Nå ja, dem.
1: Heldigvis så gik det, som det skulle. Og Kylies karriere kom op på et helt nyt plan. Og singlen er den, der hedder Spinning Around.

0: Så mine damer her, hvis der bare er et kvart gram kærlighed til Kylie Minogue, så tag turen ind på Netflix. Se den her 3-episode dokumentar. Og jeg vil bare sige, det er en god idé at have en lille kasse Kleenex liggende lige ved siden af. Funk det lørdag bringer en meget vigtig Jamiroquai-nyhed. Og på tide.
1: Lad os sætte scenen. Det er helt tilbage før nytår, at vi fik at vide, om ganske få sekunder kommer der et nyt Jamiroquai-album. Det første album i 8-9 år, hvis vi taler om. Det er helt vildt. Derefter får vi så at vide, at det kommer. Vi skal lige overstå det der nytår, så kommer det.
0: Ja.
1: Ja, der sker ingenting. De begynder at turnere ud i Europa, og spiller numre fra det nye album. Det gør man jo ikke i den rækkefølge, mine damer her.
0: Det er forkert.
1: Man udgiver albumet, og så tager man ud og prøver at sælge nogle album ved at spille nogle af de gamle numre, og selvfølgelig nogle af de nye numre. Og det har selvfølgelig fået os til adskillige gange i det her program at sige, der er noget galt. Der er noget, der er gået i krise. Something is rotten in the state of Jamiroquai.
0: Men så kom der jo pludselig en historie om, at han havde fået en ny pladeselskab. Og så tænkte man...
1: Jamiroquai simpelthen henvendte sig på de sociale medier og prøver at forklare, hvad er det, der foregår.
2: Hi, everybody. How are you doing? So, I'm here to explain why my homework hasn't been put in. The album was finished and it went to mastering. And then sometimes you look at it and you think, that could be 10-15% better. There's bits in that I can't really live with. We've all come to the agreement that the best thing would be just to chuck it back a couple of months. Disco Stays the Same, which some of you heard on the tour. The track is totally different because it's been through about 5 different changes. Just want to get it right. You know, been working on it 2 years. I just don't want to chuck it out.
1: Han vil ikke bare smide noget ud, de arbejder på 2 år. Og da han nævner det her nummer, Disco Change Stays the Same, som har altså været lavet færdig. Og nu er det altså version 5 af det samme nummer, vi kommer til at opleve på det endelige pladeprojekt. Det fylder mig med en lille smule angst ind i maven.
0: Ja.
1: Fordi det vidner måske noget om, at de har simpelthen ikke helt styr på, hvad de vil med det album.
0: Det lyder som om, de er usikre.
1: De er usikre, ja.
0: Og om Jamiroquai skal ikke være usikker.
1: Nej, tak.
0: Han skal være stålsikker.

0: så, Henrik? Hvornår kommer det der Jamiroquai-album?
1: Sidste melding er altså, at man nu venter på vinylprocessen.
0: Ej, nu stopper
1: vinyler. Og det vil sige, det tager tid. Du skal lave covers, du skal presse de vinyler. August. Det er der, vi ser det tidligst.

0: får det tur album. Nej, det kan jeg ikke høre noget om. Det vil være helt... Det er en fantasi.
1: Altså, den verden, som vi hører her,
0: ja,
1: den kan aldrig blive genskabt igen.
0: Nej,
1: der er simpelthen løbet for meget vand igennem åen.
0: Ikke desto mindre, Love Games. Her i remasteret version.
1: Ja.
0: Nøj, hvor det smager. Og det er så elegant.
2: Funkdelen er der præsenterer en funkapella.

0: var det en George Michael pur ung. Helt tilbage fra Wham-dagene, vi hørte synge a cappella.
1: Altså, det er jo startyrene.
0: Startyrene.
1: Everything she wants.
0: Oh, det er også længe siden.
1: Digital post.
0: Jeg troede ikke, vi skulle svare på noget.
1: Jo.
0: Nå,
1: digital post.
0: Funksnabla.dr.dk. Jesper From Christensen skriver:
2: Hej i Frikirken. Jeg har lyttet til bandet Midnight Generation. Sig mig engang, er jeg den eneste, der synes, at det her er så meget Daft Punk, at det er et tyveri? Eller også er det bare så godt, at det kræver meget mere opmærksomhed?
0: Alright. Midnight Generation hedder orkestret, altså. Det er dem, vi hører spille her i baggrunden. Tak, Jesper. Midnight Generation, de er fra Mexico. Ja. 5 mand høj. Der er dog én mand, som fylder mere i musikkreationen end de andre. Ikke til sådan, det er fans. Jamen, sådan er det også her.
1: Ja.
0: De lægger sig fuldstændig perfekt i det der continuum. Så hvor vi også møder Parcels. Vi møder Chromeo fra Canada. Som er sådan en lejende, let 80'er-reference. Funk R&B musik med masser af synthesizer og vocoder og hele døgnet.
2: Og måske tager de også lidt et udgangspunkt fra Daft Punks sidste album, der hedder Random Access Memories.
0: Det kan man godt høre i baggrunden.
2: Præcis.
0: Nu. Så præcis. Det har du fuldstændig ret i, Jesper. Du foreslog, at vi skulle spille et nummer, Jesper. Jeg har faktisk valgt at tage fat i noget andet, fordi noget af meget det, de laver, lyder så meget som Chromeo, man næsten kan være i tvivl, om det er dem. Og det er måske også lige der, hvor de har et problem, de her Midnight Generation. Lyt nu her. Det her nummer hedder Teacher. Det er åbningen på deres seneste album. Her gør de noget af. Bare tempoet sætter unægtelig fart på produktionen. Unægtelig. Teacher hedder det her nummer, som sagt. Men det er altså bandet som lidt træhed. Det er det, at det lyder så meget af det andet. Ikke desto mindre, så er det jo en trend, som kører i billedet lige for tiden. I stor stil. Og Midnight Generation, man kan ikke anklage dem for at sætte fod

0: Midnight Generation, altså fra Mexico, har de styr på virkemidlerne. Kan de finde ud af at producere interessant musik? Det kan de. Hvad er deres problem? Det er, det er bare ikke nyskabende nok, hvis du spørger mig. Og det gør, at vi bare måske ikke sådan helt op i skyerne og råber og skriger.
1: Det virker lidt hjerteløst.
0: Ja, men det
1: virker, som om det er en hjerne. Øvelse,
0: ja.
1: Og de skal have den ned i kroppen.
0: Du skal til gengæld se, hvor flot de ser ud i deres uniformer.
1: Jeg har set det.
0: Det er
1: det vildeste.
0: Det er det vildeste.
1: Det er det vildeste.
0: Har de stjålet noget fra Daft Punk?
1: Ej.
0: Klart. Nej, Jesper. Det her, det er udelukkende inspiration, de har taget fra det band. Og den er selvfølgelig også tydelig.
1: Det er og det er tilladt.
0: Det er tilladt, det skal. Og lad os inspirere af Daft Punk. Vi er inspireret af Daft Punk.
1: Ja, tak.

drøm. Space, Carry On, Turn Me On i Dimitri from Paris og DJ Deep Remix. Men vi skal lige have en lille bid af Edwin Star Contact. Det er bare for at fylde ud. Jeg lover, det bliver lidt kort.

0: fuldstændig ærlig. Vi skal gøre plads til den drøm, som man kan...
1: det skal vi. Så jeg vil bare sige undskyld, Edwin. Du ryger over til næste uge. Vi elsker dig stadigvæk, og der er intet, der er forkert.
0: Du har lyttet til Funk Det Lørdag. Vores assistent hjælpeproducer i dag hed Halfdan Milling. Jeg hedder...
1: Han var fantastisk.
0: Ja, det var han specielt han var det vildeste. Klokken er det. Jeg hedder Henrik Milling.
1: Jeg hedder Nikolaj Moldvik, og vi skal sige tak til skønne Disco Svendsen for den gode lyd. Men vi har jo altså det her projekt, som jeg har lovet Henrik Milling. Gruppen Space, fransk elektronisk gruppe tilbage fra 1977, og som rigtig mange holder af faktisk, er blevet remixet. Det er landsmændene, Dimitri from Paris, DJ Deep, der har remixet Carry On,

0: Funk, det er lørdag, siger tak for nu. Og lover at komme tilbage med en tyskerlussing af en disco-bredside. Og nu er vi det. Til alle jer, der har fået en lille ny datter eller søn, som i overvejer at give navnet Aino. Tænk lige på, om der ikke lige skulle tilføjes et lille mellemnavn, nu vi er i gang. Aino Coretha Johansen for eksempel, vil jo lyde kamphamrende spidst. Funk, det er lørdag. 4. Nå, klokken er 18.
1: Vi lægger ud med en stor dansk sejr i sportens verden. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Han satte ind omkring 5 km før mål og fik skabt et hul til sine nærmeste konkurrenter for derefter at køre alene i mål til en suveræn solosejr i Alperne i det nordlige Italien. Og Jonas Vingegaard ligger nu rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i, resten af Giroen. Jeg tror ikke, at han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg og så videre. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: I morgen skal nye regeringsforhandlinger i gang mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet kongelig undersøger. For Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ville ikke støtte en blå regering, og nu kommer han så tilbage til de røde partier. Men han står ikke længere lige så stærkt i forhandlingerne, vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Lars Løkke Rasmussen er vendt en smule svækket tilbage til det her forhandlingsbord, fordi nu er det blotlagt for enhver, at han har ikke andre bord at gå hen med sine noget så famøse afgørende mandater. Der er kun den her mulighed. Selvfølgelig skal han have moderat politik igennem, men det er ikke sådan, at prisen er steget for ham.
1: To piger på 15 og 17 år er efter et grundlovsforhør ved retten i Herning blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser Midt og Vest, Jyllands Politi til TV Midt Vest. Teenagepigerne er sigtet for at have forsøgt at anskaffe sig en håndgranat, som skulle kastes mod en ukendt adresse i Herningområdet. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne nægter sig skyldige. Politiet mener, at sagen har trådet til en konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der den seneste tid har påvirket Herningområdet. Og som konsekvens af den konflikt har politiet oprettet visitationszoner i flere områder, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
1: I aften i de østlige egne mest skyet og mulighed for enkelte byer, men så klarer det op vestfra, og aftenen bliver mest tør med nogen og en del sol. Mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Så blev det shortsvejr i Danmark. Lige nu er der 24 grader i Holbæk og Odense, 23 ved Maribo, Horsens, København og på Samsø, 22 grader ved Padborg og i Aarhus, 21 grader i Vejen, 20 grader i Esbjerg og på Amager og på Bornholm, 19 i Assens og Herning, 18 i Aarhus og på Anholt, 17 i Skive og i Aalborg, 16 på Møn og i Thisted og 15 grader i Skagen og ved Vestervig. Her i studiet, ja, der er der mindst 25 grader, og ja, jeg har shorts og sandaler på. Nå, nok om vejret. Det skal handle om Danmarks store lørdagsplayliste de kommende timer. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så send mig en sms til nummer 1212, husk P4 som det første, eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Og husk nu for guds skyld også at skrive dit navn. Det er vigtigt, dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver denne pinse lørdag. God sommeraften, Danmark.

Irreplaceable. Her var Beyoncé. Oliver skriver for Odense. Jeg foreslår 12-12 med Sombra. Jeg sidder og spiser aftensmad med min gode veninde. Og vi mangler noget hyggelig musik. Jamen, så er det da godt, at Sombra kan få aftensmaden til at blive lidt mere hyggeligere.

Aften til lørdag i Danmark med Sombra til aftensmaden i Odense. Her var 12 to 12. Vi er i fuld gang med at kreere den store pinse lørdag playlist. Husk, at der er altså åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag. Sms'en 1212, husk P4 som det første, eller send en mail på p4aften@dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: er P4 Aften.
1: TV2 og bagdukkede ruder. Så ikke en klassiker, var. Nå, over i jeres bunke er der kommet besked fra Michael i Svindinge, og han foreslår den nye sang fra Jakob Dinesen. Han har begyndt at synge på dansk, og det har Michael også fundet ud af, for han skriver, at det skal være den nye danske sang, som godt nok har en engelsk titel. Den hedder nemlig Wake Up Call. Jakob Dinesen, som vi jo faktisk har, man kan godt kalde ham rigtig B4-kunstner. Vi har jo spillet ham lige siden hans debutsingle for efterhånden mange år siden. En ganske ung mand på det tidspunkt er han jo så egentlig stadigvæk. Nu er han så bare blevet lidt mere voksen, og altså voksen nok til at synge på dansk. Det skal prøves af, og lad os høre den. Wake Up Call. Her er Jakob Dinesen.

Wake Up Call. Her var Jakob Dinesen i P4 Aften. Hej P4 Aften, står der på næste besked. Den er fra Sandra i Aarhus. Jeg er på vej ud på ugens lange løbetur, og det endda i fantastisk vejr. Og derfor vil det være perfekt, hvis du spiller Let's Get Loud med Jennifer Lopez, så kan jeg få lidt mere fart i skoene, skriver Sandra her. En rigtig festsang og en rigtig pinse lørdagssang, hvis du spørger mig. Rigtig god tur, Sandra. Pas godt på dig selv derude.

Det er ham med gitaren, det er Christoffer Soff fra dansk til fransk musik. Her er det store hit i øjeblikket fra franske Disease og Theodora, sang der hedder Melodrama.

Melodrama med Disease og Theodora. Se, lad os lige gå en tur i jeres forslagsindbakke en gang, for der er kommet en sang, som vi har spillet vanvittigt meget gennem årene her på P4-aften. Og jeg kunne godt gå hen, uden det skal blive videnskabeligt, eller jeg skal hænges op på det og sige, at det her måske er den sang, der er blevet spillet allermest. Den udkom i 2006. Og den er i hvert fald blevet foreslået hver eneste aften, der har været P4-aften, lige siden, det er jeg sikker på. Og vi spiller den altså også ofte, for det er jo altså også en dansk klassiker. Det er Josefine, der skriver, jeg vil gerne foreslå Thomas Helmig med Malaga, jeg lytter med fra Odense af. Og jeg nyder sommerværet med mine høretelefoner på, hvor jeg lytter til radio. Hvor er det da genialt, Josefine? Og så kan du lige skrue en ekstra tand op for hovedtelefonerne. Her er Helmig.

Thomas Helmi. Ja, ja. Anders fra Viby Sjælland skriver, er på vej hjem til Sjælland efter et hyggeligt familievisit nær Silkeborg. Vi foreslår laid back med Sunshine Reggae i anledning af sommervejret. God lørdag aften til dig og alle lytterne. Skriver altså en med Anders, som han underskriver sammen. Ja, ja. Det er det. Der er det skønt, der hedder Anders, ikke? Så står man også øverst på listerne. Her er de så laid back.

Sunshine Reggae med Laid Back. Et gigantisk hit gennem tiderne og en vaskeægte klassiker. Og lige at tjekke. 153 millioner afspilninger. Næsten 154 millioner afspilninger på Spotify. Og, ja, ja. Og den er fra 1983, tænkt så mange gange. Den er blevet spillet før, at Spotify begyndte at eksistere. Ret vildt. Nå, lad os lige smutte en tur til familien Hesner fra Vilhelmsborg, der skriver, har lige hentet vores ældste datter på Hovedbanegården i Aarhus og skal nu hjem og lave mad til en hyggelig aften. Spiller du ikke lige det modsatte med mumle, så har du bidraget til en rigtig god aften. Og det vil jeg da meget, meget gerne. Mumle, som jo var gæst i det store talkshow tidligere på dagen her på P4.

0: Dry Spell. Her var Kacey Musgraves. Og så skal vi...
1: P4 Aften.
0: Lige om lidt stille over til Camilla Markvartsen i Radioavisen. Og ja, altså en af de helt store nyheder i øjeblikket, udover det her med, med kongerund og regeringsdannelse osv., ja, så er det altså, at Vingegaard jo altså er gået i lyserøde førertrøje i Giro d'Italia. Og det er der formentlig også mere om i Radioavisen lige her om et øjeblik. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Coldplay. De har jo lavet hundredvis af gode sange. Vi tager en af de gamle fra dem, nemlig den, der hedder Speed of Sound.

0: Speed of Sound. Du lyttede til Coldplay. Så er der radioavis, klokken er 19.
1: Vi er tættere på en ny regering nu end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansøe, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gyldmansøe erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger, og det sker altså ved samme forhandlingsbord for første gang. Den Ebola-epidemi, der er brudt ud i Uganda og den Demokratiske Republik Kongo, risikerer at brede sig til 10 andre lande i Afrika, det meddeler den afrikanske unions centrale sundhedsagentur. Den høje mobilitet og usikkerhed i regionen er med til at sprede sygdommen, siger agenturets chef. I DR Kongo og Uganda er flere end 750 personer bekræftet smittet, 177 er døde af den meget smitsomme sygdom, og i dag har Uganda bekræftet 3 nye smittetilfælde. Verdens Sundhedsorganisationen taler om en international sundhedskrise, fordi man har at gøre med en sjælden type Ebola, det fortæller professor i global sundhed Flemming Conradsen.
3: Det er en variant, vi har set 2 gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
1: Når det kommer til det globale niveau, vurderes risikoen for Ebola-smitte at være lav. Og et dødsfald. Danmarks første miljøminister, Jens Kampmann, er død i en alder af 89 år. Det oplyser hans søn Nikolaj Kampmann. Jens Kampmann sad i Folketinget for Socialdemokratiet og blev i 1971 minister for offentlige arbejder og forureningsbekæmpelse og regnes altså for at være den første miljøminister her i landet. Og så har vi haft intet mindre end årets første officielle sommerdag, det skriver Danmarks Meteorologisk Institut på X. For i eftermiddag der nåede temperaturen lige akkurat op over 25 grader i Hans Christian Andersen Airport nord for Odense. Og så er det officielt en sommerdag. Sidste år skulle vi hen til 14. juni, før vi nåede derhen. Og der blev helt præcist målt 25,1 grader i Odense. Termometeret siger 8-13 graders varme her i aften, mest skyet østpå og måske enkelte byer. Det var radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: med Anders Bisgaard.
1: Og med 24K Magic Bruno Mars i P4 Aften. Dejlig, dejlig sang. Vi har nyheder igen om en lille time, når klokken bliver 20 med Camilla Markvartsen. Indtil da, ja, så kan du altså holde dig opdateret på DR.dk, i DR Nyhedsapp eller på TVA Live. Og sker der noget ekstraordinært, så holder jeg altså også øje med det hele sammen med Camilla og skal nok fortælle dig, hvis der er nyt. Ellers så er der bare musik på plakaten, men hvilken musik? Pinse lørdag på P4. Det er playlisten, som vi laver sammen. SMS'en er åben på 1212. Skriv P4 et mellemrum. Dit forslag til, hvad jeg skal spille. Derefter dit navn og meget gerne lidt mere om, hvor er du henne, hvad laver du osv. Og altså afsted til 1212. Det koster en krone. Eller samme informationer afsted i mail. p4aften@dr.dk. Sander sidder i Skælskør med mor Janni, storebror Mikkel og vores ven Sten, skriver han, vi skal spise aftensmad. Den står på flæskestegsbøger og frikadellebøger. Ups, det bliver godt. Vi vil gerne foreslå en sang til maden, og det skal netop være Føles Godt med Uro og Mekdes. Virkelig god sang, hvis du spørger mig. Jamen, jeg spørger gerne dig, Sander. Og det er en god sang, det synes jeg faktisk også. Så lad os da få den, og så ønske jer velbekomme med bøgerne.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.
3: De siger

her med 1000 timer. God aften, skriver Annette. Og Flemming, så er vi i Sverige, skulle jeg hilse at sige. God aften. Vi ved at brygge noget aftensmad sammen, og fru Boss har bestilt flæskesteg. Det er rigtig sommermad, så hører vi også P4. Det vil være super med et ældre dansehit. Dream med Things Can't Only Get Better. Så kan det jo være, at vi synger med, og måske også begynder at danse. Ja, det må I love mig at gøre. I må love, at I også danser med. For jeg har været nede i den støvede ende af pladearkivet for at finde den her frem.

og Things Can Only Get Better. Det var ellers et godt genhør med en sang, som vi ikke har hørt længe, synes jeg nu nok. Den var jo et sådan, hvis vi kigger på den ståbsattest tilbage fra 1993. Nå, til lidt mere ny musik, og så er der alligevel ikke helt ny, for den kom i 2022. Denne her med Linda Carlson, også kendt som Miss Lee. Her er X.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

John Mayer, jeg var bigger than my body. Om et øjeblik endnu en sang fra jeres forslagsbunke. Det bliver Du ligner din mor med Benjamin Howe og Lucas Graham, og jeg sætter gang i den lige efter Ella Augusta.

løveperiode. Her var Ella Augusta. Der er kommet en besked fra Frej fra Aarhus. Han skriver, min far og mig har lige været ude at fiske, og vi fangede 4 store basser. Og det var en rigtig god fangst. Det vil jeg gerne fejre med Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor. Og så i øvrigt ønske alle en god pinse. Jamen tak i lige måde.

så var der altså fiske. Festsang her for Frej fra Aarhus. Lad os lige bladre lidt videre i jeres bunke. Det vælter ind med vanvittigt gode forslag. Nej, der er kommet en sjov ind her. Det er Anja, Anders, Susi, Kasper og Annika. De skriver mig, altså Annika, og min søster Anja er på besøg hos vores mor til en forsinket glædelig morsdag sammen med vores kærester. Annika og Kasper, de vil gerne foreslå Return of the Mac med Mark Morrison. Anja og Anders foreslår What Have We Done med Linkin Park. Og så er det op til dig at bestemme, hvem der vinder, skriver Anja. Ja, men der er ingen tvivl i mit sind. Så jeg kan godt sige tillykke til Annika og Kasper.

0: tonight.
1: Det er en fin sang, Fun med We Are Young. Og nu vi er ved de fine sange, så er der en ny fra Teddy Swims, den her, der hedder Mr. Know It All. Og når den er færdig, så bliver det en sang over for jeres forslagsbunke. Det bliver Lady Gaga. I kan allerede nu begynde at glæde jer.

Mr. Know-it-all, tak til Teddy Swims, og værsgo til, som lovet, en sang med Lady Gaga, og vi skal lige have et par navne på. Det er fordi, at Claus og Lone fra Hasle på Bornholm har haft en dejlig dag i solen. De har vasket hus og soltæller, olieret havemøbler og meget mere. Nu står den altså på grill og selvfølgelig en god gin tonic på en solrig terrasse på Bornholm. Og ja, nu skrev de altså for en god times tid siden her og skrev, mens vi venter på grillen, vil vi gerne foreslå Lady Gaga med Hold My Hand. Og jeg tænker egentlig, Claus og Lone, at grillen er kommet op i omdrejning, og måske har I også lige fået ordnet maden på grillen og bare sidder og nyder den lige nu i solen på Bornholm. Dejligt at høre fra jer. Lad os da få sangen, den smukke ballade Hold My Hand. Her er hun, Lady Gaga.

0: Ghost og Bruno Mars her i P4 Aften. Og så dansk, det her, det er Tobias Rahim.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4.
3: P4 Aften.
5: I dag med Anders Bisgaard.

Det var Ed Sheeran, Silas remix af sangen, der hedder Camera. Camera. 8:03. Det er Pinse Lørdag her på P4. Om et øjeblik ophold i musikken, for der er en nyhedsopdatering fra Radioavisen med Camilla Markvartsen. Indtil da, sjæl i flammer. Her er

0: og Lars Møn. Så er der radioavis. Klokken er 20.
1: Nu må vi da snart få en ny regering, mener flere vælgere, især efter Mette Frederiksen har fået faklen tilbage som kongelig undersøger og for anden gang skal forsøge at stable en regering på benene.
2: Jeg tænker, det starter på tide, til vi får en ny regering.
3: Det er for sygt. Nu skal det være i orden.
4: Jeg tror, det lykkes dem at blive enige, men det kan godt tage en 3-4 uger mere.
1: Sagde Morten Holm, Johan Petersen og Preben Dissing her. Og den fungerende statsminister lagde det også selv op til et intensivt forløb.
5: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen. Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
1: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun havde også en hilsen tilbage til vælgerne.
5: Jeg vil sige, i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden.
1: Ja, i morgen mødes de 4 partier ved samme forhandlingsbord for første gang. Det sker på Marienborg omkring kl. 12.30. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i dag, noget kun en anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, lød det. Holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet nu, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: I Odense er letbanen endnu en gang ramt af problemer, og passagererne må ind i busser på en del af strækningen gennem hele pinsen. For togene kører ikke under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. Det må de ikke. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så mellem IKEA og Hjalse station står den på togbus, og det vil fortsætte nogle dage endnu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
7: Lige nu er forventningen ikke, at vi vil komme til at køre i løbet af pinsen på den fulde strækning, men det vil de næste nærmeste dage afklare, hvor lang tid det var gået.
1: Skyet østpå og måske enkelte byer, men en opklaring breder sig fra vest, og aftenen bliver mest tør med en del sol og mellem 8 og 13 graders varme. Vinden er let til frisk. Jeg havde redigeret radioavisen og er tilbage igen om en lille times tid. Mit navn er Camilla Markvartsen. P4. Du lytter.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Camilla Markvartsen har flere nyheder til dig igen klokken 21. Og nu fortalte Camilla jo historien om Jonas Vingegaard, som nu fører Giro d'Italia, og altså kører i den ikoniske lyserøde trøje. Og dermed så er han altså den første dansker nogensinde til både at have førertrøjen i Vuelta a España, Tour de France og Giro d'Italia. Men Camilla sagde også, at han var bare den anden dansker, der havde kørt i den lyserøde trøje. Mads Petersen, altså Mads P., kørte jo i den lyserøde trøje sidste år i 2025. Så det er jo ikke så lang tid siden, at det skete sidste gang. Og nu sker det altså så igen. Tillykke til Jonas Vingegaard. P4 Aften, ja, det er jo ikke sport, vi har på plakaten. Hvis der lige vi kunne nævne det alligevel, men det er musik, musik og er der musik. Der er gode sange på vej fra jeres bunke, blandt andet sommerhittet med Tobias Rahim og Birte Kjær skal vi have om lidt. Men først skal vi lige forbi Malte fra Frederikshavn. Han sidder på terrassen og nyder dejlig grillmad. Min mor skriver, han er blevet helt vild med sangen Where is my husband, Array. Så den synes jeg, vi skal høre, og det gør vi lige om et øjeblik. Først tager vi nemlig Genesis, her Land of Confusion.

Where is my husband? Her var Ray. I lighed med de foregående dage, så kommer der rigtig mange forslag på den næste sang. En af dem lyder sådan her. På sådan en sommeraften ønsker vi i selskabet, at du spiller Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, sådan skriver rigtig mange af jer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

Specielt samarbejde, ikke? Birthe Kjær, Tobias Rahim og sangen, der hedder Den Danske Sommer. Kæmpe hit her i sommeren 26. Bella Kay, klar? I love it, I love it, I love it.

Alicia Outlandish. Det er fire aften. Pæn til lørdag. Husk, at du kan skrive til mig, hvis du har forslag til playlisten. SMS-nummeret er 1212. Du skriver bare lige P4 et mellemrum som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Så er det HK om. Her er Hold om mit hoved.

Hugorm holder mit hoved. Så skal vi til Givskuddet. Det er Jens Peder, der skriver, nabobyen holder festival. Så hvad med at spille Rick Astley, Never Gonna Give You Up? Jeg forstår ikke helt sammenhængen i den, men det er fuldstændig ligegyldigt, Jens Peder, for sangen fejler absolut ikke noget.

Never Gonna Give You Up, det var Rick Astley. Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen. Hvis du godt kan lide at følge kendte mennesker på sociale medier, så tag lige og følg Rick Astley, fordi han lægger rigtig mange videoer op af, hvad han går og laver, og det er faktisk meget interessant, synes jeg. Og faktisk er en del af videoerne jo også fra Danmark, Rick. Hvad var den driller her? Rick er jo dansk gift og opholder sig en del i Danmark. Og det lægger hans videoer ud af, når han sådan går rundt i København og hygger sig og lige ser garden gå forbi, for eksempel. Eller er inde og får sig en kop kaffe, laver han en lille video om det. Kan det noget? Det synes jeg godt, det kan. Det giver sådan en fornemmelse af at komme lidt tættere på Rick Astley. Og hvem vil da ikke det? Vi skal til noget dansk musik nu, for Victor i Lyngby, han skriver: Hej P4, hvad med Amager Forbrænding? Det skal være til Lisbeth, som nyder nogle stille, hyggelige dage i sit sommerhus ved Stevns Klint. Ja, nu er det her jo ikke 413, og et hilsenprogram, så den går desværre ikke, Victor, men sangen, den kan vi sagtens spille.

Ja, det er lidt som, at svensk musik har en speciel plads på dansk radio. Det gælder altså også Rosalind, her var hun med. Den sang, der hedder Snap. Og så er det tid til Benson Boone. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Benson Boone her med Slow It Down. Gitte fra Aarhus skriver, kan du ikke spille The Killers med Human? Og det er egentlig bare det, hun skriver, men det er da alt rigeligt, fordi den trænger vi da også til sådan en pinse lørdag her på P4.

Human, her var The Killers. For tre dage siden, der fyldte Cher 80 år. Vi fejrede det faktisk også her i P4 Aften. Men altså, festen fortsætter, synes jeg. Lad os da også få hende med her, pinse lørdag. Den her, den kan altid sætte gang i festen. Cher og Believe.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: Miles Smith og Niall Horan. Her var sangen, der hed Drive Safe. Om et øjeblik, så er der nyhedsopdatering, radioavis med Camilla Marquardsen. Men inden da, ja, så synes jeg lige, at vi skal have et stykke dansk musik, og det får vi faktisk fra Burhan G. og Medina. Det er jo toeren til Mest Ondt. Den hedder Gem dit nummer.

0: Johan G. og Medina her var Gemt dit nummer. Og så er der nyheder fra Radioavisen nu kl. 21.
1: To piger på 15 og 17 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rost, siger.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og hende, der var det Michael Klavil og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Der er enighed om at arbejde videre mod en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen endnu engang er blevet udpeget som kongelig undersøger. Men forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne bliver langt fra nemme, og så er der spørgsmålet om Enhedslisten, der skal danne parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Politisk ordfører Pelle Dragsted talte ved Enhedslistens årsmøde i dag, hvor han sagde, at partiet er klar til kompromiser.
6: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også Moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Men når det gælder økonomi, så vil der naturligt blive skabt nogle gnidninger mellem især Moderaterne og Enhedslisten, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Det er den god gamle traverøkonomi. Der er godt nok langt fra de reformer, Lars Løkke Rasmussen ønsker sig for at gøre det her land rigere, til hvad Enhedslisten kan være med til for, at uligheden ikke skal stige.
1: I den tyske by Düsseldorf er to sporvogne kollideret og flere end 50 kvæstet. 27 er kommet til skade, 5 af dem alvorligt, mens 28 er blevet behandlet for småskader på stedet, melder det tyske nyhedsbureau DPA. Sporvognene kørte frontalt sammen i et stort kryds nær banegården i Düsseldorf, og det er ikke umiddelbart klart, hvad der forårsagede ulykken, men tysk politi har indledt en undersøgelse. 8-13 graders varme udenfor og lidt sol. Vinden er let til frisk. Du fik radioavisen her. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Aften. Med Anders Bisgaard.
1: Og Ida Lauerberg. Og Terje. Og Camilla Markvaldsen, der er tilbage med flere nyheder igen. Klokken 22. Jeg har musik til dig i lange, lange baner, og noget af det har jeg selv fundet frem. Andet er jo jeres forslag, og det er jo det, P4 Aften går ud på. Vi har nogle pladser åbne i vores playliste, og dem fylder vi så ud med jeres forslag. SMS'en er indgangen. Det er 12.12, du skal skrive til, og du skal skrive P4 som det første i din besked. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten, og husk også at skrive dit navn og lidt mere sådan. Hvor er du henne? Hvad laver du sådan en pinselørdag her? Du kan også maile på p4aften@dr.dk. Karin fra Næstved skriver, kunne du ikke spille Annika og Livsforladt? Jeg kendte ikke rigtigt til hende, før jeg hørte den, men hun kan da noget. Det kan jeg love dig for, Karin. Hun kan i den grad noget. Også med den, der hedder Livsforladt.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

Livsforladt, det her, det var Annika. Annabelle skriver, jeg sidder med min familie på vej hjem til Aarhus for en hyggelig dag i København, og jeg foreslår denne her. Jeg tror, rigtig mange af jer allerede har opdaget, hvad det er. Nemlig Apaka, her er En drøm om et menneske.

0: drop dead.
1: Ja, en af verdens største popstjerner i øjeblikket, Olivia Rodrigo. Her var sangen, der hedder Drop Dead. Og så kan jeg vist roligt sige, at vi skal til noget helt, helt andet.
2: Say

0: suicide.
1: John Kingston her med Beautiful Girls. Et festligt indslag på en aften som i aften her, ikke? Nå, skulle vi lige tage forbi lidt dansk musik nu? Om et øjeblik er det Sanne Salomonsen med klassikeren Kærligheden Kalder. Men her først Jonah Blacksmith og Yellow Bike.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: P4. Det her er P4.

Kærligheden kalder Sanne Salomonsen i denne her skønne, skønne sang, som jo har tekst og musik af et par virkelig stærke kræfter, nemlig Rusted og så Thomas Helmig herinde faktisk. Vi skal til noget andet musik. Harry Styles' nye American Girl.

charmetrold og superstjerne Harry Styles. Her var American Girls i P4 aften. Det skal vi ikke til nu. Vi skal til danske drenge og danske mænd. For Ellen og Jesper skriver, vi sidder og nyder vores mad efter en fantastisk dag på Tunø med gode oplevelser. Vi foreslår, at du spiller The Minds of 99 med Emil-sangen. Det vil jeg gerne gøre.

det her, det var The Minds of 99. Hej P4. Vi foreslår, at du spiller YouTube med Beautiful Day. Vi har set en skøn pinsesol gå ned over Ringkøbing Fjord. Sådan skriver en lytter her. Og lad os da så få YouTube Beautiful Day skøn sang.

Run, run, run, her var ikke One Republic, men Run Republic, kunne man næsten omdøbe dem til. Der er en David Bowie-klassiker på vej fra jeres bunke, lige efter vi har hørt Drømmefanger. Her er Mille og Uro.

Ja, der bonuspoint for at lave guitar solo. Mille og Uro her var Drømmefanger og Som Lovet. Carl Forlisted skriver, jeg er kæmpe David Bowie-fan. Og det vil jeg gerne dele med jer alle sammen. Jeg er i... Når Listed står der på Bornholm i Pinsen og går ordner hus. Det var sådan, det var. Listed. Ja, sangen, den kan vi i hvert fald godt tåle.

starten af 80'erne, Let's Dance. Her var David Bowie. Og så til helt ny musik, nærmest netop udkommet sommerhittet fra Benjamin Hav. Den hedder Portugal.

0: flere. Find Hvem er i DR Lyd.
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

gjort, hvad jeg kan. Det var Darlin her i P4 Aften. Det har været en skøn, skøn pinse lørdag her i P4 Aften studiet. Lidt varmt, men der har været virkelig mange gode forslag for jer lyttere. Tusind tak til alle jer, som er med til at lave programmet her. Med et øjeblik, så er der radioavis med Camilla Markvartsen, og derefter Før natten med Sofie.

0: Disco Snav. Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: I morgen går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i dag kongelig undersøger igen, og det betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
2: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang i morgen, fortæller politisk analytiker Rikke Kjølmansø.
3: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod. Og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var, fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at Iran og USA er kommet markant tættere på at nå en aftale om krigen i Mellemøsten. Det samme har Iran signaleret den seneste uge. Den amerikanske præsident har sagt til det amerikanske medie CBS News, at han har set et udkast til en aftale med Iran. Da Trump blev spurgt, om udkastet var godt nok, lød hans svar: "Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige dig," rapporterer CBS. Præsidenten gav ikke yderligere detaljer, men slog fast, at en eventuel aftale med Iran helt sikkert vil forhandle forhindre landet i at anskaffe sig atomvåben. Netop atomspørgsmålet er helt centralt, og en talsmand for Irans udenrigsministerium har sagt, at atomvåben ikke vil være en del af de indledende forslag, der er på bordet, skriver BBC. Det blev en stor dag for dansk cykelsport. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske løb Giro d'Italia, og dermed overtager han den lyserøde førertrøje. Det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard, han ligger rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså, han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper, så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv., men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Og vejret ser muligvis også godt ud. Det er i hvert fald klart i nat. Dog i Jylland lidt stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: Den er en af lunden, ligesom en strike.

0: her på mod solnedgangen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God lørdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du er i fuld gang med at nyde din pinse, og så kan du altså også nyde en aftenstund her sammen med mig og alle dem, der lytter til Før Natten her på sådan en halv sen lørdag aften. Jeg vil spille et stykke helt ny musik for dig om cirka 20 minutter. Der er nemlig ny musik fra Benjamin Hav på gaden, og vi skal både høre singlen, og så vender Benjamin Hav også, eller lægger han lige vejen forbi med en lille bitte fortælling om, hvad sangen den egentlig handler om. Det er alt sammen om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det Shakira, der står for musikken de næste 3 minutters tid med Sue. Velkommen til.

Det her var Natasha med Op med hoveder. Der er noget over de her sange, som på en eller anden måde bliver evergreens. Den er 20 år gammel i år, den er fra 2006, og alligevel så er det altså en sang, som min datter og hendes venner på en 6-7 år går og synger over i skolen. Det er ret fantastisk, synes jeg, at selvom Natasha ikke er iblandt os mere, så er hendes musik altså stadig lyslevende, også for de helt unge generationer.

Vi fik Christoffer her med One, og så skal vi have endnu en af de der Evergreens, klassikerne fra en vaskeægte legende. Vi skal have fat i Prince and the Revolution, og tilbage til albumet Purple Rain fra 1984. Det her, det er When Doves Cry.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

John Newman her med Love Me Again. Og før det fik vi den nye fra Katinka, den der hedder Tømmermand, fra hendes helt nye album. Om lidt, der skal du få ny musik fra Benjamin Hav. Inden da er det blandt andet bifald, vi lige skal forbi her. Sætter alt på spil.

0: Det her er No Doubt og Don't Speak.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Vi skal have ny musik i Før Natten nu. Vi skal have ny musik fra den danske artist Benjamin Hav, som jo netop har debuteret som X-Factor-dommer og til med også løb med sejren. Han løb med sejren med sin artist Hugo, som jo vandt hele baduljen. Men Benjamin Hav har også haft tid til at skrive musik, åbenbart, for nu er han altså aktuel med en helt ny single, der udkom i går. En single, der hedder Portugal, og selvom han aldrig har været der, så er Benjamin Hav helt sikker på, hvordan følelsen af at være i Portugal er. Og det fortæller han lidt mere om i den her lille snas, jeg har fået af ham.
3: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.

Benjamin Hav er aktuel med den her nye single. Den hedder Portugal, en single, der rigtig giver en fornemmelse af sommer og gode fester. Du fik den her i før natten, hvor vi nu fortsætter med musik her fra Alex Warren. Den her hedder Fever Dream.

Han er altså en virkelig, virkelig dygtig musiker, artist, sangskriver, som her vi fik med Home Wrecker. Så fik vi Silo med Forget You og Alex Warren's Fever Dream. Og nu skal vi så høre musik fra Cicel. Hun er aktuelt med en ny single. Den hedder XOXO.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

that way. Legendariske Backstreet Boys med I Want It That Way, en sang fra 1999, og det album, de udsendte det år, nemlig Millennium. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, og så er der meget mere musik til dig og til din lørdag aften på den anden side. Frem til radioavisen, ja, der skal vi have fat i en dansk artist. Hun hedder Pauline, og hun er sådan set aktuel med ny musik. I øjeblikket hun er også på vej på turné. Men nu skal vi have, ja, det er vel egentlig sådan, hun debuterede. Den hedder Noget for Nogen.

0: En diplomatisk rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Trump skriver videre, at det er aftale med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet sådan en aftale, men vi følger selvfølgelig den sag, både her i Radioavisen og på DR.dk. Vi er tættere på en ny regering nu, end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner sig til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gjøl-Mansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
1: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
0: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger kl. 12.30, altså på samme tid ved forhandlingsbordet for første gang. Pinse betyder traditionen tro karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 festglade gæster i dag har fyldt byens gader. For gymnasieeleverne Tilde Møller Pedersen og Karoline Clausen er karnevalet et af årets absolutte højdepunkter.
2: Det kan bare alt, altså det er så lækkert. Vi har haft alt mange gange bare plyt, så det giver sammenskab.
0: Lød det halvråbende her. Men mens festen indtager gaderne, frygter flere beboere langs optogsruten også konsekvenserne i deres baggård og opgange. I år har Aalborg Karneval nemlig besluttet, at beboerne selv skal betale, hvis de vil have opsat hegn ved baggård eller lejlighedsopgange. Og det har skabt frustration blandt flere beboere. Og den kritik har Jeanette Kåre, der er udviklingschef og talsperson for Aalborg Karneval, forståelse for, fortæller hun her med hæs stemme.
3: Jeg kan godt forstå, at folk er frustreret, men vi har lavet en løsning, hvor man kunne leje det hegn, man rigtig gerne havde brug for. Og det synes jeg egentlig var en god løsning.
0: Efter dette års karneval skal kommunen og arrangørerne bag karnevalet mødes for at finde en fremtidig løsning. Nat får vi mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Amoleko her med Gør mig lykkelig.
1: Du lytter til Før natten på P4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Den næste times tid frem til midnat står den på masser af musik, men den står altså også på en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og du skal selvfølgelig ikke snyde selv på denne pinselørdag. Så i 20 minutters tid, så er der altså sådan en til dig. Lige nu her, der er det musik fra Louis Henderson, vi skal nyde sammen. Den hedder Gør det hele for.

Justin Timberlake her med What Goes Around. Vi skal have musik nu fra Andreas Odbjerg. Den her, den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Flawless her fra Mads Langer. Om lidt en skulderklapsang til dig. Vi skal lige forbi lidt mere musik. Sing Clara får du med Gosh, I Love It om lidt. Og her er det Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have vores faste tradition på plads her, også denne lørdag. Og det er jo en skulderklapsang, en sang, der giver god energi eller gør noget lidt ekstra. Måske for dig, der sidder og lytter med. Og her til aften har jeg fundet en ny sang frem fra August Højen. En sang, som handler om at kaste sig ud i noget og forhåbentlig lykkes med det. I hvert fald kaste sig ud i det og håbe på det bedste. Og det synes jeg passer ret godt til den tid, vi er i på året lige nu. Sommeren er tæt på. Måske skulle du prøve at kaste dig ud i noget, du ikke troede, du ville turde gøre.

kaster mig ud i her fra August Højen, og så kan du jo kopiere ham og kaste ud i noget, som du måske drømmer om at turde tage springet ud i. Det var i hvert fald aftenens skulderklapsang i før natten på denne lørdag aften. Og så vil jeg sige, at du kan jo tage springet for allerførste gang nu og skrive en mail til mig med hvilken sang du synes, vi burde høre som skulderklapsang her i den kommende tid i før natten på P4. Det gør du på natten@dr.dk.

Till It's Over, var det her fra Lenny Kravitz. Der er vi tilbage i 1991, og det virkelig skønne album faktisk fra ham. Mama's Set hedder albumet. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen, hvis du har lyst. Det er lige her på B4 kl. 22. Om lidt er der selvfølgelig en midnatsradiovis til dig, og så er der musik, altså musik non-stop i natradio på B4 på den anden side. Det vil sige, at der er musik til dig helt frem til i morgen tidlig. Nu skal vi lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland, og det er kanadiske The Weeknd, der står for det de næste 3 minutter plus. Blinding Lights.

0: USA og Iran mangler kun de sidste detaljer, før en aftale om fred er på plads. Sådan skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft rigtig gode opkald med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Katar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet en sådan aftale. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i går, noget kun én anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, sagde han. Og holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
1: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
0: Senere i dag går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i går kongelig undersøger igen, som betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering. Her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
2: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
0: Mette Frederiksen vil danne regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang allerede i dag, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
3: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Der er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
0: I nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Den her radioavis var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe. Trump skriver videre, at det er et aftale med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet, at aftalen næsten er på plads. Ifølge BBC beskrev en talsmand fra det iranske udenrigsministerium i går til iransk stats-TV også et aftalememorandum, og han oplyste, at Irans intention er at nå til enighed i en form for rammeaftale bestående af 14 punkter. To piger på 15 og 17 år er i går blevet varetægtsfængslet 4 uger sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rust, er tilfreds med politiets ageren.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen og inden hende Michael Klarvild og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Det blev en stor dag for dansk cykelsport i går. Jonas Vingegaard vandt 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard ligger også rigtig lunt i svinget til at vinde hele løbet, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Altså han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, at han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Nat mest klart vejr, dog i Jylland stadigvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's forbundspoliti FBI er til stede nær Det Hvide Hus, efter at der er blevet affyret skud. Det oplyser FBI's direktør Kasper Tell på det sociale medie X. FBI er på stedet og støtter Secret Service i at reagere på skud affyret nær Det Hvide Hus området. Vi vil opdatere offentligheden, når vi kan, lyder det i opslaget. Secret Service oplyser, at der er tale om en hændelse ved hjørnet af 17th Street og Pennsylvania Avenue Northwest, som ifølge CNN er lige uden for Det Hvide Hus område. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, og hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden, og derefter kaster hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down.
1: Klippet her var fra Selena Wangs eks-profil. Det vides endnu ikke, hvad der ligger bag hændelsen, men vi følger selvfølgelig sagen tæt her i DR. Den ukrainske hovedstad Kiev er her i nat ramt af massive russiske missil- og droneangreb, det skriver det lokale medie Kiev Independent. Tre personer er tilskadekomne, hvor en er indlagt og to er blevet behandlet på stedet, oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring klokken 12:30 lokaltid. Efter den uld har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et møde, borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet, det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Man kan sige med styrelsen.